Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на румънския бароков ансамбъл Семпре от техен концерт, състоял се на 21 май 2026 година в румънския Атенеум в Буркурещ. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма е Павана от немския композитор Самуел Шайт. Желая ви приятно слушане!

Аплаузите са за румънския бароков ансамбъл Семпре и тяхното изпълнение на Павана от немския композитор Самюел Шайт. Следващото произведение в тяхната концертна програма е соната Нона от Йохан Розенмюлер.

Това беше соната Нона от германския бароков композитор, органист и музикален педагог Йохан Розенмюлер. Следващата творба, която ще чуем в изпълнение на румънския бароков ансамбъл Семпре, е Битката на Барабасо, Зетя на Сатаната и Шакона от Андрея Фалкониери.

В изпълнение на румънския бароков ансамбъл Семпре чухме битката на Барабасо, зетя на Сатаната и Шакона от италианския композитор Андреа Фалконьери. Продължаваме с соната от друг италиански бароков майстор Дарио Кастело.

Аплодисменти за румънския бароков ансамбъл Семпре и тяхното изпълнение на соната от италианския бароков композитор Дарио Кастело. Следва да чуем Пасакалия, опус 22 от Биаджо Марини.

Чухме Пасакалия, опус 22 от Бияджо Марини. Следващото произведение от тяхната концертна програма е отново Пасакалия, този път от Андреа Фалконьери.

Това беше румънският бароков ансамбъл Сембре, в чието изпълнение чухме Пасакалия в сол минор от Андреа Фалкониери. Следва соната 15, опус 10 от Джовани Лагренци.

Аплодисментите са за румънския бароков ансамбъл Семпре. В тяхно изпълнение чухме соната 15, опус 10 от Джовани Лагренци. Следващата творба в тяхната програма е «Ла фолия», отново от италианския композитор Андреа Фалконьери.

В изпълнение на румънския бароков ансамбъл Семпре чухме «La Folia» от италианския композитор Андреа Фалконьери. Следва концерто «Гросо Фре», опус 6, от друг италиански бароков майстор – Арканджело Корели.

Чухме концерто Гросо Фре, опус 6 от Арканджело Корели в изпълнение на бароков ансамбъл Семпре. Продължаваме с бароковата творба Ария Куинта Сопра Ла Бергамаска от италианския композитор Марко Учелини.

В изпълнение на бароков ансамбъл Семпре чухме ария Quinta Sopra La Bergamasca от италианския композитор Марко Учелини. Последната творба от концерта на румънски ансамбъл за старинна музика Семпре е Шакона – танц за китайските мъж и жена. И спето действие на операта Приказната кралица от Хенри Пърсел.

Аплаузите са за румънския бароков ансамбъл Семпре и тяхното изпълнение на Шакона – танц за китайските мъж и жена, изпето действие на операта «Приказната кралица» от Хенри Пърсъл. Така е завършил техният концерт, състоял се на 21 май 2026 година в румънския Атенеум в Букурещ. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» продължава с соната в ре минор от Доменико Скарлати. Свири Бярк Могенсен, акордеон.

изпълнение на датския акордеонист Бярк Могенсен чухме соната в ре минор от Доменико Скарлати. Еврокласик Ноктюрно продължава с соната в сол мажор, отново от Скарлати. Изпълнява Мирко Евтович, акордеон.

Това беше сръбският акордеонист Мирко Йефтович, в чието изпълнение чухме соната в сол мажор от Доменико Скарлати. Следва още музика от италианския бароков композитор. Ще чуем Стабат Матер за 10 гласа, орган и басо континуо в до минор. Изпълняват датския национален радиохор и Сьорен Кристиан Вестергард орган. Дирижира Бо Холтен.

Чухме Стабат Матер за 10 гласа, орган и басо континуо в до минор от Доменико Скарлати, а изпълнителите бяха датският национален радиохор и Сьорен Кристиан Вестергард, орган. Дирижира Бо Холтен. Нощният блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно ще завърши с симфоничната поема «Римски пинии» от Оторино Респиги. Свири филхармоничният оркестър на BBC с диригент Джан Андрея Нозеда.

в изпълнение на филхармоничния оркестър на BBC с диригент Джан Андреа Нозеда чухме симфоничната поема «Римски пинии» от Оторино Респиги. Това беше и последното произведение в нощния музикален блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно». От екипа в студиото пожелания за лек и приятен ден!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро!

0: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов и изтъкнаха, че положителната му оценка за БНТ и отрицателната му за националното радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая с открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води. Според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
0: След разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin, стана ясно, че българските самолети F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година, информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва, освен това, ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен. По време на политическо събиране в полицейската академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. В отговор иранският заместник външен министър Казем Гари Бабади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата X

0: заместник-министърът уточни, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран. Близо 200 души бяха спасени от големия пожар на хърватското крайбрежие. Те са намерили убежище в морето и на необитаеми лодки в нощта срещу петък. 194 души, между които много деца, бяха спасени. Координираната спасителна операция започнала след сигнали за голям брой хора във водата и на изоставени лодки. Около 1000 души бяха евакуирани заради пожара в района на Омиш и настанени в спортни зали и други временни убежища. Властите съобщиха за 36 пострадали. Общо 14 души са хоспитализирани, като 7 от тях са с опасност за живота. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците в страната продължават битката с пламъците в редица провинции. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. В Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран досега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севиля. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 10 градуса в Добрич и Севлиево до 23 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Избрано от програма Христо Ботев.
3: Събота сутрин.

Добро утро, уважаеми ранобудни слушатели! Вие сте с предаването Събота сутрин. Аз съм Валери Леков и днес заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Ивайло Маджаров, музикален редактор, и Агоп Татеосян, звукорежисьор, ви водим на гости в село Ясна Поляна. То се намира в община Приморско, област Бургас, и в него живеят над 500 човека. Разположено е в полите на Странджа планина, по поречието на река Дяволска, а в северния край на населеното място минава и река Ропотамо. Старото име на селото било Алан Кайряк, означаващо място на припек. Името Ясна Поляна е свързано с големия руски писател Лев Толстой. Как е свързано, ще разберете, ако станете с нас в следващия час. Сега само ще кажа, че в сградата на читалището има музейна сбирка на писателя, която ще посетим заедно с читалищния секретар Денка Тодорова, която е и част от фолклорната група към читалището. Ще се срещнем и с скулптора Никола Диков, който идва в селото преди повече от 40 години, за да участва в националния симпозиум по скулптура в дърво и си остава там. Днес в рамките на цялото село на

Площада и в парка могат да се видят скулптурни произведения, негови и на други участници в симпозиума. Сега заедно с вас влизаме в читалище Лев Толстой, където вече ни очакват, а песните, които ще чуем в предаването, се изпълняват от Денка Тодорова и женската фолклорна група към читалището и са от различни участия на групата пред публика. Влизаме в сградата на читалището след тяхно изпълнение. Останете с нас!

не помним никой, кога запалене за първи път. Но знаят всички нестинарите по него как вървят. И мама взела въглен жив и ми го дала за сърце. Зато и не могат днес да бъдат друга и вихри да ме носят и труми да ме пеят. Че в песните в кръвта ми бликат, сърцето странджа е, нали е въглен от истинска жарава. Yeah.

0: народни читалище Николаевич Толстой.
1: Здравейте! Много се радвам, че днес сте решили да дойдете на гости на едно китно странджанско селце, намиращо се на територията на община Приморско. Това селце е село Ясна Поляна. Аз се казвам Денка Тодорова, секретар-библиотекар съм на Народно читалище Лев Николаевич Толстой. Работя вече повече от 20 години тук. Справяме се чудесно, развиваме една богата културна програма, която естествено се подпомага от община Приморско. Има много активни участници, както жителите на Ясна Поляна, деца, гости, туристи и така.
2: Защо Ясна Поляна?
1: Изключително добър въпрос и точен въпрос, защото много от гостите точно за това задават въпроса. Защо точно Ясна Поляна? Защото в началото на 20 век, това се точно случва през 1906 година, тук в Алан-Кайряк, това е старото село на Ясна Поляна, Алан-Кайряк, идват добронамерени, интелигентни, образовани българи, мъже, които са последователи на Толстой, на толстоизма, на неговите идеи и имат една единствена цел да намерят тихо, спокойно селце, в което селце да отседнат и да разпространяват, превеждат както творчеството, така и идеите. Намират добронамерения кмет, по това време Стамо Грудов, който веднага се отзовава, харесва хората, отстъпва им къща, която се е намирала тук в централната част на Мегдана, на Алан-Кайряк, и освен къща, той им отстъпва нива, която се обработват, и в рамките на 2 години тези мъже създават една общност, към която естествено се присъединяват и много други интелигентни, заинтересовани хора, като преподаватели, учители, кмета естествено и други хора от интелигенцията. Основателя на тази колония, толстоистка колония българска, която се помещава в рамките на 2 години, е Христо Досев, който е от Стара Загора. От тук започва една кореспонденция с Лев Николаевич Толстой, за което ние имаме запазени повече от 100 писма и телеграми от тяхната кореспонденция. И Досев получава покана, приглашение от Толстой, за да види той как да се запознае отблизо каква е тази колония, как се приема тук в селото сред селените българи, за което Досев отива и в рамките на месец е там на гости на Толстой в имението, като носи и първия брой на списание Възраждане, който първи брой е издаден тук от къщичката, която се намират с помощта на една примитивна печатница. Толстой е силно впечатлен, за което казва: "Ну, малъци, браво, юнаци, аз просто не мога да повярвам, че там има такъв интерес, такова желание за моите идеи, за моето творчество, за идеите, какви са идеи. Идеите на Толстой са добро, за ненасилие, да няма насилствена война, всичко да е нравствено, войната между хората да е нравствена, доброта, да няма смъртно наказание." Той е бил против смъртното наказание и силно впечатлен от тяхната дейност, защото освен с тази писателска дейност, тук колонията в Алан-Кайряк всяка вечер е осъществявала контакти с селените, като им е организирала различни четения, и за което много се е харесвало. И това всичко, след като се е запознал Толстой, си е позволил и е дал 11 свои непубликувани статии до този момент в Русия да се публикуват, да се издадат тук от нашата българска колония.

Христо Досев издава и имаме в музейната експозиция. Надявам се, ще имате времето да видите неговото издание «Близо до Ясна поляна», книжка, която издава с всичките преживявания и впечатления по времето на гостуването си. При Толстой, Толстой е силно впечатлен и с последните думи на изпроводяка на изпращане е казал, че аз ще направя всичко възможно да дойде да посетя това малко бедно селце, което с такъв интерес предавате и проповядвате моите идеи и се поемат от вашите хора. Връщайки се тук, в рамките колонията продължава, както ви казах, 2 години. Имало е моменти, в които са одобрявани от населението. Имало е моменти, в които малко са влизали в разпра, защото толстоизма е проповядвал едно от основните неща е вегетарианството. Те всички са били, и колонията са били вегетарианци. Били са и против алкохола. Това не се е харесвало тук, естествено, от трудените хора цял ден на нивата, нали? Но в интерес на истината това всичко се е превъзмогнало и в рамките на 2 години те са на територията на Алан Кайряк, след което те напускат селото по молба на кмета и всеки един от тях си поема по пътя и си разпръскват из Европа, като Христо Досев се връща къде? Христо Досев се връща в Ясна поляна руската отново, защото по време на гости, когато е гостувал на Толстой, си е харесал едно руско момиче, с което след това създават голяма фамилия, семейство и за щастие и до ден днешен ние сме в кореспонденция с техните праправнуци, които също са много активни и постоянно ни изпращат различни архивни снимки, документи, вещи на Христо Досев. 1934 е годината, когато в България се преименуват всички имена от турски на български, на градове и села. Естествено, идва времето. Ето там ни сме изкарали от Държавен вестник точно и указ, с указ на княз Борис, с заповед на министъра по това време. Алан Кайряк трябва да бъде преименувано. Естествено, тук се събират отново кмет, учители, нали, хора интелигентни, образовани.

И всеки имал правото да дава име. И всеки е почнал да предлага в превод Аланка Еряк, това е место на Припек, слънчево место. Естествено, всеки е предложил. Един е казал Слънчева поляна, Малка поляна, но Андрей Ненов, който е бил учител по това време, тук в школото и пръв помощник на колонията, когато е съществувала, е предложил, станал и е предложил при всички в памет на Толстой, в памет на тази връзка, която е съществувала между тази българска колония и Ясна поляна и Толстой, нека бъде както е името Ясна поляна на Толстой, така и да бъде Ясна поляна. Има сходство и в превода. И единодушно се приема, като казва той, че ще видите, че това ще остави трайни следи в историята и името ще се продължи.

ето, 98-ма година, тук в Ясна Поляна си купуват дом, къща, едно семейство от София, бивши репортер от Национална телевизия, със съпругата му и решават да възстановят връзките с руската Ясна Поляна. Естествено, с помощта на община Приморско, на кметство, с руско консулство, с много други институции, правят връзка с къщата музей в имението на Толстой и оттам получават покана от праправнука Владимир Толстой и делегация група от Ясна Поляна отива там на гости, като господина, мога да цитирам имена, Христо Рачев, той председател на общността, която са създали тук за възстановяване на връзките с руската Ясна Поляна, прави един документален филм и отиват там и вече там, след като гостуват, вземат решение тук да се открие музейна експозиция, която музейна експозиция вече от 15 септември 1998 до днес работи, посреща гости, туристи и всички се отиват с просто уникални впечатления, възхитени от това, което виждат и което чуват. Те имаха възможността всяка година да гостуват тук, нашите колеги от сътрудници от Руския музей и да ни подаряват експонати, от които лични вещи на писателя, на съпругата, на семейството, литература всякаква. И естествено, успоредно с това върви и експозицията с снимките на българската колония и на техните семейства и техни издания, нали, от тяхната писателска и творческа дейност. Защото все пак да не забравяме, музейната експозиция, тя е регистрирана в Министерството на културата, носи името Българската Ясна Поляна. Ето за това днеска ние сме една прекрасна Ясна Поляна, която има удоволствието да посреща туристи, гости и всички такива като вас, които мислят за доброто, за да ни популяризират и да ни рекламират, за това, че благодарим ви, че днеска сте тук в тази слънчева, гореща, прекрасна Ясна Поляна. Значи Ясна Поляна кръстена е на името на селото на Толстой, за което имам огромното щастие да кажа, че съм била и там на гости през 2011 година и да ви кажа, че такова е сходството. Абсолютно типично, така се приличат и като брой население. Ето ние сме Ясна

0: поляна Приморско, там са Ясна поляна Тула, тук са Ясна поляна Приморско 10 км, там е по същия начин. И просто наистина имам чувството, че няма случайни неща. Топли, добронамерени хора, просто така. Да.
1: А знае ли се имената на другите хора, които са направили тази колония?
0: Да, знае се. Значи Христо Досев, Стефан Андрейчин, Димитър Жечков, Цонко Николов, Тошко Коматов. Тук са описани едно снимката, нали? Това са те, която сега даже направихме отвънка и на фасадата. И така. Хубавото е, че продължаваме връзка с роднините на Андрей Ненов. Андрей Ненов, както ви казвам, той е дал името Ясна поляна, предложил. Той е първият председател на читалището, което е тук основано в 1926 година. И следващата година ние ще честваме 100 години читалище тук в Ясна поляна. И най-хубавото е, че внука на Андрей Ненов, който също е Андрей Ненов, ни намери и продължаваме връзка с него. Нали, той и семейството му живеят в Америка, но имат си имоти в Бургас. Но независимо от това, постоянно са в контакт с нас, подпомагат ни, както и финансово, така и винаги с похвали и поздравления за нашата дейност. Приятели сме в Фейсбук, оттам имат възможността, нали, да виждат нашата активна дейност, за което за тях това е наистина една история, която ние продължаваме, и в името на всичко са готови винаги да ни подкрепят и виждат, че ние също правим всичко възможно да не се забравя името на тяхните предци.

0: предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. На гости сме в село Ясна Поляна, община Приморско. Чухме читалищния секретар Денка Тодорова, която ни разказа за връзката на селото с руския писател Лев Толстой. Време е да чуем и другия участник в разговора ни.
1: Аз съм Никола Диков и когато ми се обадиха от Ателието на младия художник към СБХ 1983 година и ми казаха: отиваш да организираш един симпозиум в Ясна Поляна. И аз тогава казах: руснаците нямат ли си там хора, които да си направят, аз от тук ще идвам, ще хода там. И въобще хабер си нямах. И така, дойдох тук 1983 година, трудно, бавно, тръгна симпозиума и до сега. С прекъсвания, с местения, насам-натам.
2: Нали? Откъде дойдохте?

0: От София. От къде?
1: И останахте тук?
0: Ами само лятото съм тук, защото е много хубаво и морето е тук и така нататък, но някой път работа и през зимата тук. Съм работил, доста зими съм работил тук, защото като ателие си ползвам тук къщичката, в която живея.
1: Тези скулптури, които ги видях на центъра, в градинката тук, са ваше дело?
0: Не само мое. Не само. Тук са участвали над 100 и не знам колко души, българи и чужденци са участвали. Това е най-стария симпозиум, продължаваш да живее в Европа, който имало е и много други, и има много други, но никой не е бил от 83-та година до сега. Все по-кратки срокове са съществували симпозиумите, така че ние се явяваме най-стария симпозиум тук. Много чужденци са участвали, много българи, почти няма известен български автор в скулптурата, който да не е взел участие тук. И има една експозиция не само в Ясна поляна тук, а има експозиция и в Приморско. Приморско, където видите скулптура от дърво, тя е от симпозиума в Ясна поляна.
2: Никола Диков, това е двигателът, както го наричам аз, катализатора. Това е човека, който, ето както и той сам казал, откато е дошъл, той е винаги номер едно, първия в целият симпозиум, който се провежда по този начин, като естествено главен организатор и естествено финансова подкрепа изцяло идва оттам. Това е община Приморско, след това е Съюза на България.

0: естествено главен организатор и естествено финансова подкрепа изцяло идва от там. Това е Община Приморско. След това е Съюза на българските художници и ние сме съорганизатори читалището в симпозиума всяка година, вече 41-а.
1: Да.
0: 41-а година тук ще бъде в Ясна Поляна. Участие взимат 5 души, от които един чужденец, за което общината отделя предвидения бюджет за симпозиума, като ние сме длъжни да им осигурим квартира. Общината също, кметство Ясна Поляна също е, нали, до общината следващия организатор. Кметство Ясна Поляна има задълженията да осигури странджанския дъб, нали, материала, с който те ще работят. И другото, което трябва да направим, е да им предоставим един терен в рамките на 20 дни. На този терен от един странджански дъб те изваяват един чудесен продукт, едно уникално произведение. Благодарни сме и на нашите кметове, както на община Приморско, в случая на господин Иван Гайков, и на нашия кмет Георги Георгиев, че са за продължаването, за надграждането на всичко това, което е, говори много добре за културата и за туризма в нашата община.

0: каква е ползата за село Ясна Поляна от провеждането на симпозиума по скулптура в дърво. Разказва Денка Тодорова.
1: Симпозиума наистина е уникално събитие, което впечатлява много хора, туристи, ценители на това изкуство. Нали, естествено, като дойдат на посещение за музейната експозиция, всички остават силно впечатлени, вдъхновени от скулптурите, които виждат. 31-ви датата се получава едно уникално, повтарям се, постоянно уникално събитие, защото тогава правиме приключване на симпозиума, но вече 20 години тази година ще честваме. Успоредно с симпозиума основахме и детски пленер. За този детски пленер отново общината осигурява средства, две художнички, които каним тук, и обхващат децата на Ясна Поляна през периода на 2 седмици. Имат удоволствието да работят в една от залите на читалището, и всяка една госпожа си задава темата и децата с удоволствие рисуват,

да не забравят и книжките, да не забравят, да не са само по цял ден в телефоните, за това, че тези срещи, които създаваме и организираме тези школи, това са наистина много важно за изграждането и възпитанието на нашите деца.

0: Но когато дойдохте 83-та година...
1: 84-та, защото и трета беше в кости. 83-та година беше в кости, така бяха решили, но там беше с открити листа, беше затворен район. Колегите отидаха там, не контактуват въобще с никой от местните хора, те са и били и затворени хора. Нито пък някой па може да отиде. Аз изпомням с баща ми и майка ми тръгваме надолу и веднага след Мичурин там след. Това не спират.
0: Открит ли с?
1: Не спират и ни връщат обратно, нали? Mm-hmm. Нали, тръгнахме да се разхождам, тръгваме надолу и веднага след Мичурин там след. Това не спират.
0: Открит ли с?
1: Не спират и ни връщат обратно, нали? Mm-hmm. Нали, тръгнахме да се разхождам по Черноморието. Не е като сега да отидеш и да гледаш турския байряк долу. Съвсем друго време беше. Така че веднага са си взели мерки от Съюза и въобще са организаторите. Тогава Комсомол е бил основен спонсор, защото тая програма Странджа Сакар, да се вкара култура тук, нали, цялата тая история. Да дойдат хора тук. Това е цялата, началото е такова. И какво в Карара работят с мрамор, тук е странженският дъб, нали? И тук е едно съвпадение, защото аз още като много млад автор исках да се изявявам, да участвам в национални художествени изложби. Обаче просто нямах тая възможност да отливам в бронз, защото и тогава да се отлее скулптура в бронз струваше много пари. И така, нещо... като брак по сметка направих с дървото. Защото взимаш си едно дървце, прегръщаш си го, правиш главата на някой много известна личност, участваш в национална изложба, откупува ти я, влиза някой път в галерия тук и там. И така. Така се случи. Така че аз имах добро отношение към дървото, но нямаше начин вече в времето, когато трябваше да се мъча да се изявявам, нямаше начин да се участва с гипсова скулптура и да ти я приемат примерно или да направи добро впечатление. Трябваше да бъде в материал. Кои са материалите? Метал, камък, дърво.
0: Мисълта ми беше, когато хората, дойдохте през 84-та, хората как ви приеха тук?
2: Точно, кажи го.
1: Не знам точно как ни приеха.
2: Имаме различни ситуации. Случай.
1: Имаше най-различни ситуации. Няма смисъл да го коментираме. То всеки мислещ човек ще разбере как. Изведнъж идват някакви хора, съвсем с други неща се занимават. Но беше хубаво, защото правихме огромни дървета. Нали? Тогава грешката беше, че се работеше с африканско дърво като начало. Имаше с Гочо Иванов в Бургас с комбината, имаше договор също и ни даваха махагон, палисандър, такива неща. Идваха чужденците и се кръстаха. Вика, как може такива скъпи материали да ми пускат дърво? Беше уникално време. Уникално. По 4 метра работа. Ей, тук носа едно такова. Ей, тук. 4 метра работа.
0: Какво
1: съм
0: е това?
1: Направил. Това е моя скулптура с баща ми. Съм се снимал тук преди много, много, много години. Ето това бяха размерите. Сега, тогава, понеже говорим за местното население. Тази работа, аз съм направил едни силуети тук, които са, нали, излизат от този обем. Четвъртите. И минава една бабичка. Казва, какойто и дете си го направил, еми викам, на тебе на какво ти прича? Вика, тук всеки, че е имало, вика, човек пък е изфръкнал. Викам, е, какво ние си мислиме, че тези хора абсолютно нищо не могат да разберат от нашите гениални замисли. Ма, гениални в кавечки, нали?
0: А тя просто
1: го почувствала и го разбрала какво е, нали?
2: Да, точно.
1: Да. Е, такива разни истории. И лека по лека се намести симпозиума, стана известен. Започнаха да се интересуват и чужденци, и автори вече да участват в него. Сега продължаваме да го правиме, благодарение, нали, вече няма го Комсомола с тези средства, които бяха тогава по 22-ро постановление, няма ги тези истории. Всичко стана на гърба на общината, на тука, на тези неща, на Съюза на българските художници, който също осигурява някои неща. Да се провежда и така. Важното е, че продължаваме да съществуваме.
0: Каква е съдбата след това на произведенията, които правим?
1: Сега съдбата на те неща по-рано ги монтирахме абсолютно всичките тука, за да стане един център на експозиция на това. Дори бяхме направили, т.е. това го беше направила общината, бяхме направили един такъв Его. За Ясна поляна. С Ясна поляна, аз го бях правил този план, но после те си го направиха от това. И където има работа, тук пише кой, коя година, какво, що. Дори мислехме да го правим на английски, на български, да е.
0: Това, нали, къде е се намират, селото.
1: Това, къде се намират скулптурите скулптура, на това. Да. Същото нещо си го направиха и за Приморско. Ето, с картата на Приморско тук. И тук, къде има монтирани скулптури на симпозиума. Тоест, имаше едно време, когато се работеше така

0: да се правят скулптурни експозиции. Направят зелена площ тук някъде, където има и архитектите там разпределят работите.
1: Всичко се монтираше в рамките на симпозиума, в рамките на тези 20 дни.
0: Значи, да. С участието и на автора. Да. Сега не е така, сега се складират, пък след това се такова. Общо взето.
1: Общо взето.
0: Всичко общо е взето.

към днешна дата продължаваме да работиме, посрещаме както гости в музейната експозиция, така и с нетърпение очакваме нашите дечица в библиотеката, на които предоставяме чудесни нови книжки, най-вече от тяхната задължителна литература. Имаме една чудесна културна програма, която продължаваме да изпълняваме и да реализираме. И наистина работиме с удоволствие, с желание нещата тук да се случват, и много се радваме, когато тук, нали, било туристи, било наши близки, дойдат в читалищната сграда и са силно възхитени от това, което виждат. Всяка една зала при нас е направена на музейна експозиция, или етнографска, или историческа. Ето, вие виждате една прекрасна библиотека, по която постоянно с обновен библиотечен фонд кандидатстваме всяка година по програми в Министерството на културата и винаги сме одобрени с нова литература. Също така и читалището ни беше по програма, европейска програма, ремонтирано. Чудесна сграда, работим. Както казах, нашата културна програма се изпълнява по месеци. Всеки месец нещо се случва. Ето, сега предстои националния симпозиум, детския пленер. Освен това, тук децата ги възпитаваме, и най-хубаво е, че нещо, което много ни радва, че децата силно имат желанията да участват във всички онези обичаи и традиции, които съхраняваме и искаме да продължаваме. Докато, нали, някъде, може би и пред градовете, но все пак

вярвам, че и там, нали, имат желание. Но тук дечицата с огромно желание участват. Ето, наскоро имахме Янюв ден, имаме лазерска група, имаме коледарска група, имаме кукерска група и всички така ентусиазирани с желанието да нещата да се продължат, с огромно желание участват и по този начин продължават нашите обичаи и традиции, както на, нали, на България, така и на нашата Странджа планина. Другото много интересно и едно голямо мащабно събитие от нашата културна програма и от програмата на Ясна поляна, това е нашия традиционен събор, който винаги се провежда в началото на месец юни, точно по времето на Константин, светците Константин и Елена, така, нали, наречена под покровителството на светците Константин и Елена, като се подготвят, нали, богата концертна програма, естествено, народни творби, нестинарство. Тук вече от 2-3 години не правим нестинарство, но като голям акцент беше нестинарството, тъй като един от най-известните нестинари на България беше Михаил Георгиев. За съжаление, вече, нали, не е между живите. След това, след него пое Иван, неговия син, но той, както много други, отидаха да намерят препитания из чужбина и прекъснахме малко с нестинарството, но за мен е нестинарството, тъй като аз съм от селото на нестинарите, баща ми е от село Българи, мястото на нестинарството, майка ми е от Граматиково и чувствам как в мен е вкоренено един истински огън. С явно този огън ми дава и силата, и емоцията да работя, да не го оставам да изгасне. Давам всичко от себе си, преди всичко с желания в работата, колкото и трудности да има. И той, Никола Диков, много добре, нали, ме познава. И тук гледам нещата наистина, макар и трудно да се получават, но винаги, когато има разбиране и когато работим в екип, община, кмество и нали, читалище и всички други, нещата се случват се. И най-вече, че нашите ръководители, нали, в името на нашите кметове, виждайки, че наистина имаме желания за работа и нещата да се случват, винаги ни подкрепят, нали, което естествено ни, това ни крепи.

До тук стигнахме до средата на нашия разговор с домакините от село Ясна Поляна, Денка Тодорова, читалищен секретар, и Никола Диков, скулптор. Следващата събота ще продължим с тях, ще се срещнем и с деца от селото и ще разгледаме музейната експозиция на

руския писател Лев Толстой, чието име носи и читалището. С вас се разделят Алекс Янев, Ивайло Маджаров, Агоп Татеосян и аз, Валери Леков. Дочуване и бъдете здрави!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 август, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. С обобщение по темата ще чуем редактора Лилия Димитрова.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Ормузкият проток е бил и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати.
2: We finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
1: По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и 10

0: руски, украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. По-рано италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде, с дълбочина от 10 км. Съобщава се за двама загинали. Те първа ще се уточняват нанесените щети. Заради труса, регистриран край остров Флорес, беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани, допълва Reuters. От Франс Прес припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. При Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година големият остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които пък е възможно да разпалят горски пожари. В Европа продължава борбата с горските пожари, както и опасните условия, създадени от високите температури и сушата. На места се наложи евакуация на хора, а в Хърватия един човек загина, обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
1: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения, а на много места има разпръснати огнища. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвальд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове. За новините Лъчезар Вълев.
0: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото създаде предизвикателства за железопътния транспорт. Два влака дерайлираха за по-малко от 24 часа, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерайлирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в графство Есекс, добавяйки, че няма съобщение за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, ама от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещвайки пътници. Мартин Фробишър, директор по групова безопасност и инженеринг, призова хората да избягват да спекулират относно причини за дерайлирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод

0: Мишел каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и смекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, въвеждане на ограничения на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците продължават битката с пламъците в редица провинции, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построение през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пения, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението.

0: разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Велико Търново медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов ще почетат днес от 10 часа своя патрон, 63 години след неговата гибел. 26-годишният лекар загива от раните си, докато спасяват 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Преди 20 години датата 15 август е обявена за ден на доктор Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, както и за Национален ден на спасението, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Екипът на лечебното заведение, което единствено в страната носи името на трагично загиналия млад лекар доктор Стефан Черкезов, ще почете паметта му с едноминутно мълчание и вой на сирени пред неговия паметник. Ще бъдат положени и цветя на паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг медици. Случилото се с доктор Черкезов на 15 август 1963 година е урок за човечност, коментира доктор Христо Димитров от Лекарския съюз.
3: Трагедия, която в един миг превърна един редови лекар в герой, който ни даде пример за лекарско поведение, как всички ние като граждани трябва да сме готови да помогнем на ближните си.
2: Доктор Димитров припомни, че съвместно с Българския червен кръст е учредена и награда на името на доктор Стефан Черкезов. Тя се връчва в деня на българския лекар на медик, който се отличава със своята всеотдайност и посветеност. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Приема се, че то е било блажено заспиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син, предава кореспондентът ни във Враца, Иван Тонова.
4: По чуден начин завършил земният живот на Богородица. Църковното предание разкрива, че архангел и възвестил това със сияещо клонче от рая и тя усърдно се подготвила за кончината си. За да се сбогуват с нея, апостолите били пренесени на облаци от всички краища на света. Смъртта е била като блаженно заспиване. След три дни, за да се сбогува и дошлият по-късно апостол Тома, отворили гроба й, но той бил празен. Врачанският митрополит Григорий.
5: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
4: С упование в милостта и подкрепата на Света Богородица, вярващите посрещат празника на Успението.
6: Ден на надежда, за всичко може да и се помолим, и за здраве, и за успехи, когато имаме затруднение, и за детерождение, и за запазване на децата, за защита от болести, от беди, от всички бедствия, пази тя.
4: От Враца, Иван Тонова.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона през Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
1: За празника в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да отглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас, което носят над 99

0: 5000 жени. В Италия на 15 август отбелязват Ферагосто, празник символ на летния отдих, наследен от древните римляни. Името му идва от фестивала Feriae Augusti, чието начало дава император Октавиан Август през 18-та година преди новата ера. При неговото управление денят е бил обявен за почивен ден, тъй като бележал края на жътвата и земеделската работа. Във връзка с празника в разгара на лятото в страната към днешна дата обаче се забелязва нова тенденция в туризма, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция, 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Presse. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези

0: значи с една дълга над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочитат дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономическия и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обрач, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна на тенис турнира от сериите Мастър в Синсинати, Съединени щати, след загуба в първия кръг от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Селекционерът на мъжкият национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини бе представен като нов старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори. Съставът на ЦСКА 1948 победи тима на Черно море с 4-1 в първия матч от петия кръг на футболното ни първенство. Преди останалите матчове от кръга ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с една точка в актива си. В първи матч от четвъртия кръг на втора футболна лига в Ратрия Беро е 2-0. Станаха известни датите и часовете на матчовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкратио в Ираклион, а реваншът е на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънският полузащитник Каталин Ито, който е и петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Ито идва при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелино 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в низините и равнините са от 10-11 градуса. В Добрич, Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 9 градуса на Черни връх, където духа силен и бурен и източен вятър. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. Заради обследване на анкерната стена предупреждават от агенция Пътна инфраструктура.

0: инфраструктура. Оттам напомнят и че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Вие слушате Детското БНР.
2: Аз съм Наталия Цекова, Нати.
1: А аз Ангелина Грозева, Анджи.
2: И днес сме ви подготвили най-доброто от вашата любима рубрика «Героите разказват».
1: Подгответе се да чуете оживяващите предмети като герои, които ще ви разкажат историите на любимите ви места, личности, предмети, символи в изкуството и историята.
2: Оставяме ви в ръцете на най-интересните ни издания и, разбира се, в ръцете на нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, без която няма да ни е толкова забавно.
0: Да започваме!

0: Анджи, ти знаеш ли, че Мартин Лутър Кинг младши е отличник и студент по социология и теология?
1: Е, да, знам. А ти чувала ли си неговия цитат? Направи първата стъпка с вяра. Пътят ти напред няма да е осветен. Ти само направи първата стъпка.
0: Да, но въпреки това имаме много още да научим за него. Така че да вървим!
1: Хайде, тръгваме!
0: Героите разказват.
2: Да си микрофон, това е доста интересна работа. От една страна трябва да помагаш за усилването на гласовете, но от друга страна, колкото повече гласове минават през теб, толкова повече се убеждаваш, че не е толкова важно колко силно се говори, а какво се казва.
3: Вие сигурен ли сте, че сте микрофон?
2: Да. Защо?
3: Защото разсъждавате доста разумно. Направо като компютър. А честно казано, аз не харесвам особено компютри.
2: Колко странно! А каква е причината да не ги харесвате?
3: Причината е, че съм пишеща машина и заради компютрите съм напълно забравена. Вече всеки пише на компютър. Хайде, не всеки, но почти всеки.
2: Да, не всеки пише на компютър. Все пак, някои пишат и на телефон.
3: Дано поне да пишат текстове със смисъл. Сигурно и вие жадувате за смислени думи.
2: Разбира се, като всеки един микрофон. Иска ми се чрез мен да звучат велики речи, като тези, които е произнасял Мартин Лутър Кинг.
3: Мартин Лутър Кинг. Бихте ли ми споделили кой е той?
2: Той е пастор и борец за гражданските права на чернокожите в Съединените американски щати.
3: Пастор? Това е вид свещеник или проповедник. Това го знам. Но си признавам, че не съм запозната с борбата на афроамериканците за граждански права.
2: Тя е дълга и трудна. А Мартин Лутър Кинг има централна роля в нея. Един от най-важните моменти в нея пък е бойкотът на автобусния транспорт в Монтгомери, щата Алабама.
3: Какво представлява той?
2: Ще ви разкажа, но първо малко предистория. В Алабама, както и в други южни американски щати, дълго време са били в сила закони и правила, заради които чернокожите са били дискриминирани. Това означава, че афроамериканците са имали по-малко права само заради цвета.

0: заради които чернокожите са били дискриминирани. Това означава, че афроамериканците са имали по-малко права само заради цвета на кожата си.
1: Но това е ужасно!
0: Напълно съм съгласен. Един от дискриминиращите закони е гласял, че чернокожите в Монтгомери трябвало да сядат само на най-задните седалки в автобусите. А ако човек с бяла кожа искал да седне на тяхното място, те били длъжни да му отстъпят.
1: Според мен това е абсурдно и много неправилно.
0: Но така е! През декември 1955 година обаче, една чернокожа жена, смела жена, отказала да стане от мястото си в автобуса. Роза Паркс.
1: Много смело от нейна страна.
0: Точно така. Заради това свое действие тя била арестувана. Именно арестът и става повод за бойкота на автобусния транспорт, както и за големи протести на афроамериканците. И един от лидерите на това движение за повече права е Мартин Лутър Кинг.
1: Вероятно, понеже е бил много добър в речите.
0: Не само заради това. Той е вярвал, че протестите не трябва да включват насилие и агресия. Тази вяра несъмнено се корени и в разбирането му на християнството. Като пастор и доктор по богословие, Мартин Лутър Кинг отлично е познавал религиозните текстове.
1: Можете ли да ми кажете някой от по-известните му речи?
0: Може би най-популярната реч на Мартин Лутър Кинг се нарича «Имам една мечта». В нея той говори за мечтата си за хората с различен цвят на кожата да живеят заедно в мир и разбирателство. И също така да имат равни права, които да отговарят на човешкото им достоинство.
1: А къде я е произнесъл?
0: Пред мемориала на Линкълн. Това е паметник на американския президент Ейбрахам Линкълн, по чието време се премахва робството в Съединените щати.
1: А всъщност къде се намира този паметник?
0: В американската столица Вашингтон. А иначе Мартин Лутър Кинг изнася прочутата си реч през 1963 година пред огромно множество, събрало се в резултат на така наречения марш за права и работни места. В този поход до столицата на Съединените щати участват около 250 000 души.
1: Еха, със сигурност походът е довел до промени в американското законодателство.
0: Естествено! През 1964 година е приет Законът за гражданските права, чиято цел е да се прекрати или поне да се ограничи дискриминацията и сегрегацията.
1: Сегрегация ли?
0: Това е изключително негативно явление. Представлява разделение на хората според цвета на кожата или на друг принцип, който не е свързан с чисто човешките им качества. На практика това води до много несправедливо отношение спрямо групи от хора.
1: За жалост, струва ми се, че несправедливостта никога няма да бъде изкоренена.
0: Това обаче не означава, че трябва да спрем да се борим с нея, нали?
1: Разбира се.
0: Да, точно както го е правил Мартин Лутър Кинг, който за дейността си е получил Нобелова награда за мир. И той едва на 35. По това време е бил най-младият носител.
1: А впрочем, вие защо се сетихте точно за него, когато си говорихме за смислени думи?
0: Защото в Съединените американски щати февруари е прият за месец, в който се припомнят важни моменти от историята на афроамериканците и битката им за граждански права. А във всички тези разкази словото има решаващо значение. Думите наистина притежават силата да променят и да бъдат оръжие срещу несправедливостите.
1: Съгласна съм. И това се отнася както за произнесените думи, така и за написаните.

0: Анджей, ти знаеш ли, че през 1999 година Индира Ганди е обявена за жена на хилядолетието?
1: Знам. А ти знаеш ли, че през 2020 година попада сред 100-те най-влиятелни жени в света за миналия век?
0: А ти знаеш ли, че Индира учи къде ли не? С учители вкъщи, в индийското училище, в Швейцария, в Англия.
1: Да, но истинското си и по-значимо образование получава от огромната библиотека на дядо си, от личностите, които идват в имението им, от разказите на баща си и писмата му от затвора.
0: Но стига сме издавали повече.
1: Нека научим за нея сега.
0: Героите разказват.

0: Здравейте, уважаема госпожо река. Моля, не се плашете от мен. Аз просто искам да пийна вода.
1: Че защо да се плаша от вас?
0: Защото съм бенгалски тигър. Един от най-опасните хищници на тази планета. А да не забравяме и още нещо. Аз съм господин, а вие сте дама.
1: Ха-ха! Да не искате да кажете, че сте по-силен от мен, само защото сте мъжки тигър. Доста назадничево мислите. Не мислите ли?
0: Аз...
1: Всъщност не мислете. Не сте добър в това. Аз всичко ще ви обясня. Първо, аз съм великата река Ганг. Дължината ми е над 2500 км. Извирам от Хималаите, най-високите планини на света. И минавам през две страни – Индия и Бангладеш. Конкретно по индийското ми поречие живеят около 400 милиона души. Вече разбирате ли какво искам да кажа?
0: Да, вие очевидно сте много по-силна от мен.
1: Брей, значи все пак умеете да разсъждавате. Извинете, че преди малко ви обвиних в противното.
0: И вие извинете. Не исках да ви обидя.
1: О, не ме обидихте, а по-скоро ме озадачихте. Предположихте, че съм по-слаба, защото съм дама. Но често дамите не просто са силни точно колкото господата, а са даже по-силни. За доказателство, нека ви разкажа историята на Индира Ганди.
0: Добре, коя е тя?
1: Тя е единствената жена, която е била министър-председател на Индия, страната с най-голямо население в света днес. Индира Ганди е управлявала почти 16 години, като е била една от най-влиятелните жени на своето време. В онлайн допитване на BBC тя дори е избрана за жена на хилядолетието.
0: Е, наистина впечатляващо. Разкажете ми повече.
1: Индира Ганди е родена през 1917 година и е дъщеря на Джавахарлал Неру. Той е един от основните участници в движението за независимост на Индия, заедно с Махатма Ганди.
0: Обърках се. Индира Ганди е дъщеря на Неру, а не на Ганди. Така ли?
1: Да. Тя няма

0: никаква роднинска връзка с Махатма Ганди. Нарича се така, защото е била омъжена за Фероз Ганди, индийски политик и журналист. Той също няма роднинска връзка с Махатма Ганди.
1: Разбирам. Като дъщеря на Неру, вероятно също е участвала в движението за независимост на Индия.
0: Така е, но не е била основен участник. В своята младост тя получава сериозно образование. Учи в Швейцария, както и в Оксфордския университет. Междувременно Рабиндранат Тагор, поет и писател, носител на Нобелова награда за литература, нарича младата Индира Приядършини.
1: Значи я е нарекал тази, която гледа света с милосърдие.
0: Именно. Обаче малко след смъртта на баща й, който е първият министър-председател на независима Индия, способността на Индира Ганди да бъде милосърдна

0: извънредно положение, при което се ограничава свободата на словото. Политиците, които се противопоставят на Индира Ганди, пък са преследвани и арестовани. През юни 1984 година по нейно нареждане е атакуван Златния храм в Амритсар, свещено място за сикхите.
1: А кои са сикхите?
0: Те са последователи на сикхизма, религиозно движение, което обединява елементи от индуизъм и ислям. По времето на Индира Ганди, обаче, те усилено се опитват да създадат своя собствена държава на име Халистан, понеже целта е тя да се изгради на територията на Индия, а и като средство използват и насилие. Движението им представлява заплаха за индийската държавна цялост.
1: Сега разбирам в каква сложна ситуация е трябвало да действа Индира Ганди. Ситуация, която не оставя много място за милосърдие.
0: И все пак Индира Ганди намира място и за него. Тя въвежда политики, които да намалят бедността и глада в Индия, модернизира земеделието и това води до значително увеличение на селско-стопанската продукция. Така Индия става независима от външни доставки на храни, а постижението се нарича Зелена революция.
1: Предполагам, че като жена на хилядолетието Индира Ганди е имала отношение и към нестихващата битка за правата на жените.
0: Абсолютно. Въпреки, че не се определя като феминистка, което означава, че акцентът на политическата и кариера не е бил върху битката за правата на жените, тя е изразявала вярата си, че за жената няма непостижими неща. И нейната история наистина е доказателство за това. Индира Ганди е била и уважаван лидер, и силен противник на политическия терен, а също и дъщеря, съпруга и майка.
1: Жена. И то каква?

0: Анджи, ти знаеш ли, че Гагарин е родом от Русия?
1: А ти знаеш ли, че поехали да вървим е емблематичната фраза, която Гагарин изрича при излитането си от космодрома Байконур на 12 април 1961 година.
0: А родният град на Юри, Гжатск, е преименуван на името на Гагарин, когато той си отива от този свят през 1968 година.
1: Да, да, но стига сме издавали факти. Нека разберем повече в нашата рубрика.
0: Хайде, поехали! Героите разказват.

0: Да си ракета и да стоиш на земята, това е като да си птица, която да лети. Добре, че поне мога да си говоря с небесните тела. Я да видим, няма ли някой нов астероид, с който да си пообщувам. А, ето един. Извинете, как се казвате?
1: Здравейте. Името ми е 1772.
0: Ама чести вие, астероидите. Като почнете с тези странни имена с числа, нямате ли си по-човешко име?
1: Имам. Наричат ме още Гагарин.
0: Ами така кажете, де. Вие знаете ли аз коя съм?
1: Не. Но от моето място в главния астероиден пояс, между Марс и Юпитер, съм виждал други като вас. Ракети.
0: Само че аз не съм обикновена ракета. Аз съм резервната ракета. На онази, с която за първи път в космоса излетя човек. А името на този първи космонавт е Юрий Гагарин.
1: Ха, странно. Аз също се казвам така.
0: Ей, явно сте кръстен на него.
1: Само че аз нищо не знам за този човек. Дали ще може да ми разкажете?
0: О, разбира се. Освен, че съм резервна ракета, аз съм част от музея по история на космонавтиката в руския град Калуга. И знам много, както за Юрий Гагарин, така и за полетите в космоса, по принцип.
1: Гагарин от Калуга ли е?
0: Не, той е от руското село Клушино, което се намира близо до града, носил в миналото името Гжатск. Познайте как се нарича града днес. Ще ви дам голям жокер. Името му е същото като вашето.
1: Значи 1772.
0: Не! Трябва да призная, че сте малко несъобразителен астероид. А градът се казва Гагарин.
1: Аха, ясно. Той там ли е учил?
0: Да, а после е посещавал техникум в град Саратов. Там се присъединява към авиоклуб и се учи да лети с самолет.
1: Само там ли?
0: О, не, не. През 1955 година, когато е на 21, Гагарин постъпва във Висшето военно авиационно училище в град Оренбург. И две години по-късно той вече е пилот от военно-въздушните сили.
1: Добре,

0: е Русия, подбира първата група от летци, които започват подготовката за излитането в космоса. Кой обаче да лети първи? Смята се, че двамата основни кандидати накрая са били Гагарин и Герман Титов, който в последствие става вторият човек в космоса.
1: А защо е бил предпочетен Гагарин?
0: Причините са няколко. От една страна, представенето му в подготовката е било отлично. От друга страна, той се отличавал със спокойствие под напрежение. А има и нещо друго. Доста интересно.
1: Кажете какво?
0: Гагарин е висок само 157 см, а тъй като мястото в космическия кораб е много малко, този ръст е още едно предимство пред Титов, който е с 6 см по-висок.
1: Виж ти, значи и по-ниският ръст си има своите преимущества.
0: О, и то какви! На 12 април 1961 година Юрий Гагарин излетя в космоса с кораба Восток 1. Между другото, Восток, това е и моето име. На български означава изток.
1: Всъщност, какво представлявате най-общо вие, ракетата Восток?
0: Аз съм съставена от 4 странични ускорителя, разположени около централен блок. Върху него има блок, който се нарича трета степен. Следва обтекател, който защитава капсулата, в която се намира космонавтът. Тази капсула пък е част от космическия кораб Восток.
1: Предполагам, че след излитането постепенно всички части се отделят и в земната орбита лети само корабът.
0: О, така е, да. Специално полетът на Гагарин в орбитата продължава приблизително час и половина, а общата продължителност е около 108 минути.
1: Хубаво. А след полета къде каца той?
0: О, каца е доста силно казано. При връщането обратно на Земята се появява проблем с отделянето на служебния модул на кораба от капсулата, в която е Гагарин. Разбирате ли? Имало е голяма опасност от инцидент, но за щастие модулът все пак се отделя.
1: А след това?
0: След това на около 7 км височина Гагарин се катапултира с парашут от капсулата, а самата тя се спуска със свой собствен парашут. И днес е запазена като ценен експонат от този исторически за цялото човечество полет.
1: Така е. И не ми споделихте къде е мястото, където Гагарин се спуска.
0: О, да, извинете. То се намира недалеч от мястото, където започва пътят на Гагарин в авиацията. Град Саратов. По-точно на другия бряг на река Волга, югозападно от град Енгелс. Днес там има паметник, който отбелязва важния момент.
1: Интересно. Значи, общо взето завършихме там, където започнахме.
0: То винаги става така. Предполагам, знаете, че хората са направени от звезден прах. Така че когато те летят в космоса, това всъщност е завръщане там, където принадлежи човешката душа. В необятните небеса, където започва всичко.
1: Подсетихте ме, че е време и аз да се връщам на моето местенце в космоса. Благодаря ви, че ми разказахте за човека, на когото съм кръстен.
0: Аз ви благодаря, че ми слушахте. И много поздрави на Марс и Юпитер! Нати, пак научихме много интересни неща от нашата рубрика «Героите разказват».
2: Да, Анджи, и отново се забавлявахме и с помощта на Антонина Тодорова и нашия сценарист Виктор Чулев.
0: Нямам търпение за следващата събота.
2: Когато отново ще слушаме най-доброто от най-доброто от рубриката
3: «Героите разказват».

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението

0: под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. През деня ще се проведе и 19-то издание на културно-обредния форум Панагия – Въздигане на хляба, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на Негово Светейшество. Литургията започва в 9 часа. Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата 210 години храм Успение Богородично, история, вяра и духовност, фотодокументална изложба на Държавен архив Кюстендил и регионалната библиотека Емануил Поп Димитров. Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания, изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района. Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредните домашни месива, изделия в уникалния културен форум Панагия – Въздигане на хляба, който предизвиква голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат да си закупят от показаното на сергиите на открито. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Концерт на Васил Найденов е кулминацията на празника на Несебър, който се отбелязва на Успение Богородично. Той ще започне от 22 часа пред крепостните стени на Стария град, а тази сутрин ще има тържествена литургия, предава Десислава Златева.
3: След богослужението в храм Успение Богородично ще се състои ритуал по издигане на националния флаг, съобщиха от община Несебър. Между 14 и 16 часа до паметника на рибаря, любителите на електрически автомобили ще могат да разгледат интересни модели.

0: От 18 в Южния парк е организиран детски цирков празник. Същинската празнична програма на града започва от 20 часа и 30 минути на площад Джулиета Шишманова с концерт на трио Дежавю и на трио Вива. На амфитеатъра ще бъде представен Коренът, спектакъл на ансамбъл Българи от Варна. Концертът на Васил Найденов започва от 22 часа и ще завърши с дрон и светлинно шоу. С цел осигуряване безопасността на пешеходците и нормалното протичане на събитията от 20 часа до 0 часа и 30 минути няма да се допускат автомобили по провлака и в цялата стара част на Несебър. От Бургас, Десислава Златева.
1: Във Варна, в катедралния храм Свето Успение Богородично, днес до 21 часа за поклонение е изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. С нощи тя беше внесена в храма от варненския и великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Варненският и великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
3: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Света Богородица си милва своите чеда.
2: Това от колко време?
3: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година зад Гръчната Руска православна църква съгласие с Московската патриаршия обявява тази икона за чудотворна.
2: Значи благословението е голямо за града?
3: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: В Гърция демографската криза доведе до недостиг на свещеници в отдалечените райони, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Митрополити настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, казва в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени дори от църквата. В същото време духовниците прикамват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Цупли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Иван Василев.
5: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да се

0: слушате на binar.bg.
1: Избрано от програма Христо Ботев.
2: Добро утро! След новините, здравейте и от мен. Стойчо Стоев и честита събота. Приливната вълна, наречена «Нека да е лято», продължава да залива ефира на поредицата за здравето. Разбира се, подбрали сме разнообразни теми и умни събеседници. А колкото до нашия екип, днес работим заедно с Зорница Цветанова, Агоп Татеосян и Кирил Чубанов.
3: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
0: Днес ще продължим по една изключително важна тема, която винаги е присъствала в нашия ефир – женското здраве, и ще акцентираме върху репродуктивните способности и всичко свързано с женското здраве. Може да се досетите, че отново ще разчитаме на нашия консултант по акушерство и гинекология, професор Мария Малинова.
4: Аз мисля, че темата за ендометриозата е актуална, макар че тази традиция, март да бъде обявен месец на ендометриозата, вече е от няколко години. Има и една фондация, асоциация, която работи в тази насока, и по този начин се дава информация на девойките и на младите жени, за да могат да търсят своевременно помощ, тъй като ендометриозата е малко коварно заболяване. Много се забавяме с диагнозата, тъй като приемаме примерно болести по време на един менструален цикъл, че това е нещо естествено, нещо нормално. Нашите майки, нашите баби са имали такива оплакания. И всъщност във времето се губи време, а тя е прогресиращо страдание, което може да доведе до проблеми в репродукцията. Аз специално се чувствам щастлива и горда, че съм възпитаник в университетската клиника в Медицинския университет Пловдив. Поколението, което бяхме, така да си кажа, ученици и сътрудници на професор Тоди Пеперков, който пръв насочи нашето внимание да търсим и да мислим за ендометриоза във време, в което нямаш никаква информация. Спомням се, че в библиотеката Иван Лазов едва успяхме да открием една книга на немски език, който аз не ползвам, ползвам други езици. И търсих хора с немски език, които да ми превеждат, за да се запозная с познанията, които на тези години имаше за това заболяване.
0: Аз също щях да задам този наивен въпрос. Като че ли на времето не е имало ендометриоза, всъщност ние не сме познавали заболяването, не сме го изучавали, не сме го лекували, защото сега се получава един своеобразен бум.
4: И това до някъде е вярно, но според мен е просто по-рядко се слагаше диагнозата.
0: Да. Има ли някакви причини, свързани с съвременния начин на живот? И друг път съм ви питал, с контрацептивите, с планираната бременност, с стреса, кариерата, начина на хранене. Мога още редица фактори да избера.
4: Всичко е взаимно свързано, да. Но специално контрацепцията е един от методите за така нареченото консервативно лечение. Тоест, когато няма стремеж за постигане на бременност, обикновено потискането на това състояние става точно с противозачатъчните средства. Но те не им водят до ендометриоза.
0: Да,
4: но
0: да.
4: Напоследък една от теориите свързва възникването на ендометриозата и с възпаление. По-скоро като възпалително заболяване, даже се експериментира сега лечение с различни видове антибиотици, което до някъде може да подскаже, че съвременни начин на живот, на общуване, по-ранните сексуални контакти, възникване на някои от полупредаваните заболявания, също може би оказват някакво влияние върху възникването на това заболяване, но проблемът е, че наистина зачастява, счита се, че

0: на всеки 9-10 млади жени има индометриоза, за което никак
1: което е доста тревожно, да.
0: Тревожно,
1: вчера прочетох дори, че някаква статистика на 8 жени една страда от това, но това са цифри.
0: Ами,
1: в крайна сметка
0: цифри?
1: Проблема е важен, да.
0: Проблемът е важен и това, което е особено важно, че трябва и самите девойки и жени да търсят помощ, когато имат подобни оплаквания, но и ние лекарите трябва, и тези, които преподават, трябва да подготвят кадрите, да мислят, защото между 6 и 9 години, даже някъде дават по статистики 11 години, минават между оплакванията и поставянето на диагноза.
2: Ние не откриваме света, ние го преразказваме. За здравето, светът на реалностите. За здравето, всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.

0: какви са другите симптоми е първата част от въпроса ми, а втората е с какъв метод се открива ендометриозата, с какъв вид изследване? С преглед или?
1: С преглед, когато вече има значими изменения, се открива. Реално погледнато, водещо е наистина болката по време на полов акт. Когато напредни процеса изземи тъкани връзките на матката, защото матката човек трябва да се представи както тези балоните, които преди да излетят с въжета
0: вързано, да.
1: Така е привързана и матката с три въжета в ляво и в дясно. И фактически по тези връзки, когато се разпространят ендометриозните огнища, това вече може да доведе и до болка при полов акт, така наречената дискалиония. А при напредналите случаи вече болката не е само в дните и по време на менструация, но горе-долу втората фаза на менструалния цикъл започват болки. Но най-тревожното е, че в крайната нещата с напредването

0: на процеса и ангажирането на яйчниците може да доведе до възникване на проблема стерилитет. Жените обикалят от лекар на лекар, докато се постави диагнозата. Трансвагиналната ехография може да помогне в диагностиката, когато се оформят така наречените шоколадови кисти, наричаме ги шоколадови, защото съдържимото вътре е от кръв, лакова кръв, точно като шоколад, когато оперираме.
1: Да, цвета на шоколад, да.
0: Цвета на шоколад, затова и така са наречени. Проблемът е сериозен, защото възникнат такива изменения в яйчници, дори когато прилагаме лапароскопска техника за премахване на тези изменения, се намалява така наречения яйчников резерв.
1: Да.
0: Може би вече така доста здравни предавания водите и вие, и ваши колеги в други средства за масова информация, така че биология, знаят ли вашите, че всяко момиченце се ражда с определен брой фоликули и всяка оперативна интервенция, дори най-щадяща, когато се приема лапароскопската хирургия,
1: намалява този
0: яйчникови резерв. Да, да.
1: Имам още много въпроси към вас, обаче да не бъда така експлоататор на времето ви и на познанията ви. След малко ще продължим. Може би с детайли от не точно самата диагностика, а по-скоро с лечението, терапевтично, хирургично. Да. И разбира се, ще отделим време и за профилактиката и за това необходимостта да се ходи често и редовно на лекар, за да се превантира евентуално едно такова заболяване. И не само то.
0: Не само то, точно така.
1: Да.
0: Когато става дума за така по-начални
1: фази, стадии,
0: стадии на развитие на заболяването, обикновено прилагаме лечение, включващо, примерно, както споменах вече в началото,
1: антибиотики.
0: Може да се прилагат и така наречените аналозен гонотропни хормони, които на ниво вече по-високо, на ниво хипофиза, потискат отделенство на така наречени гонотропни хормони и това потиска нормалното развитие на фоликулите, отделенето на естрогените, тъй като се счита, че ендометриозата, както и миомата, са заболявания, които възникват от така прекомерно високо ниво на естрогените хормони.
1: Да.
0: И по този начин това потискане води до потискане напредването на стадия на заболяването. И за съжаление, често след спиране на този вид лечение, симптоматиката се появява отново. Затова е, когато става дума за млади жени, желаещи да забременяват, би съветваме след спиране на там 3-месечния курс, примерно, или 6-месечния курс лечение, да се опитват веднага да забременеят, за да се избегне отново рецидивирането на заболяването.
1: Да.
0: И разбира се, когато става дума за напреднали случаи, тогава вече лечението е оперативно, отново с така цел да щадим максимално яйчниковата тънкан. Обикновено

0: заедно оперативната интервенция е лапароскопска, за да бъде максимално щадяща и да дадем възможност на жената да създаде и да износи една нормална бременност и да роди живо и здраво дете.
1: Ако си болен доказано от ендометриоза и по някакъв начин има терапия за нея, но междувременно забременееш, това носи ли някакъв риск за плода, за майката, която трябва да го износи?
0: Не, но разбира се, с напредването на медицината, напредват и методите за лечение, така че навлизат нови и нови медикаменти,
1: да,
0: които, разбира се, предполагам, че най-новите препарати едва ли са достатъчно проучени във времето относно ефекта евентуално върху една настъпла вече бременност. Така че има още какво да се постигне в областта на медицината,
1: да, в тази посока. А вие сте казвали при друга наша среща, че изключително важен фактор е така наречената стомашна микробиома. Малко повече за този казус.
0: Да. Тъй като една от причините за възникването на ендометриозата и миомата е така по-високото ниво на естрогените хормони в женския организъм, тук изключително важно значение има така наречения чревен микробиом. Разбира се, в стомаха са по-малко бактериите. Обикновено колкото се отива по-дистално, толкова по-богата става флората. Но както във всичко, и тук има баланс между полезни и вредни бактерии на червата. И понякога, когато превалират тези бактерии, които освобождават естрогените хормони от връзка им с един белтък, ние ги наричаме конюгирани, свързани естрогени, тогава тяхното ниво е ниско. И ако превалират тези, при които подпомагат свързването на естрогена с белтъка, тогава се създава състояние, при което има ниско ниво на естрогени и има, да речем, поликистозен яичников синдром. И обратно, когато червата ни превалират тези бактерии, които разграждат връзката на естрогените с белтъка, тогава нивото на естрогените става високо, циркулира отново в кръвообращението и по този начин органите, които са естрогени зависими, ще бъдат повлияни, могат да се развият различни заболявания, не само ендометриоза, миома, но естроген зависими заболявания са рака на гърдата, по същия начин и рака на лигавицата, на матката, така наречен ендометриален карцином. И тази взаимовръзка е много важна и особено с тази теория, която се налага, възпалителната теория, много е важно и каква диета ще спазва.
1: Да, какво е препоръчително според вас?
0: Ами, трябва младите жени да знаят с кои храни могат да се навлят възпалителните процеси при ендометриозата. Трябва да се предпочитат пресни, свежни плодове, зеленчуци. Едно проучване през 2018 година върху близо 80 000 жени установило, че сред жените, които консумират повече плодове, особено цитрусови плодове, риска да заболеят от ендометриоза е по-малък, в сравнение с тези, които не консумират тези плодове. Храни богати на желязо. Предполага се, че това е свързано и с

0: често изпитването на хронично уморе и слабост от жените с ендометриоза. В тази противовъзпалителна диета е хубаво да бъдат включени храни богати на желязо, спанак, риба, миди, ядки, черен шоколад. Може би веднага тези, които се интересуват повече от това, с което се храни, ще се досетят, че всъщност това са храните, които съдържат различни витамини, микроелементи и антиоксиданти. Шоколада е един мощен антиоксидант. Храни богати на омега-3 маслени киселини, които са важен елемент. Тези дами, които изпитват храни богати на омега-3 киселини, те изпитват по-малко болка при ендометриоза. Тя намалява възпалителни процеси. Дори при жените, които са с така наречената дълбока ендометриоза, която дава много по-сериозни оплаквания, те влияят много положително в производство. Има там едни съединения, подобни на хормони, така наречени простагландини, които могат да бъдат причината за болката и по този начин се овладява това състояние. Тези храни, които имат омега-3 киселини, са бобовите растения, яйца, риба, орехи, тиква, брюкселско зели. Изобщо храни богати на антиоксиданти и фибри. Разбира се, тук могат да се прибавят и различни хранителни добавки. Аз специално също работя с такива продукти. Но,
1: както се казва, проверени и гарантирани. Да, точно така.

0: дамите на българското здравеопазване.
1: Ендометриозата, много болести, коварни, имат това свойство. Има ли такъв период на мимикрия, скрит от болков синдром, от някаква друга проява, което да го прави още по-труден за различаване проблема?
2: По принцип, така наречената дисменорея, болезни на менструации, се среща много често преди бойките, особено след първата, втората година, нали, на установяването на менархи, на първата менструация. И дори в нашите среди ние го учихме като състояние дисменореята, нали, не като заболяване, а като едно състояние, което евентуално трябва да прилагаме с молитици,
1: да,
2: не стероидни противовъзпалителни средства, с които да се купират тези оплакани, приемали сме ги и ние за нещо естествено. И вече в годините се оказа, че нещата не са толкова лесни, толкова елементарни и се оказва, че трябва да се обръща сериозно внимание на оплакванията. Разбира се, има и генетични изследвания, които могат да бъдат направени за така наречената предразположеност към ендометриоза. То също не е диагноза, точна, но все пак позволява да се постави диагнозът

0: при една голяма част от девойките, или поне когато лекар има някакво съмнение, то да бъде подкрепено. И да. По-специализираните ултразвукови изследвания също могат да помогнат, особено при дълбоката тазова ендометриоза. Си има една много характерна екографска картина, която аз смятам даже такъв доклад да изнеса след май месец, имаме отново една конференция за иновации в акушерство и гинекология, за да запозная колегите, по-младите колеги с този метод, за да можем да възпитаваме и обучаваме младите колеги.
1: Да. Разбира се, трябва, както вие споменахте, вашия учител, сега нещата се променят и с годините, всъщност ние от ученици ставаме учители.
0: Да, такъв
1: е живота. Да.
0: Трябва да споделим и своя опит, да има приемственост.
1: Така е. Аз ви благодаря за тази част от разговора, в който поставихме на първо място ендометриозата, едно тежко заболяване, което често води и до безплодие.
0: И безплодие.
1: Да, така е. Аз винаги пък съм мислил, дори в пролетна събота като днешната, че раждането на един живот е като настъпването на пролетта. Винаги има радостно очакване. Да, радостно очакване. Предлагам ви да поговорим, разбира се, за профилактика, така наречената цитонамаска, или пък преглед на гърдите и гинекологичен преглед.

0: Какво и с каква честота професор Малинова, жената трябва да се грижи за себе си и да посещава акушер-гинеколог?
1: Задавате един много, много точен въпрос, защото истината е, че в страната имаше изградена преди много години една страна,

0: на система на профилактични прегледи, които включваха точно веднъж в годината гинекологичен преглед, вземане на пап-тест, мисля, че е въведен в България в 1974 година.
1: И мамография, вероятно.
0: И мамография, като мамография не се извършваше така с лекота, бих казала, защото си спомням след една моя специализация в Париж, започнах да препоръчвам на пациентите, които ме посещават, нали, мамография, както беше прието във Франция, след 40 години, на 2 години веднъж, след 50 годишна възраст всяка година, и жени, които имат в семейството, тъй като има генетична връзка, в такива семейства обикновено мамографията се правеше всяка година. Разбира се, нещата претърпяха промени, у нас също се прие тази система на профилактични прегледи на гърдите за диагностициране рак на гърдата, но пък се оказа, че често извършване на мамография ежегодно или на 2 години повишава риск от някой друг видове рак и примерно на щитовидна жлеза, и затова в последните години така по-широка популярност доби по-често извършени на ултразвукови изследвания, и вече когато се открият изменения, изискващи до уточняване, да се извършва самата мамография. Всъщност, използването на екографията го видях за пръв път точно в центъра Одеон в Париж. Тогава даже за себе си като лекар си казах не так, ехографа ще постави диагноза, но ето че нещата претърпяват развитие, все по-нови и по-усъвършенствени ехографски апарати се въвеждат в практиката. Така че това е системата, но в крайна сметка си оставя само наблюдението. Поради тази причина, винаги когато извършвам профилактичен преглед или пък изобщо преглед на жена, независимо какъв е поводът да не посети, дали ултразвукова диагностика или гинекологичен преглед с цитонна маска, винаги обяснявам как да се самонаблюдават. Тоест за жени с менструация и след менструация, а при жени, които вече са в хубавата възраст, в около или след менопаузата, избират се един ден от месеца, в който се обследват гърдите по посока на часовниковата стрелка или обратно. След това се притиска зърното, за да се види дали излиза някакъв секрет, макар че да излиза секрет, това не винаги означава нещо много сериозно. Може да има така наречена хиперпролактинемия. И под мишниците се опипват лимфните възли. Тоест, заедно с нас, лекарите, жените също биха могли да се самонаблюдават и така да обучават своите близки, майки, лели, сестри, дъщери и така нататък, за да може наистина по отношение на рака на гърдата, който си държи първото място по заболеваемост, да бъде намален, тъй като зачестява.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Няколко думи за друго коварно заболяване, което аз вече изрекох веднъж. HPV или да, човешки папилома вирус, който отключва рак на маточната шийка.
2: Ами, там е работа, че ние говорим само за рак на маточната шийка, ама той ни причинява само рак на маточната шийка.
1: Така е, права сте. Затова се вакцинират и момчета причина, вече.
2: Това е второто най-често заболяване и ние сме на второ място в Европейския съюз и по заболеваемост и доколкото знам и по смъртност. Това си е наистина много сериозен проблем. Но човешкото папиломен вирус причинява при жените и рак на влагалището, който много трудно го откриваме, защото по принцип не винаги мислим, че причината за едно кръвотечение може да не е от матката, да е от влагалищната стена и рак на вулвата. А от

напълно човешки папилома и вирус може да причини рак на езика, рак на ларинкс, фарингс, както го наричат онколозите, карцином на орофаринкса, рак на ануса. Затова и науката се съсредоточи към създаването на ваксини срещу тези вируси. И първата ваксина, която дойде в България, още 2012 година, мисля, че октомври месец бяха първите събирания на семейните лекари, които, педиатрите, които трябваше да започне тази кампания с ваксината против човешки папилом вирус. Беше избора между двувалентна и четиривалентна ваксина. Разликата в това, че при четиривалентна

0: с бърдавици, по-често се развиват и високо рискови типове на този вирус. Разбира се, не всяко заразяване и носителство на човешка папилома вирус означава непременно, че жената или мъжа ще развият рак.
1: Да, права сте.
0: Тъй като ние имаме, така да се каже, самоочистваща се способност, т.е. повърхностният слой се излъщва и ако имунитетът е достатъчно силен на организма, няма да се заразят подлежащите клетки. За съжаление, понякога тук, между другото, вече има намерена връзка с оралните контрацептиви. Счита се, че при тютюнопушене и при прилагане на орални контрацептиви се намалява така наречения локален имунитет. Т.е. имунитета на целия организъм, само този, който
1: на тези части от организма.
0: И стават по-податливи на реинфекции, т.е. извиващ се повърхностния слой, но при отпадането се заразява подлежащия.
1: Да. Сега ви предлагам тук да сложим едно многоточие. Отново ви благодаря за този професионален и полезен разговор. Разбира се, той имаше един доста тъжен оттенък. Такъв е живота. Не можем да си затваряме очите и трябва да говорим за тия неща, които макар да изглеждат стряскащи, по-добре да бъдем стресирани и да се грижим за себе си, отколкото да се неглижираме.
0: Да, не случайно се вакцинират и момичета, и момчета.
2: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма.

0: сменяме рязко настроението и искам да ви попитам, харесвате ли поезия?
1: Разбира се.
0: Христо Фотев, Господи, колко са хубава.
1: Господи.
0: Да. Вашето мнение за това, че вечният стремеж на жените към красота вече започва да носи рискове. Хиалурон, ботокс, камери в салоните за красота, всякакви други проблеми, които се отключват, смърт миналата седмица. Какъв съвет бихте дали на дамите?
1: Лично аз мисля, че няма нищо по-красиво от едно естествено личице. И съвета ми, разбира се, не знам двойките и дамите как ще го приемат, но тютюнопушенето е това, което се сипва кожата.
0: Успех!
1: На вас.
0: Сейте своя опит и мъдрост сред младите си колеги, за да има смисъл от всичко това, което сте постигнала през тези години, като акушер-гинеколог, учен, преподавател. Бъдете жива и здрава и пак ще се чуем, нали?
1: Разбира се. Много ви благодаря. Живи и здрави на всички жени и разбира се, какво сме жените без вас, мъжете?
0: И обратно, какво сме ние без вас?
1: Така е.
0: Да, грижете се за себе си, това между другото е вашия прекрасен съвет. Хубав ден ми желая и от тук нататък, да, поддържаме връзка винаги, когато вие имате повод или някаква причина или нещо, което смятате, че е важно, може да се обадите и да се включите в нашия ефир. Благодаря ви, професор Мария Малинова, поздрави на Пловдив.
2: Избрано от програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация

0: можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката вече е минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В този час в цялата страна започват тържествените богослужения по случай успението на Света Богородица, което Православната църква почита днес. За празника, наречен Голяма Богородица, в Кюстендил е патриарх Даниил. Той ще оглави литургията в Централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Троянския манастир Успение Богородично за храмовия му празник, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник на най-големия действащ манастир в епархията – Черепишкия манастир Успение Богородично.
2: Църквата чрез всички свои песнопения и молитви ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
1: Каза врачанският митрополит Григорий. На Успение Богородично имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. В Гърция с големи тържества и поклонения отбелязва днешния празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Отрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Кефалуня е традицията с малки, безобидни змии, които се появяват в църквата само на днешния ден, а вярващите считат, че това носи здраве и благодат на хората. На остров Парус почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Ормузският проток си остава ирански, заяви

0: Техеран по повод думите на президента Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Хормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5, насочени към столицата Москва. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска области. Има десетки пострадали. До 20 души нарасна броя на жертвите от земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5 последван от цунами причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
2: Добър ден! Ансамбълът на България ще участва в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В Париж предстоят 7 финала от европейското първенство по плуване, а във Варна ще се изиграят полуфиналите от европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години. В Загреб, Хърватия са финалите на отделните уреди от европейското първенство по спортна гимнастика. Октай Називов ще се изправи срещу Денис Деменко от Украина в първата си среща в категория 50 кг на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Русица Денчева излиза на полуфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, срещу представителката на домакините Луна Войович. Българката и рускинята Варвара Паншина са финалистки на двойки, където ще играят срещу китайките Шоу Фенг и Зюнг Лю Ли. Отборът на Лудогорец приема от 21 часа и 15 минути състава на Ботев Пловдив в матч от петия кръг на първа футболна лига от 19 часа във Велико Търново. Етар е домакин на рилски спортист в среща от четвъртия кръг на втора футболна лига. В испанското футболно първенство има два двобоя от първия кръг – Алавес Хетафе и Севилия Райо Валекано. В Италия ще се изиграят 4 срещи от втория кръг за купата на страната по футбол. Резултати от снощи – Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелиньо 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 16 градуса в Благоевград до 23 градуса в Бургас. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купеста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен, североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури

0: ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд скупаста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте и добро утро и добре дошли на територията на Семейно радио. Семейно радио, което смени своята пък територия, за да дойде тук на морето, на пристанище Бургас, на Успение Богородично, точно днес на този празничен ден. Честит име ден на всички, които празнуват днеска, на всички Марии, на Анна Мария Кръстева, нашия редактор, която е тук до мен сега, на всички, за които този празник носи успокоение на душата и радост. Ние сме адски радостни, че сме тук, защото празнуваме и рождения ден на остров Света Анастасия. Трябваше да бъдем на самия остров, но Посейдон е решил да ни задържи за малко тук на сушата на континента, докато се поуспокоят водите, и ще отидем там утре. А утре пък програмата, празничната програма на острова е много богата, неговата история е много древна и затова първия ни гост тук след малко ще бъде самия Павлин Димитров, управител на остров Света Анастасия от 2014 година насам. Един човек, който е направил много за развитието на острова, за неговата културна програма, за привличането на туристи, за това малко къщче земя, което радва толкова много и бургазли и всички гости на този прекрасен мор. Град. Ще си поговорим и с Невена Проданова, която е секретар на Националната художествена академия в Бургас, член на нейния управителен съвет и с организатор на часът на поета, който се случва на остров Света Анастасия. Мари Мотавчиева, също чудесна българска изпълнителка, част от Мери Бойс Бен, която и днес празнува също имения си ден, ще бъде специален гост на Семейно радио, защото ще чуем техния концерт на Мери Бойс Бен утре на острова. Трябваше да е тази вечер, но поради не особено благоприятните метеорологични условия, концерта се отлага за утре, но настроението е разкошно. Така е. Тук Бургас под покрива на старите складове, които се казват магазия. До сега уточнявахме как е точно ударението, дали е магази или магазия. Магазия е едно тук, където е и туристическия център на Бургас, тук, където лястовички пеят над главите ни и гларуси се разхождат в краката си. Ние сме готови да започваме. Екипа на днешното издание на Семейно радио е музикалният редактор Весела Морова, тон режисьора Марина Димова от студиото в София, тон режисьор Антон Гъров, който се грижи за чудесния звук тук от пристанище Бургас, и Анна Мария Кръстева. Аз съм Калина Станева и започваме.

0: Семейни маршрути.
1: Казвам добре дошъл и може би той трябва да ми каже добре дошла на Павлин Димитров, управител на остров Света Анастасия, или както Галено му каза, тук губернатора на острова. Трябваше, Павлине, да сме сега на острова, но и тук от тази страна на морето също се изтрува. Ще отидем там, обещал си ми да ме заведеш. Просто сега, докато се успокои малко морето, ще си поговорим тук, от брега на пристанище Бургас. Преди да ми разкажеш за това много интересно късче земя, което пази наистина много-много стара история и много трансформации, ти самия как реши да се захванеш с управлението на този остров? Какво те заведе на него?
2: Ами, вдъхновението от моята баба, да я поздравя, Мария.
1: Да, жива и здрава.
2: Благодаря, тя ме вдъхнови така за международния туризъм в България, да се занимавам с това.
1: Ти си научил туризъм?
2: Да.
1: Това ти е висшето образование, да.
2: В Бургас, в колежа, след това в Велико Търново, така попътувах си по България, обикнах България, малко и по света, но си ми беше мечта да работя в Бургас, да правим туризъм в Бургас, тъй като си беше слабичък общо взето туризма. Нали, Варна така доминираше над международния туризъм в България. Но малко по малко, благодарение на Димитър Николов, екипа на община Бургас, започнаха да се откриват туристически комплекси, като така черешката на тортата в бургаския туризъм на остров Света Анастасия.
1: И то благодарение на теб, можем ли да кажем?
2: Ами,
1: така, нескромно.
2: Да, тоест, да,
1: аз го казвам, за да не прозвучи нескромно от твоя страна.
2: Благодарение на огромното богатство и култура и наследство, което имаме на остров Света Анастасия, който комбинира още тракийската и египетската култура.
1: Дори

0: нашата транжа планина, да кажем. След това вече през средните векове първият храм, построен още през 11 век, дострояван през 17-18, Цариградската патриаршия стъпва по нашите острови и строи манастирите за гръкоговорящото население, нали, по Черноморието. Като от българите сме по-балкански хора, нали, не сме били тук, но гърците владеят Черноморието по това време, затова им правят и манастири, нали, гръцки манастири. Но важно е да кажем, че българи даряваме основно средствата за дострояването и обогатяването на тези манастири, което е едно безценно. Имаме храм на над 220 години. 1805 година е завършен, голяма манастирска сграда през 1772. И чудото на острова всъщност е, че тези сгради оцеляват по време на руско-турските войни, по време на пиратските набези, по време на опожарявания на Свети Иван и на Свети Кирик, които са по-големи острови. Реално там сградите са разрушени от времето, от пространството и от историята, но като по чудо на остров Света Анастасия те оцеляват. Има нещо специално, което пази този остров.
1: Самата Света Анастасия,
0: да,
1: вероятно.
0: Можем да кажем. Тъй като всъщност името на острова идва от Възкресение. Острова пази и продължава да пази всичко, което стъпва по него. И спасило едно рибарско село, всъщност острова, и когато те се появяват след отихването на морето, техните близки възкликват Анестис, Анастасия, нали, от гръцки си е Възкресение. И така си върви името на острова Анастасия през последните, нали, два века. За кратко, поради историята, става и болшевик.
1: Да, нали, за... даже още преди времето на комунизма, доколкото знам, там острова е използван за политически затвор.
0: Да, точно така.
1: Та и малко мъка е имало.
0: Имало е мъка, но интересното е, че дори за затворниците не са си изкарвали много зле. Виждат се да. В едни филми, пеят едни танци, още тогава говорим за театър на острова, нали, продължаваме и днес. Като сме кръстили тази година сцената на името на Борислав Чакринов, светла му памет, догодишния директор на драматичен театър Адриана Будевска, така че вече си имаме и име. Нашата сцена, която привлича изпълнители, най-добрите изпълнители от България, че и от света.
1: Живее ли някой на този остров?
0: Ами живеят фаропазачите целогодишно. Имаме 5 човека, които се сменят през няколко дни и те се грижат за острова и през студените зимни месеци, а лятото живеят на острова, имаме 4 стаи за гости, аз и моето семейство, разбира се, които се грижим за острова, така че стигали сме и до 33 човека нощуващи на острова. Но живот си има, освен лястовичките, гларусите, костенурките, кучето Анастасия, така че има туземци.
1: Страхотно. Ти ли си човекът, който реши, че трябва да празнува рожден ден на остров Анастасия? Този остров да си има точна дата, на която се води, че е роден. Служи, той е роден преди хилядолетия от вулканични скали, между другото. И да го отбелязвате по този начин, с такава богата културна програма.
0: Ами, всъщност 2014 година с екипа на общинско предприятие Туризъм, което стопанисва острова всъщност, решихме, че трябва да си има празнуване.

0: на който да отбелязваме деня. И 15 август, всъщност 1901 година, преди 125 години точно, Българска православна църква и Сливенски митрополит стъпват на острова. След като гърците напускат мястото, взимат си всичко ценно, Българска православна църква стъпва тук, 1901 година на 15 август. И за това решихме, нали, да свържем този факт с празника на острова и до ден днешен от 2014 година да го отбелязваме като рожден ден. Т.е. когато българите стъпваме официално на остров Света Анастасия.
1: А според някои източници на 15 август 1887 да речем е открит фара на остров Света Анастасия. Разкажи ми малко за този фар, който е една от атракциите на острова и мисля, че само на рождения ден, доколкото нам го отваряте за посетители.
0: Ами от тази година по предложение на ръководството на хидрографска служба, нали, които са във Варна, също те са към военноморските сили, става традиция да ще го отваряме и за 1 юни, за Деня на детето, което е един прекрасен празник и да могат и децата да се качат горе, но до момента, да, на 15 август го отваряме за посещения. Те си обличат белите паради униформи, посрещат гостите нагоре и се става един уникален празник. Фара си е така пазителя и светлината в Бургаския залив. Вижда се от целия залив, от Поморие до Атия, нали, както е. И от всяка точка на Бургас може да погледнеш и да видиш една светлина, която светва за 2 секунди и прави пауза за 6 секунди. Това му е честотата. И знаем, че това е фара на остров Света Анастасия.
1: Между другото, наскоро някой ми каза, че скоро фаровете може и да изчезнат, защото с отпаднала необходимост GPS сигналите, които имат всички вече плаващи съдове, и заобщо няма нужда от фарове, за да виждат къде има суша и къде евентуално биха могли да се ударят. Вярно ли е това?
0: Ами, да, реално така си е, нали, в днешното модерно, нали, време, но фаровете са история. Така че няма да изчезнат.
1: И са красота.
0: Сигурно няма да изчезнат. Те са светлина, те са надежда, те са пътя и светлината в, да кажем, и в душите ни, така че винаги ще ги има, дори и да отпаднат, нали, като необходимост, се стават една уникална туристическа атракция.
1: Да, страхотен символ са те. Разкажи ми сега за програмата на тази годишнина. Така, сега наистина малко неприятно стана, че част от изпълнителите се преместиха премести датата на празнуване, някои неща отпаднаха, но пък всяко зло с добро, важното да сме живи и здрави, няма как да стигнем до острова, когато има вълнение. Въпреки че тук в момента ние сме буквално на брега на морето, виждаме го морето. То е спокойно, но това на пръв поглед се оказва, че е спокойно, но вътре ни зайчета пробягват белички, което значи, че не е добре за плаване. Вие си го познавате.
0: Тук сме защитени от стената на мола на Бургаското пристанище. Иначе не слезе тихо, но само като се покаже кораба и вече става по-интересно. Ами, аз, ако ми позволите, ще опиша програмата в стихове.
1: Заповядай.
0: Така, няколко стихчета.
1: Само да подскажа нашите слушатели, че тези стихове, които сега ще чуят, бяха създадени преди половин час някъде с вдъхновението, което се получи тази симбиоза между екипа на Българското национално радио и Морския бряг. Заповядай.
0: 15 август. 15 август. В очакване ни трепнем, Мария да окъпем във водите морски, за здравето и благополучието хорски. Празника да обживеем, скоро и танци да се смеем, огъня разпалваме, мидите на теникия слагаме, добре дошли на острова ни вечен, да празнуваме Мария вече. В плуване с стихове и песни, гости си посрещаме чудесни. И отблизо и далеч, заповядайте с различната си реч, култура, усетете острова, морето, изкачете фаровата кула.
1: Гръкопляскаме тук. До мен седи следващия ни гост, Невена Проданова, която е и писател. Тя ще си каже след малко професионалното мнение за тези стихове. Страхотни са наистина. Но все пак, от стиховете не става ясно какво ще чуем и видим на острова утре.
0: Утре
1: отваряме една скоба, че може пак да е бурно морето, но се надяваме, че вече прогнозите са малко по-благосклонни.
0: Утре ще си посрещнем така първите посетители, които отпътуват в 10 часа с кораб Бургос от магазия 1, с мидия на теникия, което е традиционно, нали, за острова на всяка година. След което ще дадем старт на един плувен маратон, който от 2 години така се

0: Стана традиционен, обиколка на острова или плува и за Мария. 800 метра, има записани хора, ще пътуват от страната.
1: И плуват кръг около острова.
0: Да, 800 метра от кръг около острова. Пускаме две лодки така да ги пазят все пак. И ще дадем и награди. Съответно, наградния фонд е нощувка на острова за двама. Чрез за посещение на туристически комплекси Акве Калиде, което е в Минералните бани. И така ще стане един празник сутрешен. След това от корабчето в 13.30, за гостирането в 14, така от храм Успение Богородично в Бургас, ще дойде свещеник да направим един водосвет за здраве, специално за празника. Между другото, в сутрешните часове ще имаме един прекрасен граждански брак. И хора ще се бъркосъчетаят на острова. Аз имам лично удоволствието да и правото да бъркосъчетавам.
1: Това не се случва за първи път, предполагам.
0: То си е редом вече от няколко години. В следобедните часове очакваме Невена и Бургаска писателска общност за часът на поет. Да споделим проза и стихове от това вдъхновяващо място в наследството на Христо Фотев, който е творил тук през 70-те години. И във вечерните часове очакваме Мария Мотовчиева за Смери Бойс Бенд да послушаме прекрасна музика за морето и Бургаска.
1: Очакваме да дойде след малко тя в нашето импровизирано студио, за да представи

0: Boys Band, да послушаме прекрасна музика за морето и Бургас.
1: Очакваме да дойде след малко тя в нашето импровизирано студио, за да представи своя концерт. Една изложба също така пътува заедно с Мери Boys Band на Калина Стойкова. Картини вдъхновени от песни на Мери Boys Band. Тя също е много свързана с този остров. Снимали са клип, доколкото знам и на него, но за това ще си разкаже малко по-късно след 10 часа. И сега те моля да представиш с няколко думи Невена, която след малко влиза тук в ефира, като послушаме малко музика, която всъщност ще включим след малко, защото няма търпение вече да влезе в ефир. Човек, който освен и писател е и краевед. Реших аз да я представя, между другото, която изучава Бургас, региона и от научна гледна точка ще ни представи тук мястото и неговия дух. Ако искаш да добавиш нещо и да пускаме...
0: Искам да го благодаря просто, че постоянно води гости. И гости на академията, идейни гости, и хора, които идват и да пеят, църковни хора, които идват и да пеят в храма, представа много специално събитие. Подарила ни е икони на храма, така че си ни един прекрасен фен на Ходство Света Анастасия, който го обогатява всяка година със своето присъствие и гостите. Така че, Невена Проданова, има какво да кажа.
1: Да, след малко музика, много ти благодарим.
0: И аз благодаря
1: много. И честит празник още веднъж. След малко.
0: Празник, заповядайте. Да.

0: Семейни маршрути.
1: Продължаваме нашето специално празнично издание на Семейно радио от Бургас, морето и неговите специални хора днес. Тук е Невена Проданова, секретар на Националната художествена академия, филиал Бургас, член на управителния съвет на Бургаската писателска общност, която и е организатор на часът на поета, който се провежда на Острова Света Анастасия. По време на празника краевед, изследовател на острова като истории, като приказки, като едно наследство, което ще се запази напред за поколенията, защото иначе ако няма кой да го запише, няма кой да го и чуе и така ще си отмре във времето. Здравей, добре дошла.
2: Здравейте, добре заварила. Първо бих искала да поздравя вас и вашите слушатели с днешния празник, в който почитаме Светата Майка, и да кажа така една история от възрастните хора, които казват, че ако искаш нещо много да ти се случи, нещо силно, трябва да го прошепнеш на иконата на Света Богородица. Така се разказва в Бургас.
1: Не може да го направите днес.
2: Да, който иска.
1: На всеки един храм в страната. Ние ще го направим тук в Бургас.
2: Да.
1: Остров Света Анастасия. Какво е това парче земя за вас?
2: Това е много магнетично място, много, с много богата история. Аз като четвърто поколение бургазлик имам специфична така привързаност към това място, защото моите родители много ходиха, когато в своята младост много са ми разказвали. Една от книгите ми, Лекаря и морето, е почти половината посветена на историите, който доктор Сърбянов разказва за острова. И даже можем да направим едно представение, ако господин Димитров е съгласен, там на самата книжка. Много интересни неща могат да се научат. Изключително важно е за мен всички истории да се запазват, защото ние трябва да имаме как да поглеждаме назад във времето. И особено за Бургас, който виждате как се развива, с какви темпове. Но мисля, че винаги трябва да ни придърпва това минало, тези истории. Дори малко преувеличени, дори истински, да кажем, от моряци, от капитани, но те носят своя прекрасен чар.
1: Представете ли си хората на бъдещето след примерно 1000 години ще разказват как и някога тук в Бургас е имало Евровизия? След 1000 години, ако все още планетата съществува, в тази връзка да ви поздравя и за домакинството на Евровизия, което ще развие Бургас още по-бързо.
2: Да.
1: Но за това те първа ще се говори много. Нямаш как да не ви поздравя, разбира се, въпреки че съм от София. Аз лично много се радвам, че Бургас спечели това домакинство. Мисля, че му отивам много. И всъщност има много какво да се види тук, около Бургас. Много история древна, с която ще се запознаят чужденците, и освен Созопол и Несебър, които са по-познати, и остров Света Анастасия. Ще трябва да го опазите от хората, които ще искат да го видят направо, ще са твърде много. Връщаме се в миналото сега малко и тези въпросни истории. От кога датират те? Какви са, рибарски ли са, пиратски ли са? Какви са историите, които най-често попадат в ушите ви и записвате във вашите книги?
2: Значи аз като писател винаги се интересувам от всяка една история, особено тук от нашия регион, и много са ми винаги били интересни разговорите на моряци, дори само да ги слушам. По принцип писателите имаме така това настроение да изслушаме, да чуем една история и вече да я разкажем от своята гледна точка. Капитаните на остров Света, на кораб Анастасия, много често ми разказват истории, които аз съм решила, и ако разбира се господин Димитров, губернатор на острова, иска да запазиме в един сборник, аз ще се наема с съставянето му. Мисля, че много интересни неща могат да се разкажат и споменат.
1: Да го питаме направо, той е тук с нас.
2: Да. Ето, дава ти обещание официално, че ще го направим през тази година.
1: Да. Кафир.
3: Да, даваме специално обещание, наистина. Книжката на доктор Сърбянов не са ми попадна специално от Ния Сърбянова, която е негова дъщеря.
2: Да.
3: И аз имам или вкъщи, или на острова, сега ще намеря веднага специално за утре.

0: Дето са описани тези истории, то човек е над 90 години.
1: Да, разкажи ми малко за този легендарен доктор Сърбиянов.
0: Живее в София, пише най-хубавите години са минали на острова и историите са много автентични и интересни. Оттам идва и това плуване за Мария, когато, който е Мария на острова, го хвърлят във водата за здраве, специално на празника. Другите с пускането на, нали, с ето така както.
1: Ана Мария изтръпна до мене, ще представи как са шеметна.
0: Нали, както е, така се оказва, нали, няколко дни без да може да стигне никой до острова. Така са пуснали сигнал, че им трябва храна и с хеликоптер специално са им пуснали храна. Отгоре така доста хора разказват тази история. Чужденци са имали от Чехия, от Польша, това са най-романтични 70-те години на острова, нали, времето и на Христоф Отев, когато до острова все още няма ток и вода официално. Те ги 83-та година завършват проект, по който го електрифицират и водоснабдяват. Но преди това са черпили вода от кладенците, носили са вода, нали, с лодки и един час на ден с генератор са им пускали ток, да могат да си направят, нали, вечерния туалет, да, съответно. Но са имали доста романтични времена тогава, когато нямало още цивилизация, нали, на острова. Там са написани стиховете на Христоф Отев. Там има истории от художничка, която е нарисувала, искала да нарисува остров от водата. И съответно са я пуснали с една лодка и тя с стативите, с всичко тя рисува. Но фаропазачи и съдържателя там на кръчмата, които са седнали и са запили така скромно. И в един момент обаче морето се развълнува, те както си пият, решили да се сетят. Сетили са, че имат художничка във водата. И откриват цялата мокра в ужас, бедстваща. Спасявате, нали, всичко е наред, но хубаво ще да намерим и тези картини, написани в морето. Но мисля, че Невена знае и повече истории.
1: Само преди да продължим с историите, като споменахте Чехи и тези романтични години на острова, всъщност как се е стигало там? Има ли такъв транспорт и корабчета туристически, които са били предназначени?
0: Не можем да кажем, че са били туристически корабчета, а по-скоро имало лодки, нали, за обслужване на фара и те са карали и туристите, нали, до там. След това вече 80-те години пускат пак две туристически корабчета. Имало, които са правили курсове от Бургас, острова, Поморие и обратно. Да, пътували са по този начин. Имало и хора, нали, които пък тръгват да плуват от Бургас, от моста.

0: много любима история. Няма да крия, всеки автор си има любима история от книжката, от една книга, и тя е, когато пристига на острова един ден съвсем случайно много известният генерал от миналото. Няма да кажа кой, който иска да прочете книгата. Всички много се притесняват, фаропазача също, сега какво вратовръзка ли да сложи, как да козерува ли, как да го посрещне. Той слиза с своите така подчинени, един много земен човек, ръкува се с всички, пита ги как са, как живеят, и те казват, че единствено когато е лошо времето, не могат да се снабдяват с провизии. Така, той си тръгва и казва, че в тази страна няма хора, които да бедстват от глад. И след малко качва се на вертолета и си тръгва, и след това им носят от най-близкото поделение така кутии с провизии. И бележката е написана лично от него с генералския подпис, като казва, че след като консумирате нещата, моля върнете кутиите в поделението, защото са дървени съндъци. Така, това е много, много типична история. Просто за времето, за отношението.
1: За кое време точно става дума?
0: Времето на... Иначе говорим за между 50-та и 80-та година.
1: Аха, в тези
0: В тези години, да. Да.
1: Се казва Бушевик остров.
0: Да, точно така.
1: А имате ли някои малко по-стари истории?
0: Толкова стари,
1: от началото на века, например, или от тук разни рибари?
0: Рибарите горе-долу разказват историите, които са минали през тях. А много рядко така някой ще пази, ще помни много стара история. Затова казвам, че трябва да се записва всичко на момента, защото се забравя.
1: Абсолютно.
0: Деца, внуците не винаги имат така афинитета да запомнят всичко това. Нали, радват му се в момента или го разказват на маса, за да са атрактивни, но там насетне то не се запазва и няма така своята литературна стойност.
2: Ето. Да добавя нещо много интересно. Преди да отворя острова като туристическа дестинация, острова е място на рибарите. От рибарско селище Ченгенескеле.
0: Да.
2: Което е уникално също само по себе си като място. Много е свързано с острова, защото без туристи рибарите хващат по някоя лодка, отиват там, изкарват няколко дни. Случват им се интересни истории.
1: А то от там, между другото, по-близо ли е? Ченгенескеле се намира, за слушателите, които не знаят, се намира от другата страна на залива, горе-долу.
2: Точно.
1: Ние сме
2: така
1: от едната страна сега на пристанището на Бургас, то е отсреща. И това е едно място, където преди, Павлиниш, каже колко години, се изселват рибарските лодки. Малко изкуствено създадени канали има вътре, защото тук се решава пристанище Бургас да стане по-голямо индустриално пристанище за големи кораби и рибарските лодки стават излишни. Сигурно им е било приятно тогава на хората,
2: абсолютно,
1: че трябва да се преместят,
2: приятно.
1: Но сега там се е образувало едно много красиво и също доста туристическо вече място, където се усеща една автентичност, една романтика по някакъв начин, и много вкусна риба се пържи там. Мога да кажа собствен опит. То Ченгенескеле са пътували с лодките.
2: Да, имали са дори и традиция за 15 август да правят летиношествие. Т.е. за вечерните часове лодките от рибарското селище тръгват със свещи от рибарското, специално нали, покрити, за да могат от вятъра нали, да не се загасят, пътуват до острова с икона на Света Богородица, молят се там на нея, изкарват се една вечер на острова и се прибират, която традиция, да се надявам, някой ден ще запазим, но ето за Сневена трябва да отидем до рибарското, да получим историите от там, точно така да възобновим. Сега малко са сърдити, че сме им взели острова с толкова много туристи. Но
1: и да, там и на тях добре им се получават нещата. Наскоро по европейски всякакви проекти се построиха нови, много приятни сгради.
2: Да, общината построи туристически комплекс.
1: Който изглежда много приятно. Не си представите някакви бетонни извращения, а наистина много съобразено с природата и духа на това място, без да го нарушава по някакъв
2: абсолютно,
1: начин.
2: Абсолютно, така, че... Да, и оттам се стана така на порта към, навътре към каналите. Към рибарското, където максимум до групи до 4-5 до 10 човека, нали, водим даже и американци. Да, вече и страшно много им харесва, тъй като те са вдъхновени нали, от романа на Стайнбек, който всъщност има негов барелев там, че улица Консервна, нали, една от улиците се нарича улица Консервна, нали,

0: председава първата страница, нали, от романа. И наистина си е доста интересно. Имаме един много интересен човек там, който свири на хармоника. Той ни посреща с песни от цял свят, всъщност. Поздрави на Янчо, да е жив и здрав.
1: Поздрави на всички рибари там.
0: Абсолютно, да. Всички поздрави на цялото Ченгенескеле. И не се притесняйте, острове, има място и за вас.
1: Разбира се. Тук всичко е едно, духа е много единен. Връщам се на програмата на празника на остров Света Анастасия и този час на поет. Разкажи ни, Невена, малко повече за него.
2: Да, разбира се. Днес сутринта си мислех, че самите думи поезия и остров, те толкова много си отиват и толкова много са свързани, защото, пак казах, това е едно много ефирно, нежно място. Както всеки човек, и аз имам своите рани, когато твърде много ми дотежи нещо, отивам на острова и по някакъв магичен начин се разтоварвам. Така и с пишещите хора. Значи, искам да кажа, че колеги, които са заявили участие, това са Диана Фартунова, Гочо Гочев, Гери Стоянова, Теди Нилсън, Венци Йосифов, Константин Корадов и моя милост, разбира се. Ще бъде представена поезия, ще бъде представена проза, което е много хубаво, защото е и тематична, но и не само.
1: То ще да питам, има ли някаква зададена тема, острова, да речем, морето и така нататък?
2: Винаги има, но винаги покрай това върви и любовта, върви и хармонията, върват и отношенията към хората. Защото според мен, като автор, ако само опишеш природата, е много красиво, но е някак празно. Ако няма и тези междулични отношения човешки, които така да те докосна, да те претърпа, дори да я свържеш природата с даден човек.
1: С бурята в душата.
2: Да. Между другото, искам да кажа, като казахте буря, имам страхотни снимки от острова на една буря. Бяхме там и изведнъж смени се сезона, стана край на есен, това беше лятото, стана край на есен, облаци, така грамотежи. Да, в Бургас, но имахме възможност да заснемем цялата тая красота и може даже да участваме на някакъв конкурс за Национал Географик, някакви много интересни снимки от острова.
1: Така, ето как се ражда фотографска и сложно посветена на острова.
2: Да, между другото, наистина, много е било хубаво.
1: Да дам и аз една идея.
0: Ще направим.
2: Също да кажа, че колегите очакват нетърпение този ден, защото пак благодарение на губернатора на острова, ние сме много добре приети, посрещнати, винаги с много внимание, много е уютно там и има много хубава сцена, на която може да се изяви всеки, който е решил. Понякога някой от гостите се въодушевява и казва нещо свое, което, да кажем, не е в програмата, но винаги се получава една много сърдечна обстановка. Понякога правиме и конкурс, излъчваме така първо, второ, трето място. На миналата година имаше много интересни, аз защото бях в журито. Така че винаги е празник посещението на остров Света Анастасия.
1: Утре, ако винаги казваме условно, има го това условно, да. Ако е хубаво времето, от колко часа е часа на поета?
2: От 15 часа е тръгването с корабчето и вече, да кажем, 16 часа. Започваме, да.
1: 16 часа, добре. Завършвам с думите на този сегмент от нашата среща, с думите на Фотев, морето не е измислица и щастието съществува, които най-вероятно са написани точно на остров Света Анастасия. Много благодаря за това участие. Продължавайте да събирате истории, продължавайте да ги пазите, да ги предавате напред за поколенията. А ние оставаме тук и ще отдадем дължимото на този празник, чудесен, Успение Богородично, празник за цяла нацията, на цялата планета, според мен, е този празник, защото вибрацията от неговото значение се усеща навсякъде, поне за мен, аз така си мисля. След малко тук в нашото импровизирано студио влиза и Анна Мария Кръстева. Останете с програма Христ Ботив и малко музика сега. Благодаря на Павлин Димитров и на Невена Продан, че бяхте мои гости и домакини едновременно с това.

0: Семейно радио.
1: Семейно радио продължава на Успение Богородично. Анна Мария Кръстева, моя редактор, който ми добре забележка, че няма как да влезе в студиото при положение, че е в него, ама сега влизаш в ефир в студиото.
2: А, добре, значи вече
1: в ефир. Честит имен ден,
2: благодаря.
1: Втори или първи за годината.
2: Много са.
1: Да, защото ти и на кой декември,
2: на 9 декември, има много имен.
1: И като един виден богослов, освен и радиоводещ, сега е твоят момент да ни разкажеш малко повече за този чудесен празник.
2: Обикновено смъртта на даден човек поражда скръб, а погребението му сълзи. Знаем всички това от живота. Ние физически се разделяме с своите близки, но на днешния ден, 15 август, независимо, че възпоменаваме смъртта на най-святите от святите, на Божията майка, ние не скърбим. Празничните песнопения от този ден ни изрежат с духовна радост. Ние не страдаме, напротив, радваме се поради факта, че смъртта на нашата обща небесна майка не е обикновена. Тя е едно блаженно заспиване, успение, а погребението е едно възнесение, придружено от възторжен хор на небесни ангели. Смята се, че празника Успение на Пресвета Богородица е установен още от светите апостоли. Разказите за чудесното възнасяне в плът на Божията майка на небето се отнася някъде към 4 век. За него споменава блаженния Августин и блаженния Ероним. А Йерусалимския патриарх Ювеналий утвърждава пред император Маркиан достоверността на тези разкази. Денят на празнуването на Успението е установен от император Маврикий. Блажената кончина на света Богородица е прославена в каноните на свети Козма Маюмски и свети Йоан Дамаскин. Всъщност най-старото място, което е свързано с почита към света Богородица, е храмът Успение Богородично в Йерусалим. Той е издигнат през 4 век върху място, където според преданието, защото в Свещеното писание не се говори за този сюжет, според Свещеното предание е било положено тялото на Божията майка в Гецеманската градина. Запазеният до ден днешен каменен градеж, обаче, е чак от 9 век. Тогава кръстоносци се обновяват стария храм. Всъщност, когато идва времето света Богородица да напусне този свят, тя има желание за последен път да се види с всички апостоли, всички ученици на Христос. С Божията помощ нейното желание се изпълва. Учениците Христови, с изключение на свети апостол Тома, които са пръзнати по целия свят, за да събират, т.е. за да проповядат Евангелието. Интересно е, че всъщност свети апостол Тома също отсъства, когато се явява за първи път Господ Исус Христос на своите апостоли. Но те се събират от всички краища на земята в Йерусалим, да се простят и погребат Божията майка. Преди да света Дева Мария да

0: предаде Богу духа, светлина изпълва дума й и сам нейният божествен син слиза да прибере чистата й душа. Всички присъстващи с благоговение наблюдават случващото се. Лицето на Божията майка сияе като слънце. По-късно светите апостоли с дължимата почет погребват Божията майка и след три дни пристига свети апостол Тома и когато отварят гроба, всъщност той е празен. Божията майка вече се възнесла на небето при своя син, за да бъде наша закрилница и молителка пред престола на Всевишния.
1: Какво трябва да направим в този ден, освен просто да отидем пред християните, да отидем пред иконата на Светата Богородица и...
0: Аз, разбира се, не съм против поклонението пред тия иконите, но трябва да знаем, че Божията майка е непрестанно с нас. Ние можем със своите молитви да достигаме до нея и когато ние започнем да се покланяме пред иконата, без да осъзнаваме, че трябва да се поклоним пред образа на Божията майка, а не пред дървото или пред хартията, или няма значение от какво е направена иконата, това вече се превръща в идолопоклонство. Важно е, когато се покланяме на иконата, да се покланяме на Света Богородица. Ние можем в молитвите си вкъщи да отправим своите молитви към нея. И да знаем, че тя никога няма да ни изостави, както една майка няма да изостави своите деца.
1: Благодаря ти, Ана Мария, за тези хубави думи. Слушайте и сътворението на Ана Мария от 11 часа. И оставаме тук с Мария Мутъвчева след малко от Мери Бойс Бен, която ще ни разкаже за нейната връзка с остров Света Анастасия и ще ни честим, разбира се, имения ден. И ще поканим слушателите на концерта на Мери Бойс Бенд утре на Света Анастасия. Благодаря ти още веднъж. Останете с нас. Заедно сме до 10:30.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Не можеше да говори. Една ти ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.

0: новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Семейно радио.

0: Празнуваме рождения ден на остров Света Анастасия тук наживо. Кулминацията на този празник, концерта на любимите Mary Boys Band, кулминацията на нашето предаване на Семейно радио за днес е, разбира се, едно интервю, един гост. Мери от Mary Boys Band, добре дошла.
1: Добре заварили.
0: Ти хвърчиш из цяла България, Велико Търново, морето, Бургас. Първият ми въпрос е, с какво те свързва този остров?
1: О, може би трябваше да кажа всъщност добре дошли аз.
0: Да, всъщност аз съм ти на гости в момента,
1: да,
0: реално
1: погледам. Защото всъщност от много ранна детска възраст посещаваме този остров. Той на времето се казваше Болшевик. Като деца ни водиха от училище на екскурзии. Сега от няколко години острова е една от любимите дестинации, разбира се, на хората в България, но няма по-романтично и по-яко приключение за лятото от това да дойдеш на концерт на любимата си банда на този остров, защото то наистина е едно очакване. Има даже хора, които като мине предходното лято и вече почва да питат, а другото лято кога? Пазят си спомена за този велик момент, в който са на острова с любимите си хора. Ти всъщност го усещаш като атмосфера, пътуването до тук, хората, с които пътуваш, как някакси всички грижи остават зад гърба ти, да. И си с очакване за нещо хубаво.
0: Да. От грижите. Пропуснахме да кажем, че току-що чухме Моето момче, да. Вашия последен сингъл. Клипа на тази песен е сниман тук.
1: Точно така. Снимане. Ние почти всяка година до сега сме снимали нови песни на острова.

0: тази вечер. Много е готино. Всъщност заслужава си да се снима.
1: За кой път правите концерт на Остров Света Анастасия?
0: Това е трети за Mary Boys Band концерт. Всъщност за мен е четвърти, защото първия ми концерт на Острова беше за представянето на соловия ми албум «Продължавай да мечтаеш» преди, забравих вече колко години. Но всъщност всеки път тръгваме като за завоюване на ново приключение, наистина.
1: Да. И аз като чуждоземец тук и като човек, който никога не е стъпвал на този остров, даже признавам се, до преди няколко години дори не се сещах за неговото съществуване. Като ми каже някой остров, сетая на си, викам, бе, къде е остров? То в Черно море няма острови. А той си вижда даже от залива там на градина, например. Да. Мисля, че точно той си вижда. Как се промени през годините това място? Освен името му от комунистическото болшевик до сегашното, не е само до името, със сигурност атмосферата, хората, които го стопанисват това място. Ти го наблюдаваш отблизо.
0: Аз го наблюдавам и отблизо и отдалеч, защото се вижда и от терасата на родния ми апартамент в Бургас, така че острова наистина си е нещо, което си съществува. Адмирации и аплодисменти на община Бургас за това, че успя през годините да го направи наистина място, което хората искат да посещават. И сега вече в днешно време, като кажем острова, и хората си представят точно остров Света Анастасия. Има си губернатор Павлин, ти вече го познаваш. Да. Павлин е велик, той тук командва всички капитани на кораби и предполагам диспетчери, които определят кой ще прилети на този остров. Предполагам, че дава някакви нареждания и какво да бъде времето, защото то винаги е прекрасно. Днес всъщност е много хубав празник, голяма Богородица и имен ден на всички Марии.
1: Ти имаш имен ден, да. Даже, Боже, Господи, колко съм зле.
0: И всъщност, да, имаме закрила, празнуваме заедно с още десетки хора, които идват да празнуват тук. Острова се отваря днес. Ти ще видиш сега за първи път отварят фара, защото само на рождения ден на острова е отворен, за да можеш да се качиш да наблюдаваш отгоре цялата тая красота. Въобще всеки тук на този остров си има строга задача и си я спазва. И има един момент в края на вечерта, когато вече концерта приключва. Тогава обаче властта се завзема от капитаните на корабите, защото те преценяват морето колко е бурно, какво се случва точно и казват, концерта свършва сега! И всички се юрват към корабите. Много е готино.
1: А случвало ли ти се да не можеш да се прибереш?
0: Не.
1: Винаги
0: се случва чудесно. Има предвид нещо друго, че община Бургас направи тези кораби, тя ги изработи за тази дестинация специално, по поръчка са направени. Те не са някакви кораби дадени от някъде бракувани. Не, те са си направени, те са си предвидени точно за тая дестинация и те си пътуват чудесно, така че общо взето изненади няма. Има само едно готино пътешествие. Всяка година има супер яките случки. Примерно закъснява на някой автобус от някъде си и изпуска кораба и маха така от...
1: Да, плува.
0: Няма как да се стигне по друг начин. Една година три мацки бяха... Двете отишли, обаче третата закъснява. И те сега се чудят да се качват ли, да не се ли качват. Решават, че приятелски ще изчакат. И тя точно пристига точно в този момент кораба тръгва и те започват да му махат и той тръгва да захожда така и те си мислят, аха, завива да ни вземе. Няма такъв филм. Кораба тръгне ли, никога не се връща. После ми писаха наистина така с много смешни случки и разкази, коя какво е преживяла в тази вечер, за да закъснее. Но всъщност да, 19:30 трябва хората да са на морска гара, в 20 часа тръгват корабите, пристигат не повече от половин час е пътя, то е доста близо всъщност до същата и в 21 часа започва концерта на Mary Boys Band, който продължава докато, пак казвам, капитана не дойде и каже концерта спира сега и всички тръгват към кораба.
1: Да, 23 часа.
0: Са... 23 сме
1: побеждават на... музиката, ако се наложи, но какво е усещането наистина да хем да имаш имен ден, хем да си празнувате заедно с острова, хем да свирите пред такава подбрана публика всъщност. Тези хора, които ще дойдат до вечера, идват с ясното съзнание, че идват на един много специален празник. Така това е. Не е просто концерт.
0: Така е. Виж, каквото и да става, аз си знам, че в един момент просто ще си останем само ние хората, които

0: ги виждам кой с коя енергия слиза от кораба, какво си говорят. Понякога те дори минават покрай мен и не знаят, че аз съм там, някъде скрита отзад. И е много вълнуващо и за мен самата, че хората са избрали да дойдат на такова място. Такъв феномен се случва на доста места по света, между другото. Има и други такива острови, на които хората ходят, за да се забавляват, за да ходят на концерти. Сега той в последно време не е особено малко така негативна краска има върху него, но Джаред Лето прави много събития на острови с 30 Seconds to Mars или самостоятелни. Много-много всъщност диджеи на Ибица и къде ли не правят партията дори на самостоятелни острови. Но Остров Света Анастасия за България определено е феномен. Нещо много хубаво, което развиваме като традиция вече, защото повече от 10 години се случва това.
1: Да, и аз пък за мен е за първи път. Сега, дългия път ще чуем.
0: Да, дългия път към
1: пътя
0: дома.
1: Към острова не е за някой е дълъг, за други не, но сега ще чуем дългия път към дома. И после ще си поговорим за една много специална изложба, да. Защото вие сте тук не само с концерт, а и с една много-много красива изложба, но това след малко.

0: Дългият път към дома на Мери Бойс Бенд и самата Мери, която има имен Дени, понеже забравих, сега ще го четете още 15 пъти.
1: Айде, почвай, почвай.
0: Жива и здрава, както и всички Марии, празнуващи днес.
1: О, да, да, честито на всички.
0: Да, и сега от песента Дългия път към дома към проекта, изложбата на адашката Калина Стойкова Дългия път към дома, който пропътува също дълъг път от картините пропътуваха от Велико Търново преди няколко дни, за да дойде тук сега на остро Света Анастасия. Да, разкажи ми повече за този проект. Как се ражда идеята да направите картини по песни?
1: Толкова е яко, че направо не мога да си представя как до сега на никого не е хрумнало това. Да се нарисува цял албум.
0: Има песни по картини.
1: Да. Има точно, да. Има сурски, има картини. Да. По една изложба всъщност той е написал музика по картини, но това е обратно и всъщност много-много различно като усещане и много вдъхновяващо. И много шокиращо за мен даже на моменти. Всъщност Калина Стойкова е дете, което е израсло в семейство, което е почитател на Мери Бойс Бенд. Въобще нашата музика звучи от тях много, те идват по наши концерти. Тя е човек, който е изключително талантлив. Завърши бакалавър в Националната художествена академия живопис. След това ходи на специализация в Гранада.

0: преподава в, в художественото училище в Гранада. Живя там известно време, още като преподавател. Сега заминава за Флоренция, за да изучава графика пък. 4 години подред прави скулптура на фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Бори да, с тонове пясък. Така че това е един мултифункционален
1: артист.
0: Да, аз се шегувам с нея, че очаквам да стане българския Банкси и такъв бандит, който ще ни сюрпризира някой ден по всякакъв повод, който и хрумне, но наистина се развива във всички посоки в изкуството и това изключително много ми харесва и най-важното е, че е много талантлива. И когато хвърлих ръкавицата след завършването и да нарисува албума Дългия път към дома, тя се захвана. Хареса ми много това, че се захвана, нарисува картините, след това се чудеше дали да не ги нарисува пак, обаче се спря, защото първоначалното усещане и рисуване за мен е изключително важно също като творец.
1: Съгласна съм.
0: Защото просто вече второто е втори дубъл, нали? А първото е някакси такова много живо, много истинско, много чисто като изкуство. Има фрапиращи направо като решения от нейна страна пресъздавания на текста и на музиката на върху картини. Примерно само с мен бъди, ще я видиш. Нищо общо няма с текста, според мен. Обаче тя така го усеща. Вярвам в теб. Не гледай влюбено. Всички тези картини просто са нещо съвсем различно като история от това, което аз като замисъл съм влагала в текстовете. И за мен беше много голяма тръпка да го видя всичко това. От друга страна съм наясно, че тя е усетила провокация в много от моите думи. Как така тя ги рисува по друг начин? Не знам. Виж колко сме различни хората.
2: Да, защото изкуството е начин да изразиш себе си, да, вдъхновен от нещо.
0: Точно така.
2: Тоест тя е изразила и себе си в тези картини.
0: Ох, не стръгвам сега. Точно така. И аз така го усещам като теб.
2: И просто е, защото, нали знаеш, всяка една песен може да я слушаш и просто да те кара да се отпуснеш, друг момент да се разплачеш, защото събужда в тебе някакви спомени. Да. Музиката е много, много, много силно изкуство, не че изобразително изкуство не е, но когато двете ги съчетаеш, вече би трябвало да се получава една експлозия. Наистина ще я видя изложбата. И тъй като споменахме Велико Търново,
0: да,
2: и тези картини допреди няколко дни бяха там, пропуснахме да кажем обаче, че Калина този свой талант е наследила от дядо си,
0: да,
2: който е известен великотърновски художник Георги Стойков и преподавател. И ето как, защото много често тук в семейно радио си говориме за силата на гените и за това как една информация, талант се предава през поколението, това е доказано през хилядолетията и неизбежно понякога. И как се продължава тази линия. И много, много ми харесва, че семействата, нейното, вашето, изкуството влизат в една симбиоза и няма нищо друго значение.
0: Така е,
2: защото живеем в едни времена, в които наистина за бързият време ни заливат от някакви ужасни новини, които сега не искам да коментирам. И то това е спасението.
0: Точно така е. И всъщност подкрепата на семейството е изключително важна, когато става въпрос за

0: изкуство също, не само за спорт, не само каквото е всъщност да захване едно дете, семейството има огромно значение, но за гените като заговори, парадокса в случая е, че дядото на Калина е починал много, тя е била съвсем малко бебе. Тоест, не той е преподавал
1: тази живопис. Се е просто
0: и когато отидохме и хората в художествената галерия Борис Денев видяха творбите на Калина, те бяха направо шокирани, защото казаха, че са мислили, че вече тази старата живопис вече е изчезнала. А те видяха в нея такова майсторство, което всъщност е присъщо на старите автори, на старите творци. Тоест, наистина в нея има вложен и заложен и въобще вътре живее един талант, който аз лично с любопитство ще наблюдавам през годините и мисля, че ако има шанс, ако има късмет просто да бъде забелязана, тя ще стане световен артист. За мен остава така малката, мъничката радост, че я съм и дала някакъв много голям старт, защото да направиш самостоятелна изложба на крехките си 20 години и то в галерия Борис Денев, която всъщност е музей. Тя дори не е галерия, която прави изложби. Тя направи в момента заради нея изключително изключение. Как звучи изключително изключение, но просто изключение. Просто защото наистина хората харесаха много това, което тя е направила. И тя наистина е много талантлива. На концерта на Mary Boys Band ще могат да видят тези картини от изложбата Дългия път към дома на фона на величествения Бургас. Той изглежда страхотно. Той изглежда много красив и то на залеза на Бургас. Наистина е много романтично. Картините са чудесни и се надявам всеки да се зареди с тая емоция. Дългия път към дома ще остане като постоянна изложба. Аз съм решила, че тези картини ще си стоят по този начин.
1: Там,
0: като,
1: тук на острова?
0: Не на острова, обаче. Като постоянна изложба ще остане в регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас. И всъщност утре те ще бъдат вече наредени там на специално отредено място за тях. Много благодаря на Яна, на директора на регионалната библиотека, защото тя така със сърце и с замах захвана всичко това. И всеки ще може да посети тази изложба абсолютно безплатно. Изложбата Дългия път към дома ще бъде там.
1: Също така ще може да бъде посетена денонощно.
0: Да, точно така.
1: Може би единствената изложба в България, която може да бъде видяна и през нощта.
0: Това е единствената библиотека според мен в България, която работи денонощно.
1: Точно така.
0: И знаеш, Яна ми е казала, че си е правила експерименти в 2 и в 4 през нощта е ходила и там наистина има четящи хора.
1: Да,
0: ние в тези часове.
1: Направихме едно интервю тук семейно радио с нея на 5 юли, когато бяхме на гости на Радио Бургас, и ни разказа как се е случило това библиотеката да работи през нощта. И се оказа, че не си имало много хора, които търсят спокойствието, тишината, прохладата на нощта, за да четат, да се развиват себе си, да работят и така.
0: Да. И ние трябва да им се радваме и да ги аплодираме и тях.
1: Така че замисли се ти си човека с изложбата, която
0: аз съм, човека с идеите, понякога даже си мисля, че с тия моите идеи ставам наистина досадна на хората около мен, на семейството ми, защото аз давам идеи, всички се включват да я реализират. Момчетата и те са така, как да кажа, може би потърпевши от цялата тая работа, но от друга страна пък, нали, нещо трябва да ни движи напред.
1: Точно така. Пък и носиш радост на хората.
0: Надявам
1: не случайно
0: се.
1: Толкова
0: искрено
1: много ви обичат.
0: Искрено се надявам.
1: И сте толкова години на сцена.
0: Надявам се. Надявам се поне от чисто естетическа страна да носим на хората това зрънце наслада, което да поколва в тях и те също да създават красиви неща.
1: Па кой знае, може да вдъхновите още няколко и
0: може. Може. Ето сега, днеска се сещам, че четох, излезе ми съобщение, че някой е писал под клипа на Непознати улици и просто фразата беше: себе си искам да разбера многоточи и плачещо човече. И цялата тая емпатия в мен отново се събуди и си казах, ето някой в момента е на кръстопът. някой в момента се чуди на къде да поема и слуша музиката ми. Това е супер отговорно.
1: И вижда, че не е единствения, който да, иска който да разбере се себе си.
0: Да, който се чуди какъв е въобще, какво се случва.
1: Доста успокояващо звучи, да, за да видиш, че не си сам на този свят.

0: но всъщност това е съвсем нормално човек да, да се питаш на къде отиваш, въобще кой си. Тази самонадеяност присъща на младостта е чудесна, обаче идва един момент, в който е хубаво да имаш и устой, да имаш корени, да знаеш всъщност на какво можеш да разчиташ. Ето да имаш семейство, което да те подкрепя. Много, много объркан, но от друга страна, според мен, аз вярвам в българина. Българина в момента е объркан, обаче мисля, че ще се спасим. Щом още ни има и продължаваме така да сме заедно в такива големи празници, да създаваме красиви неща.
1: Много се радвам, че успяхме да се видим с теб тук, защото вие с Миро бяхте гости на семейно радио преди много-много години.
0: Да.
1: Ама сте си същите.
0: Още сме семейство.
1: Да, и още сте семейство. Това е много хубаво. Сега, да си призная, честно, имаше и двойки през годините, които са ми гостували като двойка, като семейство вече не са заедно.
0: Но, ами той това е изисква усилие, да ти кажа.
1: Но това е изпитание. Успявате да устоите. И така, каним отново нашите слушатели да се насладят на хубавата музика на Мери Бойз Бенд, на мириса на морето и може би точно тук може пък и да разберат себе си.
0: Да, да, да.
1: Чрез вашата музика.
0: Така е.
1: Разделя...
0: И ще срещнат се подобни със сигурност.
1: Да, да.
0: Така е.
1: Разделяме се така. Това беше специалното издание на Семейно радио, заедно с тон режисьор Антон Дънгъров, с редактор Анна Мария Кръстева. Си казваме чао и отиваме да разглеждаме изложба и да се порадваме на това прекрасно кътче земя, изникнало тук в Бургаския залив, за радост на всички. Хубав ден ви желая и морски поздрави от мен, Калина Станева, и от Мери.
0: Честит имен ден на всички, Адаши.
1: Честит празник на всички. Чао, чао!

0: Dean Time.
1: Dean Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов.
4: София.
5: Деян.
6: Карина.
3: Сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Десислава Шапкарова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация. Днес ще ви представим откъс от брилянтната пиеса на Майкъл Фраун – «Шум зад кулиси».

Гост в рубриката, тинейджерът в мен, е младият, но вече с награда Икар. И това е актьорът Димитър Василев. А в подкаста ще коментираме колко пъти на ден трябва да се къпем, за да не навредим на здравето си. Защото има ново научно изследване по темата.

пиесата «Шум зад кулисите» на английския драматург Майкъл Фрейн отдавна е станала култова. Може би за това допринася и филмът, който също има голям успех. Поставя се вече половин век на сцените по цял свят. Първо, защото стилът на Майкъл Фрейн е гърмяща смес от интелектуално напрежение, увлекателен разказ, провокативност и английски хумор от смисления вид. Обратите са на всяка крачка, внушенията, макар противоположни в началото и края, са еднакво убедителни. И много важно, нищо не е каквото изглежда. Авторът е почитател и преводач на Чехов. Може би за това героите му говорят едно, но ги боли съвсем друго. Фокусът обаче е винаги върху мотивите зад постъпките. Ще представим сцена, в която по време на репетиция една от актрисите изгубва лещата на окото си и репетицията спира!

0: Лявата!
1: Лявата леща!
2: Лявата!
3: Къде може да е паднала тази лява леща?
2: Може да е паднала долу и после да отскочила някъде.
3: Може да е долу, а може и да е горе.
0: Бруки, кога за последен път я видя, мила?
1: Тя не може да я види, без сладко. Нали е била в окото й?
2: Сигурно е станало при... Аз съм се заключила. Аз казвам защо си се заключила. Тя отговаря... Ама, аз съм се заключила. И си отваря очите много така. Изобщо има няколко места, на които си отваряш очите много така. Винаги ми идва да си подложа ръцете.
0: Внимавай къде стъпваш.
3: Да, да, всеки да внимава къде стъпва.
2: По-добре е никой да не мърда от мястото си.
1: Не, не. Всеки трябва да се върне там, където е бил преди.
3: И всеки да вдига краката си един по един.
0: Бруки, това и на представление ли ще става? Може би публиката ще трябва да спи в театъра заради твоите лещи.
1: На представление тя ще си продължи. Нали, сладко?
3: Как ще продължи? Тя без лещи нищо не вижда.
0: Тя и нищо не чува без тях. Бруки!
2: Моля!
1: Вижте, Фреди! Горкичкият!
0: На него пък какво му стана?
1: Тече му кръв от носа.
0: Кръв от носа? Никой не го е докосвал.
1: Той не понася насилието. Винаги така му действа.
2: Лойд, стори ми се, че ми каза нещо.
0: Просто иди и удари с тази ваза шефа на билетната каса и да сложим край на театъра в Уестън Супермар. Попи, край на репетицията.
2: Ама аз! Аз я намерих!
1: Намерихме ли я?
2: Да.
0: Къде беше, душко?
2: В окото ми.
1: В окото и. Браво, безсладко.
0: В лявото око ли?
2: Беше се извъртяла.
1: Знаех си.

0: че не е отишла много далеч. Бруки, как си, сладко?
1: Гледал.
2: Добре, продължаваме.
3: Леко ранените да изнесат тежко ранените с носилка.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: тинейджерът в мен.
1: Той е много млад, явно талантлив и вече с награда Икар. За спектакъла «Как хубаво лошо живяхме» с режисьор Ваня Борисова. Ученик е на Иван Добчев и в момента репетира с него в театър Сфумато. Като ученик тренира лека атлетика, там се влюбва в тоталната умора на тялото и необходимостта да я преодолееш с прескачане на праговете в съзнанието. Така неусетно осъзнава, че другото такова място е изкуството. Не успява да стане велик състезател, но за актьор смело прескача препятствия. Добре дошъл на актьорът Димитър Василев.
2: Добре дошъл.
3: Добре дошъл.
4: Добре заварил.
1: И карат за дебют е колективен. Да споменем Ангела Канева, Виктория Владова, Мария Карилуска, Димитър Бисеров. Какво ти казаха близките ти след успеха? Те вярваха ли, че над ви се нещо сериозно?
4: Да, предвид факта, че аз от малък исках да уча в надвис, още преди даже да знам надвис какво е. Нашите, моите да, близки, моите родители винаги са ме подкрепили в това. Не вярвах в началото, като им казвах, че мамо, тате, мен ако не ме приемат първата година, аз ще кандидатствам пак, след това ще кандидатствам пак и така нататък. Малко им струваше това твърде екстремно. Аз обаче ги уверих, че така ще стане, няма как иначе. И пък за късмет ме взеха, че ме приеха първата година. И да, нашите са доста горди, нали, освен дето разбрах от сестра ми,

0: Ме интересува. Аз си знаех кое ме интересува и си учех само по него. Даже така се бяхме разбрали с моите родители в гимназията, че по най-важните неща. То стана ясно от много рано, че аз, да кажем, математика и такива някакви точни науки и че ме няма. И колкото и продължително, пък години преди матури и такива неща да ходих на уроци, все изкарвах някакви мижеви четворки и те бяха страшно разочаровани от това. Но всъщност се оказа в последствие, че пък това може да ми позволи така да си вложа енергията в неща, които действително ме интересуват. Това бяха предмети като философия, после испански в гимназията. Отидох в Испания да прекарам едно лято и там научих испански. След това до края на образованието си научих по испански, защото вече го бях научил. И така, винаги малко по не най-типичните пътища вървеше моето обучение и моят гимназиален период. И заради това имаше и да, проблеми с учители, с съученици. Но това са нормални неща.
1: Да кандидатстваме ли в НАТФИС? Дай някои трикове, как да не се гипсираме, кой преподавател да предпочетем?
0: Това е нещо много лично. Аз мисля, че всеки лично трябва да отиде и да гледа представленията на преподавателите с техните бивши класове преди да кандидатства, защото, ето аз да кажем, гледах Черна дупка, което е представление на професори

0: пък и още преди това, няколко години преди това гледах Апокриф в YouTube, има го още запис на Апокриф с първия състав изобщо на професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова. И да, много се влюбих в тази поетика.
1: А за теб, кои са менторите в живота ти, които те опътиха, дадоха ти сила? От кого си се научил всъщност най-много?
0: Със сигурност, като дойдох в София, много ми липсваше движение, като започнах да уча актьорство за драматичен театър и такова, нали, учене на текстове, пък аз исках и нещо друго и започнах да ходя на танци при Цветанка Гергинова, се казва. Тя е най-страхотният учител за танци. Тя ме научи много повече от просто танца, от техниката на класическия балет и модерната техника на Марта Греъм. И ме научи много неща, които и до ден днешен ползвам на сцената, които нямат нищо общо с танца. Също така имам любими, да кажем, изпълнители. Ето, аз много съм учил от гледането на една немска певица, Нина Хаген, се казва, която е много интересно присъствие има на сцената и аз много се вдъхновявам от нея.
2: А ти какъв стил от театър харесваш и кои са ти любимите актьори и режисьори?
0: Харесвам танцов театър, харесвам физически театър, много харесвам, много от любимите ми режисьори и представления не са български. Едно от любимите ми представления е на Андрей Жолдък, който е украинец, който в Русия прави представления, сега вероятно не, но Мадам Бовари, именно негово представление, страхотно любимо, гледал съм го също над 10 пъти. Да, много представления на Жолдък харесвам. Танцов театър, да кажем, в България Яница Атанасова прави интересни танцови представления. Аз дори съм участвал в едно от тях, Ехо и Никой. Харесвам представленията на театър Ателие 313. Мисля, че и не го казвам само защото съм щатен актьор там, а защото е театър, който успява да запази някакво лице, такова отличително лице в българския театър в момента. Харесвам и представленията на Сфумато, да кажем, мъртвешки танц на професор Маргарита Младенова ми е много любимо представление. Светлана Янчева е страхотна актриса, там аз винаги много съм се вдъхновявал от нея. Има и още много, но много време ще трябва да...
1: Благодарим ти, да. Волята и хъса, които виждаме в Митко, са пленяващи. Казва, че всички спектакли на Ателие 313 си заслужават заради таланта, огромната младежка енергия и нестандартните решения. Благодарим ти още веднъж, че днес беше с нас.
0: И аз ви благодаря за поканата.
2: Благодарим.
1: До скоро.
0: До скоро.

0: Булсет в мен.
1: Ние от студия Еленов,
2: София,
3: Деян,
4: Карина
1: и аз, водещата Никол, избрахме да дискутираме една тема, по която май няма да сме на едно мнение. Колко често трябва да се къпем, за да сме чисти и здрави?
2: Е, и този прост въпрос ли ще предизвиква спорове?
3: Ако се вгледаме дълбоко в историята, може да се изненадаме колко често са се къпали хората в Древен Рим. Там обществените бани са били любимо място за семейен отдих. Но в средновековна Европа хората не се миели често, защото се страхували да не се заразят.
2: Е, да, но днес във всеки апартамент има душ, така че можем да се изкъпем по 5 пъти на ден.
1: Изглежда, че колкото по-често се мие човек, толкова по-добре. По тялото му няма да има микроби. Но учените казват, че към къпането трябва да се подхожда внимателно. Защо? Защото ако често вземате душове и вани, може да се сблъскате с здравословни проблеми.
2: Е, липсата на хигиена може да доведе също до последствия. Мръсният човек може не само да загуби приятелите си, но и да нанесе щети на здравето си.
3: Например, ако не се мием една седмица, хората около нас ще забележат. Миризмата няма да е приятна.
4: Хигиената е пряко свързана с превенцията на инфекциите. Спомняте ли си как по време на пандемията ни съветваха да си мием ръцете възможно най-често?
1: Това не е случайно. Редовното миене помага да се предотврати предаването на вируси и бактерии, които лесно се разпространяват чрез допир. Ако този навик се пренебрегва, рискът да се разболеете или да заразите другите драстично се увеличава.
3: Но колко често трябва да се къпем?
4: Колко пъти на ден можем да се къпем?
1: А този въпрос е доста противоречив и зависи от много фактори. Начин на живот, здравословно състояние и лични предпочитания. Много дерматолози твърдят, че ежедневното вземане на душ не е задължително. Ако не се занимавате с тежка физическа работа или спорт, миенето на тялото ви 3-4 пъти седмично е напълно достатъчно.
3: Прекомерната употреба на вода и препарати изсушава кожата.
4: Ако все пак предпочитаме ежедневния душ, има няколко прости правила, които трябва да спазвате.
2: Изберете вода с комфортна температура, не прекалено гореща, която увлажнява кожата. Не трябва да използвате агресивни измиващи препарати или да търкате кожата си с гъба. Водата сама по себе си върши добра работа.
1: Още не сте чули най-интересното. Дори след изпотяване, не винаги е необходимо да се взема душ. Прясната пот е без мирис в продължение на няколко часа, така че можете просто да се преоблечете.
4: Ако обаче потът започне бързо да мирише неприятно, това може да е сигнал

0: хормонален дисбаланс, като в този случай си струва да посетите лекар.
1: И така да обобщим. Експертите не препоръчват да се къпете и да вземате душ повече от 3-4 пъти седмично, защото това може да доведе до кожни проблеми. Ако искате да се къпете всеки ден, трябва да стоите под душа само няколко минути. И да не използвате шампуан и сапун. Водата сама почиства всичко излишно. Ами това са добри новини за моментите, в които ни мързи да ползваме банята. Вие бяхте с артистите от студия Еленов,
0: София,
2: Деян,
0: Карина
1: и мен, водещата Никол Райкова, в предаването за тинейджери Teen Time. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място.

0: за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще погледнем към религиозните издателства, които играят важна роля в обогатяването на духовния живот на вярващите, както и към тези, които издават исторически и културни произведения, свързани с религията. Ще го сторим заедно с доктор Ахмед Лютов, социолог и началник отдел вътрешен одит при Главно мюфтийство, и Тони Николов, философ от издателство Комунитас. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас! Основната цел на религиозните издателства е да разпространяват и популяризират религиозните учения и текстовете сред вярващите. Това включва публикуване на свещените писания, молитвени книги. Свикнали сме да приемаме, че с това се изчерпва тяхната функция, но те предлагат и друга духовна, историческа и художествена литература. Тя също може да вдъхнови и насърчи вярващите в техния духовен път. За децата и младите хора издателствата създават специални издания, които представят религиозните учения по достъпен и интересен начин. Това помага на младите поколения да израснат с разбиране и уважение към своята вяра. В повечето случаи религиозните издателства работят в тясно сътрудничество с ръководството на своите религиозни институции, за да предоставят материали, които от това отговарят на нуждите на конкретните общности. А чрез публикуването на исторически и културни произведения, свързани с религията, издателствата помага за запазването и разпространението на религиозното културно наследство. В крайна сметка, целта на религиозните издателства е да служат на вярващите, като им предоставят необходимите ресурси за духовно обогатяване, образование и практическо приложение на религиозните учения в ежедневния живот. Въпреки че издателство Комунитас е светско и публикува книги с хуманитарна и научно-популярна тематика, то публикува и книги, посветени на религиозната философия, историята на религиите, психологията на религията и други свързани области. Като играе важна роля в обогатяването на българската културна сцена, като предоставя висококачествени книги, които стимулират интелектуалното и духовно развитие на своите читатели. Днес ще насочим вниманието ви към две различни по своята същност издателства, които обаче играят важна роля в обогатяването на българската културна сцена, като предоставят висококачествени книги, които стимулират интелектуалното и духовно развитие на своите читатели. Ще го сторим заедно с доктор Ахмед Лютов, социолог и началник отдел вътрешен одит при Главно мюфтийство, който ще ни разкрие ролята на издателството към тяхната религиозна институция, и Тони Николов, философ от издателство Комунитас.

0: Вие сте със сътворението, аз съм Ана Мария Кръстева, а гости в студиото са доктор Ахмед Лютов, социолог и началник отдел вътрешен одит при Главно мюфтийство, който ще ни разкрие ролята на издателството към тяхната религиозна институция, и Тони Николов, философ от издателство Комунитас. Ще погледнем към религиозните издателства днес. Първо, доктор Лютов, от кога съществува издателството към Главно мюфтийство?
1: Към Главно мюфтийство издателството съществува, както съществува самата институция Главно мюфтийство, защото, както е известно на всички, за мусюманите четенето, развитието играе централна роля в човек. Затова ние отделяме огромно значение за развитието, за четенето. Както знаете, нашата основна книга, която е известна, свещената книга Коран и Керим, тя е книга, която трябва да се чете и е задължително всеки да я чете, защото чрез нея човек получава първите напътствия и вярва, че ще му носи щастие както на земя, така и ще се подготвя за отвъдния свят. Затова четенето е на първо място и е централна роля в човешкия живот на мюсюлманите.
0: Което означава, че мюсюлманите трябва да има

0: от образована, ясна вяра и по този начин тя ще бъде автентична.
1: Да, разбира се.
0: А какви книги, освен Корана, се издават във вашето издателство?
1: След демокрацията, главно мефтийство, както знаете, през време на комунистическия режим, всички издания бяха забранени. Първото нещо, което трябваше да издаде мусулманско изповедание, е свещената книга, преведена на български език. Тогава се състави комисия, която преведе на български език, и превода е на Цветан Телфанов, професор доктор Цветан Телфанов, която е общоприета за всички мусулмани на територията на Република България и се приема от мусулманско изповедание, защото в историята, като превод на свещения Коран, има още 3-4 превода направени, но общоприетия превод е на Цветан Телфанов, след което вече като основна функция на мусулманското изповедание да организира религиозния живот на хората, на мусулманите в България, започва да издава книги, свързани с основните богослужения, като молитви, като даване на милостиня зекят и така нататък, които разкриват основните напътствия и задължения на мусулманите, разясняват на хората какво, как да правят, как да се молят и така нататък.
0: Основните богослужения какви са, освен на петте молитви?
1: Има много. Едно

0: основните е петъчната молитва. За петъчната молитва ние като мюсюлманско изповедание издаваме месечно списание, в което има притурка с 4 петъчни молитви. Те се пишат от специалисти в мюсюлманско изповедание, като в тях се разглеждат основните проблеми или основните задължения или случки от социален аспект, които се случват сред мюсюлманите в България. Например, когато организираме кампании, правим проповеди, свързани с кампаниите или с празниците.
1: А доколкото ми е известно, имате и за децата издания.
0: Да, имаме притурка към списание Мюсюлмани Хилял, която е разглежда точно живота на децата, разкази за или написани от малки деца, напътствие за децата, с което поощряваме малките деца да четат също и да се развиват.
1: Господин Николов, вие не сте религиозно издание, но всъщност отделяте голямо място на религиозната литература.
2: Защото издателство Комунита всъщност е християнско издателство, да кажем така, и то в основата на всичко е нашия проект Списание християнство и култура, който е познат на широката публика. Вече четвърт век, от 2002 излиза това списание. В самата харта на списанието на всеки брой ние пишем, че то се опитва да е и място на диалог между католици, православни и протестанти. И следваме тази формула. Съответно могат да бъдат прочетени едни и други статии, понякога имаме статии в рубрики диалог, понякога имаме така интерконфесионални спорове, разбира се, с една етика, с едно внимание, обмислене на аргументите на другия, прочитане на аргументите на другия. И тази формула на християнство и култура по някакъв начин, той, книгите тръгват от там, защото ето публикуват се откъси от някакви книги, преводи или откъси от монографии, които се развиват бъдещите книги. И те постепенно почнаха да обогатяват и издателския портфел на Комунитас. И вече имаме много, може би, трудно ми е да кажа, 100-150 издания, може би и повече.
1: В християнство и култура могат да се намерят и разговори с представители на другите религиозни общности, не само на християни.
2: Да, разбира се. Имаме и с диалог с мюсюлманите, с юдеите. Има такива, нали, поддържаме тези рубрики. И това е много важно. Опитваме се да видим цялата тази тъкан, да премислим и къде минава границата на толерантността, къде минава това уважение към другия, което е задължително. Това е написано в нашата харта. Първо да разбереш, да чуеш аргументи, може да не се съгласиш. Може, разбира се, че има невъзможно да пристъпиш своята позиция, но това са ни много важни и още по-важни в съвременността аспекти. Виждаме какво се случва. Имаме, разбира се, по-общо образователни текстове, защото това, което липсва, е познание за религиите, въобще в някакъв исторически, културно, социален план. Много малко знаем като члени за други. Сега християнство и култура има и 4 по-академични броя, малко по-сложни теоретични статии. Има 6, които са по-дискусионни, обърнати към съвременността. Но това си личи по нашите книги, защото през годините, като си даде сметка, нали, авторите от този кръг, интелектуален кръг, ние сме издали техните книги и на професор Калиненакиев, на професор Владимир Градев, на Георги Каприев, на Цочо Бояджиев, нали, на професорите. Направихме едно специфично професорско каре, един много интересен формат. То тръгна като, на времето тръгна като телевизионен формат, в една друга вече не съществуваща телевизия РЕТВ, после в портал Култура. И накрая решихме да съберем тези текстове в един голям том към 400-500 страници. Там има именно по проблемите и на вярата, но има проблемите на естетиката. 4 християни, които дискутират, обсъждат, засичат различни проблеми, структурата на Европа, съвременния свят, вяра и неверие, агностицизъм, страхове, края на света, идеите за апокалиптичността и така нататък, различните мацички.
1: Които понякога могат да бъдат много опасни, когато не се разбират.
2: Да, и трябва да се осмислят, нали, точно интересно да се видят през гледната точка на хора, които имат какво да кажат.
1: Доктор Лютов, вие издавате ли мюсюлмански богослови?
0: Да. Издаваме също мюсюлманска богословия. Разпространяват се предимно чрез нашите районни мюфтийства, но това не означава, че нямат допир всички хора. Всеки, който желая, може да се придобие чрез поръчка от интернет и така нататък, или на място може да се закупи. Имаме книжарници в София.

0: Вие сте с отворението. Продължава разговор ни с Тони Николов и доктор Ахмед Лютов. Разговаряме за религиозните издателства и за религиозната литература. Доктор Лютов, вие казахте, че има няколко превода на Корана, но всъщност използвате превода на Цветан Теованов. Предполагам, че това е решено от главно мюфтийство.
1: Да, така е прието от институцията Мюсюлманско изповедание. И винаги, когато се пишат студия или книги и се посочват знамения от свещената книга, се посочват със знаменията

0: според превода на господин Цветан Телфанов.
1: А какви са разликите иначе между различните издателства?
0: Ами, има
1: издания.
0: Малки разлики, свързани с определени термини, определени думи, защото арабски език е много богат език и понякога една дума има няколко значения и при превода преводачът трябва да избере една от всички най-подходящата и различните преводачи могат да избират различни думи, които обхващат различно значение според езика, на който са преведени. И оттам се пораждат разликата в разбирането и интерпретацията на самите думи.
1: Освен на книги, свързани с богослужението и Корана, казахте, че има исторически и културни книги, които издавате.
0: Да.
1: Какви са те?
0: Има и книги, които са свързани с културата на мюсюлманите в България, с архитектурата на религиозните паметници, на джамиите, на мечетите и така нататък. Професор Любомир Миков е написал доста книги, свързани с Софийската джамия, с Пловдивската джамия, с бароковите джамии и така нататък. Даже сега в сряда ще има представяне, организирано от районно мефтийство Монтана в Видин, свързано с надгробните плочи на мюсюлмански надгробни плочи, които показват съжителството между всички религии, че от дълго време там е имало също мюсюлмани. Там се намира и единствената България на Балканите джамия, която се нарича Сърцата джамия. Както ви е известно, на всички джамии има най-отгоре полумесец, там е изработено сърце.
1: А защо?
0: Това вече...
1: тайна.
0: За сега нека да остане тайна, но може да се... Тогава Осман Пазван Толу е наименувал на своята майка и затова е поставил сърце вместо...
2: Да.
0: И в чест на майка си е построил.
1: Господин Николов, необходимо ли е да познаваме различните и може би чрез... Говорихме с доктор Лютов, че тяхната литература няма в книжарниците общо достъпно, но предполагам, че това не е проблем да...
0: Разбира се, няма я, може и да я има, участва навсякъде по изложения, всеки може да си поръча чрез Главно мюфтийство отдел издателство, чрез нашите книжарници онлайн, доставя се по най-различен начин, достъпна е за всеки, който има желание да се образова и да придобие знания за всички нас.
2: И добре е да има и такъв тип специализирани книжарници. Има някои хуманитарни книжарници, някои други по-малки известни в София, като примерно Български книжици, където могат да бъдат намерени голям брой книжина. Сега в момента вече хората поръчват много онлайн, това е възможността. Но друго е, когато видиш книгите събрани някъде и от тях изникват теми за разговор, теми за дискусии, теми за диалог. Нали? Това е съвсем нормално. По някакъв начин и нашето портфолио, сергията ни на всеки панаир на книгата, е именно така, защото минават хора и ни се интересуват от това, други от друго, питат ни. Някои, примерно, търсят православни книги, други търсят католически, искат да прочитат обратното и ние гледаме да направим такъв малко по-кръстосан подход. Разбира се, имаме книги в социология на религията, в културология. Една от книгите на професор Калин Янакиев е посветена, да кажем, на същността на Европа през вековете, в един такъв особен подход, мислена не просто исторически, а като пластове. И там има много различни пластове, някои, които едните влизат в противоречие с другите. Тритомника на Владимир Градев за Данте също е много интересен, защото той проследява конфликт на интерпретациите от средните векове насам и неразбиране на, или разбиране на една от най-големите книги въобще в историята на човешката култура, нали, каквато е Божествена комедия. Но как се разбира тя в знаците с другите, дори деформацията на някои представи, които има при Данте за другите религии. Нали? И всъщност тези дълбоки тълкования, един тритомник да направиш, което не е самото издание, а е опита за прочитане на така да се каже, връщане към проблемите на вярата и религията в дълбочина, е безпрецедентен. Аз много се радвам, че ние успяхме да го издадем по този начин, заедно с рисунките на Ботичели. Като говорим и за среща с другите, ето, примерно, вече имаме такъв проект Юлия Станкова, близо до темата на вашето предаване, един албум за сътворението. И там виждаме съвременна живопис, която не е в каноните, нали? Това не е иконопис, а съвременна живопис, която се опитва, нали, да представи, да пречупи фигурите, нали? И да ги

0: красив текст по някакъв начин, което също е един уникален художествен проект.
1: А господин Лютов, художествена литература издавате ли?
2: Ами, в момента сме концентрирани вече в тези дълбоките анализи, интерпретации на свещената книга и вече имаме и ние томови издание, едно от което е за 4 тома за интерпретация, анализа на свещената книга Коран и Керим. Вече сме на 3 том, да се надяваме, че ще завършим проекта. Имаме и проект с предания на нашия пратеник Мохамед, салалаху алейхи салем, който е основна личност в направлението на мусулманите по начина как да живеят и какво да правят. Това са две основни източника на знания и информация относно нашата религия. Затова като издателство сме концентрирали, те са най-сериозните издания до момента, но за бъдеще ще почнем. Даже има малки брошури, има по-малки книжки, свързани с художествената литература и начина на живот на мусулманите и така нататък. Даже имаме и книги, свързани с диалога с другите религии.
1: Това е интересно, защото в всяка една религиозна общност е интересно как приемат диалога с другите религии. Ясно е, че без диалог няма как да съществуваме.
0: Това е сложен свят, в който живеем в момента.
2: Диалога, мисля, че основното, което трябва да става за бъдеще, защото и според нас нашия създател казва, създадохме за един различен, за да може да се опознават. И след това казва, вашата религия се за вас, нашата за нас. Основните неща, които трябва да се приемат, че всички сме създания на създателя и трябва да обичаме създанието заради създателя. Въпреки, че има различия между нас, различието трябва да го приемеме като богатство.
0: Сещам се сега за една княжеската църква, свети пророк Илия, в самия двор, когато човек иска да влезе в храма. Тя има дълга история. Княз Батенберг обичал да ходи до това място, затова се казва княжево, но преди да е княжево е Бали ефенди. И всъщност такето на Бали ефенди е в двор. И тези, които минават, трябва, нали, да видят такето и примерно в определени дати, нали, двете групи, нали, се срещат по някакъв начин. Мисля, че сега са летните празници. Той е много голям ислямски богослов, доколкото знам. Нали,
2: на почет уважение сред мусулманската общност. На няколко места в България имаме по този начин в един двор и църква, и джамия, и хората винаги споделят общите празници, заедно празнуват, заедно се хранят и така нататък. Споделят и мъката, споделят и щастието, защото, както знаем, споделеното щастие се увеличава, а споделената мъка намалява. Когато споделят взаимно мъката си, те се успокояват и дават надежда за напред.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Аз съм Ана Мария Кръстева, гостя в студиото с Тони Николов, философ, и доктор Ахмед Лютов, социолог и началник отдел вътрешен одит при Главно мюфтийство. Отново казвам, че сте социолог, не за друго, защото в предварителния разговор говорихме точно за това как съвместно живеят християни и мюсюлмани и как вие можете да го кажете с цифри дори.
2: Ами, всеизвестно е, че в Република България или на територията на Република България от много векове живеят мюсюлмани и християни, което е достатъчно показателно за диалога, за разбирателството между двете религии. Имаме места, където всичко е общо, общо празнуват, живеят заедно и се разбират.
1: Отворен ли са мюсюлманите към християните?
2: Разбира се, мога твърдо да заявя, че мюсюлманите са отворени, но мисля, че от другата гледна точка има малко преднамереност. Не познават добре мюсюлманите в Република България, защото ако трябва да бъдем откровени и честни, имаше един период, когато, като особено в световните медии, като мюсюлмани се показваше винаги на първо място човек с черно и с автомат Калашников, което за хората, които нямат допир с живи хора мюсюлмани, просто придобиват информация за исляма от медиите, имаха някаква такава представа, че мюсюлманите са терористи, те са изостанали, те не разбират нищо. Но вече живеем в такава епоха, че всички са доста информирани и трябва все повече да се засилва и да се увеличава диалога между мюсюлманите и християните, както и другите религиозни общности в Република България.
1: Аз не смятам, че някой автентичен християнин може да приема по този начин мюсюлманина. Според мен това е въпрос на интерпретация.
3: И на клишета, разбира се, но и на травми от комунистическото минало. Сега, защото си спомням, аз много добре спомням, бях студент тогава,

0: какви бяха, колко травматични бяха тези мигове, спомням си на студентските барикади. Каква мъка беше за мен, когато виждах отношението към тези хора, като и хора. Това стъписваше ни поколения. Да се надявам, винаги съм си мислил, че тези уроци трябва да бъдат много добре усвоени. Защото когато видиш това нещо, разбираш какво се извършва, ти разбираш, че ставаш част от него. И това е въпрос на съвест, нали, на някаква отговорност.
1: Да, и затова трябва да знаем миналото, за да си вземем поука и да не позволяваме за бъдеще да се получават такива травми, защото, както всички знаем, възродителният процес не беше просто смяна на имената, а беше насочен към смяна на идентичността, особено на религиозната идентичност. Затова бяха забранени всички достъпи и до храмове, и до всякакви религиозни обряди и така нататък, което беше доста трагично. И затова не успя, защото вярата на хората е в сърцата, не е в името просто.
2: Само да припомним, че това бе извършено от един атеистичен режим. Аз по тази причина казах, че автентичният християнин няма как.
0: От авторитарен режим и си спомням диалога с обикновените хора, което не е елементарно въпрос, ти не може да го питаш как се казва. Той те поглежда детето и казва, аз имам много имена. И трябва вече на човешко равнище тогава в 80-те, нали, стъпки, за той ти каже примерно името си. И просто до сълзи е било. Нали? Много болезно всичко това. Но го имаше отношението, ви казвате, и към биенето на камбаните, към провеждане на религиозни служения, към арести, към колко много неща помним. И, нали, ето в нашето списание Християнство и култура ние продължаваме да осмисляме този период. С груби намеси, с груби манипулации, с прочита на досиета, който беше много болезнен за нас. Предполагам, че така е мюсюлманската общност, защото отварянето на това минало, нали, по някакъв начин то ранява. Нали. Виждате, че като едно счупено огледало, с което се опитваме да видим миналото, ние изпорязваме ръцете си непрекъснато в някакви остри късове. То продължава да кърви, независимо, че десетилетия минават, вече станат близо 40 години.
1: Да, все още тази рана не е заздравяла. Даже и има някакво малко чувство на недоверие към хората, защото се споменава това, че все още има вероятност пак да се направи такъв възродителен процес.
0: Което е абсурдно, никой не може
1: абсурдно, но така се плашат хората или се връщат в миналото, за да й припомнят какво са преживели.
2: Може би проблем е, че ние наистина не осмислихме този период. Като народ, като държава, някак си се опитваме непрекъснато да го избутаме под килима.
0: И стигаме до голямата тема за учебниците по история. Защото ние продължаваме да имаме ни такива малко романтична историография при повдигната. Много от нещата, които се описват, те не съответстват на ни исторически анализ. Говорим за по-далечното минало, за близкото минало. Трябва да се види колко по обем, какви са разказите за това време, как това се пише, да. как в един клас, когато днес го четат децата, учители или учителката, какво могат да им кажа, защото и от едната и от друга страна ще има реални истории, за които аз дадох пример, какво беше моето име, къде отидохме ние. Сега пред очите ми са, тогава бях на бригада в Дулово, тези закованите входове на блоковете, нали, хора, които напускаха, оставяха всичко, до последния момент не можеха да си купят лекарства, как съм купувал лекарства на хора. Спомням си колко унизително не е било, нали, с хора, които разговарям, аз не мога да разбера, що се върши всичко това пред очите ми. Но когато го видиш от първо лице, защото от София не се вижда.
1: Наистина, това голямо унижение беше за мусулманите в Република България и мисля, че трябва да влезе по-дълбоко в учебниците по история.
0: То влезе в киното и виждаме, че тези филми пък породиха също едни особени дебати, някои от тях, но там е много силно, примерно с отканати очи, нали, в тези теми, които се появява по един по-баладичен начин, нали, някои разказани истории, поне 2-3 филма има българското кино, които повдигат и малко връщат към атмосферата на това време.
1: Да, може би трябва още малко време, за да го превъзмогнем, за да го преодолеем и това ще стане само чрез диалог и чрез гаранции, че никога след като вече се опознават, познават всички общности религиозни, които живеят.
0: Трябва да стане ясно, че в една европейска България това повече никога не може да се случи. Няма как, не би трябвало да се случи. Не, вече има според мен достатъчно изградени сили от двете страни, се разбере това.
1: Да, защото в целия Европейския съюз само на територията на България мусулманите живеят от много векове и са с корени тук от 5-6 века и повече. Да, и това трябва да е достатъчен показател да бъдат приети като част от населението и на тези земи.
2: Естествено, все пак ние сме известни с

0: тези земи.
1: Естествено, все пак ние сме известни с своята толерантност.
2: Аз съм правил случай, качествено журналист, ми съм правил дебати, примерно, в тогава в съществуващия културен център Червената къща, примерно за дебата за ширяването на Европейския съюз, примерно известни френски и немски политолози, които са там. И примерно Илхан Кючук беше поканен тогава, си спомням, като и от представителите, когато той говори, нали, добре френски, започва да, нали, дискусията и по някое време тръгна тези аргументи, чии са. Той казва, те са аргументи на България. Аз говоря като български граждани, да. Дали Турция има място или няма място.
0: Именно от тази гледна точка ние можем да бъдем пример на Европейския съюз, защото, както знаем, вече във всички европейски държави има компактно мусулманско население от различни държави. Да. И да покажем на Европа или на тези европейски държави как трябва да съжителстват с мусулманите.
2: Тоест идеята за един европейски съюз, защото там има много вълни, които са много различни. И появата на тези много различни вълни с много различни хора, те оттам буди и създава определени напрежения. Тук има съвършено друга история на съжителството. Дори в травмите си, нали, на новите травми, но друга история, тя е реална история. Реална история.
1: Не само с мюсюлманите, аз смятам, че с всички религиозни общности трябва да има диалог. Както и мюсюлманите, не само с християните би следвало да имат диалог.
0: Да, разбира се, мюсюлманите имат диалог с всички религиозни общности.
2: И затова има един такъв, как се, междуконфесионален съвет ли съвет за
0: религиозните общности България, да, и там имаме представители.
2: Да, и който диалога си върви, други въпроса, да видим, примерно, Руската православна църква колко активна в него, защото тя е по-скоро като наблюдателна, и това е много важно да съществува този реален разговор.
0: И там основното нещо е човека да бъде прият като универсално създание, и общите човешки ценности да бъдат приети, както се приемат от всички религиозни общности, и човека като създание да бъде на централно място, и общоприетите в целия свят вече човешки права и задължения, те мисля, че са еднакви за всички религии.
1: Особено врамейстичките религии са ясни, че
0: да.
2: Дори в един секуларизиран свят, нали, но тези права, те са изведени през някаква неотнимаема същност на човешкото същество. И идеята за ближния, идеята за равнопоставеността, идеята, че отговорността ти, но в очите на другия, което е също тебе, не каква е, тези неща вече са въведени, в принцип, те съществуват в философията и социологията. Затова казах, че такъв тип книги, ето, например, ние бяхме издали и ние сета на така известният

0: преподаватели по философия търсят някакви такива модели, искат нещо да могат да дадат на учениците си. И тъй като навсякъде в училищата има философски клубове за дискусии, правят се такива неща, те са предвидени в учебната програма. Ето това е мястото да се дискутира. За мен е много важно в българското училище да може да съществува така форма за свободни дискусии. Учителите да могат да чуят учениците си, учениците не могат да попитат и да кажат това, което им е на сърце, онова, което ги тревожи. И то да бъде намерено в някаква дълбочина, да бъде обсъдено.
1: Тоест да бъдат научени да мислят. След малко ще продължим тази разговор.

0: Вие сте със сътворението. Аз съм Ана Мария Кръстева. Гости в студиото са доктор Ахмед Лютов и Тони Николов. Разговаряме за религиозните издателства и религиозната литература. Доктор Лютов, вашето издателство е изцяло религиозно. Как то помага да бъде обогатен духовния живот на вярващите и може би най-важно е как ги кара да мислят?
1: Ами, мисленето е основният признак за съществуването на всеки човек, но според нашите вярвания и догми, вярата е вродена в самия човек и след това според околните приема и обкръжението и най-вече семейство приема определена религия и всеки нормален човек, изповедващ тази религия, трябва да се развива, защото нашата религия не е религия просто на теорията. Тя е религия, която е жива религия и трябва да се практикува. Винаги има неща, които научаваме и трябва да ги привеждаме в нашия ежедневен живот. Не само основните задължения, като петкратната молитва, трябва да научаваме и основните човешки ценности, които да практикуваме. При нас усмивката дори е препоръчвана, защото и тя е признак за добро съжителство и за знак за добронамереност.
0: Усмивката е препоръчена и в християнството. Друг е въпрос. Дали знаем за това?
2: Разбира се, че препоръчителна смеха, дори иронията понякога, но мисля си, че последните ни издания, нали, в нашото портфолио бяха насочени към това. Тоест, примерно, миналото лято отделих много време превода върху един съвременен голям френски философ, който работи в Съединените щати, и то върху идеята за книгата за Йов. И има текстове, които световната култура трябва да бъдат предпочетени. Дали в нещастията на Йов това е само, така да се каже, някакъв план на мирозданието, замислен предварително, заговор едва ли не, или има отговорност на хората, на онези, които първо го въздигат, след това го низвергват. Както книгата за Пилат Исус на съвременния италианския философ Джорджо Агамбен, който се опитва да обясни тази странна фигура, която имаме дори в символа на вярата, но какво знае всъщност за Пилат, нали? Макар да казваме всички измисли ръцете като Пилат, нали, тази фраза. И мислене през основни точки в културата, нещо, което е много важно за мен. Да, мислене на вярата, която е вътре в нас, мислене в отношенията към другия. Въобще самата идея за ближни. Ние видяхме напоследък какъв дебат ще преведем една книга на Свети Августин. Аз работя върху нея. Тя е посветена върху коментарите за любовта. Видяхме вице-президента Джей Ди Ванс, който беше заявил и споделил в началото на годината една теза, че трябва да помогнем първо на най-близките си, има се предвид на семейството си, ако успеем, ще занимаваме с далечните. И бъдещия папа, сегашен папа вече, в 14-ти беше казал, Христос не е класифицирал хората по раздели, обаче не, няма такова нещо, защото ближния по място, онзи, който тръгва с бедата си, с болката, бежанеца, стига до вратата ти, ти не мога кажеш, аз ще помогна най-близките си по кръв, а пък този там ще го изсъква.
0: Почакай малко.
2: Ако може, дали, да. Ако може.
1: И при нас е също, на първо място са нуждаещите се от, не само от материална, но и от духовна помощ. Винаги трябва да бъдем съпричастни, да проявяваме милост и разбиране към ближния. И така самият човек получава едно удовлетворение, защото човешкият организъм като материално се задоволява, се изпълва чрез храна и други материални потребности. А обратното, душата се изпълва чрез раздаване. Когато раздаваш нещо и, както казахте вие, на ближния, на нуждаещи се, човек изпитва едно удовлетворение, едно чувство, което не може да се обясни с думи, че е полезен за другите.
0: Да, и не бива да забравяме, че всъщност отношенията са между личности, защото ние можем да си говорим така Ние обичаме всички хора, ще им помогнем. Това е невъзможно.
2: Когато говорим за всички хора, ние най-лесно наистина да кажеш, че обичаш всички хора, защото отвратително кажеш, не обичам хората. Но когато трябва на конкретния човек да подадеш ръка, и второто нещо, което така и християнските отци са повтаряли, той може да е несимпатичен, освен това, да не ти харесва. Но той стои пред вратата и той стои на прага, той ти подава ръка и ти трябва да решиш този проблем с този човек.
1: Да, но както казват, и при нас трябва да обичаме създанията заради създателя.
2: Да.
0: И при християните също е така. Да. Знаем много добре, че вярата няма как да се налее с фуния в чиято и била, да било глава. Всъщност

0: хората трябва да се запознават с вярата и когато я разберат, да я приемат или да не я приемат.
1: При нас вярата е вродена в човешка родина и трябва след това с знание да бъде в сърцето, да бъде точно, не знам на български как да се изразя, да бъде
0: почувствана
1: в сърцето и след това, че е укрепена с факти и доказателства и въз основа на тази вяра да почнат да се изпълняват всички религиозни догми и заповеди на Всевишния. За да може да постигне щастие на земята, което е основната цел на всеки човек.
0: За което и след това да се подготви,
1: след това да се подготви за отвъдния живот.
0: А пък вие, господин Николов, давате възможност и трите конфесии в християнство да търсят своя път към
2: себе си, което, и към Бога, което никак не е лесно, разбира се. Да. И защото задачата, разбира се, спасението

0: И трите конфесии в християнство да търсят своя път към
1: Бога. Себе си, което, и към Бога, което никак не е лесно, разбира се. Да. И защото задачата, разбира се, спасението, ние мислим за Царството Божие, но тук на земята имаме много задължения и много отговорност.
2: Да, и основното нещо е борбата и войната с самия себе си. Човек, който победи самия себе си, преоткрива Всевишния.
0: Човек трябва да познае себе си, за да...
2: Да, се опознае, да победи себе си, да може да... Познаващия себе си познава и Създателя.
1: Да може да го изкара това нещо, да го изповяда, да го извади от самия себе си.
0: А не, да живее с маска. Да. Което, за жалост, много често се случва. Аз много благодаря за този разговор. Гости на сътворението бяха доктор Ахмед Лютов и Тони Николов. То стана възможно благодарение на Богомила Даскалова, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 12 часа. На 15 август започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Подробностите след малко и още в бюлетина. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Останете с нас. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. От сутринта започнаха из цялата страна тържествени богослужения по случай празника. В столичната църква Успение Богородично на площад Ручи, която отбелязва днес своя храмов празник, празничната литургия отслужи Браницки епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, заедно с висши духовници на православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
1: Днес е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро, да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Още за празника Успение на Пресвета Богородица след минути в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав.

0: Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Ояхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. По информация на обществената медия ЕРТ, от късно снощи общо 227 пожарникари с 57 противопожарни автомобила са останали в района на Сивири Фурка през цялата нощ. 6 противопожарни самолета и един хеликоптер се фокусираха върху потушаването на зони, които потенциално биха могли да разпалят отново пожар през целия ден. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задър има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация. Това съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани автомобили през съседните райони. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборци продължават битката с пламъците в редица провинции, предава нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов.
1: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пения, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Служители на гражданска защита са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Към момента няма информация за пострадали хора. 38 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомна, че земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. Остава затворено летището на Катания в Сицилия, което преди два дни отново спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Затруднения в дейността на аерогарата има вече 9-ти ден. Очакваше се тя да отвори през изминалата нощ, но обстановката не е позволила подновяване на полетите. Новият очакван час за отваряне на летище Катания е в 2 следобед днес, обобщава нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени и другаде, а около 36% от близо 2000 планирани връзки бяха отменени.

На летището постоянно има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през

0: Последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия поток. От Италия, Елена Шаханова.
1: Днес се очаква да бъдат доставани 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви и вчера в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. А на въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август навлезва в въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът заяви: все още не сме получили отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но случат вече под юрисдикцията на военна прокуратура. Край на цитата от военния министър Димитър Стоянов. Украина атакува Русия с близо 600 дрона през изминалата нощ, което е едно от най-масираните нападения от началото на годината. Това съобщи Министерството на отбраната на Москва. Ракети и Фламинго са поразили ракетно-космическия център Прогрес в Самара. Центърът разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, които се използват за извеждане в орбита на интернет-спътници Разсвет, руският еквивалент на Старлинг. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област. Има десетки пострадали. Румънският проток остава ирански, това заяви Техеран по повод думите на президента Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Хормузският проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините, Лилия Димитрова.
1: На днешния празничен ден Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. На празника присъства и президентът Илияна Йотова. Репортаж на Латинка Светозарова.
3: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа. Архиерейската света литургия малко по-късно. С литията иконата на света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света Богородица в Рилския манастир, така и света Богородица Троеручица Троянска произхожда от света гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
4: За здраве преди всичко.
5: За здравето на семейството, на близките ни.
6: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
4: Оправят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
7: Но от кого зависи?
4: И от нас самите.
6: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
7: Какво е за вас днешния ден?
4: За мене празничен имен ден. Аз съм Мария, да.
6: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
7: Откъде сте?
6: От град Севляво.
3: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
1: Стотици кюстендилци се събраха в Централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
8: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички.

0: вече и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: В Гърция с тържествени служби и поклонения отбелязват днешния празник Успение Богородично, още от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: От рано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите минават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Парос почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семей и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Редът на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 400 с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. На 100 метра гръб Дарен Кирилов остана 59-ти с време от 56 секунди и 73 стотни. Най-добро време записа Апостолос Христо от Гърция с 52 секунди и 73 стотни. След края на индивидуалните квалификации при жените съставът на България заема втора позиция във временното отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика. Под неутрален статут води Русия, следвана от България, а на трета позиция е Китай. В топ 6 са още съставите на Съединените щати, Италия и Германия. За крайното отборно класиране се вземат всички 8 оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла. Отборната битка продължава днес с съчетанията на ансамблите. Този на България е във втора група, а само първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Бившият капитан и треньор на футболния ЦСКА Анатолий Нанков започна работа в клуба. 57-годишният специалист ще води юношите на червените до 17 години след покана от новия ръководител в академията Бойко Величков. За последно Нанков бе начело на тима на Монтана. Испанският футболен клуб Атлетико Мадрид обяви привличането на Кути Ромеро. За правата на 28-годишният аржентинец Атлетико ще плати 40 милиона евро на английския Тотнам. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелино 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е времето над страната. Повече облачност има над крайните южни и източни райони. Температурите към този час са от 23 градуса в Гоце Делчев и Кърджали до 28 градуса в Ново село и Русе. По Черноморието температурите са 24-26 градуса. В София в момента е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.

0: София около 30. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обята с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Предимно слънчево ще бъде в планините, там ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението от 33 до 39 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движение

0: скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 15 август. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Днес се очаква страната ни да получи две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета поразила промишлен обект в Самарска област, в Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси с Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Избрано от програма Христо Ботев.
4: Антон Митов представя

0: Anton Mitov представя.
1: Нихао, пардон, извинете. Иска да кажа здравейте, но така се заговорих тук с събеседника, че проговорих на китайски. След малко ще разберете защо така е влиятелно това всичкото и ти се набива в главата и... Няма как, те се учат лесно езици, след което ми хрумна отделно, че аз мога попитах редактора Варели Леков, който е от един многобройен етнос в нашата страна. Също си има ли от негови етнос в Китай? Той каза, има, разбира се. Следващия момент обаче се замисли и каза, ами не знам. И аз направих една справка, с която ще започна, но при това да кажа другите двама, които ще участват. Това са Михайла Дела Русо, знаете, тя е постоянна, и Наталия Маева, която се завърна от Китай. Поканих е, след като говори наляво и надясно, нагоре и надолу за Китай, да направим предаване, обаче off the record, в смисъл извън официалната част. И тя се съгласи много бързо, но да се върна за това, че Китай е една многонационална държава, в която съжителстват, забележете, 56 националности. Знали. Националните малцинства, всъщност, за което започнах аз, са, които наброяват повече от 1 милион души, са още 18. Много хубави названия има, ако си изберете от тях да е някой да е джипси, добре, ние не знаем. Така, т.е. това е вопъл към Варели, той да си избере някоя националност, която да му харесва. Той, както се казва, ромски език е такъв, прекрачва граници, но тъй като не е многоброен там думите и се допълва с местния език, нали. Всъщност, може спокойно да кажем, че ако той си хареса неговата националност, че той знае и китайски. Нали? И така, 18. Джуан, Манджури, Хуи, Мяо, Уйгури и... Тези уйгури говорят, че са и българи, което аз то се съмнявам, но щом така казват. Тудзя, монголци, тибетци, буи, дун, яо, корейци, бай, хани, ли, казаци, дай. Винаги съм се замислил какво ще стане в друг ред, ако се съчетаят мъж и жена от два различни етноса. Единия, примерно, е Хуай и Бай. Нали? И ако обърнете словореда, може много интересно да се получи. Да. Но това е само за шега, но ако сте запомнили,

0: Може и да се разбереме. Има още. Значи така, населението от 15 националности е между 100 000 и 1 милион души. Ш, Лису, Галао, Лаху, Дунсян, Уа, Шуй, Паси, Цян, Ту, Сибо, Мулао, Киргизи, Даури и Зино. Аз си харесах уйгурите, така че минавам към Наталия да я питам тя какво си хареса от всичкото това, което изредих току-що, да не продължавам моето блестящо, как се казва това, литературно четене. Репетирал съм. Варели може да потвърди.
1: Аз бих казала, че в Китай срещнах китайци. Не съм знаела, че има чак толкова народности. Най-интересното е, че ние бяхме посрещани по улиците на трите китайски града, които посетихме, с невиждан възторг, защото се събираха тълпи от деца, които ни се радваха, защото ние сме различни. А най-интересното беше, че китайските пенсионерки се радваха изключително много на високи, синеоки руси мъже.
0: Ето, знаех си аз. Тогава отивам и ставам пенсионерка в Китай. Каква глупост и стръсна току-що. Както и да е. Нека да започнем от началото. Все пак между 10-те най-стари държави в света, между които и България, е и Китай. Аз сигурно си го разбрала това веднага. Там аз мисля, че тя е най-старата, но не. И Виетнам е стара държава много. И така, Велика България е стара, така че и ти като представител от 10 най-стари държави, колко време пътува? Нека започнем от началото на отиване.
1: Ами да стигнеш до Китай не е лесно, предвид геополитическата ситуация. Сега трябва да благодарим на съседна Турция, която ни превози до Пекин. Цялото пътуване беше около 10 часа и половина, но след това любезните китайски домакини ни наградиха с един 3-часов полет до, може би, най-живописния и най-красивия и футуристичен град Шънджан.
0: Шънджан, който е бил дребно рибарско селище, което сега е колко милиона?
1: В момента е 22 милиона.
0: Да. Защо така се е разраснал този град?
1: Ами защото китайското правителство през 1980 година е решило, че точно там това малко селище може да бъде превърнато в свободна икономическа зона и е работило дълго върху това. И в момента в този град се намират най-големите технологични компании. Естествено, близостта с Хонг-Конг го поставя в една невероятна конкуренция, защото знаем, че Хонг-Конг това е финансовия център на Китай, а всъщност Шенжен пък е технологичният двигател на Китай.
0: Знам, че е трудно влизането в Китай. При това аз се очудих. При това мислих, че ти ще бъдеш различаема, нали, като европейка, обаче се оказа, че тук при тези много националности напълно може да се изгубиш в Китай. Как се влиза в Китай?
1: Това, което е стресиращо за нас, европейците, е, че още на самото летище, вървейки към паспортния контрол, те карат по електронен начин да си оставиш отпечатъците на двете ръце. Същата процедура се повтаря и на паспортния контрол. Бяхме въоръжени с едни специални писма на китайски, в които се обясняваше защо и как отиваме в Китай. И горе-долу паспортният контрол мина без особени проблеми.
0: Ние нямаме виза с Китай, нали?
1: Да, от миналата година нямаме и тук искам да допълня, че всъщност Китай се отваря към света и от тази година 40 държави са в безвизов режим за Китай и като идеята е да повишат туризма. Само че ние имахме една игра в нашата група, брояхме колко европейци сме срещнали всеки ден. Не бяха твърде много.
0: Много италианци ходят там. Обикновено празуват китайската нова година. Така тръгна и ковида на времето. Страшно много се постави от европейци. Така че то зависи кой къде отишъл, предполагам. Нали? Смисъл, вие отидохте за едно, поканени сте, на гости сте и така нататък. Аз затова ти

И да се казва дълго и на широко. Мисля да продължим след малко, след малко музика и тогава да се върнем към Китай отново.

0: mitów przedstawia.
1: Наталия Маева говори за Шанин. Ето, продължавам със странните названия. Това е Китай. Преди 1600 години се е казвало така. Шанин. Китайската цивилизация, както казах, една от най-старите света. Според китайски учени, възрастта им може да е 5000 години, а други източници посочват период от най-малкото 3500 години. Моя телефон, който е произведен в Китай, произведе звук току-що, но и той е така реномирана марка. Никога съм мислил, че ще бъде и в Китай. Всъщност и Бог създаде Адам и Ева, всичко останало е произведено в Китай. Как стои тук в китайските ресторанти при нас? Аз, когато дойдоха, беше много впечатляващо и си поръча китайска ракия. Щях да умра! Сметката беше много зашеметяваща. Повече от половината беше ракия. Да, сума. Как стои въпрос с алкохола в Китай?
2: Ами ако направим...
1: Ти можеш да вкараш алкохол или не можеш?
2: Така, нека да започнем първо с китайските ресторанти.
1: Добре.
2: В китайските ресторанти няма алкохол, пие се чай. А цената на китайската ракия е фантастична. А относно алкохола, защото ние европейците така имаме, може би, едно правило да си лекуваме душата след дълго.

0: друг полет, нали, да минем при фришопа и да си купим някоя друга бутилка. Оказва се, че в Китай имаш право да купиш само една бутилка. Ако искаш две, трябва да имаш другар за втората бутилка. Но най-интересното е, че на вътрешни полети в Китай не се разрешава на борда на самолета да се превозва алкохол, което ние европейците така не го приемаме.
1: Мисля, че и на тази лоукост компанията и там не се разрешава.
0: Не, напротив.
1: Може да, но не можеш да пиеш. Трябва да си поръчаш.
0: Точно така, да. Но както и да е, но най-интересното е, което ни изненада, е, че нямаш право нито в ръчния си, нито в багажа, който си чекирал, да имаш запалка. И за мен беше необяснимо, излизайки от летището в Пекин, да видя една огромна купа, пълна с запалки. И така един колега, с който бяхме и видяхме Китай, една негова красива сребърна запалка, скъп спомен, остана завинаги в Китай.
1: Те не ги ли връщат после?
0: Не, напротив. Успяхме да освободим така наречените арестувани бутилки и запалка, но в полета към България се оказа, че китайската митница е взела сребърната запалка и е оставила любезно съобщение с извинение, че предвид регулациите, действащи в Китай, няма как такъв уред да бъде в багажа.
1: Да. Аха. Това е интересно. Добре, да вие, извън официалните неща, там среща с роботи и така нататък, и с всякакви други признаци на цивилизация, бъдеща, нали? Разходихте ли си малко? Какво ти е впечатлението, примерно, от малкия град, който също е толкова малък вече, преди да те питам за Пекин, имаш ли скъпо облечени хора, скъпи коли?
0: Ако говорим за Шенджън...
1: Шенджън говорим, да. Ето звучи като парфюм. А всъщност какво значи? Какво означава?
0: Това означава в превод на български дълбок тунел. А всъщност заглавието е избрано, защото всъщност трудолюбивите китайци са прокопали един невероятен тунел, който свързва всъщност това малко рибарско селище с Южно-Китайско море. И всъщност градът е превърнат в един логистичен център, невероятно огромно пристанище, огромно летище. И всъщност, както ти преди малко каза, че телефонът ти е произведен в Китай, точно в този град е централата на компанията, която е произвела твоя телефон. Това е един футуристичен град. Нямаш усещането, че си в Китай. Единствено само защото виждаш китайци по улиците. Там е съсредоточен целият бизнес. Интересното е, че се ползват електрически коли, които ние въобще не познаваме като марки тук в Европа. Другото, което е...
1: Има някакви много странни. Суи, Люн, не знам какво въобще...
0: Така и не успяхме да научиме имената на моделите. Градският транспорт е също, виж, цяло електрически, но има огромно количество паркове. И в тези паркове китайците много обичат да спортуват вечер. Това е някаква традиция, не само в Шенджън. Между 7 и 9 часа виждаш всякакви възрастови групи, хора, които спортуват организирано. Дори ние се включихме в Пекин и поспортувахме, тъй като решихме, че сме яли твърде много китайска храна. Доста одобряващо действа. Но мога да кажа, че и Ханчжоу също е интересен град, защото това е древната столица на Китай, но там са централите на Алибаба и Тенсен. Това са компании, които са...
1: На какво разстояние? Това след този град отидохте в... Така ли?
0: Да, това е на разстояние около час и половина полет.
1: Пак полет, добре.
0: Всъщност, интересното за Ханчжоу е, че там се намира езерото Сихо, което е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.
1: Точно ще го те попитам. Гледах един документален филм с много интересни

0: езера в Китай. Значи вие сте били на едно от тях. Ето отново Китай, да, слуша нашия разговор, разбирам, да, и сигнализира. И, извинявай, прекъснахте.
1: Всъщност, Ханчжоу е едно много интересно съчетание между онази 5000 годишна история и отново модерното, което те изпраща в едно много специално измерение, всъщност някъде в бъдещето. Не мога да го определя като година, но Китай умее да превърне и най-малкото кътче от културното наследство в дигитален разказ. Защото всъщност сега има една национална програма в Китай и са си поставили една много амбициозна задача да дигитализират цялото си културно наследство. И колкото да е странно, те успяват. Другото, което мога да кажа за Ханчжоу...
0: Те страшно много неща успяват. Не си ли останал с такова впечатление, че изключително... мисля, че си пазят държавата, точно заради това има пръстов отпечатък той.
1: Ами може би това съчетание между строг контрол и, да кажем, контролиран капитализъм, направен по умен начин, дава тези резултати. Това е моето обяснение. Беше ни много интересно в Шенжен. Една сутрин се събудихме с това, че започнаха някакви работи по поправка на пътното платно пред хотела ни. Работиха около 10 китайца. И вечерта се прибрахме някъде към 10 часа. Въпросното повредено място беше вече асфалтирано и имаше маркировка. И тук искам да кажа, че може би трябва да поканим китайците да ни довършат
0: магистрала Хемус.
1: Да.
0: Или Струма. Ма Струма зелените не дават да се работи. Там до 36
1: години. Но за Хемус мисля, че за 3 месеца ще успеят.
0: Е, не, защо да излиза от рекордите за Гинес тази магистрала? Тя е най-дългостренната магистрала в света и до ден днешен, да. Но да се върнем към Китай. Ти на практика се в едно от чудесата на света си била за известно време. Тя е за мен винаги била една загадка и винаги така завиждам на хора, които са ходили там, но може би моите разсъждения не са чак толкова интересни. Ще имам един въпрос изненада за тебе, но след малко.

0: Антон Митов представя.
1: И какво те изненада от Шанин, или по-точно от Китай, тази древна цивилизация?
2: Може би още продължавам да осъзнавам къде съм била, защото Китай предизвика много въпроси в мене, но понеже бяхме за 14 дена и някак си това време не стигна. Това, което не ми достигна, е контакта с обикновените китайци. Защото бяхме група, бяхме водени от много любезни китайски домакини, но човек има нужда да остане сам, да усети пулса на, бих казала, тази странна държава. Защото всъщност ти виждаш едни небостъргачи, но от друга страна в Пекин виждаш едни малки постройки, в които живеят китайци с техните домашни любимци. И всъщност, когато попитах кой живее тук, моята любезна китайска преводачка ми обясни, че тук това са най-скъпите жилища в Пекин.
1: Сериозно?
2: И аз останах доста изненадана. Естествено, тези къщички са едноетажни. Не мога да кажа точно колко квадрата са, защото като влезеш, ти се губиш в един лабиринт. Но китайците са адски дружелюбни. Ние имаме някаква странна представа за тях. И това, което ме порази, винаги когато питаха откъде сте и когато кажехме България, те повтаряха абсолютно правилно на български България. И те познават нашата страна, познават българската роза, което за тях е почти култ.
1: Кажи сега, за да бъде всичко класическо, и българското кисело мляко.
2: Българското класическо кисело мляко все още не са успели да го имитират. Предстои им да учат още.
1: Да го имитират, това е казано.
2: Но да, не се знае, може и да го направят така, както трябва. Там всичко е огромно. Дори се смеехме, че когато бяхме в Пекин, имахме свободно време. Най-близкото място, до което можехме да стигнем, беше на около 20 км.
1: Да.
2: Може би е странно. Имахме една

0: много интересна история. В последния ден от нашето пребиваване там решихме да видим забранения град, защото все пак си в Пекин и трябва да видиш и това.
1: Да, той е голям, нали?
0: Да, огромен е. И всъщност ние бяхме базирани в Южен Пекин и пътуването от Южен Пекин до забранения град ние отне 90 минути с такси. Цената за този превоз беше около 25 български лева, но пък, нали, разглеждаш Пекин през автомобил. Задръстванията са огромни, модерни коли, автомобилният парк е невероятен. Аз не видях стар автомобил, не видях лошо облечен китаец. Чудна страна.
1: А да остана с впечатление, че е замърсен град, защото навсякъде твърда, че бил много замърсен Пекин, примерно. А пък всъщност аз от тебе не чух един път. Ти си особено чувствителна на тази тема и е така, сега случайно се сетих да те питам.
0: Има хора, които носят маски, но по-скоро го отдавахме от това, че това е някакъв отзвук от COVID-кризата. Не съм усетила въздуха да е тежък замърсен. Прекалено горещо е сега, но пък това, което видяхме, си струваше, независимо от тежката програма, която имахме. Но...
1: И се разходи и на китайската стена, все пак.
0: Да, естествено.
1: Не много. Това е безсмислено. Да се разходиш из цялата китайска стена.
0: Това първо е невъзможно.
1: Да.
0: Но имаше един много интересен надпис в частта в... която имахме възможността да катерим тази китайска стена. Отляво беше по-тежката част, вдясно беше по-леката част, предвид височината на стъпалата. Но има един интересен надпис, който предупреждава хората с сърдечно-съдови заболявания, преди да предприемат изкачване на китайската стена, да се консултират с своя кардиолог.
1: Ти знаеш ли, че в китайската стена са вградени телата на тези, които са я строили?
0: Да. Това е невероятно архитектурно постижение. Аз нямам обяснение как е строено това. Усещането да го гледаш е много странно.
1: Да. Еми, аз... Това са много неща. Не може държава, която е населена с 1,5 милиарда... Нали, население, да се изчерпаме ние тук в рамките на около 30 минути да разказваме за нея, но уви, такова ни е време, с което разполагаме, може би затова вече приключвам, само да съобща, че за вас работиха, бяха с вас Деница Диамандиева, Варели Леков, Михаил Деларусо и, разбира се, гост днеска беше Наталия Маева.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство

0: Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а със звукорежисьорския пулт днес е Деница Диамандиева. В днешния брой на предаването ще ми гостува Вангел Имреоров, поет. Може да сте попадали на книгите му «Напускане на спомена» или «След три минути». За последната, трета негова стихосбирка ще си говорим днес, както и за много други неща. «Отмиване на тъмнината» се казва тази поетична книга, но повече ако останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува, макар и задочно, от Единбург, Вангел Имре Оров. Здравей!
1: Здравейте!
0: Както анонсирах в началото на предаването, актуален повод, или поне относително актуален повод, тъкмо сега да си говорим с Вангел, е отмиване на тъмнината. Аз му споделих вече, че не знам дали изненада някаква е имало, обаче смея да кажа, че всъщност приятно се изненадах. Не очаквах на това място да му отведе книгата ти. Колко време, как работи по нея? Малко да разкажем за тази книга с стихове.
1: Да, разбира се. Книгата отне време да се формира като отделни текстове и като цялостна книга. Текстовете, които попаднаха в нея, са писани през последните 3-4 години, като един от първите текстове в книгата, даже май е първият, сега си припомням, е писан буквално в деня, в който заминах за Единбург, т.е. точно преди 3 години и половина някъде. И той сякаш зададе тон на книгата и е текст, който говори за преходно време, за време, което се опитва да се намести, което се опитва да се намери. Мога да ви го прочета, ако искате. Е, всъщност на ти или на вие? Само да уточня.
0: Ами на ти често си говорим в литературата, да, начин на употреба, тъй като става дума за така и интимния и социалния аспект на четенето и на писането, всъщност, така че...
1: Да, нека. Чудесно. Добре, препрочитам текста сега. Не можеш да бързаш. Мостът, по който стъпваш, едва се държи. В джобовете ти има камъни, в очите ти сълзи, но ти продължаваш да вярваш. Кажиш колкото своята надежда. Ледено небе над теб, пламтяща река под теб. Време е.
0: Като че ли това не е единствения текст в книгата, който се занимава с някаква форма на преход, с някакво търсене на мястото. В този, нарочно членувах думата място. Нали? Как едновременно има много места и се търси едното място.
1: Именно. И има моменти в книгата, когато това просветва. Има текст, който е писан за Единбург и той пък е писан около година след като се преместих да живея в Единбург и някакси се усеща, че започва аз и лирическия герой започваме да стъпваме отново на краката си и да някакси да намираме хармония, да се оглеждаме вече без паника, без страх и да опознаваме място, което сме избрали.
0: Има един такъв образ с имената на новите улици, които трябва да бъдат научени, а някакво собствено, някакво свое, ако не собствено, то свое в някакъв друг смисъл име да бъде припомнено. И това може би отразява, аз така спонтанно казах, за повечето места и за едното място. Нали? Едно място, което си носим с себе си, където и да отидем, а пък тук вишно го забравили някъде по пътя.
1: Да. Също има и един текст, който се казва картичка, в който става дума за когато присъстваш на едно място, но също и отсъстваш. И в него има изречението отсъствах от безброй красиви места. Защото когато заминеш за някъде и когато напуснеш едно място, ти отсъстваш от място, от където си напуснал и където си. Всъщност това

0: двойствено състояние ми е много интересно. Дълго време обяснявах и разказах на приятели, които са в България, че сякаш моя вътрешен компас е доста объркан и счупен и не знам дали принадлежа на острова Великобритания или в България, и това създава някакво вътрешно напрежение, от което се раждат интересни текстове, но и объркващо. Но пък имаше един момент, в който бях в София и бях на изложба и се запознах с една американка, която е омъжена за българин. Тя е и журналист и е прекрасна. И мисля, че работи в Махала Букстор даже, както и да е. Тя каза, че не е необходимо да избираш между двете места. Не е необходимо едното място да е дом за сметка на другото. Можеш и двете места да са ти дом. И да не е избор, а да е изброяване. Това ми е интересно. Някакси това ми помогна да се наместя вътрешно и в самата книга, да.
1: Сетих се за една метафора. По друг начин си мислих да обобщя това, което първоначално тръгнахме да си говорим, но от тази препратка, която се отнася до двойната, тройната, нали, множествената принадлежност и всъщност тази невъзможност понякога да изберем едно място. Сетих се за един разговор, просто метафората много ми харесва, който преди доста време специалист с психотерапевтична подготовка си говорим. По повод желанието ни да бъдем дом. Дом за себе си, дом за някакви думи, дом за хора, които обичаме, на които държим. И това да не си представяме дома непременно като къща, ами като нещо, което може и да е подвижно. Дома може да бъде лодка, например.
0: Да, не нещо толкова статично и тежко.
1: Да, от друга страна, действително, въпроса за, казах, двойната принадлежност, това е понятие от антропологията, социологията, нали, от социалните науки, много често се свързва с определени травми или такива особени режими, нали, ни хора, които едновременно принадлежат на две места и то се свързва с усещането, че не принадлежат никъде. С езика обаче как е? Защото, нали, говорим за поетичната ти книга, нали, най-наскоро излязлата такава. Това съсъществуване, тъй като казахме, че в Единбург живееш малко по-отскоро, но и преди това има доста дълъг период, в който си живял на остров, не на материка, нали, на големия континент. Въпреки, че да. Попитаме хората, които населяват Обединеното кралство, може да се окаже, че Европа е острова, нали, но това е друга политическа тема.
0: Това си е друга тема вече, да. Ами, интересно е, мен често ме питат за това, нали, на какъв език мисля, на какъв език сънувам. И на премиерата на книгите в София този въпрос отново изникна. И всъщност аз имам приятелка, моята приятелка е шотландка и вкъщи почти да не кажа, изобщо не се говори български, освен ако не говоря с приятели и не се срещам с приятели, които живеят тук, нали, но това не пречи да мисля и на езика, да пиша на езика, да се вълнувам на български, да чета все още на български, но пък интересното е, че понякога, когато пиша стихове, и се случи така, че да се запъна или да не знам как да продължа стихотворението, от време на време подхождам към стиха, като го оглеждам и от другия език, от английски език, и това някакси ми помага да влезе отново в крачка с писането и с стихотворението и да го видя от друга страна, от друга посока, и ми помага да го довърша. И това не значи, че винаги се получава добро стихотворение, но е един метод да прикоткам въображението си отново при мен и да помогна на стиха да продължи.
1: Викаш го да дойде на някакво място, където български и английски граничат, а не си разкрачен много широко, да. Нали, не са много далеч.
0: Да, именно. И отново в тази двойственост има нещо интересно, има някакъв заряд, който ми помага.
1: Има ли все пак случаи, в които така някои неща просто не могат да се появят на български език и се появяват на английски? Независимо, тук питам за неща, които не са предписани, т.е. нали, не става дума за задача, която изпълняваш на един или на друг език, тъй като се изисква, ами твоя собствена потребност да пишеш на, в кавички тук го слагам, чуждия език. Нали, всички езици са чужди в някакъв план.

0: Не и това кавичките.
1: Случвало се да пиша като есеистичен текст първо на английски и, отново, и после да погледна към текста и си кажа, добре, това как ви звучало на български, но тогава пък, понеже български и английски са различни като... По много белези са различни като начин на семантика и така нататък, ми е по-лесно да го довърша на английски, отколкото на български, да си чуя мислите на английски. Зависи каква е тематика на това, за което пиша. Имаше един тест, който бях нахвърлил преди месеци, който беше за моят скептицизъм към технологиите и как в началото на 20-те си години, когато бях в Великобритания за първи път, и бях много технологично, как да кажа, ентусиазиран, когато се появи първия смартфон, нали, първи същински смартфон с iPhone, нали, малко сменяме темата, но и как това се е променило с времето и как от ентусиазъм и надежда и вълнение минава към скептицизъм и угнетеност, дори бих казал, и тревога към технологиите, нали. И това ми беше по-лесно да го изразя на английски, отколкото на български, по някаква причина.
0: Мога да поспекулирам с евентуални обяснения за това, ако професионалният ти или академичният ти живот, респективно тези неща, за които именно използваме технологичните средства, се случва повече на английски език. Интимният опит може да е по-отделен, нали, тогава разсъжденията, нали, по въпроса, освен че всички софтуер, всички приложения, най-вероятно ги използваш на английски язик, при все, че те имат все по-хубави преводи на български, нали, ако живееш в англоязична среда, защо ти е? Нали?
1: Да. Може би и фактът, че текстовете и разсъжденията, които чета по темата, също са на английски основния източник на информация. И някак си това се влива в моя мисловен поток и звучи на английски. Но да, разбирам.
0: Ще те питам след мъничко за преводите, които четеш на български, т.е. превод

от други езици към български език, от други езици към английски и за това дали така не те засърбява от време на време да превеждаш и всъщност какви текстове будят в теб такова желание, но първо предлагам да послушаме малко музика.

0: Днес в литературата начин на употреба разговарям с Вангел Имре Оров, който се намира в Единбург, заради това се чуваме по телефона. Не само физически се намира в Единбург и символно по много линии, както стана ясно по-рано в разговора ни, и функционира и пише понякога, но не поезия на английски език. Започнах го, че ще го питам за преводите. Може да не започваме с страшния въпрос. Какво му се пристява да превежда и какво, може би, пък му се налага. Четеш ли превод на поезия, преведена на български, питам тук, и как правиш това? Особено когато става дума за преводи пък от английски език, ако това се случва относително често.
1: Интересното е, че превната поезия, която чета, не е само от английски, и даже тази, която чета от английски, първоначално се срещам с нея на английски и после я открива и на български. Аз имам радостта и честа да съм издаден от издателство за поезия Да, които превеждат и издават прекрасна поезия, и някои от любимите ми текстове и книги на издателството и по принцип са преведени като Коста Смотрисен от гръцки, нали? Или Херман де Конинг, която пък е от нидерландски. Но относно английски език, винаги ми е

0: интересно да ги чета и на двата езика. И ми е интересно как е подходил преводача към текста. И ми е интересно къде идват разминаванията с това как аз го разбирам и чета и как е преведено, нали? А за мен превода е невероятно изкуство и е невероятен занаят. И се случва и аз да преведа нещо от английски на български, което ми е харесало, но не съм намирал превод на нашия език, народния ни език, нали? И всъщност, когато те загадаличка любопитството да посегнеш към текст, да се опиташ да го преведеш, някак си активира същото вълнение, същата интуиция, както и самото писане, поне при мен лично, нали? Въпреки че стъпваш върху текст, който или се опираш на текст, който вече съществува. Случвало се да превеждам автори, които не съм попадал, нали, на български, на преведени книги, на преведени отделни текстове. И той всъщност малко е смешно, но има група във Фейсбук за превод на поезия, в която много често се изявяват и поети, и преводачи. И ми е интересно нека си да си сверявам часовника с преводите, които се случват и с авторите, които и моите, как да кажа, съратници, да кажем, попадат и намират и харесват. Нека си това е начин наблюдавам вкуса на преводната литература, поне отдалече от разстояние.
1: Слушайки те, се замислих за нещо, което може би има отношение към това, което си говорихме за принадлежността, за различните места, езикови места, такива пространства, в които ни се случва или бива снет опита ни. Също се замислих, че заради това сравнение, което направи като удовлетворение, като емоционален някакъв резултат от вълнението, което превода и писането могат да предизвикат. И замислих, че превода е по-изобличаващото в някакъв план, ако говорим за някаква автоанализа. И по тази линия го отнесох към това с двойната принадлежност. Нали как? Да, може би човек може да си съществува в паралелните, включително и езикови реалности. Нали? Но когато се опита да ги съедини, не може...
0: Да ги съедини, да.
1: Не може да остане толкова неискрен. Или трябва да подминеш и да не се опитваш да ги събираш, или някаква прямота трябва да има в това, сякаш се налага.
0: Да. Аз намирам, че в самото ми писане и в превода, когато работя по преводи, има прямота и това е нещо, което го отличава сякаш. Защото в самото ми писане има много прямота и искреност, има чисто сърдечност, бих казал. Няма толкова криене в прекалена образност или интелектуализиране или препратки, нали? И това е нещо, което някакси идва естествено при мен. Не знам доколко в превода зависи и от текста, който подбера да превеждам, нали, това е удачно, но някакси аз сякаш гравитирам към текстове, които са по-прями, които са по... без да се опитват да кроят номерали или да играят с читателското внимание по начин, който е интелектуализираш. Поне така смятам аз.
1: Ще си позволя да цитирам две от определенията, които си дал на две от думите от речника, който издателите, при които излиза последната стихосбирка на Вангелий Мрьоров, обичайно предлагат всъщност на авторите си да направят такъв речник. Думите, които искам да прочета, са всъщност първата и последната от този речник. Първата е поезия. Вангел отговаря, неговото определение, което дава, е няколко реда тишина. За българин пък казва: човек, с когото мога да говоря на един език, но не винаги да се разберем. Изключително много ми хареса подхода, конкретно твой подход към речника, освен че този формат с речниците страшно много ми допада. Нали, най-хубавите лексикони са тези.
0: Винаги съм били много любими, дори като читател преди да работя с издателството, винаги съм се вълнувал и даже ще посмея да си призная, че съм се чудил, нали, добре, аз ако трябва да отговоря на тези въпроси, как бих отговорил. Имам невероятната радост и привилегия да мога да отговоря два пъти, така че да.
1: За поезия казваш няколко реда тишина, нещо, което на мен много, много ми допада, някакси. По един или друг начин, всичката поезия, която аз харесвам и в която се разпознавам, отговаря.

0: на това определение. Дори когато е по-многословна, тя търси тишината, ти немалко я и назоваваш тази тишина. Това дали окасяване на думите, дали някакви пространства между тях, в които, както пак според речника ти всъщност е Бог, някакъв абсолютен, някаква причина, причина за нещата. Когато редактираш, ми е сега въпроса, имаш ли такова отношение към шума? Нали, това, което махаш при редакцията, шум ли е? Или е нещо друго?
1: Чудесен въпрос. Не съм се замислял между другото, много интересен въпрос. Ами по-скоро е нещо, което те отдалечава. Всъщност може би да. Нещо, което го прави по-бъбриво и многословно, но не съм се замислял между другото. Интересен въпрос. Дали е шум?
0: Аз се изненадах от този въпрос. Опитах се точно някакво определение да намеря. Със сигурност има нещо, което не е непременно тишина, но не е и шум. Нали? То е някаква хармония.
1: Да, нещо междинно отново. Ами може би е нещо, което разсейва и което разфокусира стихотворението, но не е необходимо да е шум.
0: Просто не принадлежи там.
1: Не точна дума или нещо, което не принадлежи. Нещо, което някакси не звъни както звъни останалото стихотворение.
0: Редактор на тази твоя книга е Катерина Стойкова, която така също има опит в двоезичието, така минимално двоезичие. Как работихте с нея?
1: Беше от разстояние, за съжаление. Работихме основно по интернет като видеоконтакт и обсъждахме отделните текстове, като тя ми даде много полезни съвети за определени излишни думи, които често съм използвал в стиховете си преди това и които някакси не допринася за самото стихотворение. Казва, дори само тях да ги изчистиш, това ще вдигне твоята поезия почти веднага, нали? И някакси този свеж поглед върху начин, и свеж и прями поглед върху начин, по който боравим с думите, много ми помогна. И беше интересно, някакси аз много и се възхищавам като поет и като човек, и когато ви предложих да работим върху книгата и тя прие почти веднага, бях страшно, страшно приятно изненадан и щастлив, нали? Аз много се възхищавам на книгите, и защото са точно много стегнати и много концептуално издържани, добре, интересни. Точно това търсих и в тази книга. Исках този фокус да го има. Исках да има цялостност и книгата да има интензитет, но без да е натрапчив. Не знам дали го обяснявам добре.
0: Първо, мисля, че го обясняваш добре. Съвпада това с моето впечатление от книгата. Без да се произнасям до каква степен и къде то е постигнато, този стремеж със сигурност съвпада с моето усещане за тези текстове. Преди да преминем към следващото музикално изпълнение, много ми се иска, тъй като книгата се казва «Отмиване на тъмнината», иска ми се да прочета едно стихотворение от нея, което пък се казва «Не можеш да изтриеш тъмнината». Струва ми се, че има отношение към няколко неща, които съвсем преди малко си казахме. «Не можеш да изтриеш тъмнината. Кошмарът ти още се усмихва топъл под леглото. Ставаш и разхождаш обувките си цял ден. Гледаш познатите лица през очите на непознат. Говориш все по-малко, а казваш повече. Но никой не те слуша. Все повече ти подхожда да си сам». След съвсем малко ще продължим разговора с автора на стихотворението, което току-що прочетах. Но нека първо чуем какво е избрала Зорница Цветанова за следващото музикално изпълнение.

0: като той се намира в Единбург. Преди малко прочетох едно стихотворение от последната му поетична книга «Отмиване на тъмнината». И докато слушахме музика, си казахме, че така имаме отношение към четенето, особено в формата «Актьори срещу поети», в който Вангела участва, нали не бъркам?
1: Да, доста пъти при това.
0: Доста пъти.
1: За моя голяма радост, да.
0: И по повод ритъма стана дума и така шегата, защо се пишат нещата на отделни ритове? Можем да посветим и слушателите ни в това, което ти си преживял така в този формат. Много интересен формат вече на, ако не се лъжа, на повече от 10 години.
1: Да. Но интересното е, че не само е любопитно къде слагат паузата и как четат, нали, ажамбоан ли беше термина актьорите, да, нали, как ги изиграват, но интересното е, че се е случвало, когато стихотворението започва с първия ред като заглавие, ми се е случвало актьорите да пропуснат заглавието и започват веднага, нали, от самото стихотворение и аз ли трябва да ги след самото изпълнение, не мога да ги спра по време на изпълнението, се казва, добре, да, ама защо изпуснахте първия ред и те, нали, ама това е заглавието, нали, не е необходимо и аз, да, ама то е част от стихотворението. Та е любопитно, особено като го сложиш с главни букви, въпреки че е първия стих, нали, на стихотворението. Интересно.
0: Къде започва и къде свършва текста, което пък ме навежда на нещо, което на мен поначало си ми е любопитно. Сега ще се опитам да го формулирам като въпрос. Така, на абстрактно ниво звучи като къде започва и къде свършва литературността. Но имаш ли строго, вече като читател те питам, строго отношение, как да кажа, и стремеш към компартментализация, ще успея да произнеса тази дума, деление между жанрове, литературен и нелитературен текст, или си по-скоро, как да кажа, по-спонтанен, по-игрив, може би, като подхождаш към текстове? Може ли всичко да бъде литература? Може би това е най-простия начин да се зададе този гигантски въпрос.
1: Да, да се формулираме. Да. Ами, зависи от читателя. Сякаш за да бъде литература е необходимо този, който го чете, да го разбере и да го види като литература и да го свържи с нещо литературно, което носи или е чел преди това, според мен. Мисля, че имаше, на английски го знам, но имаше цитат на определен автор, който не си спомня кой беше, но и той казва: За да работи литературата, трябва да има и читател. Той като целувка не може да се направи само от един човек, нали? Нещо такова беше, но беше на английски.
0: Аз от начина, по който ти сега, нали, преведе този цитат, но и начина, по който достигна до него, останах с едно такова усещане, че за да има литература, трябва да е имало преди това. Тоест, нали, трябва да има някакъв
1: читателски опит, ли, как да кажем? Или...
0: Да. Така, това нещо си представих. Някакси къде да покълне.
1: Да има среща между текст и читател, и читателя да обича да чете, да кажем, примерно.
0: Наскоро впечатлилите книги, които така са покълнали, които са се срещнали с твоя читателски опит и твоето читателско наслаждение. Може да не е наскоро, може да са неща, които просто искаш.
1: Не, няма проблем. Да. Ами последната година, т.е. миналата година, да, реално, четах новата книга на Оушан Вон, който е поет американец, но виетнамски происход, нали? Винаги се бърка между първо и второ поколение емигрант, но той е емигрант, нали? И отделно, това е новия му роман, нали? Казва се, още не е проведен на български, но императора на Гладнес. Гладнес е място, нали? Фиктивен град, нали? Но много ми хареса и имах честа да се среща с него отново в Единбург, в литературния фестивал. Или то беше извън литературния фестивал, всъщност, де. Но и за втори път се изех автограф от автора и имах радостта да го слушам наживо, как разсъждава, отговаря на читателски въпроси и на модератора. И беше забележително. Прекрасен поет и прекрасен белетрист, нали, романист. Страшно ми допада и поезията му, и възгледите му. Той пише и, как да кажа, и леко по социална тематика, защото в романа става дума, как да кажа, за по-изоставен район от Америка, в който сякаш е оставен на заден план по време на администрацията на Обама,

0: и, как да кажа, западнал и, и страдал безработица на този период, този район в Америка, който е фиктивно е базиран на истинско място. В, мисля, че беше Масачузетс, нали? Та харесваме социалното му писане и как го среща с личното изживяване и, нали, класовото разслоение в, в САЩ, което рядко се говори, за разлика от класовото разслоение в Великобритания, примерно, нали? И засяга страшно много теми, но всъщност са и структурирани като билдинг с роман, като роман на съзряването, нали? И интересното е, че той в едно интервю за BBC разказва, нали, където го питат за три книги, които са вдъхновили този роман, нали, на който е стъпил, нали, за тях. Една от тях беше междинна книга на Керуак и той, нали, разказва как Керуак е познат основно от Попътя, но него му е много по-интересно творчеството пред, в по-ранния период и в късния период, нали, на живота му, където не е толкова мачизмо, нали, няма го това мачизмо, има повече, как да кажа, уязвимост, лиричност, нали, по-интересни, няма тази, да не кажа поза, но тази роля, която влиза Керуак, нали. Та, беше ми страшно интересно и винаги ми е било интересно да слушам любимите ми автори как се засъждават за други автори, нали. А иначе другата книга, която много ми хареса и сега си дочитаме, последния мемуар на Пати Смит. Mm-hmm. Нали, който се казва, как да я преведем, хляб за ангели или хляб от ангели, не знам, Bread of Angels, нали е. Не съм се замислил как звучи на български заглавието, но също прекрасна книга. Надявам много харесвам и...
1: Надявам се и тя да бъде преведена на български език, колкото
0: рано
1: се може.
0: Или късно.
1: Рано
0: или късно ще стане, според мен. Защото, нали, просто деца, или как е преведено Just Kids на български? Аз не съм попадал все още на... Виждал съм го, но не си спомням как е преведен.
1: Просто деца е преведено на български, да.
0: Да, и аз така си мисля, че ще... Новия мемуар е много интересен, защото става дума пак за детството, не пак, а за детството и за ранните й години, но също става дума и за период, в който тя се оттегля от музиката, за да отдели време на семейството си, нали? Много ми харесва как борави с езика, много ми харесва как някак си размества спомени, сънища, въображение. Самата книга започва с прекрасен пасаж, в който тя разсъждава за това, нали, откъде... То не е пряко обяснено това, но, нали, откъде идва самото творчество, самото мислене, въображението, как така попадна на страницата. И, нали, тя се опитва да проследи обратно от идеята, от която се заражда книгата, а тя е няколко думи, нали. И творческият процес, нали, ми е интересно да бъде проследен обратно до източника си, колкото и да е невъзможно това, но самият опит ми е интересен, нали. А иначе за други любими книги, аз ще доста поезия и есета. И напоследък хващам отново да препрочитам на английски, в случая, понеже моето издание на български и остана в България, нали? Книга на безпокойство на Фернандо Песоа, нали? Която ми е страшно, страшно любима.
1: Мен също, а как я усещаш на английски книгата? Мен би ме било страх. Опитвала съм се.
0: Не е същото.
1: Особено. Точно за книга на безпокойството съм се опитвала по аналогични причини, нали, когато не съм имала под ръка българското издание. И особено, може би, е... Много, много безпокойство събуди. Ама по друга линия, нали, съвсем. Нещо, което ми прави впечатление от заглавията, които спомена, замислих се като такава някаква връзка между Пати Смит и Оушън Вонг. Точно тази уязвимост, за която и Вонг е говорил при тази среща в Единбург. Беше ми важно да спомена едно преводно заглавие, което можем да четем на български от него, защото не съм правила предаване за тази книга и за този автор, но много искам да го препоръчам. Мимолетно прелесни сме на земята е превода на тази книга. Да, Красимира Баджиева е преводачката на български език. Един цитат, който върви с книгата и който някакси много, поне за мен, го свързва с Пати Смит, е: казват, че нищо не е вечно, но говорят така, защото ги е страх, че нещо ще надживее способността им да го обичат. Тази уязвимост някак аз разпознавам на някакво ниво и тази

дързост, смелост пред такива точно екзистенциални безпокойства. Нали, не липса на безпокойства, ами устояване на, така, на напора на, не знам, на живота или на обратното на живота, не знам.

0: приемам тези заглавия, които спомена като препоръка именно за четене. Ако говорим за така, отделянето на време за четене, лекичко прибутвам разговора ни в посока на тези много често срещани, може би вече клиширани ефектите на напора от информация, това, че на всички казваме, че с български attention span-а ни или обсега на вниманието ни, времето, в което можем да внимаваме, се съкръщава. Ти как си правиш пространство за четене и когато усетиш така, че е по-късичко, късите форми, кратките форми, спасяват ли те? Та са два въпроса.
1: Определено. Може би за това и чета повече поезия, защото някакси тя намира много пряк път

0: на това нещо, въпреки че някак си неинтуитивно, контраинтуитивно, не знам дали има тази дума на български, дали, но начинът да забавиш малко този поток на информация, да излезеш от него дори, е да се посветиш само на едно и също нещо, нали, четене на един и същи текст, и да му дадеш спокойното си време, колкото е трудно да се намери това спокойно време. Дори и в четенето, нали, на по-дълги статии, нали, като Нью Йорка, примерно, аз много обичам да чета Нью Йорка, нали, напоследък това се занимавам в свободното си време, нали, но техните, как да кажа...
1: По-дълги форми.
0: По-дълги форми, имаше дума за този жанр, но ми избягва, нали.
1: Long form
0: журнализъм, да. Са ми страшно, страшно интересни. Имат и профили на артисти и нали, на... Даже на последно четах в Нью-Йорка за, как се казва, Йоаким Триер, този режисьор, да, който направи Сентиментална стойност. Прекрасен профил са направили, нали, на режисьора, и разказват, нали, за цялата му кариера, за това, което го вдъхновява. С приятно удивление разбрах, че е приятел с един друг мой любим режисьор Майк Милс, и че е бил скейтър при да стане режисьор. Страшно, страшно интересно. И че е диджей, обожава музика, нали, и пуска музика в клуб в родния си град. Нали. И прекрасно, нали, тези дълги форми някак си ми помагат да впрегна това внимание или липса на внимание, колко си да е трудно, нали.
1: Някакси, бях гледала и един по-ранен него филм. Впечатлих се много от... Сега тук, що забравих ясно български как се превежда заглавието на този филм, а най-лошият човек на света, мисля, че...
0: Да. Предния му филм, да. Аз оттам и започнах да се интересувам от този режисьор, и по-късно, нали, видях и другите му филми, и да, много любим. Аз страшно, страшно любим режисьор, и филмите, които съм гледал от него, са прекрасни.
1: Хареса ми много това, което каза, всъщност... дългите форми като антидот и някакво усилие. Ако не искаме да бъде така, ако не искаме вниманието ни да подскача между всички задачи, които съвместяваме, и тук сега ми идва на ум една английска дума, така наречения undivided attention, т.е. неподеленото между много неща внимание, тоталното, абсолютното внимание. Ако доброволно го даваме сами, по-трудно ще ни бъде отнемано от всякакви външни. Да. Ето, отново до шума.
0: Нека си трябва да направиш съзнателния избор и да положиш усилието, за да излезеш от, нали, този автоматичен поток на информация, който те залива и понася. Нали. И освен ако не го направиш съзнателно и целенасочено, не се противиш на това, нали, неосъзнато нещо, няма как просто да излезем от това нещо, нали, от този поток на информация. Който става и все по-интензивен, наситен, плашещ, тревожещ, въобще не знам. И за мен тук е важна и поезията, и писането, и четенето, нали, на литература, са начини да се противиш на това нещо.
1: Търся в момента конкретен текст, с който да някак да допълня тази поредица от наши съждения. Ако ти имаш идея за такъв, може и ти да прочетеш нещо от твоята си книга за отмиване на тъмината.
0: Да. Добре, ами всъщност наскоро някой го беше споделил във Фейсбук този текст и бях много приятно изненадан, че са го открили, нали, че резонира с тях. Казва се: по телевизията никога не излъчват тишина. Така. И това е пак от тези текста, които за първия ред е и заглавието, така че го започна от начало. По телевизията никога не излъчват тишина. И всеки ден някой важен говори за бъдещето, но никой не помни това бъдеще и всеки вярва в различно минало. Телевизорът твърди, че светът се е смалил. Вечер след вечер децата сънуват как сградите растат, трупат етажи, етажите хора, хората години. Но никой от нас не разбира този сън.
1: Тъй като предаването върви към своя край, има ли препоръка, която държиш да направиш? Четиво, което държиш да препоръчаш на нашите слушатели, но сме пропуснали по някаква причина?
0: Много искам да препоръча графичния роман Персеполис или Персеполис на Мариан Сатрапи, която е ирански артист, нали? Той има и анимация, нали, която е направена по романа, графичен роман, но е прекрасен графичен роман.

0: мюсюлман и някакси се случва, че се в момента в Иран, е хубаво, нали, да има, как да кажа, гласа на някой, който е оттам и който описва тези процеси. Защото роман е пак и като билдингс роман, нали? И детството на едно дете от артистично интелектуално семейство, нали? Което преживява голяма част от тези промени, която също емигрира, мисля, че беше в Австрия, в романа, но всъщност тя емигрира във Франция, доколкото знам самата авторка, нали? И описва, нали, тази среща между двата свята, нали? Между Иран и Западна Европа и какво причинява това на младото момиче, на нейната героиня, нали? И някакси това трудно сбогуване и трудна среща и трудно завръщане, нали, в Иран, нали? Страхотна книга, чудесна книга. Много, много, много искам да я препоръча на български читатели. Не знам дали всъщност е излезнала в България, но сигурно може да се намери някъде.
1: За съжаление, за графичния роман се говори, но както обикновено се случва, Комай наистина не е преведен на български. Това с преводите на графични новели, графични романи, както там
0: наричаме. Ами наскоро излезна Маус.
1: Точно така.
0: Наскоро излезна Маус, който е прекрасно, нали? Така че може би ще има някакъв възход на преводи на графични романи.
1: Много, много важно ми се струва това. Сега, когато става дума за такива издания, говорили сме и в рамките на предаването, че така наречения по-малък пазар по-трудно заделя ресурс за неща, които като отделно издание имат по-висока себестойност, съответно по-високи разходи, такива производствени, но е много пък важно да се полива, да се създава и този читателски опит, в който да покълва други неща, както си казахме по-рано с Вангел Имреоров. Много ти благодаря за този разговор. Искрено се надявам не след дълго отново да имаме поводи да си говорим. Аз наистина съм искрено впечатлена и много докосната от отмиване на тъмнината. Отново я препоръчвам на слушателите ни. И както си говорихме по-рано, в Единбург грее слънце. Оставям те да му се радваш.
0: Да, и аз благодаря. Беше прекрасен разговор и за мен. Страшно се радвам, че ти е допаднала книгата.
1: Ще си я препрочитам и пак ще си говорим.
0: С удоволствие. Благодаря, Надежда.

Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валерий Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а зад пулта беше Деница Диамандиева. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайта.

0: сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева О'Райли. Днес ще ви представя албума на кънтри певицата Кейси Мъзгрейвс Same Trailer, Different Park. Той излиза през 2013 година и получава грами за най-добър кънтри албум при 56-те награди на музикалната индустрия. Съдържа 12 песни, написани от самата Кейси Мъзгрейвс. А тя е една от най-успешните млади певици на кънтри сцената през последните 10 години. Има собствен стил. Използва пестеливо инструментите, на преден план е нейният звучен и сладък глас и, разбира се, текстовете. Песните на Кейси Мъзгрейвс разказват истории. Понякога тя провокира с теми като различна сексуална ориентация, протестира срещу наложените норми и се бори за правата на жените. И така започва Кънтри с Лили, днес посветено на Кейси Мъзгрейвс. Приятно слушане!

0: Country с Лили по програма Христо Ботев.
1: Слушаме песните на кънтри певицата Кейси Мъсгрейвс от нейния хитов албум Same Trailer, Different Park. Кейси Мъсгрейвс е родена през 1988 година в Тексас. Кариерата й започва през 2000-та година, като тя първоначално се изявява в дуо. През 2007 се мести в Нешвил и участва в известно шоу за таланти. Привлича вниманието на голям лейбъл и подписва договор през 2012 година. Дебютният ѝ албум Same Trailer, Different Park има голям успех и от него излиза хит сингъл Merry Go Round. Следва втория албум през 2015 година Pageant Material, който стига до номер 3 в Billboard Top 200. През 2016 Кейси Мъсгрейвс пуска коледен албум с заглавие A Very Kacey Christmas. По това време тя прави и съвместно турне с поп-певицата Кейти Пери. През 2018 година Кейси Мъсгрейвс записва четвърти албум Golden Hour, който получава 4 награди Грами. През 2023 година тя записва дует с кънтри певеца Зак Брайан I Remember Everything. Песента е номинирана за много награди от Кънтри Асоциацията и Кънтри Академията, включително и Грами. Последният албум на Кейси Мъсгрейвс се казва Deeper Well. Кънтри с Лили продължава с още хубави изпълнения на една от най-интересните и успешни млади кънтри певици през последните 10 години – Кейси Мъсгрейвс.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Кънтри с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Представих албума на кънтри певицата Кейси Мъсгрейвс Same Trailer, Different Park. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на изпълнителите.

0: Националната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

днешното предаване няма да ви срещнем житие, но ще ви срещнем с битие от Светата Библия. Разбира се, няма да четем от дебелата книга, но ще я разгледаме през интерпретацията на изкуството на Виктор Белорешки. Наскоро завършил моден дизайн в Академията за изящни изкуства в Милано, той представя Генезис, 20 метрова вдъхновена от духовната тема композиция с библейски събития, която е замислена като неподвижна скулптура, а не като традиционна модна находка. Повече за това ще ни разкаже самият Виктор Белорешки заедно с Теодора Коцева от Sold Out Design Gallery, където е представена творбата. След това ще се потопим в света на Ники Плуто, младият творец, който разширява границите с музиката си. Работим в екип с редактор Наталия Маева, музиката избира Весела Морова, звукорежисьор е Евелина Кулински и зад микрофона съм аз, Теодора Церовска. Останете с нас!

0: студиото сме вече с Виктор Белорешки, който е създал изкуство от библейски събития, и Теодора Коцева от Soul Town Design Gallery, където е изложено това изкуство. Здравейте и добре дошли в Думът на музите.
1: Здравейте.
0: Може би първо да подходя към Теодора. Как се срещнахте с Виктор и какво ви накара да повярвате в този проект на име Генезис?
1: С Виктор се срещнахме покрай един наш друг мой професионален контакт. Направихме така една среща пред галерията. Той ми показа неговата творба и всъщност имаше голям късмет. Това почти никога не се случва в галерийните среди, да му дам шоу веднага. Защото август е малко по-така спрял месец в София и всъщност се наложи с тази огромна творба да запълним цялата галерия, т.е. беше наложително да нямаме посетители, които да стъпват върху нея. И всъщност по този начин извади голям късмет, че този месец позволения да опънем това огромно нещо в пространството на галерия Soul Town Design, улица Цар 19. Заповядайте, торбата се вижда през прозореца съвсем спокойно и съвсем нормално може човек да си я разгледа, без да я нарани, стъпвайки по нея. Това, което ме ми хареса, е всъщност замаха, с който той е работил, защото той завършва моден дизайн в Милано в Академията НАБА и не е представил просто една колекция, а едно произведение, което надхвърля размера на една дреха, и той също по този начин навлиза в сферата и на визуалното изкуство, и на скулптурата, и на инсталацията. И за мен това ми се стори изключително интересно, тъй като нашата галерия е интердисциплинарно работи с функционално изкуство и с различни форми. И сметнах за необходимо наистина да му дам тази възможност да покаже пред софийската публика тази много интересна скулптура, дреха, не знам и аз как ви нарека.
0: Съвкупност от много неща, за които Виктор ще ни разкаже в последствие, но първо ми е интересно какво те привлече в модния дизайн, което всъщност е една от най-конкурентните сфери.
2: Честно казано, когато горе-долу завършвах училище, просто се вдъхнових от конкретни личности, които са завършили академия в Лондон, академия в Милано, и исках по някакъв начин да се доближа до техните неща, които са създавали. Това ме насочи към модата, но същевременно се случиха други неща и повече се привържах към това да създавам изкуство всеки ден.
0: А кога се роди идеята за Генезис в твоето обучение в Академията за изящни изкуства в Милано, или още преди това набира скорост в твоето съзнание?
2: Всъщност, идеята дойде точно когато си мислех да напускам изцяло обучението си в третата година, и тогава имах разговор с майка ми, и тя така малко беше по-окуражаваща, за да ми каже, нали, покажи им това, в което си най-добър. И в този момент просто се върнах в часа, който имахме да обсъждаме точно колекцията първия семестър и същевременно дипломната работа, и просто ми даде идеята да изрисувам Библията в този момент.
0: А защо именно тази тема те вълнува?
2: Ами, просто защото беше част от моя трансформация в предните месеци и исках да разширя по някакъв начин работата, която виждах, спрямо това, което усещах около мен.
0: А има ли отправна точка някой библейски момент, който е в цялостното произведение, който обединява всичко?
2: Може да се каже със сигурност Битие, защото е началото на цялата човешка история.
0: А къде свършва модата и къде започва скулптурата? Както Теодора спомена, това е съвкупност от много неща произведения на изкуството.
2: Може да се каже, ами, зависи как точно го поглеждаме, но аз бих казал, че двете неща са едно цяло нещо. Въпреки че различно е, когато се създава изкуство, което просто се показва, и такова, което хората понякога по-рядко забелязват, защото го носим всеки ден.
0: Всъщност тази дреха не е предназначена за носене. Защо избра точно пък през дреха под някаква форма все пак да представиш тази своя идея?
2: Важно беше, за да е все пак в форма на дреха, защото беше част от конкретна задача в университета, но за мен беше по-важно да изобразя цялата творба като платно и въпреки всичко да е една идея носимо за човекът, който я носеше, но въпреки всичко да е трудно носима, защото идеята е да изобразя колкото се може по-голямо платно. И това беше максимума, който можех за тогава да успея да го направя.
0: Както е трудно носима и трудно изложима, предполагам, в тази галерия, как се справихте с това предизвикателство, така че хем да стои естетически, хем да се побере в пространството?
1: Признавам си тук, че Виктор е първи артист, който се поставил абсолютно сам да си инсталира работата с помощта на неговия баща. Аз трябваше да пътувам за някъде, оставих му ключове от галерията и общо взето им казах: действайте свободно и спокойно. И те намериха начин с едни пирони да я опънат из цялото пространство. Така че се побра, но може би трябват още 5-6 метра изложбена площ, така че се надявам всъщност от тук нататък тя да намери следващото пространство в София, където да бъде изложена. И това може би е ръкавица към моите колеги и от арт, и от модните среди да помислят това нещо, къде може да се покаже още веднъж. Пак по различен начин, но и в по-голям мащаб, защото то е наистина интересно да бъде разгърнато и видяно в цялост.
0: Да, мащаба е основният акцент тук и няма как да не попитам колко време отне създаването на тази творба.
2: Ами, самият файл, понеже тя е рисувана дигитално, ми отне около 3 месеца и още 2 месеца, за да направим цялата логистика с принтирането и шиенето, така че може да се каже от януари до

0: отне около 3 месеца и още 2 месеца, за да направим цялата логистика с принтирането и шиенето. Така че може да се каже от януари до април-май 2025.
1: Важно да се уточни, да. Понеже спомена дигитално, все пак, въпреки този подход, доколко е важен употребата на цвета в твоята творба?
0: Най-важното нещо, но бих казал, че нали, в моя случай е по-скоро момент на усещане, как аз разбирам конкретни цветове, за да се съчетаят, за да стане това, което просто го виждам, за да го изобраза.
1: Най-трудният момент, който е бил при създаването, беше да напаснеш цялото това дигитално нещо върху голям плат или имаше и други проблеми, които в процеса на създаване се появиха?
0: Много проблеми. Още докато я рисувах, устройството, на което го правих няколко пъти, беше пред изгаряне и просто трябваше да... Честно казано, рисувайки го, имаше много моменти на молитва, за да може нещата да се случат така, както трябваше да се случат, и отделно сроковете в университета бяха много притискащи, за да се създаде това нещо на време и колкото се може по-качествено и бързо.
1: Това ли основното, на което се научи академията, или си научил и още други уроци, които са те карили? Защото все пак знам, че да се учи изкуство е особена материя, не е най-естественият процес, защото изкуството само по себе си е свобода.
0: Така е. И така казаха и всъщност преподавателите, и точно заради това проектът имаше ниска оценка, защото идеята на академията е да те научи на структуриран методологичен начин, който да ти позволява да работиш в работна среда между хора и екип, докато това беше малко моя инициатива да бъде повече като проект живопис, така да го кажем. Ти го усещаш и го правиш по твой начин, което обаче не се хареса на хората, които са ме научили да бъде по-разбрано чисто механически.
1: Със сигурност е противоречив процес бил цялото това нещо, затова няма как пък да не попитам, Теодора, според вас какво прави този млад автор толкова ценен и интересен, противопоставяйки се върху нормите в академии?
2: За мен той спомена ниската оценка. Това беше първи знак за валидация от страна на неговите преподаватели, защото ако те не са успели да погледнат колко извън техните рамки е това нещо и да го поощрят. От друга страна, моята задача като галерист е точно обратното. Ме ми се иска всеки един човек, който надскача някакви норми, било то в Академия за музика, за мода или за изкуство, да бъде тотално подкрепен в това, защото доброто изкуство не се създава в рамки и не следва стриктно преподавателски принципи, по-скоро идва наистина от душата на човека и от неговото лично свобода и възможност за изразяване.
1: Библията и религията също има някакви норми, даже сигурни и стриктни, и затова няма как да не попитам, докато Виктор работеше върху Потоп, Содом и Гомор, останалите драматични събития, промени ли се начина, по който самият ти ги разбираш, защото сам каза, че си бил в момент на трансформация, когато си избрал тези теми и да ги представи в изкуство?
0: Определено може да се каже, но процесът беше дълъг и понякога забравях за твърде дълбоките и по-трудни моменти, в които съм изпадал докато това нещо, докато го рисувам, но се справих, така бих казала.
1: А има ли момент от битието, което умишлено си представил по различен начин от традиционните му визуални интерпретации, защото видяхме, че си революционер?
0: Вярвам, че тогава, когато съм го правил, е било възможно в моите очи и моето съзнание, така както съм го видял, четейки, така как рисувайки, правейки така както съм го осъзнавал, когато съм бил по-малък. Сега съм по-голям и може би ще го изрисувам дори и втори път след десетилетия.
1: Планираш ли такова нещо?
0: Вярвам, че би го направил, но малко на по-напреднал етап, когато вече съм по-пораснал.
1: Със сигурност ще е ново и различно, така че дано това

0: Вдъхновение продължи. И ако Генезис, този проект, е твоята интерпретация на началото на света, как би изглеждал тогава следващата глава в твоя собствен творчески свят, ако оставим този проект за по-напред?
1: Разбирам. Ами, към момента, честно казано, започвам да рисувам новият завет, стих по стих. Това е нещо ново, което макар

0: с, в началото с страх да го започна, защото обема е много по-голям, отколкото битие по начина, по който искам да го направя, но просто си казах, трябва да действам. И някак си страха изчезна изведнъж.
1: Виждам, че си амбициозен, едва ли ще те спре това, така че ти пожелавам, нали, спорна работа и добре, това да бъде осъществено. И някакси и към Теодора, и към теб бих искала да питам, какво бихте искали да си отнесат посетителите след срещата с тази творба?
2: Ами за мен е важно посетителя, заставяйки пред галерията, да може да си зададе въпрос какво виждам, какво е това. Оттам да направи следващата стъпка, да се поинтересува кой е автора, какво е съдяло за това произведение. И да, това е изкуство, което аз бих искала да показвам. Задаващо въпроси и търсещо някакво нещо повече от една декоративност в изображенията.
1: А за теб какво би искал публиката да си тръгне след като види твоите творби?
0: Честно казано, странно е да казвам какво бих искал те да видят и да помислят за нещо, така че просто към момента бих запазил мълчание за този отговор.
1: Добре, а ти какво видя, когато правиш тези творби?
0: В какъв...
1: Ами какво като точно? Творческо вдъхновение, какво видя за себе си, какво намери за себе си, докато ги правеше?
0: Най-вече издържливост.
1: Издържливост, това ли е? Кое е от всички качества, които трябва да има един артист, това ли е най-важното?
0: В моите очи най-важното е да просто да правиш всеки ден това, което искаш да правиш, защото преди не е било така, преди години не е било така, но истинската промяна беше, когато просто започвах всеки ден да работя върху това, което наистина искам, и то по цял ден, за да можеш всеки един ден и след години да видиш истинския напредък на това, което си направил ден по ден.
1: И пак въпрос към двама ви. В този свят, който щогод е доста обезверен, как тази творба бива ценна?
2: Трудно ми да кажа за която и да е било творба, колко е ценна, защото тук трябва да излезем от пазарната логика и да влеземе в личностната страна на нещата. Що се отнася за обезверения свят, истината е да гледаме все по-дълбоко себе си към доброто, което всеки човек носи, и по-скоро да успеем да надвием силите, които неминуемо лошите също съществуват в нас, да ги надвием с една доброта, смиреност и малко повече вглеждане в красивите неща от живота, където изкуството е част.
1: А ти като артист как взе този риск и наблюдаваш ли наистина това сред младите, или напротив, можеш да ме обориш и да кажеш, че са доста одухотворени пък сега?
0: Честно казано, сега се усеща много повече, че нещата си противоречат. Особено като започнах да разбирам много повече за нещата, дори които са около мен, най-обикновени неща. И въпреки всичко вярвам, че ще се опърне всичко, но още не е дошъл моментът.
1: Ами дано изкуството надделее и да започне да обръща такива катаклизми вътре в нас, независимо дали от пазарна или от личностна гледна точка. Ами много ви благодаря за този разговор и пожелавам още успехи и още галерии пък да те представя тебе, Виктор.
0: Благодаря много.
2: И аз благодаря за поканата.

Думът на музите. Where the funk was just a little soul.

0: Вече сме в студиото с Ники Плуто, млад, иновативен и музикален, през песни, диджей пултове и до самопродуциране. Здравей, добре дошъл в Думът на музите.
1: Здравей, много ти благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че прие, и като фен на астрологията веднага трябва да те питам, дали в артистичния ти псевдоним има нещо общо или тотално друго място произлиза?
1: Тотално оттам произлиза наистина.
0: Да.
1: Тотално оттам произлиза, от астрологията произлиза всъщност името ми и както може би знаеш, Плутон е планетата на трансформацията в астрологията и също така е планетата на Скорпиона, моя асцендент е Скорпион, така че навързано всичко това. Също това, което ми харесва в идеята за Плутон е, че той някакси така все едно те накара да погледнеш малко по-надълбоко. Тоест, не е повърхностна планета, по-скоро Плутон се занимава с неща, които така често нали, теми табу, мистериозни неща, които нали, по-скоро в ежедневието си избягваме, но точно това всъщност ме накара да се кръстя Плуто, защото чрез трансформация обичам такива мрачни теми и неща, които ми случат, които може би не са чак толкова позитивни, да ги трансформирам в изкуство и така да се справя с тях.
0: Да, предполагам, че ги обичаш в трансформиране в изкуство, не да ти се случат, въпреки че предполагам, че за да напишеш едно нещо, трябва да минеш през лично изживяване.
1: За съжаление е много нужно да минеш през нещо понякога дори така трагично. Как да ти кажа, в интерес на истината, първата си музика, която започнах да издавам, беше издадена специално заради това, че минавах през някакви супер трудни неща, някаква раздяла и в един момент, просто за да се справя с това нещо, трябваше да седна и да пиша. И в рамките на 6 месеца издадох 2-3 сингъла и албум. И честно казано съм супер благодарен за това, че слушат някакви такива неща, които в момента може да се струват така неприятни, но всъщност чрез това, че са трансформирани в някакъв вид музика, е много полезно после процеса. Даже имам един любим изпълнител, Тейм Импала, който казва, че за да пише музика трябва да е супер депресиран. И беше много смешно, че го казва, защото понякога и аз се чувствам така. Когато съм в добро настроение, някакси ми е трудно да извадя някаква муза. Явно просто голяма част от нас, текстописти и творци, всъщност черпим точно от тези така меланхолични, може би, моменти от живота.
0: Колкото и да е парадоксално, наистина точно темите табу са тези, които вълнуват, именно защото са забранени, хората имат нужда и да чуят, че и те се справят, имат човек, който се справя като тях с тези неща. Mm-hmm. Но това е сега. Предполагам, че когато си започвал с музиката като малък, не мисля, че такива неща са те тревожили.
1: Да, като малък нямаше толкова драма, със сигурност беше по-скоро любовта към това да слушам и да реално да вниквам в това. От дете си спомням, колекционирах касети. Сега в 2026 година колекционираме плочи. Плочите се завърнаха, но едно време бяха касети, имах огромна колекция и бях напълно обсебен от това да гледам как е създаден един албум, нали, самия секвенс, музиката, инструментите, които се избират. Реално не съм израснал в музикално семейство, но в моя род доста голяма част от семейството ми пеят или са свирили на китара. Никой не се е занимавал професионално и никой не е седнал да ме учи. Просто аз в един момент осъзнах, че да седя в баща ми колата и да слушам касетки, ми любимото нещо, и да гледам точно как са, нали, какви звуци са подбрали, какво се пее, начина на изразяване. И тогава със сигурност нямах толкова драма в живота си. Просто бях наистина заинтересован от музиката, като просто тя е магия.
0: Имаш ли спомен за първата касетка, която чувам?
1: Имам, да. Всъщност си спомням, че имаше Walkman. Не знам дали слушателите си спомнят Walkman. Устройствата бяха ни подарили една касета и тогава песента, която слушахме, беше на Lian Rimes Can't Fight the Moonlight. Ние изобщо не знаехме какво се пее, понеже на английски ние сме деца на по 5-6, обаче по цял ден я въртехме тази касетка и беше наистина жестоко.
0: А какво се промени тогава в теб между детето с Локмена и артиста Ники Плуто?
1: Ами,
0: тъмните теми.
1: Да, много интересен въпрос.

0: Реално, дори, нали, пак да върна към астрологията, астроложката ми казва, че в себе си има много такива такава енергия, която трябва да преобразувам по някакъв такъв начин, която, нали, ако не я преобразувам, тя просто ще седи в мен и ще така... Да, точно така. И аз винаги съм бил малко дори като дете, всъщност бях малко по-меланхолично дете и винаги така този ескейпизъм всъщност идва от музиката. Спомням си, като бях дете, слагах касета и просто натисках рекорд и каквото ми дойде като мелодия, като текст, нали, буквално си тънаниках и създавах албуми, така да се каже. Пишех си в една тетрадка имена. Между другото, някои от кантата все още ги помня до ден днешен.
1: Имам,
0: може би няма да ги споделя, но съм си мислил да ги вкарам в музиката си по някакъв начин. Тоест, едно да направя песен, която всъщност съм започнал да правя преди 20 години по някаква форма, защото мелодията ми е дошла като дете. Есенцията е същата. Използвам музиката винаги като някакъв вид, както казах, ескейпизъм. Тоест, за да може да се преместим от реалността и да усетим някакъв вид хилинг или да преминем през някакви моменти, музиката винаги е там. Да слушам музика също много ми помага. По принципно да я създавам, както разбрах последните няколко години, всъщност е това, което искам да правя и това, което винаги е трябвало да стигна до там по някаква форма. Просто като дете не съм имал инструментите. Сега вече като възрастен мога да си позволя да търся и точно и това правя последните години. Се занимавам с продуциране, с писане и с запис. Така че вече със сигурност е доста по... Сякаш си намерих дом в това да правя музика.
1: Конструирала системата.
0: Да, системата вече е на лице.
1: Добре, разбрахме за темите на текстовете, но какъв стил би описал, че е твоята музика?
0: Ами, много приятели ми се смеят, като кажа dark pop, понеже, нали, на чист български мрачен поп, защото това някак си, поне на нашите, пак има артисти, които са се докосвали до такъв вид звучене, малко по така тежки синтове, малко по, нали, мрачен бас и силни барабани. Всъщност това, което ме вдъхновява, са артисти като The Weeknd, като Lady Gaga, които имат малко по-така бенгър, обаче такъв тип бенгър, който е малко по, нали, минорен.
1: Звучение, да,
0: точно
1: минорно,
0: така, малко по-минорно. Това ме вдъхновява. Много обичам артисти, които не следят някаква определена формула и точно това се старая и аз да правя, въпреки че правя поп-музика и поп-музиката си има някакви рамки, естествено, но гледам там, където мога да бъда иноватор в това как подбирам звуци, в това какво добавям в парчетата. Винаги искам да има нещо, което изненадва и нещо, което е така малко по-дори в един момент неочаквано за слушателя.
1: Добре, нека да дадем представа на слушателите за това, което си говорим и да чуем една твоя песен.
0: Супер!

0: Това беше песента "Обади ми се" на Ники Плуто, с който продължаваме нашия разговор в студиото. Установихме, че в неговата музика има доста мрачна и мистична естетика и че тя идва от предна раздяла. Което така доста подчертава и в тази песен.
1: Да.
0: И какво стана сега с този човек?
1: Виж, всъщност, пак ще се повторя, но ако не се беше случило това, изобщо може би нямаше да издавам музика. Спомням си, че тези песни, които случвам днес, ги бях създал и ги държах си ги за себе си. Не излязаха по никакъв начин първите месеци и почнах така да ги премислям, абе, дали не може да е по-добре, дали не може този да ходи да презапише вокалите. Тогава това парче, както и първите ми сингли, са записани с Роби, който супер много ми помогна в началото, но си спомням, че дори с него комуникирах и си казвах, добре, нещо ми липсва. То, понеже ти толкова се вглъбяваш в това, което си чул като резултат и започваш да слушаш по 10, по 15, по 20 пъти на ден и в един момент почваш да търсиш още и още какво можеш да промениш. И той всъщност ме научи, че песента е готова, когато ти прецениш, че е готова. Какъв ти беше въпросът? Загубих се в собствените си мисли.
0: Сега ще ти задам още друг, всъщност, провокиран от твоят отговор. Всъщност, как превъзмогваш това? Да се чуеш дали нещо е готово, дали не е готово. И не само. И как превъзмогваш идеята изобщо да пуснеш за първи път своето творчество?
1: Адски беше страшно, защото първо, не знаеш дали изобщо някой ще му пука. Второ, не знаеш дали няма да бъдеш посрещнат с някаква огромна критика. Когато си създадеш нещо и си го слушаш само ти, то е някакси защитено. Тоест, критиката няма как да те достигне, ти си в твоя бъбъл, че си създал нещо. И между другото, за мен това да създам, аз затова имам толкова неиздадени парчета, защото понякога това да го създам и да го чуя и да съм щастлив с това как звучи, за мен понякога е достатъчно. Но в случая започнах да споделям музиката си просто наистина от нужда за по някакъв начин, след като се случи нещо неприятно, имах нуждата малко така да седно да си кажа, бе, мога да го направя, мога да споделя тази музика и да става, нали, каквото ще. Първата ми песен буквално пуснах 7 месеца след като беше готова. И от тогава просто виждаш в един момент как дори някаква малка шепа хора започват наистина да те подкрепят, да рутват за тебе и да, значи, с български, да те съпортват и виждаш, че всъщност не е толкова страшно и че хората са склонни да подкрепят, когато видят автентичност. Mm-hmm. Когато видят, че ти не се стараеш непременно да направиш TikTok viral hit, а по-скоро даваш част от твоята душа и от твоята истина. Първата ми песен "Любов" беше написана буквално за 15 минути. Направих си бита вкъщи и седнах и си казах, окей, сега пишем на български, понеже допреди това писах на английски. Викам, искам да се, нали, да си дам малко чалендж и да пиша на български. Написах за 15 минути, изпратих я на най-добрата ми приятелка и тя тогава каза, окей, това трябва да ти е първата песен, трябва да издадеш. И the rest is history. Както се казва, и така, винаги е страшно, никога не знаеш дали няма да получиш някаква супер, дали, един това, което артистите казват, че сме такива, че дори да имаш 10 позитивни коментара, ако имаш един негативен, ти ще се фокусираш върху негативния коментар и с времето, нали, с практика и така нататък, свикнах просто да не мисля толкова чак за обратната връзка, а по-скоро да вярвам аз на себе си и на своите собствени инстинкти, докато създавам и докато разпространявам музиката си.
0: Да, тази автентичност всъщност е и акцента в Плутоновата енергия, така че няма как да не бъде припозната. И все пак, как спомена за този един негативен коментар, преди да обръгнеш от тези реакции, все пак как се справяше, когато получаваш такива, особено за един нов млад артист? Това е доста съкрушаващо и не можеш да си толкова над нещата, толкова обективен, да, и да си кажеш, ама той нищо не разбира, като ти току-що си проходил, как би могъл да излезеш от тази позиция?
1: Да, то това е страшното в това да разпространяваш собственото си творчество, е, че то понякога стига до хора, които не ти желаят чак толкова доброто. Да речем, ако мине, нали, през твоите близки и твоите приятели, хората, които те следват

0: социални мрежи и стигне до хора, които всъщност не са ти чак, не искат чак толкова на теб да ти е добре и започнат, нали, да се възползват от това, че седят пред екрана и да напишат лош коментар. Всъщност това, което е най-добре да се направи в този момент, е да осъзнаем, че няма как всички да са доволни. Абсолютно никога за нищо, дори и най-великите. Да, абсолютно. Но говорейки за изкуство, дори най-популярните и най-успешните филми и произведения на изкуството от всяка форма, дали ще е музика или каквото и да било, не се харесват на всички. Това е напълно нормално. Разбира се, ако се целя да се харесва на всички, ще правя неща, които са много по-в рамката на това, което е смилаемо. Аз предпочитам да... смятам, че младите артисти и тези особено, които не ни зависи цялата кариера от това, коя песен ще пуснем следваща, имаме този шанс да експериментираме и да слушаме наистина какво ни се прави на нас. Аз винаги съм казал, че искам да правя музика, която аз обичам да слушам и която на мен ми липсва. Тоест не намирам такава. И по този начин винаги ще има коментар, който естествено не е чак толкова позитивен. В този момент е добре да се сетим, че както споменах, нали, няма как на всички да се харесаме. Но е важно да не ги интернализираме тези неща. По-скоро, ако някой ти направи забележка за каквото и да било, а тук тази думичка не съвпада, тук не си го изпял добре. Окей, ако наистина смяташ, че е така, просто практика и с работа в един момент ще погледнеш, че имаш хиляди часове практика назад и ще си кажеш, окей, аз съм направил работата, така че този коментар всъщност няма никакво значение.
1: Да, е важно да се различава градивната критика от обикновеното абсолютно. Негативно мнение.
0: Абсолютно. Хората казват да слушаш критика само от хора, на които ти искаш да подражаваш. Така,
1: и
0: че...
1: уважаваш, да, тяхното мнение. Говорим за издаването на дебютните ти сингли. Реално през април 2023 година излиза и дебютният албум Мото Баби. Какво означава той днес за теб няколко години след излизането му?
0: Мото Бати всъщност.
1: Бати, да, извинявай.
0: Мото Бати всъщност е референция към Мото Мами на Русалия. Русалия е много, много готин испански артист.
1: Аз много я харесвам.
0: Да, жестока е. И тя беше пуснала Мото Мами 2022 година. Супер обсебен бях от това нещо и реших да направя такъв уинк-уинк и да си кажа, окей, какво би било Мото Мами на български за мъж? И бях пуснал анкета. в Инстаграм, дали какви варианти да е. И хората се изкефиха на Мото Бати и си казаха, окей, това е достатъчно смешно и достатъчно такова самоиронизиращо за първи албум, който е, както казах, нали, мога да го пусна и буквално няма значение какъв ще е резултат, защото нищо не ми зависи от това. Нали, не съм Бионсе, че да направя лоши албуми и кариерата ми, нали, да падне надолу.
1: Но и това е градивно, в крайна сметка.
0: Абсолютно, абсолютно. Как да ти кажа, 3 години минаха от дебютния ми албум, все още нямам втори, но като погледна назад и си спомням колко беше интересно да записвам, буквално тогава работех в една музикална компания, в софтуерна музикална компания и събота ползвах студиото, че да записвам там, без никой да знае. Беше много интересно, работих с близки мои приятели всъщност по албума, помогнаха ми с някой от текстовете, с някои от записите. Винаги ще остане като

0: и ще ми стане нещо много-много любимо и нещо, което наистина съм супер горд от него, защото го направих от нищо. Буквално от нищо, със собствените си знания, със собствените си контакти, които тогава бяха доста малко. Без бюджет, без нищо, просто сядаш и правиш музика, защото те кефи музика. И спомням си, дори обложката е снимана в хола ми. Толкова е DIY всичко, но точно заради това е супер специално, защото следващите ми проекти няма да са толкова DIY. И за това е толкова специален мотобат и винаги ще си го обичам, Мото Бати Форевър.
1: Добре, нека чуем и песен от него, позволи ми.

0: чухме песента от дебютния албум на Ники Плуто, Позволи ми. Но какво се случи с теб между този албум Мотобати и новият ти етап днес?
1: Всъщност, страхотен въпрос. Точно след като излезе Мотобати, 2 месеца по-късно беше София Прайд и бях поканен, всъщност не, самопоканих се. писах на София Прайд и казах, абе здравейте, нали, би било чудесно, понеже това ми е дебютната година. Нали, ако, понеже те имаха тогава поне такава сцена за млади артисти и си казах, о, няма шанс това да не съм аз. Интересното беше, че аз тогава нямах никакъв опит с пеене на живо, освен нали, в училище, в някакви пиеси и така нататък. Но това, понеже ми беше буквално първата година, нямах никакъв опит с пеене на живо. Обаче си казаха, бе, трябва да правим нещата, от които ни е страх. И писах и казах, здравейте, така и така имам нов албум, дали може по някакъв начин дали да направим нещо за Pride. Те съответно ми казаха, че не си има процес за кандидатстване, кандидатствах и всъщност се оказах човека, който откри София Pride 2023 година, което го научих 5 минути преди да изляза на сцена. Да, бях всъщност някъде, оригинално трябваше да съм дали, малко по в средата на програмата, обаче ме сложиха пръв и аз си казах, окей, това е просто момента. Беше страхотно. Тогава намерих много така готина публика. Все пак аз съм страхотен, нали, как да кажа, нали, като част от ЛГБТ обществото, за мен е супер важно да резонирам с тази публика и точно заради това беше, може би, върха, което най-хубавото нещо, което може да ми се случи в първата ми година, буквално да пея направите и да пея пред тази публика. И след това се почувствах все едно, странно е, обаче все едно се избъднах буквално всичките мечти, които имах за тогава, някакси бяха сбъднати и след това започна един момент на търсене и на чудене, какво точно се случва след това, понеже бях стигнал до етапа, който исках да стигна до тогава, нали, бях изкарал сингли, бях изкарал албум, бях изкарал видеа и бях изпълнител и на София Прайд и някакси ми се стори, че вече си избъднах повечето от мечтите и точно за това ми отнесе супер много време, година и половина, че да пусна следващата си песен, защото точно се чудех какво искам да кажа след това. Каква е следващата стъпка за мен като артист, сега като вече съм изпълнил тези неща, които исках да направя тогава. Отнеми доста време да се намеря, да преценя какво ми се прави след това, нали, какво искам точно да ми е звученето, след като съм нали, изпълнил първите си сингли и първия албум. Така че да, беше доста интроспективен период след Pride, защото когато сбъднеш една такава мечта, после повечето хора може би ще кажат, окей, сега искам още и още. Обаче аз по-скоро си казах, добре, но сега какво? И ми отне доста време да стигна до този отговор, но всъщност това време беше нужно, за да разбера, че аз наистина искам да правя това и да продължавам да го правя и без страх да продължавам да творя и да създавам и от миналата година насам изкарвам също нова музика, гледам да съм супер редовен, макар и да е по-трудно да се прави музика, отколкото си мислят слушателите, но за щастие имам страхотни хора около мен, които ми помагат и по този начин нали, новия етап вече от кариерата ми със сигурност е доста по-уверен, има доста по-голяма стабилност и доста по-голяма съпорт група около мен, с която да създавам и да изпълнявам нали, вече новите мечти.
0: А сега усещаш ли, че започваш да намираш по-ясно своята идентичност като артист?
1: Да, със сигурност. Със сигурност отнема време. Това, което голяма част от моите артисти смятам, че не само в България започваме преди да сме напълно наясно от как искаме да изглеждаме, как искаме да звучим, което е хубаво, защото аз не смятам, че трябва да си напълно на 100% готов, защото ти никога не си готов за каквото и да било. Затова винаги е добре да започнеш. Понякога може да се наложи да направиш пауза, да преразгледаш какво искаш точно да се случва с теб в кариерата ти. И със сигурност отнема време, но в един момент създаваш идеята и с всяка стъпка, с всеки урок по пеене, с всяка неиздадена песен, с всяка колаборация, с всяка сесия за писане на музика, започваш да отсяваш това, което не искаш,

0: И всъщност да следваш това, което е твоята цел и да започваш да създаваш своята идентичност по-уверено.
1: И кажи сега набързо последно, какво може да очакваме най-скоро от теб?
0: Нова музика. Създавам музика вече и на английски, и на български, така че със сигурност много-много готини нови неща. Също очаквам до края на годината да направим един лайв, за който ще споделя повече в социалните мрежи. И така, нова музика, нови колаборации и нови моменти, за да може да създаваме готина българска музика.
1: Добре, благодаря ти. Това беше всичко от Думът на музите и екипът редактора Наталия Маева, звукорежисьор Евелина Кулински, музикален редактор Весела Морова, аз съм Теодора Церовска и ви очаквам и следващата събота да се потопим в света на младите таланти, а сега ви оставям в ръцете на един такъв, Ники Плуто и песента му Ключ.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Добър ден и добра ефирна среща. Желая ви приятно слушане. Посрещаме ви състав Анна Мария Кръстева, Албена Велева и Ивайло Кицов. Вадите още една дълга клечка, драги слушатели, а именно Боян Тодоров да дирижира пулта. В следващия час ще си послушаме хубава и различна музика, популярни или не до там песни, но все хубави. Ще пием по едно на рожден ден в бивша Югославия. Стига мръчноти и врява дандания и черни бои в заглавията. В опит да се усмихнем повече, тъй като животът, въпреки или все пак е хубав, ще имаме и сладкодумни събеседници, чието имена са епитом на думата талант. Имаме повод да прозвучи сигнал в нощите на скъпите покойници, но по чудесен повод – тъжната радост, наречена блуз, както го изпя Георги Минчев. Във възкресен спомен, преди дългоочаквана романтична среща край морските вълни, за онази да е на река по-интелигентна и умна част от родната популярна музика. Започва вашето предаване с характер, за начало с честитка. Босненският поп и рок певец, композитор и поет Алия Исламович ще навърши 67, надарен с висше, с вокален талант и буйна балканска кръв, Ален премина трудно, но гордо през турбулентните години, когато се смениха цели епохи, но все в подкрепа на всички човешки същества, които системите се опитваха да принизят до карикатури. Разпознаваем хард-рок тембър, пословична енергия, работоспособност и издържливост на сцената.
1: На рожден ден
0: Ален Исламович е роден в селцето Соколац на 5 км от Бихаш, бивша Югославия, днес Босния и Херцеговина. Един от тримата вокалисти на легендарния колектив на Горан Брегович Бяло Дугме. С него записва 3 албума, включително изключително популярния Чирибири Бела, в който е хитът Гергьовден. На обложката на плочата, която излиза в края на 1988 година, е нарисуван Ноевият ковчег. Парчетата доразвиват идеите от предишната тавана състава. Изплюй се и запей моя Югославио. Исламович започва да се занимава с музика в края на 60-те. От 1974 година е басист на групата Бак, която изпълнява кавари на Deep Purple, Led Zeppelin и Бяло Дугме с лек психеделичен шаманизъм. В началото на 80-те е поканен да се присъедини като вокалист и басист към Дивля Ягоде. След изключително успешни участия с тях е забелязан от Брегата, който го кани да се присъедини към Бяло Дугме. Той е третият и, както се оказва, последен вокалист на култовата група. В началото на 1989 година Бялото копче тръгва на двумесечно турне, което обаче бива прекъснато поради заболяване на певеца. Самух съм, но ключът към успеха е публиката. Без нея не става нищо, коментира Ален. Без нея не можеш да се бориш срещу вятъра. Доста трудно е да се направи нещо без нея. Направо е невъзможно. Тя е тази, която решава, която зарежда с положителна енергия да дадеш нещо повече от себе си. Аз се опитах да създам себе си като музикант не за една нощ. От 80-те работя упорито. Имах един хубав период от 1980 до 1986, когато бях в групата Диви Ягоди. Тогава пях кавари на хеви метал и натрупах доста опит до идването ми в Бяло Дугме през 1986 година. Все пак от разстоянието на времето, ако погледнем, ти може да пееш в дома си, в гаража, да бъдеш най-добрият в средата, в която живееш, но голямата публика дава своята присъда. Тя отсъжда дали това, което слуша и харесва, дали мен ме приема и харесва. Иначе съм израсъл в семейство, в което моите най-големи брати имаха много плочи.

особено през 70-те години на миналия век. Като ученик съм слушал най-вече Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Израснах с тази музика. Въпреки, че в един момент не разбирах какво точно пеят, но ми харесваше. Истински продукции, от които научих много. Слушаме една от най-проникновените песни, създадени в съавторство с Ален Исламович. Не ме гледай така и не ме целувай повече. Лирическият герой на Бяло дугме усеща любовта на отсрещната жена, но се страхува да се поддаде.

През 2002 година Исламович звездно се подвизава в супергрупата 4SA, съставена от Владо Калембер, екс Сребърна крила, вокали, бас, Славко Пинтарич, пища, преди това в Телефон Блуз Бенд, ударни перкусии, и Гордостта на Загреб, Райко Дочеечич Риека, кейбордист, композитор, аранжор и продуцент от бандата Лима. След разделата с Бяло Дугме, Ален издава през 1990 година соловия албум «Хей, нека се чуе, нека се знае». От 2008 продължи по индивидуалните пътеки. Другото си е ясно, по някакъв начин се стават, и по-точно Брегович пресича пътищата на двама от най-популярните певци в юго-територията – Младен Войчич Тифа и Ален Исламович. Но далеч по-подценявано е участието на втория в знаменитата босненско-хърватска банда Дивле Ягоде. Нашият рожденик, да е жив и здрав, отзивчива муза и креативност на където и да го отведат творческите търсения, както и Яко Рок Жица. Та той е с Дивле Ягоде от 1979 до 1986 година. Поканен е от китариста Зеля Липоваца. Името е инспирирано от хита на Beatles Strawberry Fields Forever. С 40 годишна история и 13 студийни албума, Ягодите се наредиха сред регионалните пионери в хеви метал жанра и се превърнаха в една от най-популярните и трайни икони.

10-годишна история и 13 студийни албума, Ягодите се наредиха сред регионалните пионери в хеви метал жанра и се превърнаха в една от най-популярните и трайни икони на рок-музиката в Босния и Херцеговина и бивша Югославия и преминаха буквално през целия свят. Дивли Ягоде е една от първите формации, които кръстосаха пътищата си с мега музиканти от татък Желязната завеса. Те записваха със или пък бяха продуцирани от светила и хора от обкръжението на Саксън. Сътрудничаха си с митичните днес кейбордисти Дон Ери на Deep Purple и покойния повелител на клавишите Кит Емерсън. Балканци концертираха в Италия, Швейцария, Штатите, Канада и дори далечна Австралия, а плочите и компилациите им бяха издадени в Великобритания, Германия и Франция с общ тираж над 14 милиона. За мащабите на някогашна Югославия това е повече от постижение. Последният дългосвирещ запис на Дивле Ягоде е джубокс от 2020 година. Мнозина смятат съвременната дейност, студийна или сценична, на подобни изкопаеми като нелепа, подобно камъче в пясъчен часовник, само дето тотално бъркат. Това обаче е отделна тема. Гледа ги Ягодите във Видин през 2013 година. Тогава Ален беше във вихър. Повече от 2000 души станахме свидетели на първото участие на легендарната група в България. Концертът, организиран от община Видин, беше в рамките на фестивала Дунавски вълни и продължи малко повече от 2 часа на площад Бдинци. А сред акцентите в репертуара се откори по-твърдото парче за тези до теб, авторско на тандема Исланович, Зеле Липоваца. И то вече е заредено от Боян Тодоров, но не е и преди Плешивото куче да вземе думата. Плешивото куче каза: Животът е песен, чийто припев е смъртта, написа Виктор Юго. Но мисля, че думите, както и мелодията, не умират. Сръбската музика не е само Шабан и Миле Китич. Запомнете го. И да, све е то рок-н-рол.

Малко след като си отиде, Людмил Стоилов Льоди, басистът и текстописец на Бараби Блуз Бенд, го сънувах. Те, моите приятели и познати, честичко идват на гости в съня ми, обикновено в някакво сантиментално измерение. Льоди опъваше плътните струни в компанията на Пламен Ставрев с карирана риза и светъл панталон с акустичната китара, Росен Сеновски с шапка и по сини къси панталони. Там някъде беше и Жоро Мархолев, а под кожите се изредиха Колю Табаков от Блуз Трафик, Орлин Радински, Линча и Владо Попа. Не тегавина, а купон. Бре, кога и къде да беше цялото къркане на блуз и на бира? Блуз фестът в Русе? Едва ли. Нямаше ги наоколо Стайко Стайков и Адаша Крайчовски. После в кадри и епизоди се появиха още именитият бургаски диджей Бат Колю, 3,5 Георги Мойкин с неговите джиби, Димитър Генчев, Митко Каруцата с бандата Академик Неделчев, полезните изкопаеми Гошо Минчев и Развигор Попов, Джендема, Сънрайз, Блус обществото на Дечо Чипило, Вири Кавалджиев, май имаше и още. Присветна ми сцена Охлюва, където се проведе бургаският блус фестивал, а ние с моя главен редактор в седмичния вестник Ритъм бяхме водещи и с кеф качвахме групарите на сцената. Из две кълбета нерви ги сваляхме оттам да се качат другиде. Той, Румен, Бог да го прости, беше сред съорганизаторите на събитието. Справката ми показа, това е било неговото пето юбилейно издание, проведено на 21 август и 22 август 1998 година. След като 5 лета, винаги в предпоследната седмица на август, съм бил като аниматор до ушите в събитието, на място или съм прехвърлял мост към него и героите му чрез честотите на Радио Експрес и първото издание за блуз култура в България, че някой ми го лепна това магистър блуз, та така сетне с Румен освободихме сцената, но си останахме в фен-клуба на дяволската музика, в общността и на масата на нашите побратими и посестими в афиша на бургаския блуз фестивал, а и насред джем-сешена на брега с дръм секцията на морето и празните бутилки. При това с отпушена до край страст и пред не по-малка публика печеният български групар нахрани всякакви възможни вкусови предпочитания от направлението на блуса. По-бял, по-черен, по-фънки, по-авангарден и по-автентичен. С тръби и без тръби, по-буги-вуги, по-рок-н-рол. Припомняйки, че рок-н-рол, това е блуз. Мъжки, но е романтичен блуз с най-висок карат. От мисисипската кал до чикагското злато. Времето изглеждаше спряло. Отгледахме детето ни, разбира и феста, така че то окрепна и спря да ни пита какво да прави нататък. Така че като възторжена публика посрещахме великолепния Blues Brothers Band в оригиналния състав, а някои поговорихме на чаша бяло вино с китарния Axeman Стив Кропър, полковника, покоен от миналата година, и саксофониста Лу Мартини. Лу тъжния, но и Лу синия. Кой да ти пази в архив безценната днес касетъчна лента? Ивай Лоу! Но пясъкът на Пламен Ставрев си остана все така горещ. Фантастичният албум Негър в Алабама се появи през 1994 година. Защо бе Пламен не включи в него моето фаворитно парче Градът? Естествено, по повода знаменитият баритон на Ставрев беше специален гост на Плешивото куче, което тогава беше с коса на 10 години. Съвместната песен Чаша кафе с Тони Димитрова се завъртя в класацията Българският топ. 4 бургаски момчета, които доскоро стояха зад гърба му, предстоеше да се

Рекът Фанданго, а по-сетне Грас, всякакви асоциации с пролетна зеленина, буйна трева и кахърната песен на Том Джонс са позволени. Истината обаче, както обикновено, е малко прозаична, даже етимологична, и в конкретната си, и в прагматична. С една дума Георги, Р-8, Атанас, Светослав, вече без Христо Стефанов. Спомен за любов. Това почти беше моряшка история, първият диск на Барда, издаден от Стефкус Мюзик през 2004 година. Какво да напише в рецензията за творбата? Че Пламен е типичният представител на Зоди Овен. Смел, енергичен, чувствителен, роден за лидер, борбен, открит, но и в същото време много раним, докачлив и скромен, с огромен интелектуален багаж и страхотен джентълмен. Някога някъде призори го нареках бургаския Боб Дилан, а някой, дали не беше Радо Поп, хармониката Вутов подскочи. Леле, много си прав. Какво по дяволите да напише? Подскачам по сцената зад монолит и си мисля. Мисля и подскачам, доколкото това е възможен процес, мятайки пот на коса. Вярно, солипсизмът ми е особено присъщ. Да, светът това съм аз и той се нарича блуст, бръмчаш като ненастроена цитра. Параходната сирена буди пристанището от лошите сънища и чайките плашат кърмичните дългове на свободата и я носят на крилете си. Една наш по-късно излизам от досегашния си живот. Личен, автентичен, съвсем като герой на Буковски с биологичен часовник, дрънчащ оглушително, безсънно. Тази сутрин беше сутрин и аз все още бях жив. Ами ще напише истината. С Пламен сме приятели и партньори. И затова приемете оценката в края като съвсем лична. Морска душа. Бургаски феномен. Пламен е наистина феномен. Той има повече от четвърт век сценична кариера. Пял е пред огромна публика, а е направил клипове и албуми, които се броят на едната ръка. Обиколил е с китарата си цяла Европа. Свирил е по фериботите в Северно море. Има репертуар от над 100 класически блуз стандарта, плюс една гора евъргрини. Само няколко свои парчета, които е изцедил от себе си, като капки душевен екстракт, защото е претенциозен, защото много е чел, много е пътувал, много е видял и знае цената на всяка нота и на всяка дума, защото много се пилее и понякога, вместо да пише песни, превежда книги от английски. Когато обаче извади нещо от вътрешния джоб на душата си, то е така силно истинско, че винаги ме хваща за гърлото. В този диск няма няколко такива песни. Всичките са такива. Впрочем, самият Пламен е написал на гърба на обложката, че това са композициите на последните му 10 години. Те са създадени от различни приятели на Пламен, а и албумът е записан по същия начин. И най-хубавото е, че всичко това направо се усеща. Ако децата на новия век не ме разбират напълно, нека просто подарят този диск на родителите си. Те със сигурност са слушали Sitting on the Dock of the Bay. Тази 60-тарска класика на Otis Redding Пламен интерпретираше изумително. Дай му джем сешени, така както казвал ми е записал баладата «Хълмът с лудата трева» по музика на Стефан Диомов и фантастичният драматургичен текст на Богдана Карадочева. Така и не успях да отида на трибюта на Пламен в Бургаския дом на културата през 2012-та, нещо с Данчо Караджов. Теглихме темата с транспорта, както и да е, но на премиерата на албума в Народния театър бях. Журито с

0: културата през 2012-та, нещо с Данчо Караджов, теглихме темата с транспорта. Както и да е, но на премиерата на албума в Народния театър бях. Журито с председател Михаил Белчев определя първото място на песента в конкурса «Бургас и морето».
1: В нощите на скъпите покойници –

Когато говорим за миналото, а и за бъдещето на фестивала в Бургас, няма как да минем без песента «Гурбет блуз», защото то беше нещо като химн и на самия фестивал, и като част от Пламен Ставрев.

0: И ето ти е чудесната новина. Сърцето извърши един радостен прижоп. Еха, възреждат Бургас Блуз Фест. Откритата сцена до Флората събира блуз общността в памет на Пламен Ставрев и ни е петък. По традиция, в предпоследния уикенд на август. Великият стил, нарочен от новото време, че е съграден афинитет, е съхранен като ценност на система. Всяка българска банда ще изпълни негова песен, точно като Цвете на Гошо. Събитието е под мотото «С песен за Пламен, с ход свободен». Тази година форматът е повече от концерт. Той е музикален жест на признателност и обща среща на сцената. Идеята е лична и конкретна. Публиката да чуе познати парчета през гласа на различни групи. Мотото подсказва и посоката на вечерта. Фокусът е върху паметта, приемствеността и живата връзка между местната сцена и публиката. Това е важен сигнал за Бургас. Градът продължава да развива културния си календар, а фестът е част от кандидатурата му за Европейска столица на културата през 2032. Организатор на феста е сърцатата и гласовита Мариана Добрева-Велева, вокалистка, композитор и инструменталист на група Силует, а и художничка. И както редовните слушатели на Плешивото куче вече знаят, организатор и душа на ежегодния July Morning. Такмо тя е сега на телефонната ни линия, която търси връзка не само с певицата, но и с прохладата на морския бриз и един коктейл от 15 съставки, пардон, от 12 такта плюс 3 акорда с много лед. Здравей!
1: Здравей, много ми е драго да те чуя и ти благодаря за милите думи, за всичко, което каза преди това. Беше изключително и като въведение, и като препратка към миналото, и цялата ти обич и любов към Пламен и към цялото това бусо общество си пролича толкова силно, че съм още така зашеметена наистина от това, което каза. Благодаря ти и здравей отново.
0: Здравей, благодаря. Чия беше идеята да върнете към живот фестивала?
1: Тук усилията са общи, мои на община Бургас, за което безкрайно много благодаря за доверието, което ми гласуват вече поредна година за събития, които се случват в града. Да си призная, винаги съм мечтала това нещо да се завърне, доста преди да усетя, че имам силата аз да го направя. Мечтала съм да се върне като събитие в града ми, защото наистина беше нещо важно за музикалното общество, беше важно за бургазли, беше важно за меломаните и въобще за хората, които обичат този дух, който блуса носи, защото се събираха, ти знаеш много добре, хората, всички градове на страната. Мечтаях си през годините това да се случи, това някак си да се върне и просто явно му дойде времето и се наех с тази нелека задача. Благодарение отново казвам на община Бургас. Те са продуценти, те финансират цялото това начинание. Повече от щастлива съм, че това ще го бъде, че ще върнем отново паметта на Пламен, че ще прозвучат песните на Пламен. Всяка група, която се качи на сцената, ще засвидетелства това уважение и обич към него.
0: Сега да кажеш, кои групи изпълнители са в афиша на събитието?
1: Така, започваме с хедлайнерите. Нека да започна от тях. Обичания от мен, от всички, Васко Кръпката и Подълъни Блуз Бенд. Те са, как да кажа, аз не мога да си представя Бусфест без Васко. Другите музиканти, които очаквам с огромно нетърпение, защото никога не са идвали в Бургас, това са Сакис Доволис Трио, едно гръцко босанско трио, което повечето фенове познават, защото те присъстват в столицата така доста често в афиши и програми, но не са били гости на града. Очакваме ги с нетърпение също. Карам подред по програма. Групата Хармони, това е моята нова група. Нашата нова група с музикантите, с които работя. Половината от тях са музикантите, които ти спомена от група Грас. Имам удоволствието да си разбира с тези прекрасни момчета. Представям групата с удоволствие. Сами Мануелян. Вече доста хора го познават и като изпълнител, и като композитор на прекрасни блуз, рок, поп песни. Атанас Миларов, барабани, Георги

0: Русев бас, Венцислав Велев китара и аз. Това е новата група Хармоник. Ще се появим с бус, подчертам репертуар с авторска музика, разбира се.
1: Тя специално да. за фестивала ли е събрана тази група?
0: Не. Това е състав, който свирим от вече близо 2 години. Появяваме се под това име за първи път, търсихме се име дълго време, но това са хората, с които в момента работим. И по новите си проекти, и по албума, който предстои, Живот и здраве съвсем скоро. Така че за нас ще бъде огромно предизвикателство да изсвирим и ние също песен на Пламен. Само отварям тук една скоба, защото ти спомена и Росен Сеновски. Той ще се качи с нас за една много емблематична песен на Пламен, която ще изсвирим всички заедно на сцената.
1: Така, да се върнем сега към другите.
0: А връщаме се към другите. Продължаваме с Атолука Блуз Картел. Едни страхотни са дори от Пловдив. Също банда, която не е идвала в Бургас. Много ще ми е интересно да ги чуя на живо. Аз съм ги слушала, но доста отдавна. И последните са Колшот Трио. Една блусарска формация от Бургас. Това са бандите, 5 групи, но всичко ще бъде, как да кажа, цялата вечер ще бъде пълна с бус. След това се очертава един абсолютно задължителен джем сешън на един най-популярния бар в Бургас. Всички знаят кой е той, край морето.
1: Бар-бара-бар.
0: Разбира се, бара-бар, всички ще сме там.
1: Трябва да кажем, да споменем името на заведение, това не е реклама. Винаги съм се чудил.
0: Не знаех дали имам възможност да го направя. Ето, споменавам го с благодарност към Любака, който ще ни приоти. Мисля, че джем сешън също е задължителен, така че очертава се една дълга бусарска нощ.
1: Вдигна ли на трупчета кариерата на група Силует?
0: Кариерата на група Силует, как да кажа, малко сме в застой, защото поради ред обстоятелства. Ти много добре знаеш, че сме свирили на бус фестивал. Свирили сме на толкова много сцени, рок сцени и страната през последните, направо ме е страх да го кажа, но са 27 години, с 99-та година. Наистина не сме спирали, били сме толкова активни през цялото това време. Но напоследък не намираме време да направим нов материал, не намираме време да създаваме нова музика и за съжаление по-трудно се събираме на сцена. Това е около Силует. Иначе всеки, който иска да чуе песните ни, те са в всички социални мрежи и платформи, могат да се наслаждават на музиката ни, но за сега нямаме нова продукция. Това е.
1: Ами, благодаря ти, Мариана Добрева-Велева, за възродение Бургас Блуз Фест. Сърцето ми е с всички вас, попътен вятър в платната на събитието и успех на всички участници.
0: Благодаря ти, Ивайло, от сърце и ще те чакаме. Дано успееш да дойдеш.
1: Ами, с Димитър Филипов Дух и Митко Каруцата ще ви намерим сред вълните в традиционното плуване малко преди изгрева, някъде около Шамандурите, но след още едно малко в Барабар.
0: Да.
1: Lucky Girl. Тази седмичната премиера на песен при това каква не само по програма Христо Ботев, но изобщо в национален ефир. Честито, че нещо май много разглезих, иначе драгоценния слушател на по-интелигентната програма. Група Хармоник.

0: Сега, както си му е редът с Боян Тодоров, да теглим една жица и на Васко Кръпката, че от рок-н-рол и жици не останаха девици. Спондоенци, хедлайн в афиша на Бургас Блуз Фест 2026 година. Да, песента на Мисисипи, пак нека модерната поп-музика да се смее с пълно гърло и всички зъби от класациите за сингли. Не ни пречи. Емблема на седесарските митинги от зората на демокрацията, име, което носи много история на артист, умееш да създава нагласи, а не да ги внушава. Един от малцината у нас, който не мърмори и мрънкотия, е позитивно настроен въпреки всичко и се умя да пренесе огънчето на вечния блуз, неугасено между два век, да не кажа 2000-летие, че ще прозвучи малко страшничко. Привети!
1: Добър ден!
0: От Мариана научихме за регламента на събитието, повече за вашия репертуар.
1: Нашите 20 албума аз общо взето никога не съм имал сет лист или както на времето му викаха репертуарен план. Излизам, дори не знам с коя песен ще почна. Според настроението, според хората, според саундчека, кое се чува добре, кое не, кой присъства, доктор Дина Хармониката, нашия специален гост. И започваме с някакъв шъфъл, който шъфъл е дъм-тъдъм-тъдъм-тъдъм, come on, baby, don't you wanna go. Ще си припомним някои стари парчета от първите ни албуми и ще изпеем някой от новия албум, който подготвяме, Живот и здраве, съм надялкал няколко нови парчета.
0: Говорили сме с теб. Говорили сме, чакам да го представим.
1: Но защото нямам сетлист и никога не съм имал.
0: Не мислиш ли, че тая идея с каварите е малко нещо свита от Цвете за Гошо или то е съвсем нормално за подобно трибют събитие?
1: Ами, то се яви в последния момент. Пламен Ставрев беше един от ентусиастите на този фестивал. Пламен Ставрев, свето му памет, имаше прекрасен глас. И не е лоша идея. Не е лоша идея. Аз съм си набелязал на парче.
0: Кое ще бъде то?
1: Сега, че му забрах името. Парчето се казва, в момент само да отворя тук, съм си написал, спомен за любов. Спомен за любов.
0: Пазиш ли спомен от първият ти гик в афише на Бургас Блуз Фест? От сцената имам предвид това, с духи и ков помпата в наводнение етаж в парк хотела и разцепените до колан дънки на буги барабата, мисля да си го спестим?
1: Всичко помня. Бургас Блуз беше едно излитане там в началото на 90-те години. Ние бяхме като някакви пущараци на известни хипари, се моткаме там из градинката на Бургас. Бургазли бяха стреснати от нашето присъствие там малко, защото

0: това беше събитие, беше начало на тази такива дълбокоси хипари да се мутаят по разни фестивали. И най-интересното, което си спомням, е, че Румен Методиев, един от мой приятел, който тогава издаде диска Кучето на крайния квартал, Румен Методиев също изглеждаше като хипар с една с един противогаз.
1: Фортекс,
0: да. Е с една чанта противогаз, написана с хипарски знаци и с разни групи, и с дълга коса. И той спомняш си, че полицията тогава поиска пари, за да ги охранява, и той извади някакви пари и ги спонсорира. Той спонсорира полицията. Отидахме до полицията, спонсорирахме. И когато свърши първата вечер от КЕФ, че вече е направен този фестивал и съществува, и Румен Методиев взе да фърля едни пиратки. Беше си подготвил пиратки, да фърля пиратки, и го арестуваха. Вкараха го в жигулата и аз тичам и го виждам, а той умира от смях. Вика: хора, господа полицай, това е вашия спонсор. Как така? И те си извиха и го пуснаха. Просто мимолетно се сети за тази случка. Но още зато беше музикално излитане Георги Минчев, доста банди.
1: Аз споменах повече от тях преди разговора с Мариана. Благодаря ти, Васил Георгиев, Васко Кръпката, в главе на Подуене Блуз Бенд, за десерт на Бургас Блуз Фест в Морската градина на откритата сцена до Флората идния петък. С пиесата Там, където блусът се е родил, на Васко Кръпката, с който заедно можем не само да танцуваме, но и да броим звезди, завършва днешното издание на Плешивото куче. В момента то благо маха с опашка, като комплимент към всички будни слушатели, които го предпочетаха пред следобедната дрямка в лежерната събота, но и не само на тези, които слушат, а и на онези, които писаха на Ивайло Кицов ед bnr.bg и Иво Кицов ед yahoo.com, и двата адреса с малки букви, първият е с точка между имената, другият без, цъто е TS. Сърдечни привети на господин Димитър Данчев и госпожа Кармен Личева-Терзиева за добрите отзиви и окуражителните слова. Карате ме да се чувствам правилно осмислен за пореден път, защото умеете да четете емоционално между информационните изречения. Песът благодари за вниманието от името на нашия екип, Ана Мария Кръстева, Абена Велева, Боян Тодоров и Ивайло Кицов, с пожелание за здраве и да превърнем егоизма в емпатия. Позволете си бавно като блуз да се поскитате измислите си, за да разберете своите истински желания.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Избрано от програма Христо Ботев.
4: Трамвай
3: по
4: желание.
5: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание». Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Михаела Колева, Ники Данев, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях – маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут – булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание – моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 624. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, скъпи радиозрители, уважаеми пътници в нашия трамвай, защото има специален водач на този трамвай. В трамвая се качва център нападателят на шоуто, крилото на импровизацията, плеймейкъра на смеха, стоперът за чалгата, непреодолимия вратар на свободното артистично съсловие и той се казва Влади Карамфилов Въргала. Здравей, Влади!
1: Ми, много атрактивно представяне, благодаря ти. Още осмислям някои от нещата.
0: Приемаш ли ги всичките?
1: Ами аз, ако има нещо да ненавижам, думата шоумен.
0: Така,
1: не знам.
0: Така е, но ти излезе ти име и сега трудно ще избягаш от него.
1: Не, то не е лошо. Принципно, да. За някой дори се смята, че е постижение. За мен никога не е било цел, а е случайност.
0: Така.
1: Случайност.
0: Да. Добре, но така или иначе, тези футболни метафори ги направих, защото се разбрахме предварително, че тук при нас биеме центъра и топката където отиде, там та ни

0: Трябва и крило, и център нападател, и стопър, и вратар, всичко ни трябва и го имаме на куп в твое лице. Сега, ти, доколкото видях тук, там, често говориш за знаци, някакъв вид семиотика. То, между другото, сега семиотик управлява Витис.
1: Кой аз не знае?
0: Така, много, много високо интелигентен човек, бил е гост тук, но знаците, за да разчетем обаче знаците, твоите знаци, трябва да минеме през всъщност едно сравнение между митологията, която тебе те е обраснала целия, и това, което стои вътре в средата като реалност и факт. Сега, Варгала, чувал съм, че майка ти го е въвела, той приятел, но то някак си едно време в София се казваше по-скоро Таркал това действие, отколкото Варгал.
1: Варгал беше
0: в домутренските години.
1: Да, да.
0: Домутренските, после прерасна в Варгал вече.
1: Значи, гледай, относно семиотиката, аз съм роден на 11 август.
0: Mm-hmm.
1: Това е официалният празник на българския военноморски флот.
0: Така.
1: Ние флот не имаме, но имаме празник на военноморския флот. Е, оттам ми е целата семиотика и на мен е цел живот.
0: Добре.
1: Въргал е... В подуене няма как да нямаш прякор. Павето, кокала, джингито,
0: да,
1: джагата. Нали, всеки си има, си има прякор.
0: Е, така да, ама той трябва да, някакво, някакво съответствие да има.
1: Съответствието е, да, дръж ми дъвката, че зафорен Въргала. Това беше нов лав. А и той се чакаше. Ние в подуене се биехме подуене с Хаджи Димитър.
0: Да.
1: А лятото, когато са на... Нали, по време на ваканциите се биехме в подуене между блоковете. Mm-hmm. 11 с 13, примерно. 10, дето беше много дълъг и там имаше повече. И трябваше два блока се солидаризираме. И а лятото, когато нямаше никой, се биехме между входовете.
0: А, нали, трябва,
1: защото да, тогава бой какво значи? Бой значи атаки някакви с као, с пръчки, с бомбички с минио и бронз. Нали, това беше нашето разнообразие. Играхме, да, на фуники,
0: да,
1: и почнахме,
0: да,
1: от мирната игра на фуники,
0: да,
1: за да стигнем до враждата и събирането на банди и на неща, които за времето си бяха безобидни, по-скоро активност,
0: да,
1: в момчешката линия на човека.
0: Да. Чакай сега, тук е футбол, борба, фехтовка, бокс,
1: да,
0: виждам.
1: Да.
0: Всичко това.
1: Е, че кой не е...
0: Това
1: кой
0: е,
1: не
0: е, това е петобой до тук.
1: От нашото поколение, брат, кой не е... Не е, кой седял
0: така
1: без
0: е,
1: да тренира
0: така
1: нещо.
0: Е, така е, така е.
1: Всяко едно дете... Аре, да не е всяко. Обаче по-голямата част от децата спортуваха. Спортуваха активно, спортуваха по отбори. Аз живеех в Подуене, което е Левскарски квартал. Герена ми е на 50 метра. И естествено, че ще започна с футбол. Аз, да, бях вратар на националния отбор на училището.
0: Е, ето, значи и тук съм.
1: В четвърти оцелил клас,
0: да,
1: аз пазех в националния отбор на училището. Това от всички класове.
0: Да.
1: И когато тихме, записахме да тренираме футбол на Герена, и ти къв играеш, ти къв играеш, и ти, Въргала, той е вратар, той е страшен, и аз големо съм чувствам, аз съм вратар, страшен. И то викам, яре да ви видим, ти си сега нападател, ти си защитил, ти си вратар. Е, бати, като застанах на тази врата, се едно бех на магистралата. Кой не е ритна тази топката? Не я вкараме.
0: Тя лети кът мотор, както в един лав. Кът мотор лети.
1: И след това стана така, че Каченко, да го прости Господ, разбрахме, че има борба в стадион Васил Левски. И с Пух и двамата, с Парух, отидохме и започнахме да тренираме борба. Футбола нещо ставаше, че явяваше се един треньор, друг треньор, едни, да, деца играят, други не играят, нямаше първенството в ония му вид, който сега съществува. Не се получиха нещата. И започнахме да тренираме борба. Борба тренирах 2 години, ходихме по лагери.
0: А трябваше повече. Ако беше наблегнал на борбата, сега можеше по друг,
1: да,
0: начин да разговарям с тебе.
1: Не само това, когато кандидатствах във Витис, аз му казвам на шофьора на таксито да имам изпит да ме закара в Витис, и, да, по едно време гледам, сме в студентски град. Викам, какво правим? Това вика, нали, Вив? Абе, викам, не, не, Витис, бе. Така че виж колко знаци имало по пътя, аз, айде, артист по артист. Еми, нати сега, и нема да, нема се обаждаш.

0: Виж сега, тук пръст в тая цялата работа има пък един мой съсед, с който пък аз съм играл на фунийки, малко по-голям от мене беше. И аз с брат му са ученици. Това е твоя пръв май така въведител в актьорството.
1: Ники Април.
0: Ники Април, да. С Ники и Влади в не в една махала, в една кооперация сме отрасли.
1: Ти си долу на Дундуков?
0: Не на Дундуков, на Стамбулиски.
1: На Стамбулиски, на Стамбулиски,
0: 24 и да. 26, те бяха на 24, аз на 26.
1: Аз познах и майка му включително.
0: Лелефанка.
1: Лелефанка, да е прости Бог. Да. Значи тя беше касиерка на театър 199, когато да. Бях ученик. Имаше две пиеси, които когато се играха в месец, аз не съм изтървал нито едно представление. Това е Театър Любов да. Моя с Славка Слава и Таня Маселитинова.
0: Да, да, да. Велика история.
1: И Последната да. Нощ на Сократ с Наум Шопов, Васил Михайлов и Доротея Тончева. Нито едно представление аз не съм изпуснал на тия в продължение на години. И тя ме пускаше без пари, защото тогава ученик малко трудно с пари за билети.
0: Да.
1: А през останалото време ходих в Театъра на Армията вечер. Имали, особено пък играли Йосиф Сърчеджиев, абсурд е аз да не съм в залата. Това беше моето детство. Двореца на пионерите, Ники Април, 6-ти клас, явявам се на изпит.
0: Да.
1: Защото има приемен изпит. Тогава, кажи стихотворение, басния монолог, мисля, че по-скоро беше идеята дай да събереме децата. Не. Той си събираше само тези, които някакси отговаряха на някакви работи. Ники Априлов работеше с деца на абсолютно професионалния принцип за работа в театъра. Ники Априлов пося АБ-то в професията, пося любовта в професията, не само в мен.
0: Доста деца.
1: Не само в мен. Ако почна да ги изброявам, те са безброй много. Явор Гърдев, Камен Воденичаров, Васил Василев, Зуека. Няма как да ги изброя. След това, кога започне като лъвовете, на колко деца даде възможност и
0: сега старт. Беше през декември, представи този спектакъл, последния, който направи в НДК, някакъв ремейк на едно времешните лъвове.
1: Лъвовете направи, мина при бравурен успех. Доколкото знам, аз нямах възможност да присъствам. Но аз гледах спектакъл му за Мил Димитров преди няколко месеца. Невероятен спектакъл. Аз искам да заведа много приятели да гледат този спектакъл, защото е едно вдъхновение. Ники Априлов е моя любов не на сърцето, на душата, спътник. Преди 20 няколко години в Сливен той ме
0: и
1: покани,
0: беше той,
1: направихме
0: да,
1: Българи от старо време. Стефан Рядков играеше дядо Либен, аз играх Хаджи Генчо. Кирил Ефремов играеше сина на дядо Либен Павлин. Да. Лилка играше на Мариан Бачев, съпругата сега, да. Която. Това е преди 25 години. Играхме го при огромен успех. Това беше за мен изключително щастливо, защото имаше фолклорен ансамбъл.

0: на сцената имаше и чердак.
1: Да.
0: И това е времето, където всички зали беха бинго зали и дискотеки. Не е имало кина, не е имало хора в салоните на театрите. Mm-hmm. Изведнъж ние излизаме с театър с повече от 5 човека. Играхме му 2 или 3 години, не знам. След това Ники го направи във Варна. Аз нямах възможност да продължа линията. Пак с подобния състав. След това го направих и в София, в музикалния театър, и продължих. След 20 няколко години на моята роля минаха Руслан Маинов, ако не се лъжи, Любо Неков.
1: Същата постановка.
0: Същата постановка, да. Същото. Геро. Още кой беше, не знам. И след 20 няколко години, преди 2 години, Ники Априлов ме покани да играя пак Хаджи Генчо. И аз си влизам на моята роля.
1: Да.
0: И отварям сценария и виждам, че нещата, които преди 20 няколко години сме създали, айде да не се толкова лъскам, но все пак аз изядах цялата биография на българи от старо време, всички замесени в мероприятието. И така барнахме това онова, видях, че ги има. И до днешен, сега на 2 марта имаме пак представление, Варненската опера, има 100 човека на сцената. 80 човека на сцената, плюс 20 човека филхармония. Това е мюзикъл, това е един празник на изкуството, един празник на смеха, на радостта на българското. Не случайно около 3 март всяка година той излиза така доста мощно.
1: Сваляме шапка на Ники.
0: Ники
1: Априлов.
0: Поклон.
1: Така. Ето тук сега слагаме пък заедно с шапката към поклона към Ники Априлов, слагаме и антракт номер 1. Продължаваме след малко.

0: Ти си на в залата завесата горе, картина втора. Какво ли да бъде така нареченото работно заглавие, което ще го пуснем ние, т.е. аз, а после Влади или ще го промени, или ще го замени. Изборите на Влади, знаците на Влади, има още няколко възможности, но за тях след малко. Изборите черно или червено?
1: Червената или черната?
0: Да. И в по-общия смисъл черно или червено? 50 на 50. Ами... Това ли влагаш ти в тази твоя пиеса, която...
1: Да.
0: Тя кореспондира и с филма
1: не,
0: твоя.
1: Не. Филма е... Операция Шменти капели.
0: Да.
1: Е с филма Моя дом е моята крепост,
0: а,
1: или ВЦБГ.
0: Да, да, да.
1: Как се пише ACDC, така беше ACDC, така
0: да.
1: Беше ВЦ, грамотевичка, БГ.
0: Как си, брато, ACDC?
1: Да, ACDC.
0: Да.
1: Червената или черната става за филм? Тя е за правото на избор.
0: Да.
1: И като правото на избор всъщност е основният фундамент на човешкото съществуване. По този фундамент се определя какъв човек си. Грешен ли си, чист ли си,
0: да, говорим. Целият екзистенциализъм на Сартър лежи върху точно тази.
1: Върху всичко е,
0: да,
1: това.
0: Така е.
1: Това е. Да почна ли тази работа, да не е ли почвам? Да бъда ли с този човек, да не бъда ли с този човек? Тоест, да бъдеш или да не бъдеш, не случайно един от фундаменталните текстове в световната драматургия. Човек се е здобил с правото на избор, отделяйки се от Бог и от рая в онази бащинската страна.
0: Да.
1: И от тук нататък той поема сам своя път, своя избор. Преди това Бог се е грижил за него и му е дал всичко. В момента, в който отхапва от ябълката на познанието...
0: Първият избор.
1: Първият избор.
0: Да.
1: От тук нататък той вече може да избира.
0: Да.
1: И от тук нататък той избира. И ние цял живот се мъчиме да се докажем, че сме богоравни. Че нямаме нужда от него. Защото, ето, ние можем и да летиме даже.
0: Да.
1: Ние можем да не сме един до друг и да се виждаме. Имаме телефони, камери, имаме... Нали?
0: Имаме и сетива.
1: Ние можем всичко.
0: И сърца имаме.
1: Имаме интелект даже, такъв дет не ни трябва да се напрегаме.
0: Да.
1: Всичко имаме.
0: Така.
1: За какво ни е той? И с всяко едно доказване, че сме богоравни, ние се убеждаваме колко сме нищожни. Защото когато дойде момента да може човек да лети до Луната, ние сме по-нещастни от всякога. От момента, в който ти имаш скъпа кола, луксозен апартамент, ти си по-нещастен от всякога. Следователно,
0: няма,
1: вървиме...
0: както казват, няма по-тъжно от една постигната мечта.
1: Сбъднатите мечти. Да, много
0: мечта.
1: Проляти сълзи, да.
0: Да,
1: и аз си поревах доста, защото аз почти нямам несбъднати мечти. И тук тази пиеса трябваше тези неща, които сега си говориме с тебе, ние си се разбираме. Но аз исках да ги споделя и с публиката. За да може да споделиш такива неща с публиката, това трябва да е по много забавен начин.
0: Естествено.
1: За да може...
0: Да ги отключиш.
1: Не, да може да има чуваемост, защото и слушаемост, защото никой няма да те слуша.
0: Да.
1: В днешно време всеки говори. Аз ти говоря само нещата, които... в които съм бил участник, от които имам изводи, от които имам пресен опит. И за да стане това нещо, това се направи една криминална комедия, червената или черната, където един сапьор трябва да отреже една от двете жички, дали червената жичка или черната жичка. И целият му живот му минава през лента, защото твоето аз се проявява тогава, когато при екстремна и при екстазна ситуация. Нали, ако те гони лъв да те изяде, ти няма да мислиш, бе, много смешно тичам. Ау, ще ми се скъса панталона, той е много скъп. Баде, бегаш, това си ти.
0: Да.
1: На 100%, на 1000, това си ти. А екстазната ситуация, ясно, няма смисъл да я анализирам. И... точно в моментите, в който сапьора е червената или черната, се появява него.

0: неговото аз. Където целият му живот минава така в своята етапност, по своята значимост и в интерес на истината тя е изключително интересна и като драматургия, и атрактивна. Ама има места, когато я играех, виждах как публиката много-много ме разпрах.
1: Така е. Хеми ми е поднасяш така.
0: Не, те искат смях.
1: Да.
0: Те влизат да видят палячото.
1: Да.
0: Те влизат да видят Варгала, Зевзека, да. Шоумена, да. Ония. Да. Много е трудно. Та битка винаги е много трудна. Аз съм си

0: Викнал, че по всяка вероятно ще съм от губещата страна. Но правя това, което смятам, че е правилно да направя.
1: Да.
0: На времето, 199, да го прости Бог, професор Христо Христов ме покани, Ланфорд Уилсън, съвременен американски жив класик. Той, когато напише една пиеса, се поставя Нью-Йорк, Лондон и Париж. И Ланфорд Уилсън изгорил заедно с Татяна Томова, Юлиан Ковалевски, Мариан Валев, известен като Куката. Да, пак за негово щастие и нещастие. Да. Там играх изключително сериозна роля. Това е 94-та година. Тогава Въргало е нагребена на вълната. Той е яхнал кони и нема никой друг. Тогава хората им беше писнал от Лили Иванова, от Стефан Данаилов, от всички. Аз казвам нещата само единствено каквито
1: той
0: са.
1: Той е ментор Стефан Данаилов.
0: Как? Той е моя бог, не е ментор. Той е мой господар. Да. Той е сърцето ми. Но казвам истината. Само нещата каквито са. И тогава Въргало и беше хегемон. Това беше единственото ново, което се появи. И хората, нали, те искат. Имат нужда. И те познат, он е Въргал. Изведнъж Валю Стойчев, директора на театър 199, и на него Бог да го прости, сега така се казва.
1: Именува театъра, да.
0: Театъра се именува така. Тогава той прозря, че ако поканиш в театър, а няма хора, нямаше публика тогава, ако поканиш известен човек от телевизията, че може би това ще представлява интерес. И се оказа
1: продава
0: прав.
1: Продава залът.
0: Да, така наречената мечка, както си говорим.
1: Да, да.
0: И това е първия случай, където, защото когато започнах в Куко, преподавателите във Витис, гилдията, всички ме обвиняха в пошлост, в елементарност, в единствено Стефан Данаилов каза: пич, имаш сила в това, продължавай го. Да не правиш глупости, и продължавай. И играх изключително сериозна роля в тази пиеса. Публиката влизаше, защото пише Въргало на плаката. Когато излизаха, 50% бяха недоволни, но 50% оставаха твои заклети фенове за цял живот.
1: Да.
0: Тоест аз правя нещата само единствено каквото смятам, че е правилно, а не защото така ще е правилно. Не.
1: Да. Имаше една много хубава фраза, че искаш да правиш това, което можеш, а не това, което може. Изключително готино е това.
0: Ами то, знаеш ли... Знаеш ли
1: това как... съответства на едни времена, ама не само тогавашния, а и до някъде и сегашни.
0: Брат, аз си мисля, слушам, за мен е Стефан Цанев е вселена. Той е... Неговото писане е най-близко до мене, както в поезията е Валери Петров, примерно. Това е нещото, което... Слушах едно негово интервю, познаваме се, и за мен е изключително чест, неговото изключително положително отношение към мене. Той разказва, когато е в дисидентската си функция на времето, когато е низвергнат.
1: Да.
0: Но Стефан разказва за тази част от живота си, как тогава отива в Пловдив с пловдивската петорка,
1: художниците.
0: Да. Нали, как времето му преминава в техния бухемски начин на живот. Да, също съм имал етап в живота, където съм бил низвергнатия. Тоест на мене не ми се дава възможност да работя. И трябва да ти кажа, че сега е много по-страшно от тогава. Защото сега те удрят икономически, не морално, не по този гаден партиен начин, както на времето. Не, сега просто ти взимат ресурса и ти след като нямаш ресурс, ти си абсолютно нула. Никой от тебе няма никакво значение.
1: Не от всеки го могат да вземат всичко.
0: Могат всичко да ти вземат.
1: Има хора като е

0: дори като и Стефан Цанев, капитана на отплуващия кораб, както наскоро се самоописа той великолепно. Да. Има хора като поета Борис Христов, като Константин Павлов. Не са малко.
1: Ама аз ти казвам,
0: че... никога не се...
1: Ама аз ти
0: поддадоха.
1: Ама
0: да не
1: също...
0: говорим за продаване.
1: Аз също не съм се поддал. Така, така. Но искам да ти кажа, че тогава, на това време, нали, репресията, която получаваш, ти дава възможност да съхраниш творческата си струна да звучи в тази настройка, в тази тоналност, която ти е дадена от Бога. А в днешно време те смачква материалната санкция. Защото в днешно време единственото, което хората ги интересува е имаш ли пари. Аз мога да искам... аз мога да искам да напиша нещо хубаво, светло. Но аз съм притиснат от материалната страна на живота. Какво светло? Какъв стих? За какво говорим?
0: Това ли е причината доста да издиша, даже да не казвам да отсъства съвременната сатира, някога, когато уж беше той и беше по-опасно, сатирата имаше блестящи образци, сега сатирата се занимава с, както се казва, телесната долница. Организма от корема надолу.
1: Да, точно.
0: Да.
1: Ако
0: това изобщо е сатира.
1: Не. Нещата са много по-страшни и гибелни. Това е програма. Това е... Да, това е програма. В момента масово... Как мога да се обясни най-просто? Само единствено собствения си път и опит мога да го направя. Започнахме куко. Създадох жар, който не съществуваше
0: на време. Тук влизаме вече в дълбока яма не заради куко, а заради начина, по който разсъждаваш. Да. Трябва един антрак да си вземем въздух и продължаваме нататък.
2: С едно сърце на место щит и с поглед тъжно шеговит препуска Дон Кихот напред, а мелниците нямат чест. Препуска той непоправим, един трагик непримирим, един велик комедиант на своя верен Росинант.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина трета, две вече излетяха, а ние вървим все по-навътре и все по-дълбоко. Влади Карамфилов, нататък историята, която започна преди малко.
1: Говориме защо хумора в България придобива от кръсно надолен характер. Така ли беше?
0: Телесна долница.
1: Телесна долница, още по-конкретика. Дойде един момент, в който на времето имаше една телевизия в България и тя диктуваше емблемите на смешното. Хората влизаха в театър, театър имаше своя паралелна диктовка. Т.е. възпитанието на зрителя в неговата естетика и към хумора, и към социалното

нужно и към решенията на човешките тързания, бяха непаралелни. Винаги театъра е диктувал свой собствен дъх. Имаше свой собствен дъх. Нямаше билети. Да. Дойде един момент, в който театъра се изпразни. Има си основания за това. Телевизията нахлу масово в домовете на хората –

0: Има си основания за това. Телевизията нахлу масово в домовете на хората и започна да диктува критерия. Кое е смешно и кое не е смешно. А много простички неща се уловиха като хватка от хората, които се занимават с това да правят смешки, да го наречеме, и започнаха да правят, да наблягат, да рият само единствено в тази посока. Получи се едно опошляване. В това време в Матрица. Телевизията то не е да, но взимаш един вид за Иванчо и Марийка и сменяш мястото на имената. Сменяш имената на някой политик и жена му и хората са доволни, защото има линч на гърба на смях и то философия. Вица е философията на живота. В телевизията се даде възможност и се започна да се търси точно това. Кое е средното между театъра, между сцената и киното? Това ти е телевизията, тук може ли да избухне една рожба? И ние търсихме онзи жар, онова предаване, чието съдържание, което е свръхтрудно и никъде по света го няма винаги да успешно, то е един кратък период, ти се изчерпваш и изчезваш. Но ни беше дадена възможност и се опитвахме да го направиме. Съвсем след малко дойде времето, където се намесиха парите. Тогава нямаше пари толкова вътре в тази работа. Се намесиха парите. В момента, в който се намесиха парите, този тип бардове беше изместен и на тяхно място бяха сложени подходящите такива, изпълняващи подходящия вид сюжет, изпълняващи подходящия вид без никакви послания. Телевизията към днешна дата стана единствено, каквото и да правиш, твоята задача е да дойдат рекламите.
1: Да приспиш сетивата на човека.
0: Не само
1: мисълта,
0: да,
1: и сетивата.
0: Да, то това е във всички други. Но в днешно време няма нито една телевизия, която да даде възможност на български творци да създадат авторски продукт. Авторски продукт. Да. Взимат се форматни чужди предавания, както Теди Москов казва, все едно да дъвчиш дъвката на някой, дето е дъвкал преди това.
1: Да, точно.
0: Взимаш, правиш ги. Има хора готови. Аз не съм готов да го направя това нещо. Никога през живота си не съм го правил и не ми да го направя. Но има хора, за тях това е шанса. Те не само защото са алчни и това е единственото, което ги интересува. Те просто са некадърни, неспособни. И за това при тях е бинго. Да. Системата има нужда от тях. И затова в момента в България няма нито едно предаване, което хората да гледат и да препознаят българския смях. Няма нито едно предаване, където авторите да препознаят себе си, че изпълняват мисията на своята професия. Духовния живот на хората. Защото дори когато правих червената или черната, аз знаех, че от мен зависи, от нас, тези, които сме на сцената, зависи точно това, да възпитаваш.
1: Така да е то. Изкуството е изкуство, когато води, а не когато следва.
0: Е.
1: Така наречените широки народни маси.
0: Знаеш ли колко хора в момента ни слушат и си видят, то върга, какво изкуство ми говори, то ефтин шут и палячо и не знам си какво.
1: Който не те познава.
0: Мене не ме интересува. Да. Аз ще направя това, което аз мога и което мисля, че трябва. А от тук нататък...
1: А не това, което може.
0: Точно така.
1: Съзираш ли някаква конспирация в този модел?
0: Е, естествено.
1: Конструкция.
0: Ма тя на Запад мина отдавна.
1: Тя на Запад мина. Това е 60-те, 70-те.
0: Мутиди.
1: Кареченото консуматорско общество.
0: Мина всичко. Всичко изчезна. И човек е все по-нещастен и по-нещастен. Значи, кои са бедни? В азиатските страни не са богати хората. Отиди да виж колко са щастливи.
1: Да.
0: Отиди да виж колко са щастливи. Значи, гледам, сега скоро, чакай, как беше това точно? Не, а долу е.

0: Ту имат 6 деца и една веселба. Нема какво да ядат, бе. Те ядат едни такива. И е смях и е веселба. Бай германец има колата му е кола, къщата му къща, осигуровките му осигуровки, зъбите му зъби, обувките му обувки и тъжен, смачкан, един пресован. Така че, ако гониш сигурността чрез материалната страна на живота, ти ще си загубил. Така ще е, загубиш.
1: Един от отците на американската едно времешна нация, идея, концепция, Томас Джеферсън казва, ако пожертваш свободата за сигурността, губиш и двете.
0: Да.
1: Има ли излизане от тая матрица, Влади?
0: Не. Няма.
1: Ма то май, робството е по-сладко от свободата.
0: Никой не иска да излиза.
1: Да, значи робството е по-сладко.
0: Е, па, по-неангажиращо.
1: По-сигурно, осигурено.
0: Дет се вика, някой друг те кара да си роб. А иначе ти сам трябва да си господар на себе си и хората не обичат много. Те не искат никой да им махне оковите. Битките, те искат...
1: Ти си биткаджия по принцип.
0: Ми, не знам. От бой не съм бягал в нито един.
1: Така, битките...
0: Разфасовките.
1: Битките, като погледнеш назад, кои са ти спечелените битки, в които наистина така се усещаш като победител? Говорим в духовния смисъл на думата, иначе ти разказа за махалата в подуене.
0: Не, тези,
1: които... А и не само.
0: Тези, които съм загубил и съм успял да се изправя, те са спечелените битки. Защото ти каза сам, че постигането на мечтата е много по-интересно отколкото пътя
1: е не много, целта.
0: Не изпълнение. Да, то е, че изпълнението не е резултата, не сбъдването.
1: Няма... Целта е нищо, пътя е всичко. Имаш така фраза.
0: Да.
1: От анархистите някога.
0: Спечелените битки са с всяка една онази битка, която е, независимо от нейния резултат, не е загасила лампата в мен.
1: Да.
0: Аз съм бил в тази, как да го нарека, няма човек, който да не е изпадал на дъното в тинята. То е емоционално и материално и социално и всякак. И аз съм бил на дъното и пак съм бил щастлив. И пак съм намирал кое е онова, де си кажем, че е светлинка и изведнъж ще ми озари цялото.
1: Да.
0: Във всеки един момент не съм оставил шалтера, дори да го дръпнат, съм намирал, най-тъмното съм намирал, пак, че има светлинка. Но Генчо Генчев, майната, който е, аз го обожавам това, което прави, той има много готин лав на тази тема, вика да не... Има светлина в тунела.
1: Ама да не е насрещния влак.
0: Не, но да не забравяме, че и тя е с електромер.
1: А, така, върти се брояче. Добре, сега, брояче на времето обаче е абсолютно неотменим. За съжаление, времето наопак и не тръгва, затова антракт последен и отиваме към финалната ни част.

остане заглавие, това ще го реши самия Влади Карамфилов. Сега, като говорим за свободи и за щастие, в така вече много спорния остров Гренландия водят се пазарлъци, и то доста брутални и направо невъзпитани, но не е това темата на това, което искам да ти кажа. Там тези гиганти, милиардерите, технологичните милиардери, които се оказаха не толкова светли като хора, колкото като така творци на джаджи, се готвят да направят Freedom City, град, който

Тишина в залата, завесата горе, картина четвърта, изборите на Влади. Може и да звучи простичко, дори до някъде клиширано, но всъщност изборите съставляват всичко, което имаме възможност да направим, а не винаги правим. А дали това ще

0: да се управлява от изцяло от изкуствения интелект.
1: No.
0: И това да бъде нещо като матрица за един, те го проповядват директно, за един бъдещ свят на така технологичен тоталитаризъм. Ето ти. А е кръстено Freedom City, което е така някакси парадокса в цялата работа. Freedom City, в който ти нямаш, кажи речи, никакъв freedom.
1: Но ти нямаш, никога не си имал. Така гениалното произведение за мен, дори него от нещастие беше, че главната роля изпълняваше известен поп-музикант Дилъри на време.
0: Да.
1: За мен този сюжет обяснява абсолютно всичко. От как свят светува, нищо не се е променило. Дали ще е по дигитален начин, технологиите, да, но абсолютно нищо друго не се е променило. Ако вземеш историята на Римската империя и влезеш вътре, ако виж самото законодателство, на каква основа е създадено, какво се стреми, каква е неговата задача. Ако минеш през философиите на древните... Всичко да, едно и също, темите са едни и същи.
0: Да бъдеш несвободен, но да нямаш господар. А защото човек дори емоционално не е свободен. Когато обичаш, ти не можеш да кажеш, че си свободен, защото си зависим. Това са зависимости. Но Никос Казанцакис някой го беше написал в Зорба гъркът. То е въпросът и колко ти е дълго въжето.
1: Да.
0: Няма случай без въже, но въпросът колко ти е дълго въжето.
1: Колко ти е отпусната, да. Колко е луфта.
0: Да.
1: А свободата е най-свидната утопия. И ти не можеш да бъдеш свободен, защото има закони, било то гравитационни, било то морални,
0: да,
1: било то физически, в едно общество, в което живееш, ти си длъжен да се съобразяваш. Вече съобразяваш ли се, това се води, че не си свободен. Не си свободен, защото нищо не зависи от теб, а всичко зависи от теб. И свободата е, когато проумееш, че всичко зависи от теб. А когато проумееш, че нищо не зависи от теб, ти не си свободен. Така че човек едновременно е и роб, и господар. Човек едновременно е... той сам решава. Има хора, наистина, които са свободни. Тях не може да ги ограничи. Мои приятели бяха в Занзибар.
0: Да.
1: Избират си един човек от борсата, който да им е гид. И той е щастлив, благодари им. И ти викаш, ви покани невероятни неща. Вика, може ли една цигара? И Поли му дава цигара. И така няколко пъти, явно цигарите там са дефицитни. Какво е? Нещо специално. На други ден Поли пита какви цигари пушат местните хора и му купува 3 кутии. Тръгвайки на обиколката, където той ще ги развежда, тя му ги подаря. Той вика, вие ми подаряте, толкова ви благодаря, вие ме тронахте, това е невероятно. Но, бе, той вика, бе, много си извинявам, може ли една цигара, ако имате? И тя вика, чакай да пиш, дали ти сутринта ти подарих 3 кутии, бе. И той вика, ама аз почерпих.
0: А, ето.
1: Значи той е получил.
0: Тази велика ценност
1: и
0: е раздал.
1: И веднага е споделил с другите.
0: Да.
1: Е, това ми на сълзи очите. А този човек, той е щастлив, че не го наемат, да им работи. Защото, нали, тук ще каже, оф, ти ли бе, вие ли ме, я чай да видим ти какво ги оставим. И ако е свършил цигарите, то е, защото са били мокри или защото некому ги откраднал. А не, той е почерпил. Както ония, който на децата там казва, слага една купа с лакомства, шоколади, бомбони. Това е, им казва 5-6 деца. Айде сега, кой първи стигне до купата, за него са лакомствата. И децата се хващат ръка за ръка. И тръгват всички към масата. Къде бе, братко? Къде? Кога? И кой?
0: Така, сложна е тая материя.
1: Свободата. Свободата ти решаваш. Има хора в затвора са много по-свободни.
0: Да, така е, така е.
1: Има хора на свобода са много. Има хора с пари са много по-бедни. Има хора бедни много. Има хора болни са много по-здрави.
0: То въпросът е, че за да все пак свободата, за да можеш по някакъв начин Да, грубо е да кажем да я консумираш, но по някакъв начин да се възползваш от нея трябва и да направиш поне една-две крачки. Както се казва в оня вид, да си пуснеш фиша.
1: Да.

0: И никой не излиза да ти обясни, а че па адекватно за какво става дума. Излизат двама, дето живеят тънат в благополучие и лукс, с небългарски имена са, кои ги мразим от червата си, за мен те са 100% национални предатели, и ми обясняват колко е важно и велико това да стане. И аз почвам да се плашим от това евро, защото тия ми звучат като ало измамници. Тия ми звучат като телефонни измамници. И сега, от тук нататък всеки смята, че еврото ще му определи живота. Не, нито ще ти го определи, ни ще го съсипе. Живота ще го определи това, което ти е в главата.
1: Ти, между другото, едно пиленце ми каза, че някога в детски години си писал писмо на Хитлер.
0: А, да.
1: И какво му... Това е ясно, ма какво му написа на Хитлер?
0: Значи, 17 мига от пролета беше най-големия екшън на това време, което можеше да гледаме. А мен много ми харесваше немската дисциплина.
1: Той там Хитлер го нямаше в този филм.
0: Хитлер много, отсъстваше много, генерално, Мюлер беше
1: злодея,
0: през цялото време. Но оберштурмфюрер Штирлиц беше едно средно звено между германците, които винаги беха стегнати, опънати, с едни невероятни оръжията им беха, автоматите готини и това... А руснаците беха едни разгърдени, разпасани, без копчета на шинела, един фас го пуша 6 човека. И мене ми харесваше много немската дисциплина. И аз му дръснах няколко реда на фюрера точно по тази тема.
1: А, така в знак на възхита?
0: Абе, не на възхита. Не, аз го направих като шифрограма, нали?
1: Това е
0: втори клас. Това е втори клас.

0: Аз, че 6-ти или 7-ми партизански полк да. Е разбит и тогава после разбрах, че не е имало партизански да. Полкове в България, нали? Защото да. Аз от България му пиша. И така. Та тогава ми намалиха поведението за първи път във втори клас. Това всъщност беше първото мое осъзнато, неосъзнато, но това беше първото мое творческо произведение, такова официално, значимо, запомнищо се. И си с отличничката го занесе на класната, на другарката Ганева, директора. Си, да. И аре, един си да, си. И ме... Това става в Силистра, в отец и Паисий. Аз живех при баба ми и дядо ми в Силистра до втори клас. И ми намалиха поведението. Това беше първият ми сблъсък с критиката.
1: Ага. Така, сега, обаче, времето ни изтича. Кажи, сега, това е една от първите ти творчески прояви, писмото до Хитлера, а последните кои са, защото тук си говорихме с тебе преди да пуснем микрофоните, че изведнъж живописта те е обсебила, от друга страна репетираш непрекъснато.
0: Да, знаеш, преди...
1: Пишеш ли пиеси, преди да се върнем и на рисуването, и на репетициите, пишеш ли още пиеси?
0: Да.
1: Иван Иванов, Бог да го прости, беше написал една пиеса, която подари на скъпия си наш приятел Любо Чаталов. Това беше неговия подарък за един от рождените дни на Любо.
0: Любето, той се разби след загубата на Иван.
1: Да.
0: Не съм го виждал
1: в
0: много
1: Мирково
0: време.
1: Живее Любо.
0: Мирково, знам. Да. Намерил е една жена, с която много се разбират. Да.
1: Но така...
0: Виж, пише, защото това е спасението. Да. Защото...
1: Какво пиеси ли пишеш?
0: Ми, да. Преди имам пиеси, събирам си някакви неща, които ми стават. То, примерно, така наречения филм Операция Шменти Капели тръгна от един виц. Здравейте, вие ли сте Поп Халил Стефан Чуджуми Иванов? Карадур Поп Халил Стефан Чуджуми Иванов? Не, аз съм Цеко Цеков. О, извинете, вие ги бъркам тия две имена. От това нещо то се разви, стана на пиеса, на спектакъл, игра се при огромен успех. Отиде, превърна се във филм. Огромен успех. След филма стана на сериал, който, за съжаление, спря до средата по начина, по който трябваше да... Така. Винаги нещо има едно зрънце, откъдето покълва гората. Писането...
1: Въпросът е, че когато си вътре в гората, пък не я виждаш и не знаеш колко е голяма, какво представлява
0: ако гората. Не искаш да видиш какво има извън гората. Това е единствения начин.
1: Какво репетираш и какво рисуваш и тук някъде трябва да... Олег, дърпаме шалтера след малко.
0: Значи, много са нещата. Аз съм така наречения на свободна практика и когато си от популярните, по този начин имам работа в почти всички театри в България. На Хайтов невероятна пиеса направи Надя Асенова, режисьорката по разказ, диви разкази. Този разказ е Кога света се събуваше по турите, но се казва Кога светът беше шарен, игра Коста Папучията. Велика роля. Велико е. Той за мен е пълнеш. Търговищкият театър е това. В Разградския театър имахме една пиеса, която вече не се играе, но сега ме поканиха в Ловечкия театър, където участвам в брачен договор.
1: Сега пък аз на тебе ти свалям шапка и то обикаляш. Това наистина е така до някъде мисионерска работа, защото много от провинциалните театри, които не са провинциални, да речем извън столични театри, да не звучи обидно, са доста заспали, а ти ги все пак вливаш енергия.
0: Има много в тези театри играят уникални хора. Артистите в днешно време остават в театър да се занимават, остават само хора, които наистина обичат това нещо и виждат себе си в смисъл там, на сцената. Сега репетираме в Съсловишкия театър с трупата. Репетираме Олег, не му знам второто име. Руснак, с който това ми е трета пиеса, която правя. Бравурен успех имаха. И Саня Пенчева беше едната. Внимание, любов. Така. С Олег правиме, поканихаме сега в едно заглавие, което е на Вампилов.
1: Да.
0: И репетираме в Княжево, в читалището. Mm-hmm. Утре е третия ден, който репетираме. И след първата репетиция,

0: Така.
1: По-големия син играем. Правиме. Излиза ми един човек с гащеризон. Вика, бе, виж, предупредиха ме да не ти казвам, да не ти рецитирам, само че искам да ти кажа едно стихотворение мое. Викам, кажи, той без зъби, такъв един скромен.
0: Минувач.
1: Да. Притваряш завесата нежна на своите клепачи и гледаш светът от твоята сцена. Пред нея тълпа от зяпачи неистово гледат към теб. Талант ли показваш или живот на готово? За тях ли играеш или се прераждаш отново? Очи ли бляскави гледат или тъпото в тях? И за злобата хорска теб напушвате смях. Посмей се зад маската и... Ай, почвай отново. Викам, как се казваш ти? Ти ли го писа? Ти? Да. Той вика аз. Как се казваш? Калитко.
0: Калитко.
1: Ми нека днешния брой да го кръстиме. Калитко.
0: Заглавието кратко
1: ясно.
0: И еднодумно. Калитко.
1: Калитко е написал това прекрасно стихотворение. Аз чакам да чуя и другите. Той работи над 15-20 години. Колко? В читалището, в Княжево, братя Миладинови.
0: Да.
1: Грижи се за сцената и пише стихове. Него душата му така, е свободна.
0: Това пък е истинския, надявам се, може би не в пълен мащаб, Влади Карамфилов. Имаш ли нещо, което допълнително в секунди, което би могло да добави някой штрих, ти вече си художник, както казахме, нямахме време за това да поговорим, което да добави още някой штрих към това, което днес ти представи като себе си?
1: Аз не знам какво съм представил, да знам как го замажим. Ами хубаво, добре, ще извиним. Извинявайте, но за всичко.
0: Извинявайте, че аз съм
1: тук. Извинявайте, но за всичко до тук.
0: Така. Добре. И както обикновено, в този момент, за съжаление, времето изтече и трябва да кажем, както винаги, поклон през сцената и хората от, на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен Калитко и представен за вас от театрална станция Трамвай по желание със специалното участие на Владислав Карамфилов. Толкова за днес, уважаеми радиозрители, завеса.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 15 август. С молитви за здраве и благополучие християните днес отбелязваме големия празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за американски

0: Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядрено оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от завръщането си на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Има десетки загинали там. Останете сега с подробностите. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Повече чуйте от кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио. Стотици православни християни участваха в литийното шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица в Троянския манастир за голяма Богородица. Сред тях беше и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: На голяма Богородица, иконата на Пресвета Богородица Троеручица беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника, кой носеше иконата.
3: Христо Калистиев се казва, съм председател на цялото национално дружество традиция. От национално дружество традиция, да, ние сме тук от Троян, от Априлци и Сивлиево. Вече близо 15 години помагаме в изнасянето на иконата.
2: Това облечене в национални носи.
3: Да, в национални.
2: Какво е усещането? Това е по-различен ритуал.
3: Ами тук се усеща едно единение наистина с Светата Българска православна църква, с самия Господ наш. Просто трябва човек да го изживее, за да може да го обясни. Между другото, тук иконата е носят хора, които са преживяли тежки неща.
2: Президентът Иляна Йотова беше радушно посрещната от хората, с които разговаря по време на литийното шествие. Държавният глава се срещна и с негово преосвещенство драговитийския епископ Василий. Той благодари на Иляна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Двамата обсъдиха възможностите, реликвите, които се съхраняват в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт. За какво се помолиха вярващите?
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Патриарх Даниил отслужи празничната литургия в църквата Успение Богородично в Кюстендил. Ето какво каза той на влизане в храма.
6: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Днес е и Национален ден на спасението. Той е посветен на медиците, полицаите и пожарникарите, които са загинали, докато спасяват човешки живот. На 15 август 1963 година младият лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, но на следващия ден умира от тежките изгаряния, които е получил. Паметта на доктор Черкезов беше почетена днес с венци и цветя пред паметника му.

0: във Великотърновската болница, която носи неговото име. Ето какво каза изпълнителният ти директор, доктор Даниел Илиев.
1: Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
0: Сега за сушата и пожарите в Европа. 123 см под условната кота 0 е вече нивото на Дунав при Русе. Новият спад е с 2 см. Прогнозата на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав е през следните 2 дни там да има повишение с 1 см. При Силистра спадът днес е с 4 см до 111 под условната кота 0. При Видин и Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. Властите там призовават туристите да не влизат в морето заради силни ветрове, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси

въздух информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се днес и утре почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да

0: На границата с Германия огънят е опустошил 16 квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк Айфел битка с огъня водят 1400 пожарникари. Той е обхванал 300 хектара там. Евакуирани са 1800 жители на градчето Хюртгенвалд, което е с население от 9000 души. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер причини материални щети в испанската провинция Гранада. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви. Над 1000 души са евакуирани заради пожар в област Арагон. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Земетресението е регистрирано минути след 1 часа през нощта местно време. Десетки хора са напуснали домовете си, като на някои от тях е оказана помощ заради пристъпи на тревожност. Спешните служби съобщават за леки наранявания, получени при опит за бързо излизане навън, както и случаи на припадъци, които не са наложили хоспитализация. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс заяви, че няма сериозно пострадали хора. Той призова местните жители да вземат предпазни мерки, да знаят как да реагират и да се информират само от официалните профили на институциите в социалните мрежи. Може да има надвиснали елементи по сградите, които все още не са паднали, но биха могли да се срутят при трус с магнитуд 2 или 3 по Рихтер. Препоръката към гражданите е да се движат възможно най-далеч от стените на сградите. Затова местните власти отцепват множество зони, допълни Санс. В същото време повече от 1000 души остават евакуирани заради пожара в арагонската провинция Уеска. Огънят е унищожил над 15 000 хектара, но през последните часове пожарникарите са успели да спрат разпространението на пламъците към населените места. Прогнозите за времето сочат, че в района са възможни валежи, а температурите може да се понижат с до 5 градуса, което би могло да улесни усилията за потушаване на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Две мощни земетресения според тях Индонезия в рамките на един ден. Загинали са най-малко 47 души. Спасителните операции продължават. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Първият трус е станал около 5 сутринта местно време и е бил с магнитуд 7,7 на дълбочина около 10 км и е бил последван от над 200 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 6,2. Разтърсена е била източната част на Индонезия, има сериозни разрушения, срутили са се десетки сгради, под които има затрупани хора. Спасителните дейности са усложнени заради прекъсвания на тока и свлачища, има и сериозни проблеми с комуникациите. Очевидци разказват, че са се чувствали сякаш са били върху батут, а не върху земя. Размерът на щетите все още се оценява. Според първоначалните данни, сериозно повредени са 160 къщи, десетки здравни и образователни заведения и държавни сгради. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи съдействие чрез спътниковата система за наблюдение на земята Коперник. 12 часа по-късно на хиляди километри разстояние на остров Суматра в западната част на архипелага стана второ земетресение с магнитуд 6,4 на дълбочина 163 км. За сега няма данни за щети или жертви там. Информационни агенции цитират местни хора, които твърдят, че не са усетили труса заради голямата му дълбочина. Непосредствено след първия трус беше издадено предупреждение за цунами, а жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се изтеглят към по-високи места, но 3 часа по-късно беше отменено. Според индонезийската геоложка агенция в някои крайбрежни райони се измерени вълни с височина до 160 см. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засягана от земетресения заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, зона, където се срещат три големи тектонични плочи, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и целия Тихоокеански басейн. През 2004-та опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините Силвия Петрова.
0: Още новини от чужбина. Талибаните отбелязаха днес с военен парад петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан. Пред сградата на бившето американско посолство в Кабул шестваха мъже с знамена и бронирани машини и с лозунги за деня на победата над господството на Запада. Правителственият говорител забиха

0: Това Муджахид заяви, че датата 15 август 2021 година е, цитирам, изписана с златни букви в историята на Афганистан. Тогава приключи хаотичното изтегляне на американската армия, като афганистанските въоръжени сили буквално изчезнаха и талибаните превзеха цялата страна със светкавична офанзива. Командирът на спецчастите на талибаните направи обращение.
1: Вие, смели и героични хора, направихте безброй жертви през последните 20 години. Вие ни подкрепяхте финансово и жертвахте живота на синовете си за нас. И ние сме ваши синове и ви уверяваме. Не бива да се притеснявате, че някога ще ви изоставим.
0: Но международните хуманитарни организации наблягат на тежката хуманитарна криза в Афганистан и ограниченията, наложени от талибаните за жените. 2,5 милиона момичета нямат право да посещават училища или университети, според данни на ЮНЕСКО. Жените са и с ограничена свобода на придвижване. Даниела Гавшон, директор на правозащитната организация Human Rights Watch, отбеляза и проблема с нищетата на афганистанците.
2: 17 милиона души в момента страдат от бедност и продоволствена несигурност в Афганистан, но има още 3 милиона деца, които са недохранени, така че наистина е тежко.
0: 5 години след завръщането на талибаните на власт в Афганистан, Русия е единствената страна, която официално е признала правителството им. А Доналд Тръмп заяви снощи на митинг на Републиканската партия в Гарден Сити, щата Нью-Йорк, че след като, цитирам, победи Иран съвсем скоро, щял да обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. От Белия дом уточниха по-късно, че президентът се е пошегувал, но Иран реагира гневно. Протокът винаги е бил ирански и ще си остане такъв. Ормуз не може да бъде заграбен с твитове, укази или предизборни речи, заяви заместник външният министър Казем Гари Бабади. И допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президентските избори преди 2 години с обещание да намали драстично енергийните цени, е изправен пред опасността партията му да загуби мнозинството си в поне една от двете камари на Конгреса на междинните избори през идващия ноември. Снощи Тръмп се опита да омалважи поскъпването на горивата, средно до над 4 долара за галон, 29% повече от август миналата година.
1: Така че ще трябва да плащате

0: съвсем малко повече за бензина си, но помнете, че го правите, за да не може една много злокобна страна, най-големият спонсор на тероризма в света, да има ядрено оръжие. Сега сме на 4 долара за галон. Няма да се извинявам, защото постъпих правилно.
1: В Техеран телевизията излъчи рядко признание от управляващите за икономическите несгоди, причинени от войната и от санкциите срещу Исламската република. Ето какво заяви президентът Масуд Пезешкян.
0: Проблемът с поминъка и скока на цените е напълно обясним. Преди се снабдявахме с стоки по море, а сега не можем. Алтернативните маршрути оскъпяват продуктите. Не можем и да продаваме петрол. Унищожени са фабрики и заводи, от които сега няма данъчни постъпления.
1: Въпреки това, властите в Техеран обявиха, че не е вземано решение за съживяване на мирните преговори с Вашингтон. Украина удари с крилати ракети «Фламинго» ракетно-космическия комплекс «Прогрес» в руската Самарска област. Атакувано и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребители МиГ-31. Президентът Володимир Зеленски обясни, че мирът е необходим и това трябва да бъде видимо в Русия. Михалина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета «Кинжал». Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михалина Димитрова.
1: Връщаме се у нас сега. Столичният кмет Васил Терзиев настоява Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът на Бургас за домакин на конкурса Евровизия през идната година. Според кмета Терзиев, София отговаря на поставените критерии и е представила сериозна кандидатура за домакинството. Репортерът Евелина Стоянова информира.
3: Позицията на Терзиев се казва, че е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението Бургас да бъде домакин на Евровизия заради жителите на София. Той очаква да разбере конкретно какви са били критериите, каква тежест се е имал всеки един от тях, точно по какъв начин са били оценявани София и Бургас, по кои точки Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Столичният кмет подчертава, че исканията му не представляват атака или опита за оспорване на домакинството на морския град. Според Васил Терзиев, прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Той изразява готовността да помогне, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
4: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор.
3: За новините Евелина Стоянова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
5: Добър вечер. Асамбълът по художествена гимнастика на България изигра две добри съчетания в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Момичетата ни имаха едно изпускане на съчетанието с 5 топки, където получиха оценка 26,900, а в смесеното съчетание оценката им е 27,700.

0: 500. Състезанието все още продължава, а краят му е около 19 часа. Временно българките са пети в класирането, а водят испанките. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември и 16 септември. А при благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за мача. Левски загадна за предстоящото представяне на нов футболист, като най-вероятно става въпрос за 30-годишния сръбски халф Марко Груич. Публикацията на сините показва страница от вестник, на която с големи букви пише «Тайното синьо оръжие за Лигата на богатите» и «Кой е световният шампион, който много точие». А ЦСКА официално обяви, че се разделя с защитника Адриан Лапеня. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. Испанката Мария Перес и италянката София Фиорини поставиха нови световни рекорди, съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Перес направи постижение от 1 час 30 минути и 6 секунди и покри с разлика поставените стандарти на световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 година насам. Фиорини завърши маратона с време 3 часа 15 минути и 11 секунди, подобрявайки с над 10 минути до сегашното си върхово постижение.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса по Северното Черноморие до 33 в крайните югозападни райони. В София температурата към този час е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В понеделник ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух, от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка е двупосочно в едната лента заради катастрофа. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Автомагистрала Марица, област Стара Загора. Движението в участъка от нулевия до 20 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с поетапно стеснение на едната лента за движение поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от 15 август накратко. С молитви за здраве и благополучие днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. По-малко

0: три месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядерно оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от изтеглянето на американската армия и завръщането им на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Най-малко 47 души са загинали. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Документално студио представя недочакани възкресения, небесните маршрути на трамвай пожелания.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Георги Черкел. Първа част.
2: Добър ден.
3: Добър ден, добре дошли.
2: Благодаря ви.
0: Тук е мястото още в началото. Едно структурно пояснение. Днес ще имаме моноспектакъл в едно действие за сцената Пъти и живота. Едноактна пиеса, случай е по-особен и предполага един актьор в една едноактна пиеса. И така. Нека да кажем още в началото в така пояснение на това, което с нощи се разиграваше като лайтмотив. Няма идеални зрители, няма идеални слушатели. Аз мисля, че слава Богу е така.
2: Да.
0: По-добре всичко да си е нормално. Нашата публика обаче е превъзходна и напълно ви заслужава ваше актьорско превъзходителство. Така че мисля, че ще се получи съчетанието, което е нужно на цялото общество на българските инфохолици. Още едно пояснение, защо е трамвай. Принципно трамвай желание, естествено. Тереси Уилямс, но има и нещо друго. То е по-житейско. Трамвая се движи по релси, релсите общо взето са символ на нещо, което е непроменимо. Това е живота, който е отминал. В него вече няма възможности за пресечки, за обрати, нюанси. Така че ние се връщаме назад по големите спирки на нещо, което е отминало. Трамвай по желание. Сега предстои да минем по личните улички и булеварди на големия български актьор Георги Черкелов. Улички и пътища, плътно опасващи театралната сцена, но и сериозно отъпкали снимачните терени на кино. Крайно време му беше да дойде Аскера при вас. Големия Аскер говоря за цялостно творчество.
2: Да, защо крайно? Всичко му идва времето.
0: Добре.
3: Времето.
0: Добре, но все пак, нека да погледнем така тази оценка на обществото. Наградите изобщо какво представляват за вас?
2: Наградата е хубаво нещо. Наградата е хубаво.
0: Аз мисля, че отколкото без нея.
2: Нямаше начин да не съм го казал някъде в пресата тия дни. Или по радиото, или по телевизията. И награда всеки иска. Всеки иска да бъде забелязан, да бъде признат.
0: Да.
2: Ако може и да бъде награден. Много е важно кой го е забелязал, кой го е наградил. Не мога да се оплача, че са ме забелязали случайни хора. Този празник... Инициатива на Военния театър е чудесно нещо. Той стана наистина вече необходимост за културния живот в столицата и не само в столицата.
0: Суетата на твореца. Няма творец без суета. Това е, който го каже, ще бъде лицемер.
2: Да.
0: Все пак обаче тук казахте нещо много важно. Зависи кой награждава. Вие сте носител и на орден Стара планина и на цяла поредица от други признания и професионални и не само. Имаше едно време едни звания, които се даваха на хора от интелигенцията точно на тази дата от годината. Какво мислите за този вид признание? Унези звания?
2: Имате предвид заслужили
0: народите? Заслужилите и народните, да.
2: Ще, то беше добро нещо. Добро беше като признание, а когато държавата, т.е. обществото признае твореца, това е най-добро. Аз не знам причината, по която ми спряха. Тук е добре да спомена...
0: Думата народен като че ли се поизноси и стана някакси на всяко едно отношение, стана символ на нещо друго.
2: А в един вестник аз го казах, когато пътуваме с Геци по работа, играем представление или се срещаме с зрителите, то се го потупват нещо. И аз му казах, Гец, ти си народен артист. Не е задължително да бъдеш народен човек. Защо и тебе не те потопват? Не знам, не мога да ти обясня. Така че, все едно звание таки, да. Заслужили, да, като че ли точно. Да. Народен, де, Така беше прието тогава. Това е най-високото.
0: Най-високото.
2: Да. Човекът е народен. Uh-huh. А защо ги спряха, казвам? Да бяха махнали парите, а да бяха оставили званията. Да, все пак това са заслужили хора.

0: Тишина в залата, завесата горе. На сцената се качва негово театрално превъзходителство Георги Черкелов. Театърът. Няколко погледа, няколко гледни точки към сцената. Така и така трябва да използваме вашето присъствие тук, пълноценно. Но преди да погледнем концептуално на театъра и вашия поглед, аз имам известна представа от това, което съм прочел като ваше мнение в пресата и медиите. Все пак вашия личен път към сцената, там знам, че някак си почти конспиративно ви отидете в театъра, от семейна гледна точка.
1: Да, аз съм писал за тия неща, но с няколко думи ще се опитам да потегля по тази пътека. Не може да се каже, че аз съм от тези, дето ни заявяват, много актьори заявяват, аз просто остай от бебе.
0: Роден
1: за желание, да, има желание да стана артист. Не от бебе, аз бях мъж вече, когато тази работа ме сполетя. Възрастните актьори го наричат захапах джама, хапах куката и най-различни такива грубовати изрази, но са точни. Учих право. Но тогава имаше система, в системата образователната имаше още от втори курс, даваха ни дела. И си избираш какъв да бъдеш.
0: То това си една драматургия делото.
1: Точно.
2: Съдей също ви театър.
1: Какво ще се прокодобвиняваш, да защитаваш или да. Съдия? И вземах мене, но делата не бяха кой знае колко интересни, а повечето случаи бяха някакви семейни драски за имущество, не знам защо се беше случило така. И така, трети курс е два дъжда, изпити имах още и си отидах в отпуск в ваканция в Хасково. И как стана, даже не помня, отивам до театъра. Театъра, който аз съм посетил два пъти, като ученик. И там се запознавам с Иван Комнов, Бог да го прости. И така. И след това и с други артисти. И полека-лека да се стигне до средата на сезона, ми дадаха да играе. Първата ми роля беше Цвете. Не знам това дали е много значително. А по-късно не станах Цвете. Така че така някак си случайно тръгна работата. Но започна да идват и станахме артисти по член 9 си Иван Кондов. Така имаше един член. Надарени хора. Без образование, но дават им това. И след това искахме да се преместим. Не ни преместиха и като не ни преместиха, директора не ни пусна и ние се разпиляхме. Той отиде в Русе, аз кандидатствах в ДВТУ, така скромно се наричаше академия.
2: Да, държавното
1: висше. И така.
2: А кой е вашия професор?
1: Бениеш.
2: Бениеш.
1: Мойс Бениеш и Желчо Мандърджиев по режисура.
2: Да.
0: Сега, излишно е да го минаваме този целият път така театрално-биографичен, защото нямаме и достатъчно
1: време.
0: Дълъг е. Един въпрос има, който съвпада тук с всичките ни. Той случайно възникна, защото Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев споменаха за една постановка на Хишове, която са гледали 50-те години. После 30 години и по-късно още една. Сега в днешно време има трета. И решихме чрез образа на тази постановка, чрез образа на постановките на базата на текста на Хишове, да видим лицата, променещото се лице на театъра. Вашия поглед какъв е? Може да ползваме Хишове, може да не ползваме Хишове, но тази промяна в лицето на театъра...
1: Ще ми бъде да ползвам Хишове, защото аз нямам много спомен от всички постановки. Но по принцип не е весело заключението.
0: Така
1: за мен не е весело заключение. Не искам да ангажирам останалите по-възрастни актьори от други, от предишните поколения, но когато, сколкото са останали, като си изговориме, странно.

0: Странни са нещата, на които днес оценяват театралите, работещите в театъра. Най-вече в учебното заведение. В учебното заведение нещо се пазят да не споменават Станиславски, Данченко и не знам никога. Mm-hmm. А в цял свят се работи по тази система.
1: Да, говорим, че цялото киноизкуство работи.
0: Американците. Аз гледах един спектакъл Шекспиров в университет в щатите. Принстънски е. Ако знаете какво представление. Страшно. По Станиславски. И нашето е високомерие или глупост, да кажеш.
1: Или някакъв...
0: Не, не, сега не е една нова система.
1: Някакъв провинциализъм малко ми мириш.
0: Да, нещо. Може и това да се кажа.
1: Така, обида от невъзможността да направиш нещо качествено.
0: Да.
1: Сега авангардизма, ето дойдохме до тази дума, която често е в вашия речник. Какво е сега това? Екстремизъм ли е? Какво точно представлява?
0: Не,
1: нищо лошо,
0: това
1: няма
0: е
1: човек
0: доста,
1: да е авангарден.
0: Това е доста претенциозно.

0: Тя ще ви каже една смешка. Имахме един много добър политик и един много добър министър на културата. Иван Башев. Иван Башев дойде на една генерална репетиция.
1: Вършите работи беше също.
0: Иван Башев дойде да гледа на генерална репетиция в Младежкия театър, на един спектакъл на наш режисьор от театъра. Да не е като хората. Такъв беше спектакъл. Постановката му беше такава. И аз участвах. Чудя се какво да правя, защото неговите изисквания е нелепи. И кой знае каква драматургия не беше. Той беше направил драматизацията. И ние художествен съвет. И говорим, ние там добър художествен съвет даме. Критикуваме го, естествено, нещо, че е нашия режисьор. А директор от Дарена Врен се обръща към Башев, казва, другар Башев, няма не да кажете нещо. Не, вие си гледате работата, казва той. Изчака всички да изговорят. И стане. Направи няколко критични бележки. Че не вижда артистите, които той познава. Няма ги. Съедно, че не участва. И така, елементарни неща, но точно. И тогава режисера става и казва, другар Башев, вие искате да кажете, че аз съм формалист. Че това е формализъм.
1: Тежко обвинение е това формализма.
2: Ужасно.
0: А да. Башев каза, а не, такава висока оценка не съм дал. Да, формализъм. Нашето чуждо движение.
1: Да.
0: Не ние уидисва. Само, че респектира като гледаш. Като гледаш, респектира. Не можеш да станеш, да си излезеш.
1: Да.
0: А от наш спектакъл, сега, днеска, можеш да се станеш още в начало. Случва се.
1: Така, струва ми се, че в... като звук истерия издава, така, истерия издава посланието на съвременните изразни средства на театъра, което ме води на мисълта за известна безпомощност. Аз не правя генерални обобщения, все пак аз съм любител в театър, аз съм зрител само.
0: Да.
1: И то не е идеален в никакъв случай.
0: Няма такъв.
1: Няма такъв. Но...
0: вижте, аз не бих го наесъл. Също е претенциозно и също е по-интелигентно това, което вие казвате. Аз си мисля, че е преди всичко безпомощност.
1: Да.
0: И е безпомощност даже често пъти не по вина на младия режисьор, а е безпомощност по това, че нямало кой да му каже. Нямало кой да го научи. Тоест, не ги учат на определение доказал съществуването си метод. Тоест, методологията сбъркана ли от тук нататък може всичко да става.
1: Да.
0: И стига до елементарното, в това съм убеден аз. Само да не е като хората.
2: Да, а тук има още един аспект. Не мислите ли, че освен така липсата, може би, на някаква методология в обучението, някакси стана, според мен, в професията много се депрофесионализираха нещата. Актьорите станаха режисьори, а режисьорите станаха писатели. Тоест, изведнъж всички започнаха едни такива паралелни таланти да развиват и като че ли всеки не се занимава с основното си, а си пилее енергията в други неща.
0: Категорично и това има. Вижте, една такава работа като нашата предполага наистина всеводайност. Предполага, това ми е живота. Не случайно възрастните артисти казваха, а всъщност за мен къщата ми е театъра. Това беше истина, те живееха в театъра. Но не само живеят в театъра. Това с пристигането на работа. Тоест, тази част, която се нарича занаят, трябва да се упражнява, ама като най-сложните занаят.

0: Antoni.
1: Цезар.
0: Бих искал в своята свита хора тлъсти. Пригладен косам и спокоен сън. То сморше в Касии явно мисли много. Такива са опасни.
1: Но не и Касии. От него ти не се страхувай, Цезар. Достоен римлянин без лоши мисли.
0: Потлъст го искам. Но не ме е страх. И все-таки, ако страхът би могъл да бъде свързан някак с моето име, не знам кого бих искал да избягвам, тъй както този Касий. Той чете премного книги. Наблюдава остро и вижда в корен хорските постъпки. Не е привързан към игрите, както си ти, Антони. Не обича също и музиката. Рядко се усмихва. А стори ли го, сякаш се надсмива над себе си, че е можал на нещо да се усмихне. Хора като него не си намират мир, додето друг стои над тях. Той прави ги опасни. Опасни въобще, а не че аз самия опасявам се. Защото аз винаги всякъде съм Цезар. Ние, приятелите на чуждите киси, се водим по луната и седемте звезди на мечката, а не по Феб. Този странстваш рицар на синия свод. И ще те помоля, гълъбче, когато станеш крал, да пази Бог тогава твоя кралска милост. А величество, искам да кажа, защото ти никаква милост няма да имаш.
2: Как никаква?
0: Никаква е, Богу. Дори не и толкова, сколкото човек си изпросва от Бога преди да хапне яйце с масло.
2: Добре. Продължавай нататък.
0: Нататък исках да те помоля, гълъбче, като станеш крал, да направиш тъй, че ние, които сме войници на нощта, да не бъдем наричани пладнешки разбойници. Нека ни титулуват гонци на ловджийката Диана, рицари на мрака, пажове на луната. И да казват, че сме порядъчни хора, тъй като следваме като моретата порядъка, установен от нашата благородна и целомъдрена господарка Луната, под чието покровителство крадем.
3: Шекспир, вие сте много така по същество и по менталитет, професионален менталитет имам предвид, свързан с Шекспир. Вие самия отдавате огромно значение на участието си в пиесите на Шекспир. Шекспир, възможен ли е в момента да бъде преоблечен в тези дрехи, за които говорихме преди малко?
4: Да. Аз съм страшно благодарен на този велик англичанин. Аз съм гледал Шекспир спектакъл, направен не така, както ние сме свикнали да гледаме.
3: Тоест, не в традиционния му?
4: Не в традиционния. Примерно, са дори само костюмите.
3: Mm-hmm.
4: Костюмите са нормални нещо. Тоест, някаква, как се казва, адаптация, не много претенциозна, но като че ли по-достъпна.
3: И може ли по-съвременно малко?
4: Да, по-съвременно. Но едно изречение променено няма.
3: Да, да.
4: Същите си стихове. Това се прави много трудно. Затова трябва английски изпълнител, който знае как се казват стихотворения. А често се случва, вместо стихотворението аз получавам много лоша проза.
3: Да.
4: Много груба проза. Трябва да се

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължението.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

За връзката между храната и пътуването ще говорим днес. Ще ви срещнем с един млад италианец, който пътува по света в издирване на хубави истории за храната. Ще ви заведем и в София, в една историческа разходка, която ни припомня събитията преди 35 години. Но всичко това предстои. Стига да останете с нас на честотите на програма Христо Ботев. С музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Сергей Вардеварян и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване с песен.

Вие сте със сега на къде и в следващите минути ще ви срещнем с Якубо Помази. Срещам се с Якубо в Нидерландия, където той е част от проекта Soil and Soul на неправителствената организация Environmental. Якубо от Италия, автор на една книга и на един документален филм, но също и пътуваш готвач, който открива призванието си докато обикаля из Гърция. Интересува се от устойчиво земеделие, местни култури и чиста природа и сега ще ни каже възможен ли е устойчив туризъм.

0: So my name is Jacopo Masi. I'm from Italy. I'm about to turn 29 in December.
1: Името ми е Якобо Помази и съм от Италия. През декември ще навърша 29 години. Не знам как се озовах тук в Алдевехте, но съм тук като готвач. Мисля, че основната причина, поради която се озовах тук, не е просто заради работата, а заради ценностите. Знам кой организира събитието, как ще живеем заедно известно време и как с екипа споделяме същите ценности, които са свързани с общностите и с храната. Мисля, че връзката ми с готвенето и кухнята се роди в Гърция. Когато живях за кратко в една общност, където трябваше заедно да приготвяме храната си един за друг. Бях в Гърция, защото исках да науча повече за пермакултурата. Но така се случи, че постоянно стоях в кухнята, въпреки че понякога имахме обучения навън. Но аз като че ли предпочитах да стоя в кухнята и да готвя. И тогава в един ден отидохме всички да разгледаме Микена, древния археологически обект. Помня, че една моя приятелка ме помоли да отидем и да видим Микена, и тя беше толкова развълнувана пред руините, пред Лъвската порта и всички древни истории. Аз не можех да почувствам нищо. Но го приех и си казах окей. И в този момент осъзнах, че начинът, по който се свързвам с дадено място, е храната. И моята приятелка се свързваше с местата чрез историята им. Аз се чувствах свързан чрез храната. Но за първи път го открих. Да, защото по това време живеех в Рим и не можех да си представя да не отида и да посетя Колизеума. Но честно казано, не ми пукаше особено от тази част от историята. По-скоро се интересувах от базарите, от малките пазари за местна храна. Но знаете ли, не мога да приема това да отидеш в Рим и да не посетиш Колизеума. Да си там и да не видиш базиликата Свети Петър. Но в Гърция това стана естествено. Така че всеки има свой ключ, чрез който опознава света, чрез който разбира света. Това е филтър. И в Гърция разбрах, че моят ключ е храната.

0: So like a few days after, I took a van and I started traveling around the area, Peloponnesus area, and I went to visit my Mycenae.
1: И така няколко дни след това взех автобус и започнах да пътувам из района на Пелопонес. Отидох да видя май Мицена. Май Мицена са производители на зехтин, на сирене. Отидох в една пекарна, за да работя през нощта, за да се науча да приготвям гръцки хляб. Откривах ключа към археологията, към историята, която ме вълнуваше. В този случай може ли да сравните храната в Гърция и Италия? Защото и двете държави са част от Средиземноморския район. Може би са сходни, но и не съвсем. Да, аз идвам от Северна Италия, така че тази част не бих я определил като средиземноморска, въпреки че Италия е средиземноморска страна. Но моят регион е смесица от високите планини, от Алпите и от равнината. Този район е малко по-различен, но като цяло открих много прилики с испанската кухня, италианската, гръцката, защото всички те започват с обикновени добри продукти, близки са съставките.

Основните неща, които могат да бъдат домат, зехтин, босилек, наистина прости продукти с добро качество, защото средиземноморската диета всъщност е подход към готвенето, към храната. Всичко е много лесно, много просто. Тези продукти в тази кухня не се нуждаят от дълги процеси на преработка и готвене. Как да го обясня? Първата храна, която ще вземете от градината, тя е вече готова за консумация. Така че можете просто да комбинирате продуктите и да се забавлявате с тези комбинации. Това е много проста кухня, която много ми хареса, защото започва с хубавите продукти от самото начало. Има много прилики между тези кухни. Лесно ли е днес да се набавят хубави продукти, може би само на местните пазари? Защото всички виждаме какво се случва. Глобализацията, всички ходят в големите супермаркети и няма кой да произвежда хубава храна. Може би работата ви е вид съпротива срещу тази тенденция. Пък и много млади хора днес искат да произвеждат сами храната си. Мисля, че днес има голямо движение, което се връща назад. Както през 50-те години на миналия век, когато се местим в градовете заради безопасността и заради възможностите, които ни дават. Сега всички осъзнаваме, че това вече не е устойчиво. Защото има нещо друго, което е здравословно. Преместихме се в градовете, за да станем богати, но сега разбираме, че това не е здравословно и не е устойчиво. И какво трябва да направим? Връщаме се бавно назад. И кой се връща? Основно младите хора, защото те няма какво да губят и осъзнават това. А по-възрастните са свикнали с този начин на живот, имат работа, имат семейство, пък и трудно се променят. Така че мисля, че има добро движение и хубава енергия за завръщане към земята. И това движение създава хора, които произвеждат добри продукти, добра храна, проста храна и всичко, което е свързано с това. Създават се също здрави общности и устойчива връзка с околната среда. Хората разбират, че трябва да се хранят сезонно, да ядат това, от което тялото им се нуждае. Знаете, през лятото ядем домати, защото тялото ни се нуждае от това.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и продължаваме разговора с италианския готвач Якобо Помази, който обикаля света в желанието си да научи повече за местните храни. Питам го как открива света през храната и какви истории иска да разкаже през местните кухни, защото със сигурност неговите истории не са просто готварски рецепти или описания как се приготвя дадена храна, а разкази за начина, по който се свързват хората.

0: I'm not super into recipes.
1: Mm-hmm.
0: I'm more into stories and the stories of the people who makes the food.
1: Да, не съм много добър с рецептите. Обичам повече историите на хората, които приготвят храната, хората, които я произвеждат. Защото храната си е храна, например, доматът си е домат. Но след това има истории за производители, истории за земята, как се засаждат зеленчуците, как се събира реколтата, как един домат може да се превърне в нещо друго. И така, има истории свързани с храната, преди тя да стигне до масата, преди обяда или вечерята. Това е една дълга история, преди храната въобще да бъде сложена на масата и аз наистина се интересувам от това. Това са историите, които ме накараха да се запаля по готвенето. Започнахте ли да събирате тези истории, да ги пишете или това е само началото? Започнах да ги събирам като преживявания. Все още не съм написал книга, не съм направил подкаст или каквото да е било, но ги събирам като преживявания, в които да се потопя. За мен това е начинът, по който мога да опозная нови места, да отида при местните производители и да ги попитам какво е това, как го приготвяш, как го ядеш. Вероятно това е вашия начин да останете при тези хора, да се научите да приготвяте заедно храната, както в пекарната в Гърция. Да, точно така. Ако прекарваме време заедно, тогава всъщност разбираме същността на работата им. И това е много интересно, харесва ми. Движа се много, пътувам много, но не по този начин, на ваканции, на почивка. Аз обикалям различни места по работа, защото смятам, че чрез работата си с хора наистина разбирам културата им. Да, това е най-добрият начин да разберете дадена култура. Да, така е, да усетите хората, дали когато правят пауза за кафе или пият кафе, как работят в екип или как предпочитат да работят по различни задачи. И това е много интересно, защото е огледало на културата.

0: Питам Якубо дали вярва в устойчивия тип туризъм, не за друго, а защото той има опити като пътешественик. Обиколил е голяма част от Италия с колело. Пътува често, но се опитва винаги да е близо до природата. И ето какво ми отговаря той.
1: Well, that's a huge topic. Like, I'm used to observe animals. Uh-huh. And there are really few animals, mainly birds.
0: Това е огромна тема. Свикнал съм да наблюдавам животните. И наистина има малко животни, главно птици, които мигрират от един континент на друг. Няма много други животни, които да го правят, нали? Особено по такъв начин, както го правим ние. Преместваме се за един ден до другия край на света и после на следващия ден се връщаме. Ако се определяме като животни, няма толкова устойчиви начини за пътуване. Но аз съм също част от това. В мен е заложен този конфликт и мен нещо ме кара да пътувам в чужбина по същия начин. Това устойчиво ли? Задавам си въпроса, трябва ли да отида толкова далеч или трябва да се погрижа за земята си. Защото да, устойчивостта е тема не само навън, но и за нас самите, свързана с нашите ценности. Аз свикнах да пътувам с колело. Може би това е добър начин да намерите равновесие. Но разбирам, че не всеки може да го направи. Колоезденето изисква и повече време и то е начин на живот, определен лайфстайл. В Италия и буквално имам един израз. Одеялото е късо. За мен това означава, че ако искате да покриете лицето си, краката ви ще бъдат студени. Така че ако искате да пътувате много, добре е, но това не е от толкова устойчиво. А ако искате да пътувате бавно, просто се нуждаете от повече време. Така че трябва да намерите това равновесие спрямо начина си на живот. И затова казвам, че използването на колело е огромна тема.

0: И накрая питам Якубо в каква посока продължава. След Олде Вехте и Нидерландия.
1: I'm not planning to stay here. I came here just for the project.
0: Нямам планове да оставам тук. Аз съм тук само по работа, за проекта. В момента живея в Италия, така че ще се върна в Торино, родния ми град. Там ще завърша обучението си по гастрономия. След това ще се преместя в Валенсия за 6 месеца, за да проведа там стаж. Ще науча повече за местната храна, за това как да консервираме храна, ще събера местни рецепти, ще се срещна с местни производители, ще науча повече истории, свързани също с виното и разказването на истории. Но защо Валенсия? Защо Валенсия? Защото е средиземноморска страна и искам да навляза по-дълбоко в тази средиземноморска култура и кухня. Живях в Гърция, живея в Италия. Нали знаете, че този маршрут около Средиземноморието може да продължи цял живот? Да, точно така. Познавам това Средиземноморие. Огромно е. Но избрах Валенсия, защото там ще имам възможността да проведа този стаж и аз наистина се вълнувам от испанската и иберийската кухня. Освен това, имам и практическа причина. Искам по-добре да науча испански език, защото правя планове да поживея известно време и в Латинска Америка.

0: Какви са историческите уроци на близкото минало и колко добре помним събитията, които са се случили пред очите ни? За това ще говорим в следващите минути с професор Момчил Методиев, който е наш водач в една историческа разходка по улиците на София. Разходка, която разказва за гражданските сдружения в България, но се спира и на първите места на протести и студентски стачки в София в края на 1989 година и през 1990. С професор Методиев разговаряме за парадокса, че днес почти не се познават тези събития, случили се не чак толкова отдавна.
1: Градът разказва истории.
2: Да, и за които в интерес на истината днес сякаш няма голям спомен, което всъщност е най-очудващото. Въпреки че аз лично ги намирам за много важни събития, как се появи идеята? Идеята се появи преди няколко години, когато ме помолиха от една неправителствена организация, имаше конференция, в която бяха предимно чужденци, и се роди идеята да направим една разходка, така че те да бъдат запознати с местата и събитията, които се случвали в България 89-90 година, тъй като по някаква причина България е малко в периферията на общото въодушевление, говоря, когато се гледат на тези събития от западна гледна точка. Съответно, интересът беше голям, от тогава съм го направил няколко пъти и на български, за българска публика.
3: Там дали трудно се възстановява едни обекти, места, които са пред очите ни, обаче забравяме какво се е случило само 30 години преди това. Защо е това отношение към историята? Може би въпросът е прекалено генерален. В същото време има като че ли култ към историята, към историческите обекти, а забравяме тази част от историята, която е част от нашата история.
2: Да, това е един много широк въпрос, важен въпрос, голям въпрос. Моето лично мнение е, че под въздействие на новите технологии в най-широкия смисъл на думата, но в момента, когато се говори за история, човек се фокусира върху определено събитие, определен исторически миг, ако искате определен исторически монумент, но много често контекста, в който се случва съответното събитие, някакси се губи от погледа. Разбира се, моята работа като историк е да поставя събитието, монумента в неговия исторически контекст, т.е. откъде започва и къде завършва, защо започва и защо завършва, защо започва така и защо завършва така. Така че надявам се, поне това е идеята на цялата разходка, да поставим събитията в България и по-конкретно в София, въпреки че събитията далеч не се развиват само в София, в техния исторически контекст. Конкретно, когато става дума за падането на комунизма в България, разбира се, има много исторически митове, ако мога така да се изразя. Всъщност има твърде много конспиративни теории, срещу които аз лично така се отнасям. Аз имам разбиране откъде те се появяват, но съм крайно критичен към самите конспиративни теории. Имам предвид, че падането на комунизма в България може да бъде обяснено само и единствено, казвам само и единствено, без да бъде пропусната гражданската активност на хората, които правят първите демонстрации, които правят оставянето на власт на Тодор Живков невъзможно. Аз, разбира се, не оспорвам факта, че 10 ноември е някакъв вид дворцов преврат, но оспорвам факта, че това е просто инициатива на самото партийно ръководство. Партийното ръководство никога не би направило нищо, ако не беше гражданската активност в предните две години, започвайки с Русе, започвайки с майските събития,

Но какво щеше да стане, ако не го беше сторило? Погледнете в Румъния какво се случва. В Румъния 2 месеца по-късно, където партийното ръководство не взима главата на Николай Чаушеско, 2 месеца по-късно Николай Чаушеско е осъден на един процес, който трае няколко часа и екзекутиран на момента. Разбира се, това означава, че в Румъния нещата се случват с кръв. Нали, там нещата, имаме революция, имаме репресии, имаме убийства. За щастие България успява да избегне този тежък сценарий.

0: учениците в училище, наученето на датите, датите не са важни, ако не се стигне до тях като процес.
1: Датата, разбира се, че е важна и тя е символична. Специално за България 10 ноември е важна дата, 9 ноември падането на Берлинската стена е важна дата, а въобще събитията, които се случват, падането на комунизма в Източна Европа и то по мирен начин, това също е много важно през 89-та, е изключително важни събития, но да, вие сте абсолютно прави, че тази дата трябва да се разглежда в съответния контекст. Значи, и това го казвам като човек, който е чел архивите, включително архивите на Държавна сигурност. Може би тук и трябва да кажа, че аз лично не съм участвал в тези събития, просто защото от 88 до 90-та година бях в армията, бях в Българската народна армия. Имам съвсем страничен поглед. Ако трябва да съм честен, години по-късно си дадах сметка, че една от ключовите фрази в падането на комунизма е по-добре танковете да дойдат на Петър Младенов. И аз тогава не си давах сметка, но години по-късно си давах сметка, че ако трябваше да дойдат танковете, тези танкове щяха да ги карат такива като мен. Не казвам аз лично, защото не съм бил в такова поделение, но казвам, че този биографичен опит е различен, странен, но пак казвам, не съм бил на самите тези събития. Аз ги познавам през архив, познавам ги през, разбира се, разговори, спомени на съвременници, но не съм бил на самото, на самото място. Но когато човек чете архивите, много ясно се вижда как нараства напрежението в следствие на така наречения възродителен процес, т.е. насилственото преименуване, опита за насилствена асимилация на българските турци от 85-та година. След това 86-та година ние имаме взрива на Чернобил, където имаме едно драматично разрушаване на доверието между държавното ръководство и обикновените хора. Между другото, темата за Чернобил е тема, за която не се говори много, но тъй като напоследък работя и с такива архиви, просто съм поразен за какво става дума. Поразен е най-меката дума, която мога да употребя. Но имам ясен спомен точно за това разрушаване на доверието, защото в този период партийното ръководство ползва мерки в защита от радиацията, като крие тази информация за цялото останало население. Тоест, затова казвам, че 86-та е важна дата, важна година.
0: Освен това, това се лечи дори днешната ни история, това разрушаване на доверието между власт и хората. Това седи.
1: Точно така, да. И тази екологична тема 87-ма година в Русе, обгазяването на Русе от румънския град Гюргево, Джурджо, нали, според различните произношения. Още една екологична тема, която навлиза в общественото полезрение, която води до заснемането на филма «Диша» и прожекцията му в дома на киното, създаването на Обществения комитет защита на град Русе и въобще обединяването на гражданското недоволство около екологична кауза е нещо много важно. Тя е екологична, просто защото екологичната кауза към този момент може, разбира се, да събере много повече привърженици, тъй като политическата кауза очевидно може да предизвика много остри репресии. И да не забравяме също и правозащитната кауза, която е много важна. Имам предвид организации като Независимото дружество за защита правата на човека, което активно се бори и активно съобщава за проблемите, с които се сблъскват българските турци и за опита за тяхната насилствена асимилация. Вече, разбира се, трябва да споменем майските събития, бунтовете сред българските турци, така наречената, цинично наречена голяма екскурзия, където всъщност става дума за прогонването на българските турци. И въобще за това цялото растящо напрежение под напора на множество фактори, които от една страна водят до активизиране на гражданската енергия и от друга страна водят до невъзможността на този режим да продължи да съществува.

В Русе се организират демонстрации, те са организирани от 6 жени, които след това никога не влизат в политиката, така да се каже. Те са истински, както днес бихме ги нарекли, грасрут активистки. И колкото съм се интересувал от тези протести в Русе, филма «Диша» и съм го гледал нееднократно. То е абсолютно впечатляващ филм, когато се показват самите демонстрации, начинът по който властите изведнъж виждат демонстрации и не знаят как да реагират. Те не знаят дори мегафона как да го пуснат. И разбира се това, че тези демонстрации

0: обърнете внимание във филма, в тях отначало участват предимно жени.
1: На първа линия
0: са жени с колички. Това някакси малко не си даваме сметка, но причината за това е, че всички се надяват, че към жените властите няма да бъдат толкова брутални, колкото могат да бъдат към мъжете.
1: Колко тази история може да се види в една двучасова, може би, разходка из Софийските улици?
0: Час, час и половина. Разбира се, не може всичко да се види. Естествено, че ще подготвим брошура с някаква визуализация, някакви така важни моменти. Разбира се, че събитията, които не се случват в Софията, не са свързани с конкретно място, но събитията, които са в София, ще бъдат поставени в този по-широк контекст. Разбира се, от една страна една такава разходка има предимството да отидем на конкретни места, ако искате да покажем къде е била петолъчката на пилона на партийния дом, да се сетим за този иконичен момент с дигането на тази петолъчка. Но естествено тези места вече са различни и да, разбира се, студентската стачка 90-та година, огромния митинг юни 90-та на Орлов мост. Да, то е съчетание на място с снимки.

0: Вие сте с Агана Кадеис, професор Методиев. Продължаваме историческата разходка в София, която ни връща в близкото минало. За събитията преди 35 години, когато историята се е променяла пред очите ни. Професор Методиев обяснява откъде започва тази разходка по софийските улици, по следите на близкото минало.
1: Градът разказва истории.
2: Точката е статуята на Света София, но всъщност започва от мястото, където беше паметника на Ленин. Паметника на Ленин гледаше към партийния дом, въобще цялата тази

0: архитектура, която издаваше идеята за чудесен смисъл вечността на този режим. Тя, разбира се, че е позабравена. За щастие, трябва да кажа, защото не виждам защо този град трябва да бъде доминиран от такава символика.
1: Бързо ли се променя градът?
0: Моето лично мнение е, че да, градът се променя, но не се променя със скоростта, с която би трябвало да се промени. Тоест, да, разбира се, виждам това, което се е променило и това, което е по-различно, но все пак пътувайки в чужбина, включително в Източна Европа, все пак разликата е доста голяма между София и другите столици.
1: Кои са местата, през които минавате?
0: Така да е, едни от най-важните места, разбира се. Започваме от паметника на Ленин, статуята на София, през Съюза на писателите, където да стане дума за писателите дисиденти Георги Марков, Радой Ралин. Оттам нататък партийния дом, мавзолея, душегубките на Московска 5 в мазето на настоящия Централен държавен архив, Софийски университет, разбира се, Кристал, побоя на Кристал 26 октомври 1989 година. Те събират една екологична подписка и по време на събирането на тази подписка идват милиционерите, пребиват ги, натоварват ги на едни камионетки и ги изкарват в Южния парк. Това съвпада с така наречения екофорум, който е организиран от Съвета за сигурност и сътрудничество в Европа, бъдещото ОССЕ. И тогава има западни журналисти и това е първият момент, в който българските протести влизат в западните медии. След това имаме на 3 ноември внасянето на тази подписка в Народното събрание, което става непосредствено до Светия Синод. А и оттам нататък Софийски университет, преминаваме на събитията веднага след падането на комунизма. Разбира се, пред Свети Александър Невски, големите митинги, Софийски университет, студентската стачка и без да стигаме до самия Орлов мост, но вече пред Софийския университет ще завършим с големия митинг,
1: който стигаше така или иначе
0: юни 90-та година, който стигаше до Плиска. Това, на този митинг съм присъствал и това вече си го спомням.
1: Човек е 20 годишен. Тази София, която му разказвате, изглежда съвсем различна от София, която живее.
0: Значи, то е нормално София да изглежда различно. То така и трябва да бъде. Нали? Всеки един град би трябвало да се промени. Т.е. не е необходимо той да познава в детайли какво и къде се е случил. Но важното е това, с което започнах, да съзнаваме, че от гражданската активност има смисъл, че тя дава резултат. И другото, което според мен е много важно, че края на комунизма беше и настъпи заради битката за права. Разбира се, че всеки си е представил бъдещето по различен начин. Разбира се, че хората не са били богати. Разбира се, че са искали да консумират повече, да го кажем така. Но всъщност централният протест беше за права. Дали ще бъдат те политически, дали ще бъдат граждански, за да се стигне накрая до думата демокрация и до искането за демокрация. За мен това е централният момент на 89-та година, защото много често, особено примерно по-младите поколения, те си мислят, че правата са даденост.
1: Те ни принадлежат по право.
0: Те наистина ни принадлежат по право. Но понякога, за съжаление, има хора, които искат да ни ги отнемат и понякога, още повече, за съжаление, има хора, които успяват да ни ги отнемат.

0: Е, ако трябва да съм честен, според мен тогава обществото беше много по-поляризирано, отколкото е днес, въпреки че съзнавам колко поляризирано е днес. Аз смятам, че един от големите успехи на така наречения български преход, и това е също нещо, което е много важно, е, че той успя да запази своя мирен характер. Може би по-младите поколения днес възприемат термина мирен преход като клише. Ако трябва да съм честен, дори аз самия тогава, бидейки на 20 години, когато ми говориха за прехода да си остане мирен, малко го приемах като клише.
1: Да не ги лъжа. Не дойдоха.
0: Точно така. Но не само. Значи разделението в България, то не беше само гражданско, условно казано комунисти, антикомунисти, то беше и етническо, да не забравяме. Защото едно от първите неща, които трябваше да се случат, беше връщането на имената на българските турци, което се случи в януари 90-та година и което не беше лесно решение. Защото тогава имаше националисти, които казваха, нали, кой знае какви трагедии ще се случат. И препращайки, нали, това вече го казвам като историк, препращайки 2-3 години по-късно, виждайки какво се случи в Югославия, едва тогава човек си дава сметка, че този мирен характер е всъщност постижение. Той не е просто клише. И да, съхраняването на някаква разумност, дори в много поляризирана ситуация, е нещо, което е много важно и което, пак казвам, като историк, аз оценявам, че това действително беше голям успех тогава, и то в държава, която аз съм убеден, че ако беше попитан един външен наблюдател, да речем октомври 89-та година, коя държава е най-вероятно да се срине в етнически конфликт, той никога нямаше да посочи Югославия. Веднага щеше да каже България е държавата, където това е почти сигурно да се случи.

Така завършва това издание на Сега на къде. Екипът ни днес, звукорежисьорът Сергей Вардеварян, музикалният редактор Сибила Лилова и аз, Оля Стоянова, ви пожелава хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас, на където и да поемете. И ви го пожелаваме със следващата песен.

Здравейте от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Елена Трайкова. Днешната ни среща е посветена на Карл Мария фон Вебер и неговата голяма романтична опера «Евриянта», която е рядко поставена творба въпреки блестящата партитура. А в нея откриваме доста романтични образи и събития, като се започне от романтичната рицарска история за чистата и вдъхновяваща любов, през интриги, клевети и тъмни замисли, до мнима смърт, приказни неземни образи и накрая щастлив финал. Операта е написана по поръчка на известния импресарио Доменико Барбая, който ръководи легендарния Виенски оперен театър при Каринтийските врати. Вебер се обръща за либрето към Хелмина фон Шези, която е превела от старофренски историята на Жерар Дюневер и прекрасната добродетел на Евриянта Савойска, негова любима. Рицарска новела от 13 век от Жербер Дю Монтрей с оригинално заглавие «Роман за теменушката» или «Жерар Дюневер». Сюжетът е използван още от Шекспир в «Цимбелин», а преди него от Бокачо в една от новелите на Декамерон –

Жерар Дюневер. Сюжетът е използван още от Шекспир в Цимбелин, а преди него от Бокачо в една от новелите на Декамерон. По настояване на Вебер, писателката неколкократно преправя либретото, но без особен успех. Това обаче не пречи на композитора да завърши творбата си само за 11 месеца. Премиерата е във Виена на 25 октомври 1823 година под диригентството на автора, като ролята на Евриянта се изпълнява от съвсем младата Хенриет Зонтак, станала в последствие прима на операта през 19 век. Първоначално творбата има успех, но постепенно интересът към нея се губи, вероятно заради обърканото либрето и новаторските решения на композитора. Големи оркестрови интерлюдии, лайтмотивна техника, липса на говорни диалози, много речитативи и арии и хроматичен хармоничен език, подкрепящ по-сериозната драматургично-психологическа линия на симфоничния оркестър. Ето и накратко съдържанието. Действието се развива във Франция през 1110 година. Първата картина е в дворецът на крал Луи VI. Благородниците и рицарите празнуват, само Адулар, граф на Невер, е тъжен. Той мисли за Евриянта, неговата годеница, която е далеч. Кралят му предлага да пее в нейна чест, а после да замине при нея. Адулар запява и всички споделят неговата радост. Ревнивият Лизиард обаче се съмнява във верността на Евриянта. Двамата мъже са готови да се дуелират. Лизиард има и друго предложение. Ако докаже, че Евриянта е невярна, ще изгуби цялото си имение. Въпреки несъгласието на краля, Адулар приема предизвикателството, убеден във верността на своята годеница. Втората картина е в градина в графство Невер. Евриянта непрестанно мисли за своя годеник. Идва Еглантина фон Пюизие, дъщеря на лишени от права благородници, които са в затвора. Тя самата дължи свободата си на Евриянта, но вместо благодарност, ненавистта й се засилва, щом научава, че Адулар предпочита Евриянта пред нея. Еглантина научава, че преди време Адулар е отвлякал Евриянта от манастир и е довел в Невер. Забелязва също, че всяка нощ Евриянта се моли на гроба на Ема, сестрата на Адулар. Това е семейна тайна, но с молби и увещания Еглантина научава истината от Евриянта. Ема е била отровена, след като в битка загинал нейният годеник. Душата на Ема не може да намери покой, докато пръстенът с отровата не бъде измит от сълзите на невинно обвинена жена. Евриянта отново отива да се моли, а съперницата й ликува. Щом намери пръстена на Ема, ще обвини Евриянта в измяна пред годеника й Адулар. Идва Лизиард. Рицарите възхваляват добродетелите на Евриянта, а тя им предлага да пренощуват в замъка. Еглантина се надява Лизиард да стане съучастник в коварния й план. Ето и действащите лица и изпълнителите. Карл Луи VI е Зигфрид Фогел бас, Адулар граф на Невер, Николай Геда тенор. Евриянта Савойска, годеница на Адулар, Джеси Норман сопран. Лизиард, граф на областта Божолева в Бургундия, Том Краузе, бас-баритон. Еглантина, дъщеря на благородници, лишени от своите права, Рита Хънтър, мецо-сопран. Берта, девойка, Рената Крамер, сопран. Рудулф, рицар, Харалд Нойкирх, тенор. Участват още хорът на Лайпцигското радио и Штатскапеле Дрезден, диригент е Марек Яновски.

0: Рицарите възхваляват добродетелите на Еврианта, а тя им предлага да пренощуват в замъка. Еглантина се надява Лизиард да стане съучастник в коварния и план да обвини Еврианта в изневяра на Адолар. Това беше финалът на първото действие на операта от Карл Мария фон Вебер «Еврианта» под диригентството на Марек Яновски и с Николай Геда и Джеси Норман в главните роли.
1: Програма Христо Ботев.
0: Продължаваме с оперната вечер и с операта «Еврианта». Достигнахме до второ действие. Ето какво се случва тук. Първата картина е в градина в замъка Невер. Лизиард е отчаян, че ще загуби облога. Не знае как да обвини Еврианта в измяна. Съдбата обаче неочаквано му предоставя шанс. От гробницата на Ема излиза Еглантина, която е успяла да открадне пръстена. Двамата с Лизиард бързо се съюзяват. Щом обвинят Еврианта, нейната съперница ще получи свобода, ръката и земите на Адолар. Втората картина е в кралският замък. В осветената зала Адолар очаква годеницата си. Щом го вижда, тя се хвърля в обятията му. Двамата се радват на чистата си искрена любов. Кралят и благородниците от свитата му поздравяват Еврианта, а Лизиард това и чака. Показва пръстена на Ема като доказателство за изневярата на Еврианта. Разказва подробно трагичната семейна история. Адолар не вярва на ушите си и смаяно поглежда към своята годеница. Еврианта признава със сълзи на очи, че неволно е издала тайната, въпреки клетвата. Всички са потресени, а богатствата на Адолар вече са собственост на Лизиард. Адолар няма избор. Оттегля се в изгнание, а Еврианта дори не се опитва да се защити.

0: Адолар се оттегли в изгнание, неговите земи преминаха към Лизиард, а Еврианта дори не се опита да се защити от коварните обвинения в изневяра на Лизиард и Еглантина. Ето така завърши второто действие на операта Еврианта от Карл Мария фон Вебер с Николай Геда и Джеси Норман в главните роли и под диригентството на Марек Яновски.
1: Програма Христо Ботев.
0: Продължаваме с третото действие на операта на Карл Мария фон Вебер «Еврианта». Първата картина показва скалист планински проход. Появява се Адолар, облечен в черни доспехи. Бавно и тъжно се спуска по склона, последван от изтощената Еврианта. Тя го моли да й даде възможност да се защити преди да умре. В този миг се появява огромна змия, а младата жена се хвърля към нея, за да предпази своя любим. Адолар успява да убие змията. Въпреки саможертвата на Еврианта, Адолар не може да прости и я оставя сама в горската пустош. Чува се ловджийски рок. Това е кралската свита, тръгнала на лов. Кралят се вглежда в непознатата жена и разпознава Еврианта. Разбира, че е станала жертва на заговор между Еглантина и Лизиард и обещава да й помогне. Втората картина е пред замъка Невер. Селените празнуват сватбата на Еглантина и Лизиард. Появява се Адолар, а сетне и сватбеното шествие. Еглантина не може да намери покой, непрекъснато е преследвана от призрака на Ема. Адолар разбира за коварния заговор. Обвинява Лизиард в лъжа, а всички негови бивши подчинени са готови да го подкрепят. Идва кралят и обявява, че Еврианта е мъртва. Еглантина ликува. Дори не поглежда Лизиард, който в пристъп на ярост я пробожда с кинжал. В този миг се появява Еврианта и двамата с Адолар не крият пламналите с нова сила чувства. Сълзите на невинно обвинената жена са освободили от магията призрака на Ема и духът ти е намерил покой. Всички възхваляват Еврианта и Адолар.

Финални акорди на голямата романтична опера «Евриянта» в три действия от Карл Мария фон Вебер. Действащите лица и изпълнителите бяха следните. Крал Луи VI, Зигфрид Фогел, бас, Адолар, граф на Невер, Николай Геда, тенор, Евриянта Савойска, годеница на Адолар, Джеси Норман, сопран, Лизиард, граф на областта Божоле в Бургундия, Том Краузе, бас-баритон, Еглантина, дъщеря на благородници, лишени от своите права, Рита Хънтър, мецо-сопран, Берта, девойка, Ренате Крамер, сопран, Рудолф, рицар, Харалд Нойкирх, тенор. Участваха още хорът на Лайпцигското радио и оркестъра Щатскапеле Дрезден под диригентството на Марек Яновски. С това, уважаеми слушатели, завършва оперната вечер на програма Христо Ботев, а до полунощ ще имаме възможност да слушаме още музика на Карл Мария фон Вебер. Концерт за кларинет и оркестър номер 2 в ми бемол мажор, опус 74. Свири Сабине Майер, кларинет, и Щатскапеле Дрезден, воден на този път от Херберт Бломстедт.

Финални акорди на втория кларинетен концерт в ми бемол мажор опус 74 от Карл Мария фон Вебер. Слушахме изпълнението на солистката Сабине Майер в партньорството на Щатскапеле Дрезден под диригентството на Херберт Бломстед. С това се разделяме, уважаеми слушатели, с вас екипът на Опера в събота тази вечер. Даниела Найденова пред микрофона и Елена Трайкова, звукорежисьор. Останете с програма Христо Ботев и още музика на Карл Мария фон Вебер. На пияното е Тодор Петров. Ще чуем отказ от неговата втора соната за пиано.

първите минути на 16 август неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. От изпълнителната агенция, която се занимава с проучването на реката, очакват в следващите два дни при Руса да има леко повишение. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика. Следват подробностите за тези и други новини.

0: На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
1: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
0: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
2: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Огромна статуя на Дева Мария, считана за най-високата статуя в Европа, беше тържествено открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробностите.
3: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
0: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи. Ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това, районната прокуратура в Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява и дали е било извършено престъпно деяние, което от компетентност на друга прокуратура.
4: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и се е заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в София. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Повишението на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметр. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметр очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 сантиметра до минус 123 сантиметра под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 сантиметра до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметър. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За ситуацията предава там кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше зает от туристи.

0: полицаи ги извозиха по спешност, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Информация и за други пожари в Европа. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ярно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са се включили 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерланд, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германска страна на границата пожарът обхваща около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече 6-ти ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единият от които

0: повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единият от които от 10 век. Украина удари с крилати ракети Фламинго ракетно-космическия комплекс Прогрес в руската Самарска област. Атакувано е и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребителите МиГ-31. Редакторът Михайлина Димитрова информира.
1: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите-носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета «Кинжал». Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източна Индонезия. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика с и остави без електричество и комуникация редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейския съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви или пък сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия, на остров Сулавеси. Магнитудът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км под земната повърхност. Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети. Певицата Дара беше удостоена с званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
2: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Светослав Табаков.
3: България спечели сребърните медали в отборната на превара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Речел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 с

трети и четвърти с мач по-малко. В четвъртия кръг на втора лига Етер, рилски спортист, 1-1. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия мач от първия кръг в испанското футболно първенство. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа. Българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно защитава от цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцки

0: АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Йофи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двобоя в Ираклион, Гърция, следващия четвъртък.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е в момента над страната. Температурите са от 14 градуса в Севлиево, Габрово и Добрич до 22 градуса в Сандански и Ахтопол. В София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 16 часа до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Тракия и по магистрала Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничния пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. И в края още веднъж чуйте акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължи да спада през изминалия ден и от изпълнителната агенция, която прави мониторинг на реката, се очакват обаче повишение през следващите два дни при Русе. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там, Катя Пеева. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия с десетки жертви. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.

0: Тази вечер госпожица Юлия пак е полудяла.
1: Съвършенно луда.
2: Върнали се вече?
0: Изпратих господин графа на гарата и на връщане. Минах край плевнята. Близо да потанцувам и виждам госпожицата начело на танца заедно с горския пазач. Защо мина покрай мен, тя директно се хвърли в ръцете ми и ме покани на вал. Стави, Каня! И как сам танцуваше този валс? Никога не съм изживявал подобно нещо. Наистина е луда.
2: Винаги си я била такава. Но от две седмици мина всякаква граница. От как се развали годежа?
0: О, да. Каква пък е тази история? Годеникът ти беше изискан мъж, макар и не много богат. Странно. Странно е все пак, че една госпожица предпочита да остане тук в къщи с простолюдието, нали? Вместо да придружи баща си до роднините.
2: Е, сигурно се притеснява след скандала с годеника ви.
0: Вероятно. Но във всеки случай той бе мъж на място.

0: конюшната. И госпожицата го дресираше, както самата тя се изрази. И знаеш ли как? Караше го да прескача към шика и също както се обучава куче. Той го прескочи два пъти. И тя два пъти го шимна с към шика. Третия път обаче той грабна към шика от ръката и го натруши на 1000 парченца и си отиде.
1: Те е било, значи.
0: Я? Да видим, имаш ли нещо вкусно да ми предложиш, Кристин?
1: Имам малко телешки бъбрек. Отрязах го от печената.
0: Прекрасно. Любимото ми яде. Можеш ли да постоплиш чинията предварително?
1: По-капризен си от самия граф, когато му се сервира. Хайде, добър апетит. Вкусно е, нали? Колко е мека косата ти.
0: Я не ме закачай. Знаеш, че не обичам.
1: То беше само от любов. Знаеш добре. Виж, скрила съм нещо специално за теб.
0: Бира! С нощта на Свети Иван, не благодаря. Аз имам нещо по-добро. Бутилка червено вино. Виждаш ли златния печат? Дай си една чаша, но истинско, с тънко столче, разбира се, когато се пие пюр.
1: Господа е на помощ на тази, която ще те вземе за мъж. Ама че си глезля.
0: Глупо си говориш. Няма да ти е зле, ако пипнеш някой господин като мен, а? Не вярвам да ти става неприятно, когато казват, че съм твой годеник. Хубаво, превъзходно вино. Купихме го в Дижон за цели 4 франка литъра без бутилката. И като сложиш и митото... Какво вариш, адски вони?
1: Гадост някаква. Госпожица Юлия ще я дава на кучката Диана.
0: Защо навръх празника ще вариш нещо за нейната кучка, да не е болна?
1: Болна. Избягала навън с мопса на пазача и ето ти на беля. А госпожицата не ще и да чуе.
0: В някакъв случай госпожицата е много целомъдрена, а при други не проявява никаква гордост. Също като покойната си майка, госпожа графинята. Тя се чувстваше най-добре в кухнята и в обора, но не искаше да се качи на карета само с един единствен кон. Маншетите й бяха мръсни, а винаги държеше да има графската корона на копчета. Госпожицата, щом заговорихме за нея, не се грижи за себе си и за персоната си. Бих казала дори, че не е изискана. Ето и преди малко в племенята направо дръпна горски отана и сама го покани да танцува. Ние никога не бихме постъпили така. Господарите, като вземат да подражават на простолюдието и изпростяват като него. Но бъде хубава. Превъзходно. Виждаме, не има само.
1: Да не преувеличаваме. Друго съм чувала аз от Клара, дето и помага да се облича.
0: А вие, жените, само се задвижите. Не съм бил с нея. Язди ли сме? И как танцува само.
1: Жан, искаш ли да танцуваш с мен, щом си свърша работата тук, а?
0: Разбира се, че искам.
1: Ама, обещаваш, нали?
0: Дали обещавам? Щом казвам, че ще направя нещо, аз го правя. Благодаря ти, Кристин. За вечерята беше чудесна. Чакай, не хвърли тапата, дай ми я. Бутилката с вино трябва да е запушена.
2: Не продължавайте без мен. Продължете без мен.
3: Кристин, готово ли е това, което поръчах?
1: Да, госпожице, всичко приготвих.
0: Дамите май имат някакви тайни.
3: Прекалено любопитен сте.
0: Какво ухание на теменушки. Прекрасен парфюм.
3: И нахален на всичкото отгоре. Вие и от парфюм или разбирате? Да танцувате можете, това да. И какво гледате тук, вървете си?
0: Да не би дамите в нощта на Свети Йоан да приготвят чароден еликсир и с него да разгадаят за кого ще се омъжат.
3: За да се види това, трябват силни очи. Кристин, напълни половин бутилка от отварата и добре я затвори.
1: Да, госпожице.
3: Хайде, Жан. Елате да изиграем един шотландски танц. Вие показахте, че можете добре да танцувате.
0: Не бих искал да проявявам неучтивост, но този танц го обещах на Кристин.
3: Добре де. Тя би могла да получи друг, нали, Кристин? Ще ми отстъпиш ли, Жан, за малко?
1: Щом госпожицата е толкова любезна да го покани, той няма какво да отказва. Хайде, вървете.

0: Откровено казано и без да искам да обидя някого, не знам дали е твърде разумно от страна на госпожица Юлия да танцува два последователни танца с един и същи кавалер. Особено след като местните хора тук бързо-бързо започват с намеците.
1: Какви намеци? Какво искате да кажете?
0: Ще направи лошо впечатление, ако вие, госпожице, предпочитате един от слугите си за сметка на другите, които се надяват на същото необичайно щастие.
1: Аз, господарката на тази къща, оказвам чест на прислугата със своето присъствие на бала им и тъй като обичам танците, желая да имам за партньор някой, който знае да танцува добре, за да не стана за смях.
0: Както заповядате, госпожице, аз съм на вашите услуги.
1: Не трябва да го приемате като заповед. Тази вечер ние всички се веселим като щастливи хора и не трябва да мислим за различията. Е, хайде, подайте ми ръка. Не се тревожи, Кристин, няма да ти открадна годеника.

0: Тя е наистина луда, как само танцува. Хората наоколо се подсмиват зад гърба и какво ще кажеш за това, Кристин?
1: Ами, в лош момент е и това я прави малко особена. Сега ще идем ли да танцуваш с мен?
0: Сърдиш ли ми се, че се получи така?
1: Не, не, не. Голяма работа. Аз си знам мястото.
0: Ти си умно момиче, Кристин. И сигурно ще бъдеш добра съпруга.
1: О, моля те, Жан, пусни ме. Госпожицата може всеки момент да влезе, Жан.
2: Вие сте шармантен кавалер. Така да изоставите една дама.
3: Госпожица Юлия, както виждате, побързах да се върна при изоставената от мен дама.
2: Знаете ли, вие танцувате великолепно. Но защо носите тази ливрея в празничната вечер? Веднага я свалете.
3: Тогава ще трябва да помоля почитаемата госпожица да излезе за малко, защото редингодът ми е тук.
2: Нима се притеснявате от мен, за да смените връхната си дреха. Добре, идете в стаята си и бързо се върнете. Не, можете да се преоблечете и тук. Ето така, аз ще се обърна с гръб.
3: С ваше позволение, любезна госпожице.
2: Е, Кристин, кажи ми, Жан да не би да ти е годеник, че се чувства така свободно пред теб.
1: Годеник. Да, може така да се каже. Ние тъй му викаме.
2: Тъй му викате.
1: Да. Госпожицата също имаше годеник и...
2: Да, ние бяхме официално сгодени.
1: Но не стана кой знае какво.
2: Трежан ти, муси, Жан. Трежан ти.
3: Воле плезенте, мадам.
2: Е, воле парле франсе? Къде сте учили френски?
3: В Швейцария бях управител в един от най-големите хотели на Люцерн.
2: Но с този редингот и черното бомбе вече изглеждате като истински джентълмен.
3: Ласкайте ме.
2: Да ви лаская.
3: Родената ми скромност не позволява да вярвам, че бихте могли да направите искрен комплимент на човек като мен. И затова ми позволете да допусна, че преувеличавате или иначе казано ласкайте ме.
2: Къде сте се научили да подреждате така добре мислите си? Сигурно често сте ходили на театър.
3: На много места съм ходил.
2: Но сте роден тук наблизо.
3: Баща ми беше ратаил, прокурора в съседство. Често съм виждал госпожицата като дете. Въпреки, че госпожицата никога не ме е забелязвала.
2: Не съм.
3: Особено добре помня как веднъж... Не, не мога да разкажа точно това.
2: Можете, можете. Хайде, направете едно изключение за мен.
3: Не, сега наистина не мога. Някой друг път. Кой знае?
2: С някой друг път искате да се измъкнете. Толкова ли е опасно сега?
3: За опасно не е опасно. Но сега не е моментът. Погледнете, Кристин.
2: Приятна съпруга ще излезе от нея, няма що. Как и заспала с гръб опрян на кахлената печка, вероятно и хърка.
3: Не хърка, но говори на сън.
2: Откъде знаете, че говори докато спи?
3: Случвало ми се да бъда там.

0: Защо не седнете?
1: Не мога да си го позволя във ваше присъствие.
0: А ако ви заповядам?
1: Тогава ще се подчиня.
0: Седнете тогава, но преди това бихте ли ми дали нещо за пиене?
1: Не знам какво има тук в хладилния шкаф. Мисля, че само бира.
0: Не казвайте само. Моят вкус е тъй семпъл, че я предпочитам пред виното.
1: Бирата е добре охладена. Моля, заповядайте.
0: Благодаря. Вие няма ли да пиете?
1: Не съм голям почитател на бирата, но щом госпожицата настоява.
0: Да, настоявам. Мисля, че един галантен кавалер може да направи компания на дамата си.
1: Много точно го отбелязахте.
0: А сега, пийте в моя чест. Този голям мъж да не би да се стеснява.
1: Сега ще коленича пред вас. Вдигам на здравица за моята дама.
0: Браво! Сега така коленичил пред мен, трябва да целунете обувката ми и тогава всичко ще бъде наред. Забележително. Как страстно целувате. Трябвало да станете актьор.
1: Не бива повече, госпожице. Нека прекратим това. Някой може да влезе и да ни види.
0: И какво ще стане?
1: Ще започнат да клюкарстват, нищо повече. Ако знаехте как бръщолевяха там в плевнята, когато преди малко танцувахте и...
0: И какво толкова имаше да говорят? Кажете ми. Хайде седнете, моля ви.
1: Не бих искал да ви нараня, но те използваха изрази, които хвърляха съмнение от такова естество, че сама можете да се досетите. Вече не сте дете. А когато видят как една дама пие сама в компанията на един мъж, то дори и той да е само слуга, и то през нощта, то тогава...
0: То тогава какво? А освен това не сме сами, нали Кристин е тук?
1: Да, но тя спи.
0: Тогава ще я събудя. Кристин? Спиш ли? Кристин! Ах, какъв здрав сън, отвратително!
2: От ушите на графа са почистени. Слагам кафето веднага, веднага сега.
0: Няма ли да се събудиш най-сетне?
1: Когато човек спи, не трябва да го смущава.
0: Какво?
1: Тази, която цял ден е стояла до печката, сигурно има право да бъде изморена вечерта. Сънят трябва да се уважава.
0: Хубава мисъл и ви прави чест. Благодаря. Елате да идем вън и да ми наберете малко люляк.
2: Кафето да... Извън мен сегичко, кафето да слежи си мисъл.

0: لبن ايه ده من البنات معاه كله لك
1: كفات
2: Кристина излезе, видяхте ли? Отиде в стаята си и нищо не е в състояние да я събуди. Сънят толкова здраво я държи.
3: А госпожицата иска да отида навън и да ѝ откъсна люляк.
2: Да, но с мен.
3: В никакъв случай. Изключено е.
2: Не разбирам, какво си въобразявате. Възможно ли е да сте си втълпил нещо?
3: Не, не аз, а хората.
2: И какво? Че съм пленена от чара на слугата?
3: Не съм от онези, които си внушават, но е имало такива случаи. За хората от народа няма нищо свято.
2: О, вие изглежда сте аристократ.
3: Да, такъв съм.
2: Тогава се прекланям.
3: Не се прекланяйте, госпожице, само чуйте съвета ми. Никой не ще повярва, че го правите по своя воля. Хората винаги ще казват, че падате.
2: Имам по-високо мнение от вас за хората. Хайде да проверим кой е прав. Елате, ще опитаме. Да идем навън за люляк.
3: Знаете ли, вие сте твърде странна.
2: Възможно е, но и вие сте такъв. Кое всъщност не е странно? Животът? Хората? Всичко е мръсна пяна, която реката мъкне с течението си, докато не потъне на дъното. Има един сън, който често ми се явява и сега се сетих за него. Изкачил съм се на върха на някакъв стълб. Стоя там и не мога да сляза. Погледна ли надолу, завива ми се свят. А трябва да се върна на земята и нямам смелост да се спусна. Не мога вече да се задържам. Очаквам всеки миг да падна. Но не падам. Да. А мога да се успокоя, да намеря покой само когато съм долу. Най-долу. На земята. И ако някога успея да я стигна, ще поискам да изчезна под нея. Изпитвали ли сте някога това чувство?

0: се изкача високо, високо, чак до върха му, за да видя света облян в слънчева светлина и да открия гнездото, в което лежат златните яйца. И се катеря, катеря се. Но стволът на дървото е толкова дебел, толкова гладък, а до първия клон е толкова далеко. Но знам, че ако само достигна до първия клон, ще се понеса нагоре като по стълба. Още никога не съм достигал до този клон, но ще успея, ще успея. Убеден съм. Па макар и на сън.
1: Какво ли седя тук и дърдоря за сънища с вас? Хайде, елате да излезем навън в парка, хванете ръката ми.
0: Сънищата могат и да се сбъднат, госпожице. Достатъчно е тази вечер да сложим под възглавницата си събраните 9 билки на Свети Йоан.
1: Какво? Какво стана? Защо закрихте окото си с ръка? Позволете ми да видя какво ви влезе в окото.
0: Някаква прашинка. Сега ще мине.
1: Сигурно ви е отраскал маншета на роклята ми. Отъркал се в лицето ви. Седнете. Сега ще ви помогна. Спокойно. Не мърдайте. Стойте неподвижно. След миг ще свърша. Само миг. Но май ми се струва, че този голям и силен мъжага трепери. С тези силни ръчища и какви мускули имате?
0: Госпожице Юлия.
1: Да, мусю Жан.
0: Атансион. Je ne suis qu'un homme.
1: Но моля ви, бъдете мирен. Ето така. Окото ви е съвсем спокойно. Прашинката вече я няма. Сега целунете ръката ми и ми благодарете.
0: Госпожице Юлия, чуйте ме. И Кристиня няма, легна си. Не искате ли да ме чуете?
1: Първо ми целунете ръката.
0: Послушайте ме.
1: Първо ми целунете ръката.
0: Вината ще бъде ваша.
1: За какво?
0: Нима не знаете, че е опасно да се играе с огъня.
1: Не и за мен, аз съм застрахована.
0: Гарантирам ви, че не сте. А дори и да бяхте наблизо, има лесно запалими предмети.
1: Да не би това да сте вие.
0: Да, и не защото съм аз, а защото съм млад мъж.
1: С приятна външност при това. И какво невероятно самочувствие. Може би сте Дон Жуан или пък Йосиф. Да, Бога ми. Срамежливият Йосиф.
0: Така ли мислите?
1: Дори започвам да се страхувам. Нахалник, не ме докосвайте, приберете ръката си.
0: Това на шега ли беше или на сериозно?
1: На сериозно.
0: Значи това преди малко също не е било шега. Играта ви е твърде сериозна, а това е опасно. И освен това, аз вече се уморих от нея. Не играх се. Моля за разрешение да отида да си довърша работата. Простете. Бутушите на господин графа трябва да бъдат готови, а полунощ отдавна мина.
1: Стъпите тези бутуши!
0: Това е мое задължение и трябва да го свърша. Никога не съм поемал задължението да бъда другар в игрите ви и никога няма да бъда.
1: Много сте горд.
0: В някои случаи да, в други не.
1: Били ли сте влюбен някога?
0: Влюбен. Този израз ние не употребяваме. Но съм харесвал много момичета. Веднъж дори бях болен, че не можех да се добера до тази, която желаях. Да, болен, като принцовете от 1001 нощ.
1: Коя беше тя? Коя беше тя?
0: Не можете да ме принудите да ви кажа.
1: А ако ви помоля като равна, като...

0: чаря заедно с едно прасе. Тя се намираше насред сивото поле, където не расте нито едно дърво, а от прозорците виждах стената, опасваща парка на господин графа, над която се показваха ябълковите дървета. За мен това беше истинска райска градина, заобиколена с безброй ангели, въоръжени с огнени мечове, които стояха на пост. Но все пак аз и няколко момчета намерихме пътя към дървото на живота. Презирате ли ме?
1: Всички момчета крадат ябълки.
0: Говорите така, но все пак ме презирате. Все едно. Един ден влязох в рая с майка си, за да плевя лехите с лук. До зеленчуковата градина се издигаше един павилион, обрасъл с жасмин, покрит с брашлян. Нямах представа за какво служи. Но никога не бях виждал по-красива постройка. Влизаха и излизаха хора. Ала веднъж вратата остана отворена. Промъкнах се вътре и видях, че във всичките стени висят картини на крале и императори, а на прозорците червени завеси с ресни. Сега разбирате какво искам да кажа, нали? Никога не бях влизал в замъка. Никога не бях виждал друго, освен църквата, но това беше по-красиво. Където и да се насочваха мислите ми, винаги се връщаха там. После малко по малко се роди желанието да опитам поне веднъж пълното удоволствие. Накрая аз се промъкнах и видях. Бях възхитен. Внезапно чух някой да идва. Имаше само един изход за господарите, но за мен оставаше и друг. И аз бях принуден да го използвам. Скачам, хвърлям се в една леха с ягоди. След това се спускам към капините и стигам до терасата с розите. И там забелязвам една розова рокля и чифт бели чорапи. Това бяхте вие. Скрих се зад храстите в лехата с лука, а земята беше влажна, миришеше лошо. Гледах ви как се разхождате сред розите и си мислех... Ако е истина, че един крадец може да отиде на небето и да бъде сред ангелите, защо тогава синът на слугата не може? Не може на тази земя. На тази Божия земя да влезе в парка на замъка и да си играе с дъщерята на господин графа.
1: Вярвате ли, че всички бедни деца мислят така?
0: Дали всички бедни? Да, разбира се.
1: Сигурно е голямо нещастие да си беден.
0: На едно куче му е позволено да легне на дивана на госпожа графинята. Един кон може да бъде приятелски потупан от ръката на някоя госпожица, но един слуга. Да, от време на време се намира достатъчно мозък у някой мъж, за да се издигне, но не може да се каже, че се случва често. Както и да е. Знаете ли какво направих тогава? Хвърлих се с дрехите във вира на мелницата. Извадиха ме оттам и здравата ме набиха. На следващата неделя, когато баща ми и останалите отидоха да видят баба ми, аз се измих с топла вода. Облякох най-хубавите си дрехи и отидох на църква с надеждата да ви видя. Видях ви и се върнах вкъщи, решен да умра. Но ми се искаше да умра красиво, без болка. Тогава си спомних колко е опасно да се спи под черен бъзов храст. Имахме точно такъв. Целият беше разцъфтял. Обрах го и заслах с цветовете му съндъка с овес. Обръщали ли сте внимание колко е мек напипане овесът? Мек. Като човешка кожа. Сложих отгоре капака и затворих очи. Заспах и се събудих наистина много болен. Но не умрях, както виждате. Не зная какво точно исках. Нямах никаква надежда да ви спечеля. За мен вие бяхте символ на невъзможността да избягам от средата, в която бях роден.
1: Разказвате чудесно, знаете ли. Ходили ли сте на училище?
0: Малко. Но четях много романи и ходех на театър. Освен това, слушах разговорите на благородниците и от тях научих много.
1: Значи слушахте какво си приказваме?
0: Разбира се. Когато карам каретата или греба в лодката, чувам доста неща. Веднъж чух госпожицата и една нейна приятелка.
1: И какво чухте тогава?
0: Не е много лесно да се каже, но трябва да ви призная, че бях доста изненадан.

0: Не ми беше ясно откъде сте научили всички тези думи, може би. Всъщност, като се замисля, няма чак толкова голяма разлика между хората с различен произход.
1: Глупости. Ние не се държим като вас, когато сме сгодени.
0: Така ли? Не бих си правил толкова труд, като госпожицата, за да изглеждам невинен.
1: Човекът, на който дарих любовта си, се оказа мерзавец.
0: Така казвате винаги след това.
1: Винаги ли?
0: Мисля, че винаги. Защото съм чувал неведнъж този израз при подобни обстоятелства.
1: Какви обстоятелства?
0: Като тези, за които говорим последният път.
1: Стига! Не искам да слушам повече.
0: Странно. Мога ли сега да отида да спя?
1: Ще спите през нощта на Свети Йоан.
0: Да, танците с онази тълпа в племята не ме забавляват.
1: Вземете ключа от лодките и ме заведете на разходка по езерото.
0: Смятате ли?
1: Искам да видя изгрева.
0: Смятате ли, че ще бъде разумно?
1: Изглежда се страхувате за репутацията си.
0: Защо не? Нямам намерение да ставам смешен. Не искам да бъда изгонен от работа без препоръка и то точно в деня, когато ще мога да стана самостоятелен. Освен това, имам известни задължения към Кристин.
1: Сега пък заради Кристин.
0: И заради вас. Послушайте ме, качете се горе и си легнете.
1: Трябва ли да ви се подчиня?
0: Мисля, че да, във ваш интерес е. Моля ви. Много е късно. Умората опива и замайва главите. Идете да си легнете. Между другото, ако не се лъжа, идват да ме търсят. Ако ни открият тук заедно, вие сте загубена.

0: хората си и ги обичам, а и те също ме обичат. Нека дойдат тук и ще видите.
1: Не, те не ви обичат, приемат хляба ви, но плюят на него, повярвайте ми. Чуйте ги само. Не, не, не, не слушайте.
0: Какво пеят?
1: За вас и за мен.
0: А каква гадост!
1: Простаците винаги са подли, но сблъскали се с тях човек, трябва да бяга.
0: Да бяга? Къде? Да излезем навън е невъзможно, а при Кристин не можем да влезем да се скрием.
1: Тогава елате при мен. Щом няма друг изход, можете да разчитате, защото аз съм ваш истински и изпълнен с уважение и приятел.
0: Но ако ви потърсят там...
1: Ще заключа вратата. Ако се опитат да влязат, ще стрелям. Елате! Моля ви, елате!
0: Обещавате ли ми?
1: Кълна се. Två snälltågnöttes, oh, en röslig våda. Min tunga blever av förvåning stum.

0: Видяхте ли? Чухте, нали? Смятате ли още, че можем да останем тук?
1: Не смятам, но какво можем да правим?
0: Да избягаме, да заминем далеч от тук.
1: Да заминем. Къде?
2: В Швейцария, на италианските езера. Ходили ли сте там?
1: Не. Красиво ли е?
2: Вечно лято, портокали, лаврови дръвчета.
1: Но после какво ще правим там?
2: Ще отворя хотел с първокласно обслужване и с първокласна клиентела.
1: Хотел?
2: Да, да. Това се казва живот. Всеки ден нови лица, нови езици. Няма скука, няма нерви, не се чудиш какво да правиш. Работата изниква сама, денонощно звънят звънци, влаковете свират, омнибуси пристигат и заминават, а златните монети падат направо в чекмеджето на касата. Това се казва живот.
1: Да, това се казва живот. А аз?
2: Ще бъдете господарката на къщата. Главното украшение на фирмата. С вашата

0: външност. С вашите маниери успехът е гарантиран колосален. Ще седите като кралица зад бюрото и ще управлявате робите си с едно докосване на електрическия звънец. Клиентите се нареждат пред вашия трон и боязливо оставят богатствата си на масата ви. Не можете да си представите как треперят хората, когато държат в ръка сметката си от хотела. Аз ще ги подсолявам, а вие ще ги подслаждате с вашата красива усмивка. Хайде, да се махаме от тук. Ето, вижте, имам разписанието на влаковете. Да тръгнем веднага, още с първия влак. В Малмио ще бъдем в 6:30, в Хамбург в 8:40 сутринта, Франкфурт, Базел е един ден и после до Комо, през Сент Готар след 3 дни, само 3 дни.
1: Всичко това е чудесно, но, Жан, трябва да ми вдъхнеш смелост. Кажи, че ме обичаш. Ела, прегърни ме.
0: Не смея. Не в тази къща. Не. Обичам ви наистина. Съмнявате ли се в това?
1: Не. Говори ми на ти. Между нас вече няма прегради. Говори ми на ти.
0: Не мога. Между нас винаги ще има прегради, докато сме в този дом. Миналото, господин графът, никога не съм срещал човек, който да ме респектира така. Стига ми само да зърна ръкавиците му, оставени на някой стол, и чувствам, че се смалявам. Достатъчно е само да чуя звънеца отгоре и побягвам натам като подплашен кон. Ето и сега, като гледам бутушите му тук, такива гордо изправени, чувствам как гърбът ми започва да се привива.
1: Бутушите на баща ми не са виновни, защо ги ритате?
0: Суеверия и предразсъдъци, на които са ни учили от деца. Ох, само да отидем в някоя друга страна, в някоя република, ще видиш как ще се прекланят пред ливреята на моя портиер, до долбото земята. А аз ще стоя. Да! Аз не съм роден да се прекланям до земята. В моята глава има ум. Аз съм упорит. Ако само успея да стигна до първия клон, вие ще видите как ще се изкатеря нагоре. Не съм слуга. До година ще бъда собственик. След 10 години ще живея като рентиер, а после ще замина за Румъния. Там ще се погрижа да си купя титла, ако пожелая. Забележете добре, че казвам, ако пожелая, ще свърша дните си като граф.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: В Румъния много лесно може да се купи графска титла. Тогава вие отново ще станете графиня. Моя графиня.
1: Но аз не държа на това. Нали хвърлям всичко за себе си? Кажи, че ме обичаш. Кажи. Какво ще стане с мен без това?
0: Ще кажа. Хиляди пъти ще го повторя, но само не тук. И най-важното е да не се поддаваме на чувствата си. Ако не искаме всичко да загубим, трябва да гледаме на нещата разумно. Пура. Да, искам да изпуша една пура. Сега седнете там. Аз ще седна тук и ще говорим тъй, сякаш нищо не се е случило.
1: Боже мой, нямате ли никакви чувства към мен?
0: Аз, напротив. Няма човек по-чувствителен от мен, но аз съм способен да се владея.
1: Преди малко целувахте обувката ми, а сега?
0: Да, но това беше преди малко. Сега трябва да мислим за друго.
1: Не говорете така грубо, моля ви.
0: Не грубо, а разумно. Вече направихме една глупост. Защо да правим и втора? Господин графът може да се върне тук всеки момент. А преди това ние трябва да сме решили как ще устроим нашите съдби. Какво мислите за моите бъдещи планове? Приемате ли ги?
1: Изглеждат ми съвсем разумни, но имам един въпрос. За едно такова голямо начинание трябва значителен капитал. Имате ли го?
0: Аз ли? Разбира се, че да. Владея занаята до съвършенство. Видял съм много, зная няколко езика. Това, мисля, е най-добрият капитал.
1: Но с всичко това не може да се купи дори билет за влак.
0: Не го оспорвам. Точно за това търся инвеститор, който би могъл да вложи необходимия капитал.
1: Как ще го намерите за толкова кратко време?
0: Трябва да го намерите вие, ако искате да бъдете мой сътрудник.
1: Но аз не мога. Аз самата нямам пукнат грош.
0: В такъв случай всичко пропада.
1: И?
0: Всичко остава. Така, както си беше.
1: Мислите, че ще остана тук, под този покрив, като ваша любовница? Вярвате ли, че ще позволя хората да ме сочат с пръст след всичко това, което се случи? Как ще мога да погледна баща си в очите? Не! Измъкнете ме от тук! Спасете ме от унижението и срама! Какво направи, милия?

0: Боже.
1: Оплакванията започнаха. Какво толкова сте направили същото като много преди вас?
0: А сега вие ме презирате, нали? Пропада! Пропада!
1: Като стигнете до мен, аз ще ви вдигна.
0: Каква ужасна сила ме тласна към вас. Влечението на Славия към Силния. На пропадащия към оси, който се издига. Къде е била любовта? Това ли е любовта? Знаете ли какво е любов?
2: Аз ли? Разбира се, че знае. Мислите, че никога не съм имал работа с други жени?
0: Как може да говорите така?
2: Престанете с тези истории и тези фасони. Сега и двамата струваме еднакво. Хайде, малката, ела. Да пинем чаша вино, чаша червено вино.
0: Това вино откъде сте го взели?
2: От избата.
0: Бургундското вино на баща ми.
2: Не е ли достойно за неговия зет?
0: Аз пия бира. Аз!
2: Значи имате по-лош вкус от моя.
0: Крадец!
2: Ще ми зададете ли?
0: Съучастничка на един крадец! Пияна ли бях, сънувах ли тази нощ? Тази свята нощ срещу свети Йоан празникът на невинните удоволствия.
2: Невинни!
0: Има ли човек на света по-нещастен от мен?
2: Защо да сте нещастна?
1: След такъв успех помислете за Кристина татък. Не смятате ли, че тя също има чувства?
0: Доскоро го мислех, но вече не. Да, слугата си остава слуга.
1: И курвата курва.
0: Боже ти, който си на небето служи край на моя случай с живот, изтръгни ме от тази кал, от която потъвам. Спаси ме! Спаси ме!

0: Радиотеатърът представя Госпожица Юлия от Август Стринберг. Втора част.
1: Боже ти, който си на небето, сложи край на моя чест живот и стръгни ме от тази кала, в която потъвам. Спаси ме, спаси ме!
2: Не мога да отръка, че ми е жал за вас. Сега мога да ви призная, когато лежах в лехата с лука и ви гледах там, с розовата рокличка, аз... сега мога да го кажа. Бях обзет от същите неприлични мисли, както всички останали момчета.
1: Но нали казахте, че сте искали да умрете заради мен?
2: Съм да късовеса ли? Е, това беше само шега.
1: Значи лъжа.
2: Горе-долу. Прочетох тази история във вестника. Някакъв куминочистач се затворил в един съндък с люляк, защото го спипали, че не плаща издръжка на незаконните си деца.
1: Значи такъв сте били.
2: Нали трябваше да измисля нещо? Жените винаги се хващат на красиви лъжи.
1: Путлец!
2: Пачавра.
1: Ето сега вече видяхте гърмата на хотела.
2: А аз хотел.
1: Да седя зад бюрото, да примамвам клиенти и да фалшифицирам сметките ви.
2: Това щях да го правя аз.
1: Ма може човешката душа да затъне толкова дълбоко в кълта.
2: Изперете я тогава.
1: Лакей! Слуга! Стани, когато ти говоря!
2: Любовница на слуга, лакейска курва. Затвари си устата и изчезвай от тук. Намерил се кой да ми каже, че съм простак. Никой от моето съсловие не се е държал така просташки като тебе. Мислиш ли, че една слугиня би нападала мъжете като тебе? Виждала ли си някога момиче от моето съсловие да се хвърля на врата на един мъж по този начин? Подобно нещо съм виждал само при животните и развратниците.
1: Вярно е. Удрете ме. Стъпчете ме. Не заслужавам нищо по-добро. Аз съм нищожество. Но ми помогнете. Помогнете ми да се измъкна от тук, ако все още има възможност.
2: Не искам да се принизявам, отказвайки се от честа, която принадлежи на съблазнителя. Представете ли си, човек от моето съсловие да се усмели само да ви погледне в очите, освен ако вие самата не му дадете повод за това. Още не мога да се съвзем.
1: От гордост.
2: А защо не? Макар че признавам, успехът беше прекалено лесен за мен.
1: Удрайте още. Удрайте.
2: Не. И моля да ми извините за това, което казах.

0: Не мога да бия беззащитни, особено жени. От една страна се радвам, защото разбрах, че онова, което нас, хората от низините ни заслепява, е било фалшива позлата. И че гърбът на ястреба също е сив. Че нежността на бузите идва от пудрата. И че под полираните ногти също може да има кал. И че носната кърпичка може да бъде мръсна, макар и напоена с парфюм. Но от друга страна ми е мъчно, че това, към което съм се стремял, не е толкова възвишено и изискано. Мъчно ми е да ви гледам паднала по-ниско от своята готвачка. Както ми е мъчно да гледам как есенните листа, обърлени от вятъра, падат в кълта.
1: Говорите така, сякаш вече ме превъзхождате.
0: Точно така. Аз все още мога да ви направя графиня, но вие мен граф никога.
1: Аз съм родена графиня, а вие никога не можете да бъдете такъв.
0: Вярно е, само че моите синове могат да бъдат потомствени графове.
1: Крадец. Вие сте крадец, а аз не съм.
0: Може да се падне и по-ниско. Когато съм на служба в някой дом, започвам да се чувствам член на това семейство, като негово дете. Нима е кражба, ако детето си откъсне плод от натежалото дърво, госпожице Юлия. И все пак, вие сте великолепна жена, но прекалено добра за човек като мен. Просто станахте жертва на едно моментно увлечение. И сега се опитвате да оправдаете грешката си, залъгвайки се, че ме обичате. Но вие всъщност не ме обичате, просто ви привлича моята външност и следователно вашата любов не струва повече от моята. Аз никога не бих се съгласил да бъда за вас само едно животно. А колкото до любовта ви, мисля, че никога не бих могъл да я спечеля.
1: Сигурен ли сте в това?
0: Искате да кажете, че е възможно? Без съмнение, аз мога да се влюбя във вас. Вие сте хубава, интелигентна, образована, мила, разбира се.

0: И страстта, която възбуждате в един мъж, не може да стихне никога. Вие сте като горещо вино с силни корени и една ваша целувка.
1: Оставете ме. Никога няма да ме спечелите по този начин.
0: Как тогава? Ако не по този начин. Без ласки. Без мили думи, без проекти за бъдещето, за да ви спаси от срама и позора. Как тогава?
1: Как? Не знам. Съвсем не знам. Отвръщавам се от вас, както човек се отвръщава от плъх, но не мога да избягам.
0: Тогава бягайте с мен.
1: Да бягаме? Да. Трябва да бягаме. Но аз съм така изморена. Дайте ми малко вино.
0: Заповядайте.
1: Благодаря. Трябва да поговорим преди това. Колко е часът? Добре. Има още малко време. Налейте ми още вино.
0: Не пийте толкова бързо. Ще ви се замая главата.
1: И какво от това?
0: Грозно е да се напивате. Какво искахте да ми кажете?
1: Трябва да бягаме. Но най-напред трябва да поговорим. Искам да кажа, че аз трябва да говоря, за да се опознаем истински преди да сме тръгнали заедно.
0: Простете, но трябва първо да размислите, за да не съжалявате след това, че сте ми разкрили тайните си.
1: Нали сте мой приятел?
0: Понякога да, но не трябва да ми се доверявате.
1: Говорите само така. Всъщност, всичките ми тайни са известни. Майка ми беше от обикновен произход, дъщеря на прости хора. Беше възпитана в духа на своето време, равенство, свобода на жената и от този род. Решително беше против брак. Когато баща ми поискал ръката и тя се заклела, че никога няма да стане негова жена. Но все пак се омъжила за него. Родила съм се аз на този свят, доколкото знам, въпреки желанието на майка. Тя искаше да ме възпита като дете на природата. Трябваше да умея всичко, което могат момчетата, за да докажа, че една жена може да бъде равна на мъжа. Обличаха ме като момче. Учеха ме да разчесвам конете, но ми забраняваха да влизам в конюшнята. Трябваше да реша, да оседлавам, да ходя на лов и се занимавах с земеделие. В имението мъжете вършиха женските работи, а жените – мъжките. Резултатът беше, че стопанството стигна до разоряване и станахме за смях в цялата околност. Накрая баща ми се оттърси от магията и се разбунтува. Всичко беше променено според неговите изисквания. Майка ми се разболя. Не знаех каква беше болестта й, но често получаваше кризи и криеше се на тавана или в градината и понякога не се връщаше по цели нощи. Тогава избухна големия пожар, за който сигурно сте чули да се говори. Къщата, конюшнята и фермата пламнаха, и то при такива странни обстоятелства, които довеждаха до мисълта, че всичко това не е случайно, защото, забележете, нещастието стана на сутринта, ден след изтичането на срока за застраховката, а новата вноска на баща ми се забавила поради небрежността на пратеника, тъй че пристигнала твърде късно. Искам още вино.
0: Не пийте повече.
1: Какво значение има това? Останахме без покрив и трябваше да спим в колите. Баща ми не знаеше откъде да вземе пари, за да възстанови къщата. Старите му приятели го бяха забравили. Тогава майка ми го посъветва да поиска заем от един нейн стар приятел, фабрикант на тухли, който живее наблизо. Татко взе заема, но без никаква лихва. Това доста го изненада. Така или иначе, стопанството беше възстановено. Чашата е празна, сипете ми вино. И знаете ли кой беше подпалил къщата?
0: Госпожа майка ви.
1: А знаете ли кой беше фабрикантът на тухли?
0: Любовникът на майка.
1: А знаете ли, чии бяха парите?
0: Чакайте малко. Не знам.
1: На майка.
0: Значи и на господин графа. Освен ако между тях не е имало някакъв договор.
1: Не е имало договор. Майка ми притежавала малко пари, които не искала да остави под контрола на баща ми, и затова ги поверила при своя приятел.
0: Който я ограбил.
1: Точно така. Той отказал да ги върне. Баща ми научил всичко това, но не е можел да го даде под съд. Нито да плаща на любовника на жена си, нито да докаже, че парите са нейни. Това било отмъщението на майка ми. Заради това, че баща ми се е възвърнал властта в къщата. И тогава татко за малко не се самоубил. Тръгнал слух, че е направил опит, но не успял. После се оправи, но майка ми иска поплати за своята лудост. Представете ли си какви бяха тези 5 години за мен?

0: майка ми, защото не знаех истината. Тя ме беше научила да се пази от мъжете и да ги мразя, защото самата тя ги ненавиждаше и мразеше. Вие знаете това. Бях се заклела пред нея, че никога няма да стана робиня на един мъж.
1: И се сгодихте за онзи съдия?
0: Да. Да. Само за да го направя свой роб.
1: Но той не беше съгласен, нали?
0: Искаше му се, но не се получи. Беше ми омръзнал. Уморих се от него.
1: Видях ви. Там, пред конюшнята.
0: И какво видяхте пред конюшнята?
2: Как съдията развали годежа.
0: Та! Лъжа! Това е лъжа! Аз го развалих! Значи така приказва този негодник?
2: Той не е негодник. Просто вие, госпожице, мразите мъжете.
0: Да, повечето. Но понякога ме обхваща слабост. Ох, какъв срам.
1: Мен също ли мразите?
0: Бих искала да ви убия като животно.
1: Както се убива бясно куче, така ли?
0: Точно така.
1: Но сега няма нито пушка, нито куче. Какво ще правим тогава?
0: Ще заминем.
1: За да се изтезаваме един друг до края на дните си?
0: Не. Само 2 или 3 дни. Колкото можем по-дълго ще се радваме на живота и след това ще умрем.
1: Да умрем ли? Глупости. По-добре да отворим хотел.
0: На брега на езерото Ком, където грее вечно слънце, където лавровите дръвчета са зелени и на Рождество Христово и портокалите блестят.
1: Езерото Комо е една мрачна дъждовна локва, а портокали има само в бакалниците. Но за сметка на това е добро място за чужденците. Дават под наем вили на влюбени двойки, много доходна индустрия. Знаете ли защо? Ами защото те ги наемат за половин година, а си заминават след третата седмица.
0: Защо на третата седмица?
1: Скарват се, естествено. Но наймът се плаща в пълен размер, при това още в началото, а после идват нови наематели и така нататък. Любов никога не липсва, макар да не трае дълго.
0: Не искате ли да умрете заедно с мен?
1: Изобщо не искам да умирам. Не само защото обичам живота, а и мисля, че самоубийството е престъпление

0: Мелничар, който позволил на краля да преспи жена му една нощ по време на войната с Дания. Извинявайте, но аз нямам такива прадеди. Изобщо надали имам прадеди, но бих могъл да сложа началото на нов род.
1: О, Господи, какво спечелих, че открих сърцето си пред едно недостойно същество и пожертвах честа на семейството си.
0: Срам и позор. Ето, виждате ли, казах ви го. Човек не трябва да пие много, защото става бъбрив, а е лошо, когато се говори много.
1: Как се разкаивам, как съжалявам. Поне малко да ме обичахте.
0: За последен път ви питам, какво искате от мен? Да плача, да прескачам към шика ви, да ви целуна, да ви заведа на езерото Комо за 3 седмици. Какво трябва да направя? Кажете, какво искате? Цялата тази история започва да ми омръзва. Така е, когато човек си пъха носа в женски работи. Госпожица Юлия, виждам, че сте нещастна. Знам, че страдате, но не мога да ви разбера. Ние поне не усложняваме нещата, не се мразим помежду си. Гледаме на любовта като на развлечение, разбира се, когато работата ни остави време за това. Мисля си, че сте болна. Пък и майка ви си беше направо откачена.
1: Трябва да сте добър с мен. Моля ви, говорете човешки.
0: Добре, но бъдете човек и вие. Плюете ме, а не ми давате да се избърша във вас.
1: Помогнете ми. Кажете ми, къде да отида?
0: Исусе, и аз не знам.
1: Бях се увлякла. Бях полутяла. Няма ли начин да се спасим?
0: Ще останете тук, успокойте се. Никой нищо не знае.
1: Не, не може. Хората знаят. И Кристин знае.
0: Нито знаят, нито могат да повярват в нещо.
1: Но това може да се повтори.
0: Така е.
1: А последствията?
0: Права сте, забравих. Къде ми беше умът? Та не помислих за последиците. Да, може да се направи само едно. Ще заминете далеч от тук, веднага. Аз няма да дойда с вас, защото така

0: Еми носиш официалните дрехи. Я вън сам. Помогни ми да си сложа на гръдника. А белия шал... Само ти можеш да го вържеш най-добре.
1: Да.
0: Ето... За какво ще е проповедта днес?
1: За това как са отрязали главата на свети Йоан Кръстител.
0: О, безкрайно дълго ще е. О, внимавай, ще ме удуши с този шал. Ама така ми се спи, умирам за сън.
1: Кой знае какво си правил цяла нощ?
0: Седях тук в кухнята и приказвах с госпожица Юлия.
1: Тази пък не може да си намери място.
0: Слушай, Кристин.
1: Какво?
0: Не е ли странно, като си помисля? Тя...
1: Какво му е странното?
0: Всичко.
1: Ей... Какви са тези чаши на масата? Ама вие сте и пили заедно?
0: Да.
1: Какъв срам. Я ме погледни в очите. Погледни ме.
0: Ето.
1: Да не би да... Не е възможно. Не е възможно.
0: Да, възможно е.
1: Леле, Боже, никога не бих повярвала. Какъв срам.
0: Надявам се, не ревнуваш от нея, нали?
1: От нея, не. От нея, не. Ако беше Клара или София, щях да ми издъра очите, но от нея не знам защо не. Това е отвратително.
0: Но те е яд на нея, нали?
1: Не на нея, на теб ме е яд. Това е отвратително. Знаеш ли какво? Няма да остана повече в тази къща. Как може да се работиш, щом не уважаваш господарите си?
0: Защо трябва да ги уважаваш?
1: Ами ти ми кажи, ти ми кажи! Дето толкова ти сече главата, би ли могъл да останеш на служба у хора, които водят безсрамен живот, унизително е?
0: По-скоро успокоително да знаеш, че не струва.

0: Моля ви, подайте ми кърпа! Ето и слънцето вече изгрява.
1: И магията изчезва.
0: Да. Сигурно имаше някаква магия тази нощ. Хайде, Жан, тръгваме ли? Аз взех парите.
1: Много ли са?
0: Ще ни стигнат за началото. Елате с мен. Не мога да тръгна сама. Днес е празник. И във влака ще бъде претъпкано. Ще ме притискат от всякъде и ще ме зяпат с любопитство. Влакът ще спира на всяка гара, докато на мен ще ми се иска да лети. Не, не мога. Не мога. И спомените ще започнат да ме преследват. Спомените от моето детство. За празничната нощ срещу Свети Йоан. За църквата, украсена с брезови клонки и люляк. За голямата маса, заобиколена от роднини и приятели. И след това вечерята, танците в парка, музиката, цветята и игрите. Може да избягаш, но

0: Мислиш, че искам да нося под сърцето си твоя плод и да го храня с кръвта си, да ти родя дете и да приема твоето име. Всъщност ти как се казваш? Никога не съм чувала твоето име. Може би изобщо нямаш такова. Ще стана госпожа пазачката или госпожа метачката.
1: Куче!
0: Завързано с мой син Джир. Лакей, който носи на копчетата си моите инициали. Аз да деля обета на чувствата си със собствената си готвачка и да ревнувам от моята слугиня. Господи, докъде стигнах? Мисли, че ме е страх и искам да избягам. Не. Сега ще остана тук и да става каквото ще.
1: Баща ми ще се върне. Ще намери ключалката на бюрото си, разбита и парите изчезнали. След това ще позвани два пъти на този звънец ето тук, както се звъни за лакей. И ще те изпрати да повикаш полиция аз. Аз тогава ще си призная всичко. Господи, как ще си отдъхна, когато се сложи край на всичко това. А ако това можеше да бъде края, баща ми ще получи удар и ще умре. И това ще бъде края на всичко. Самият край. И тогава ще настъпи спокойствие, мир и вечен покой. Ще разбият герба на рода ни в ковчега на баща ми и графският род ще изчезне завинаги. А лакейският род ще продължи да живее в сиропиталището за копелета, после ще попадне сред банда престъпници и накрая ще завърши в затвора.
2: Браво! Речта на кралицата свърши. Браво! Госпожица Юлия, веднага се вижда, че сте потомка на онзи мелничар.
0: Спаси ме, Кристина! Спаси ме от този човек!
3: Какви са тези сцени рано сутрин? Защо са тези крясъци? Каква е тази свинщина? Защо са търта изцапан с кръв? Какво е ставало тук? И не стойте на колене пред мен. Изправете се, това е унизително.
0: Кристин, ти си жена. Ти си моя приятелка. Пази се от този мръсник.
2: Докато дамите си поговорят тук, аз ще ида при умивалника да си избръсна.
0: Ти ще ме разбереш, Кристин. Ти трябва да ме слушаш.
3: Наистина нищо не разбирам. И за къде сте се приготвили с този костюм? А той е с шапката си. Какво е станало?
0: И слушай ме, Кристин, послушай ме, всичко ще ти кажа.
3: Нищо не искам да знам.
0: Ти трябва да ме слушаш.
3: За какво да говорим? За вашите глупости с Жан? Изобщо не ме интересува, все ми едно. Но ако сте решили да го подмамите и да уфейкате с него, няма да го бъде.
0: Кристин, опитай се да се успокоиш. Аз не мога да остана тук, Жан също не може да остане. Трябва да заминем. Знаеш ли, дойде ми една чудесна идея. Защо да не заминем тримата за Швейцария и заедно да си отворим там хотел? Аз имам пари. Ето виж, аз и Жан ще се заемем с всичко, а ти ще поемеш кухнята. Чудесно би било, нали? Кажи да. Хайде, кажи да. Тръгвай с нас. Всичко ще бъде наред. Е, само кажи да. Ти никога не си ходила в чужбина, Кристин. Трябва да видиш света. Нямаш представа колко е забавно да се пътува с влак. Непрекъснато нови хора, нови страни. А после ще отидем в Хамбург. Ще разгледаме зоологическата градина. Ще ти хареса, ще видиш. Ще отидем на театър, на опера. А когато отидем в Мюнхен, ще разгледаме музеите. Там са великите художници. Рубенс, Рафаел. Чувала си ги, нали? В Мюнхен е живял крал Лудвик. Този, който е полудял. А после ще разгледаме неговия замък –

като от приказките за фей, а оттам е съвсем близо до Швейцария. Алпите. Представиш ли си Алпите, покрити с вечен сняг, дори и през лято?

0: зелени. Зелени през цялата година.
1: Кристин, той какво прави за завесата?
2: Остри бръснача си. За Жан е закон да се бръсне с остър. Идеално остър бръснач.
0: След това ще си купим хотел. И аз ще седя на касата, докато Жан приема гостите, прави покупки и води сметките. Това е живот. Влаковете свирят, преминават омнибуси, звънят звънците от апартаментите и от ресторанта, а аз пиша сметките. Така ще ги надувам тези сметки. Нямаш представа колко смешни и изплашени са гостите, когато трябва да платят сметката, а ти ще царуваш в кухнята. Главен интендант, разбира се, самата ти няма да готвиш, но ще трябва да се обличаш добре, с вкус, тъй като ще се срещаш с хора, а ти с твоята фигура не те лаская. Ти наистина си в състояние да си намериш мъж някой хубав ден. Богат англичанин няма да се изненадам, англичаните са лесни за хващане. И ще станем богати. Ще си построим вила на езерото Комо. Наистина, там от време на време вали, но предполагам, че понякога грее и слънце. Макар и да изглежда мрачно. И тогава след всичко ще можем да се приберем къщи и да се завърнем тук или някъде и другаде.
2: Госпожицата наистина ли вярва във всичко това?
0: Дали наистина вярвам?
2: Да.
0: Не знам. Вече не вярвам в нищо. Вече в нищо не вярвам. В абсолютно нищо.
2: Ето те и теб. Така значи, искал си да бягаш.
3: Да бягам?
2: Mm-hmm.
3: Твърде е силно казано. Наличу проекта на госпожицата, а тя е малко уморена след тази безсънна нощ, но плановете ѝ не са чак толкова нереални.
2: Сега, чуйте ме и мен. Какво си мислиш, че ще стана готвачка на тази...
3: Моля те, подбирай думите си, когато говориш за господарката си, чийто хляб ядеш, разбрали?
2: Чийто хляб ям ли?
3: Да.
2: Явиш ти!
3: Слушай, какво говориш и не дрънка излишно. Госпожица Юлия е твоя господарка и ако я презираш, би трябвало по същата причина да презираш и себе си.
2: Винаги съм се уважавала достатъчно, за да...
3: За да се отнасяш пренебрежение към другите ли?
2: О, не. Аз не съм падала под положението си. Може ли някой да каже, че готвачката на господин графа е имала нещо с коняри или с някой от свинарите? Кажи, не. Кажи.
3: Разбира се, че не. Провървяло ти е, защото си имала щастието да се срещнеш с такъв изискан господин като мен.
2: О, много изискан. Толкова изискан, че краде от графския овес в конюшнята и го продава.
3: Намерил се кой да ме опреква. А ти не вземаш ли процент от бакалницата и възнагражденията от месаря?
2: Какво искаш да кажеш? Какво искаш да кажеш?
3: Знам, че вече нямаш капка уважение към господарката си, така ли?
2: Я по-добре ела на църква. Ще се изповядаш там и ще те олекне.
3: Не, днес няма да ходя. Върви сама и изповядай собствените си грехове.
2: О, да, ще отида. Но ще взема опрощение и за теб. Спасителят е страдал и умрял на кръста за всички наши грехове. И ако ние се обърнем към него с вяра и открито сърце, то той ще ги поеме върху себе си.
3: И процент от бакалницата ли?
0: Вярваш ли в това, Кристин?
2: Разбира се. Както съм сигурна, че стоя тук пред вас. Научиха ме да вярвам в това още от дете. За всеки грех човек може да получи опрощение.
0: Ах, да можех да вярвам и аз като теб. Да можех сам.
2: Това не става без Божията милост. И не всеки може да я получи.
0: А кой тогава ще я получи?
2: В това е голямата тайна на опрощението, госпожица Юлия.

0: Господ не предпочита никого, но последните ще станем първи.
1: Значи той предпочита последните.
0: И по-лесно. Камила ще мине през иглено ухо, отколкото богата да влезе в Царството Небесно. Сега тръгвам сама, но пътем ще мина покрай конюшнята и ще кажа да не дават коне на никого, преди да се върне господин графът. Довиждане.
2: Вещица. И всичко заради едно канарче.
1: Оставете канарчето. Виждате ли някакъв изход от това положение?
2: Не.
1: Какво бихте направили на мое място?
2: На ваше място. Жена с благороден произход, която е паднала. Не знам. О, не. Всъщност, сега знам. Това е моят бръснач.
1: Вашият бръснач? Така ли да направя?
2: Да.
1: Рязко. С него.
2: Да. Само че аз не бих го направил. Не забравяйте, че между нас има разлика.
1: За това, че вие сте мъж, а аз съм жена, така ли? В какво се състои разликата?
2: Именно в това. В разликата между мъжа и жената.
1: Бих искала да го направя това движение с вашия бръснач, но не мога. И баща ми също не е могъл да го направи тогава, когато е трябвало да го направи.
2: Не. Не е имало защо да го направи. Трябвало е най-напред да си отмъсти.
1: А сега майка ми си отмъщава чрез мен.
2: Никога ли не сте обичали баща си, госпожица Юлия?
1: Напротив, много го обичах. Но истината е, че го и ненавиждах. Ненавиждах го без да си давам сметка, но самият той ме научи да мразя собствения си пол. Направи от мен полужена, полумъж. И кой е виновен за това, което стана? Майка ми, баща ми или аз самата? Самата аз, така ли? Аз нямам нищо мое. Нито една мисъл, която баща ми да не е набил в главата ми. И нито една страст, която да не съм наследила от майка си. А с теорията, че всички хора са равни, се запознах от моя годеник, когато справо сега наричам мръсник. Може ли това да бъде моя вина или да прехвърля вината си върху Исус, както прави Кристин? Не, аз съм твърде горда за това и притежавам твърде хладен разум, благодарение на баща ми. А това, че богатия не може да влезне в Царството Небесно, е лъжа.

0: благодарение на баща ми. А това, че богатия не може да влезне в Царството Небесно, е лъжа. В такъв случай Кристин, която има пари в спестовната каса, никога няма да влезне там. Е, чия е вината тогава? Всъщност, какво значение има чия е вината, нали? Аз ще трябва да понеса последствията.
1: Да, но... Господин графът... Господин графът се е прибрал. Какво трябва да направя? Трябва да съблека първо редингота и да облека ливреята си. Бързо, да облека ливреята си, защото господин графът ме вика... О, ужас! Ами ако Кристина... Трябва да дам отговор, че съм чул сигнала му.
2: Жан е. Да, аз съм Жан, господин графе.
3: Пристигнах.
2: Да, да, господин графе, кажете. Още сега, господин графе.
3: Много
2: да.
4: Да, разбрах.
3: Искам да ми качиш по душите.
2: Да.
4: А, разбрах.
2: Да, господин графе.
4: Да, разбрах. След половин час, да.
0: Дали е видял бюрото? Какво каза? Какво каза той?
1: Поръча да му занеса бутушите и кафето след половин час.
0: След половин час, значи... Господи, колко съм уморена. Нямам сили за нищо. Нито да съжалявам, нито да бягам, нито да остана, нито да живея, нито да умра. Помогнете ми, моля ви. Заповядайте ми и аз ще ви послушам като куче. Направете ми тази последна услуга. Спасете честа ми. Спасете неговото.

0: Истински благородник, никога ли не сте виждали хипнотизатор на сцена? Нали казвате, че сте бил в театъра? Ето, той казва на хипнотизирания да вземе метлата и онзи я взима. Казва му да мете и той започва да мете.
1: Да, но хипнотизираният трябва да бъде приспан.
0: Аз вече спя. Цялата стая се разтапя пред очите ми и всичко изчезва като дим. Вие сте като една желязна печка, която прилича на мъж, облечен в черно и с цилиндър. Очите ви блестят като въглени, когато огънят угасва, а лицето ви е като сиво петно, като

0: да стопля ръцете си. Стана толкова светло и толкова спокойно.
1: Ето бръсначът. Да, той е метлата. Сега вървете, докато е светло, там, в пленята. Направете го.
0: Благодаря. Сега си отивам. Кажете ми, само ми кажете, че и първите могат да се надяват на Божията милост. Кажете ми го, моля ви, дори да не вярвате.
1: Първите? Не. Това не мога да кажа. Не чакайте, госпожица Юлия, сега знам. Вие вече не принадлежите към първите, вие принадлежите към последните.
0: Да, това е вярно. Аз съм при последните. Аз съм последна от последните. О, но сега вече не мога да тръгна. Кажете ми още веднъж, че трябва да отида.
1: Не, аз... Сега аз не мога. Вече не мога. Не мога.
0: И първите ще бъдат последни. И първите ще бъдат...
1: Не мислете за това. Не мислете. Вие ми отнемате и последните сили. Чувствам, че започвам да ставам страхливец. Какво? Стори ми се, че звънецът трепна. Не. Ще трябва да пъхна малко хартия в него. Смешно е да се страхуваш от един звънец, нали? Да, но не е само звънецът. Има някой, който стои зад него. Една ръка, която го кара да звъни. И нещо, което движи ръката. Но запуши си ушите. Достатъчно е да запушите ушите си. Не, не, тогава звънецът ще се чува още по-силно. И звънецът звъни, докато някой не се обади. И тогава вече е твърде късно. Тогава идва полицията и тогава... Това е ужасно. Но няма друг изход. Вървете. Не спирайте.
0: Не. Няма да спра. Отивам.

0: Слушахте госпожица Юлия от Август Стринберг. Превод Георги Вътевски. Редактор Теодора Димова. Участваха актьорите Гергана Плетньова, Свежен Младенов, Ангелина Славова. В студиото работиха звукоинженер Михаил Михайлов, звукорежисьор Теменушка Маринова, музикална и звукова картина Валя Бояджиева. Радиоадаптация и постановка Петър Бакалов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Скъпи приятели, в литературния салон Академия комика много обичаме историите на Йордан Радичков. Обичаме да ни залюлява между реалност и легенда, между митология и уж простички ежедневни факти. Много харесваме новелата «Страх», защото тя е именно такава – полуреална, полуфантасмагорична, полусмешна и полутъжна, като живота. Днес ще прочетем два откъса от новелата «Страх» – «Кучевлачи» и «За духовете». Слушайте, наслаждавайте се!

куче влачи. Докторът не можа да отговори удовлетворително на запитването на куче влачи относно клъцването на дръвцето. Мъжете уточниха още веднъж облога, разбраха се по кое време ще се срещнат в ханчето, за да получат от куче влачи въпросния хмел от гроба на воденичаря Рабиша. Пиха още по чаша, наеха файтона с унилия файтонджия от Старопатица и заминаха за селото. Куче влачи смяташе, че козарят е успял да клъцне дръвцето, щото, викаше той, кога Чичо хвърли око на дръвце, няма начин, значи, да не го клъцне, тако ще с пушка да вардиш. А в тоя филм, отбеляза човекът, ние не сме се снимали. Ние се снимахме по-лани в един друг филм. Всички ни бяха облекли като черкези с мустаци. Ама от пустата жега мустаците ни се разлепиха. В селото четиримата мъже се разделиха. Ние ще оставим ветеринария, снабдителя и пощенеца с неговите хипотези, за да тръгнем по петите на куче влачи. Смятах, че човечецът, щом се прибере в своята къща, ще се запретне да измисли някаква хитрост, за да може да надхитри тримата си спътници, и дори ми мина през ума, че ще отиде още по видело да набере хмел от гробищата. Той обаче нито седна да измисля хитрости, нито отиде да набере хмел по видело, защото сума работа го чакаше. Ловното куче на негов съсед бе окучило три кученца. Обещаваше да отсече опашките на кученцата, за да гонят по-хубаво. И преди още да е влязал в двора си, съседът го отби да свършат обещаната работа. Подир това на него налетя дебела жена,

чешкаше като парен локомотив и с думите «Ти, баща, ти, майка» го отби да направи протеза на една пуста овца, че си претрошила пусти преден крак. Куче Влачи отиде, направи от дървени дъщици едно съоръжение, наричано сглаби, и с тия сглаби уви като в кълъв счупената кост на овцата. Жената държеше животното да не мърда. Пъшкаше и бе изсипала половината си пазва пред доверчивите очи на Куче Влачи. По същия начин тя го възнагради и когато се наведе да му полива вода, за да измие ръцете си. Куче Влачи изми ръцете си, надникна още веднъж голямата пазва на пъшкащата жена и пред вратницата на своя двор видя, че стои другоселец с коза. Другоселецът идваше от Старопатица. Бе вързал козата с въженце, козата стоеше до него и от време на време замахваше с глава, сякаш се заканваше да удари с глава стопанина си. Беше кротка саанска коза. Стопанинът се оплака, че от няколко дни почнала да замахва с глава, изглежда нещо и е влязло в главата. «На тебе ти е влязло нещо в главата», рече му Куче Влачи, хвана едното ухо на козата и стръгна надут кърлеш от него и го хвърли в тревата. «За това замахва», каза той на стопанина, а стопанинът си поведе козата по улицата, клатеше глава и повтаряше «Глити!». И влезе Куче Влачи в своя двор и с един само поглед успя да го обгърне, защото в него нямаше кой знае какво да се обгръща. Старото куче газеше из тревата. Подбираше кучешка трева и пасеше с не много голяма охота. Това е работа повече на тревопасните, но щом го заболяваше стомахът, то нагазваше във високата трева и пасеше. Кокошки ровеха картофената градина под наблюдението на стария червен петел и в колективната си работа се мъчеха да надминат прасето. То също ровеше, извило в дъга мършавия си гръбнак. Край кладенеца се лутаха оглупели патици, в дъното помежду застаряващ сливак стоеше старата къща с отворена врата. Щом Куче Влачи погледна към вратата, в същия този миг, като че нарочно за него, там се появи мършавата му женица с две дълги черни сколуфи, увиснали покрай ушите, с две дълги черни ръце, увиснали покрай тялото. Ако човек ги види за първи път, ще му се сторят безкрайни. Жената поиска да разтвори ръцете си, но рамката на вратата се оказа тясна. Затова излезе през вратата, разпери ръце и, кажи речи, разперените й ръце бяха дълги колкото цялата къщица. Свита в остарелия, пълен с лишеи и гасенични меунки сливак. След този жест, женицата на Куче Влачи се удари с безкрайните си ръце по кокалестите бедра, слезе с едно стъпало на земята, къщицата имаше само едно стъпало и, призовавайки християнските и езическите богове, се понесе та разпиля от градината и от двора всички домашни животни. Кокошки, патици, прасе, куче. Всичкото й се пръсна и по тайни пътеки и коридори мина в дълбока нелегалност в гъстия базак, застанал невъзмутимо в единия край на градината. Щом разпиля всичко и го натири в базака, женицата се завъртя, влезе отново във вратата и веднага пак излезе оттам, защото бе забелязала, че първата й поява не направи никакво впечатление на Куче Влачи. Понеже минаваше за нула човек, всички работи от подобен характер му правеха нула впечатление. Той, разбира се, не бе никак трогнат. Такова дружелюбно посрещане не му беше за първи път. Стоеше си в средата на двора и се почесваше по врата, замислен над някаква своя проблема. Всъщност нямаше никаква проблема. Ами гледаше троскота в двора. Почесваше се и се чудеше, че тая година троскотът е станал много тлъст. Да се чудиш с какво се е огоявал. «Заплесвай се, заплесвай се!» – фучеше жена му. «Клечка дърво няма на дръвника, а ти се заплесвай!» С дългите си ръце тя събираше като сгадка.

Гребло шума и клечки около дръвника, събра цяла престилка и, проклинайки Орисията си, влезе във вратата да запали огън. Куче Влачи чуваше отвътре гласа й. Той изригваше като вулкан през отворената врата, заплашваше всеки миг да раздруса къщицата и да я превърне в развалини. Куче Влачи седна на дръвника, сякаш това, дето се разиграваше пред очите му, не се отнасяше за него, а го гледаше на кино. То ставаше през 9 земи в 10. Всички жени са недоволни от мъжете си, но трябва тук да кажа, че жената на Куче Влачи бе самото въплъщение на недоволството. Нейното недоволство отдавна

нито можеше да се зарадва, кога нова дреха облече или кога цъфнат цветята саморасляци в градината, а още по-малко, когато се видеше в огледалото. Не бе чела Плини, но щом застанеше пред огледалото, виждаше себе си в очите на другите и това още по-малко я въодушевяваше. Без да спира, тя разпали огъня и продължи да излита навън и да влита във вратата. В по-младите години куче влачи и казваше: «Няма защо да влетяваш и да излетяваш от къщата, като че някой ти е турил жешко яйце в гащите». Но тя тогава не си взе бележка и той се отказа да й прави повече бележки. В смисъл да не излетява и да не влетява в къщата, гонена по споменатия по-горе образен начин. Стопанинът свикна с тая работа, чакаше спокойно, докато нажеженото яйце изтине и, за да не се чувства сам, гледаше гъвкавия пушек над комина на къщата, все едно, че гледа добродушно животно и общува с него по начин, известен само на двамата. Пушекът постоя изправен известно време, едва спазваше равновесието, сетне бавно се наклони на една страна и все така наклонен се запъти към гората. Като иероглиф върви, мамо стара, рече си човекът, досущ като уния пилета на доктора. Мисълта на куче влачи тръгна към гората заедно с пушека. Отиде там, избра си едно хубаво дръвце и се върна в двора. Куче влачи взе брадва с къса дръжка, седна на дръвника и почна да точи брадвата с тристенна пила. Дръжката на пилата бе от какалашка, но за да не убива ръката и да не прави мазоли, стопанинът бе увил какалашката с памучен парцал. Той точеше, попоглеждаше от време на време към вратата, там продължаваше да влита и да излита, развявайки дългите си скулуфи, неговата женица, без никаква следа от умора, напомняше до някъде механическа играчка. Куче влачи точеше, опитваше с палец острието на брадвата и говореше. Влетява си, значи тя, и излетява, попиля добитъка и глей го добитъка, навря се в базака, значи не смее да излезе, само носовете му се показват оттам. О, Боже, прочие! Не зная какво искаше да изрази куче влачи с това «О, Боже, прочие!», но понеже това възклицание се изтръгна от устата му, съм длъжен да го спомена. «Вампири, вампири!» рече той и погледна пушека над къщата си. Пушекът продължаваше да се измъква на пръсти от комина, превръщаше се на иероглиф и все така на пръсти отиваше към гората. Болест него не го хваща. Болестта сега е по добитъка. «Болест много. Ние с доктора двама. Шап, като пожар, не може да се насмогне. Само с санитарни бариери, вика докторът, и почваме ние, значи, с санитарни бариери. Но само шап ли е? Тук крава глътнала желязо. Там прасе боледува и кашли. Кокошки ги налегнала пипката, кучетата и те много почнаха да боледуват. Докторът с две ръце и моите ръце две, та четири. Може ли с четири ръце всичко да се оправи? Може, казва докторът, но денонощно. Да, денонощно. Дай магнит на еди коя си крава, казва докторът, и аз отивам, та давам магнит на кравата. Магнитът преспива една нощ у нея, после с доктора режем, изваждаме магнита, а магнитът облепен като таралеж с желязо, пирони, телове, всякакви парчета.

0: Ти?
1: Да, старо желязо, ръждясало. А то знае само да влетява, да излетява от къщата. И като излетява и влетява, фучи. А ти стоиш по средата като магнит в кравешки корем и цялата ръжда, значи, се полепва по тебе. То обаче следователно, дето вика докторът, знае само да влетява и да излетява като иероглиф. А това, че целият добитък е обърнал очи към тебе, никак не го интересува. Добитъкът не е човек. Не може да ти каже къде го боли. Ти сам треба да му откриеш болката, като го погледнеш в очите. Всичко е написано в очите на животното. В очите на човека нищо не е написано. Нищо не е написано, рече той и погледна към къщата. Добре, че беше далеко от мършавата жена, защото ако я беше погледнал в очите, щеше да се стопи от светкавиците й. Тя мяташе светкавици във всички посоки и къщата всеки миг можеше да се възпламени. Не се възпламени обаче, само Пушек продължи да се измъква на пръсти от комина й. Накланяше се към гората и мамеше към гората куче влачи. Сега, рече той, опитвайки с пръст острието на брадвата. Тя нека да си влетява тука и да си излетява. Те, тия монголоиди, ако не влетяват и не излетяват, ще станат вампири. Те и без това са си вампири. Оние искат да ни плашат с вампири и с хипотези, а не знаят, че всяка нощ ние спиме с вампири и с хипотези. И Крум Иванов спи с вампир, само че на него вампира му дебел. Всеки с късмета си, рече куче влачи, спомняйки си наполовина изсипаната пред очите му пазва, докато туряше с глабите на счупения крак на овцата. Не можа да се здобие с дебела жена и кога ляга вечер, всяка вечер и се опира в мършавия гръб на жена си, усеща всеки нейн кокъл по-отделно. Да, ама моята не пъшка. Усмихна се на себе си куче влачи, доволен, че удостои с тази похвала жена си. Стана от дръвника, свирна на кучето и двамата, човек и куче, тръгнаха към гората. По това време на прага на къщата пак се появи мършавата жена. Пъхна ръце под престилката си. Ръцете й

Два се побраха под престилката, попогледна подир човека и подскачащото около него куче и бледо подобие на усмивка премина по лицето й. Проклете! Господ да го убие! Помисли си жената. Ама си е мой! Като остана доволна, че удостои с тази похвала мъжа си, тя запретна ръкави и се залови да си гледа спокойно работата. Ни следа нямаше вече от онази механическа играчка, дето ту влетяваше, ту излетяваше от къщата, призовавайки всичките християнски и езически богове на помощ. Ами жената съвсем спокойно влизаше в къщата или излизаше, слизайки едно стъпало, примамваше кокошките и с широк размах им хвърляше царевица. Е, и попоглеждаше, разбира се, към куче влачи и кучето. Те съвсем се бяха смалили.

А през това време куче влачи и рече на кучето. Тъй ще се търкаляме ние през този живот, като жироскопи. По-късно, нагазвайки в дълбоките сенки на гората, се сети за нещо и пак рече на кучето. Ще трябва да попитам до вечера доктора, като какво е това жироскопи. В гората си спомни отново за козаря и окончателно реши, че е успял да клъцне дървцето. Окото му се спря на едно дърво, подпря брадвата на него и свали се трето си, за да не го притеснява по време на сечта. Огледа го от всички страни, хрумна му внезапно, че е много младо, много стройно и че е грехота да се сече толкова младо дърво. Взе брадвата и сетрето, тръгна да оглежда другите дървета, но те всички бяха млади и стройни. Грехота е, повтаряше си той. Грехота. Нещо по-старо ще намеря. А, ето едно старо. Старо, възлесто, с изпотрошени клони, едно дърво стоеше изправено насреща му с такъв отчаян вид, сякаш не му се живееше вече и цял живот го бе чакало да се появи с брадвата. Птици изпъркаха в клоните на дървото, разлетяха се с писъци из гората. Птича перушина се завъртя и падна в тревата. Кучето изтича към нея, помириса я и погледна стопанина си. Това ще клъцна. Реши в себе си кучевлачи, подпря брадвата до дървото, укачи се трето, а сам той седна да изпуши една цигара, опрял гръб на ствола. Бръмбър рогач се появи пред нозете на човека, надигна се на многобройните си крака и почна да го разглежда. Така пушещият дървар и многокракият бръмбър се гледаха доста продължително.

Човекът пушеше в потънулата в сенки гора и като местеше разсеяно погледа си от дърво на дърво, се гледа изненадан една тънка и жилава еврекина, т.е. еврейска елха. Я! Възкликна кучевлачи. Дръвцето бе застанало помежду няколко дъбака, тънко и крехко, и стоеше тъй странно сред сенчестата и могъща гора, сякаш бе паднало от небето и се бе озовало в чужд враждебен свят. Дъбаците се извисяваха нагоре, преплитаха клоните си един в друг и нещо си шушухаха. Еврекината стоеше плахо в нозете им, не смееше да мръдне ни с един лист. Ще помисли човек, че и се е взел дъхът. Стар Глок стоеше зад нея, ситните му листа трепереха от горския хлад. Гледай ти, рече си кучевлачи. Кой знае откъде е довеяно това дръвце в гората? Дожаля му. Почна да оглежда едно по едно дърветата и се изненада, че толкова много различен свят се е събрал на едно място. До стария Глок стърчеше круша дивачка, наполовина разцепена, купчина церови дървета се бяха притиснали едно до друго, като че бяха другоселци ергени, дошли да избират мума. По-нататък Лешников храст се загръщаше в меката си шума и пазеше вътре в себе си някаква тайна. Кой знае каква тайна в Лешниковия храст нямаше, ако изключим едно птиче гнездо, отдавна изоставено. Едно зелено гущерче и цигански охлюв, заспал като заклан. Но и това не е малко. Мигър, ние в себе си пазиме повече тайни. Гората бе просичана, неравномерно. Имаше много стари дървета с наполовина изсъхнали клони. Имаше млади и стройни, те бързаха нагоре да излязат на слънце. Имаше криви и усукани. Ще речеш, че горските духове са ги усуквали нощем, както се усукват въжета. Други стояха възлести и мрачни. Личеше си, че не са от разговорливите. Откъде ли е дошло всичко това да се е струпало на едно място? Сети се за японския трендафил пред къщата, в чийто листак се криеше прословутата зелена дървесна жаба, скочила през лятото в стаята и подплашила цялата къща. Той си стои там от памти века, пренесен е чак от Япония. През последните години покрай пътищата се появи канадска топола. Значи и това дърво много е пропътувало, за да стигне от Канада до тука. Добитъкът и той така е пътувал, докато се разсели по нашите земи. Добитъкът, както и дървото, не може да говори, но той има очи. Ако боледува, ще надникнеш в очите му и ще разбереш неговата болка. Дървото не може да ти говори, няма очи,

да го погледнеш в очите и да разбереш болката му. Ако замахнеш с брадвата към дървото, то не може да побегне. Само ще извика от удара на брадвата.

От едната си страна, куче Влачи видя голям пън. Около пъна се бяха заловили и се точеха на нагоре тънки леторастия, т.е. ластари, израснали за едно лято. Дървото бе повалено, но живец в корените му се бе запазил и тънките ластари бяха надникнали навън крехки и безпомощни, за да продължат посечения от брадва живот. Човекът се обърна назад, да погледна своята брадва. Стоманата й светлееше. Той стъпка остатъка от цигарата, бръмбарът рогач се разбърза в нозете му, но нали бе много крак, трудно вървеше из тревата, щото безбройните му крака се заплитаха в нея. Куче Влачи взе брадвата, но не замахна с нея към дървото, избрано за сечене, ами тръгна из гората да събира сухоежбина. Той клъцна нещо изсъхнало. Там премахна болен клон и преди още да е почнало да се здрачава, събра толкова много сухи дърва, че едва успя да ги върже на сноп и да ги вдигне на рамото си. Той не беше от милостивите. Сума дърво е паднало изпод брадвата му, но този път човекът не посегна към живо дърво. Сухото гори по-хубаво от суровото, реши в себе си той и се заизмъква с товара си от гората. Кучето този път вървеше отпреде му. Гората го закачаше по пътя, искаше си клонака. Тя шумеше дълго подир човека и помахваше склонките си, но той не й обръщаше внимание. Пред очите му се мяркаше непрекъснато зелената секвоя от Лопушанския манастир. Това е в старата Берковска околия, близко край историческото село Лопушна. Излезе от гората, навън бе по-светло, макар че слънцето бе залязло зад планините. Секвоята продължаваше да се мярка пред очите му и слизайки към селото, куче Влачи се чудеше на калугера. Как така се е сетил да я пренесе чак от Атонската гора? Калугерът се бе скитал из далечните манастири, преди да си тръгне за българските земи, взел, че изкубнал тайно едно съвсем малко

малко дървце, увил корените му в земя и мокри парцали, турил всичко това в бездънната си калугерска турба и, потягайки цървулите си, тръгва пешком да пренесе дървцето чак в Берковска околия. Ето това е монголоид, рече си човекът, а не онова, дето доктора го мисли. Игуменът на манастира разказваше Лани на кучевлачи. Лани с доктора те се отбиха да видят козата на манастира. Игуменът се оплакваше, че таралеж се бил научил да бозае нощем от вимето й. И по причина на таралежа козата почнала да линее. Та разказваше той, че това е най-голямото дърво на земята, че живее по 1000, даже и по 2000 години. И нищо, че е родено в Америка. Оттам било пренесено в Атонския манастир. А нашият калугер още през турско време го пренася пешком, за да го засади в манастирския двор. Денем той се крие от башибозук. Вечер спира при някой поток, развива дървцето, пои го с вода на потока, после пак го повива, както се повива бебе, туря го в турбата и хайде отново на път. Дървцето е станало могъщо дърво. Сега то се извисява високо над манастирския покрив. Тъй, казваше игуменът, хората и вярата са пренесли. Тамяновото дърво са пренесли. Лавровото дърво, суеверията, тютюна, царевицата, Паисиевата история, черницата и купринената буба, а така също и болестите по хората и по добитъка.

Ами, ние какво ще пренесем? Попита кучевлачи и сам си отговори. Един наръч сухи дърва. Ето с какво се занимаваше нашия човек след раздялата си с ветеринарния доктор, с снабдителя и с пощенския служител. Делничност и простота лъха от всичко това. То се заражда вътре в самия човек, развива се там до някаква определена степен и издъхва пак вътре в самия човек, без всякакво въодушевление, без всякаква полза от обществото и без всякаква поука за читателя и за пишещия. След вечеря куче влачи и рече на жена си. Време е да се бере хмел. Взе стомната да пие вода, но преди да пие я разклати, защото вярваше, че вечер водата заспива в стомната, а да се пие заспала вода не е хубаво. Човек трябва да събуди водата преди да отпие от нея.

Ей, такива очи ще облещят, като ме видят, мислеше си той, крачайки в мрака по пътя към гробищата. За духовете. Докато куче влачи крачеше равномерно в мрака към гробищата, познатият на читателя файтон с унилите коне и с унилия файтонджия от Старопатица стоеше в една улица в края на селото. Унилият файтонджия отдавна спеше, глух за кучешките пролайвания и нощните селски шумове. Грубо разтърсване го извади от съня и той извика оплашено, защото видя до сами себе си три бели силуета с високи бели гугли. Това сме ние, рече една от гуглите и човекът от Старопатица позна в гласа й гласа на ветеринаря. По ръста на гуглите файтонджията определи кой е пощенецът. Той бе дребен и кой снабдителят. Неговата гугла стърчеше две педи над гуглите на другите двама. Качиха се в файтона и щом излязоха от селото, възвиха веднага по черен коларски път. Пътят водеше право към гробищата. Колелата се търкаляха меко в прахта, копитата на конете едва се чуваха, сякаш коне и файтон вървяха на пръсти из тъмнината и внимаваха да не вдигат шум. Гуглите се поклащаха равномерно във файтона. Кой път унилият файтонджия се обръщаше назад, виждаше високата гугла на снабдителя, седнал гърбом към него, и по-низките на ветеринаря и на пощенеца седнали с лице към него. Кръгли дубки заеха върху гуглите. От към полето се чуваха нечии подвиквания, жабешко квакане, чухълче се закамваше някому. Чух, чужух! Вечерта беззвездна и топла. Хубаво е, че няма месечина, забеляза по едно време ветеринарят. Времето е само за духове. Снабдителят се размърда, извади плоско шише с ракия, покани ветеринаря да пие. Шишето обиколи всички. Два пъти стигна до унилия файтонджия и се върна отново при ветеринаря. От тая пуста скука, рече човекът, във всякаква глупост участвам. Не помня глупост, в която да не съм взел участие. Стига! Това да ме развеселява. Дано на куче влачи не му се пукне сърцето от страх. Пощенецът се обади. Много ще има да драска горкият и странаците. Нямате си представа какъв гъсталак е в тия гробища. Нощем, то е същинска хипотеза. Снабдителят заръмжа изпод гуглата. Смееше се с дрезгавия си глас. Ветеринарят отпи от плоското стъкло и го пусна да върви от ръка на ръка. Тъй файтонът с тримата пътници и унилия файтонджия продължи да върви на пръсти по меката прах на пътя. Плоското стъкло бе изпразнено, край пътя се появи кичеста крушка, ветеринарят каза на файтонджията да спре при крушата и да ги чака. Те слязоха и тръгнаха към тъмнеещите в звездната нощ гробища. Файтонджията гледа подир тях, докато се стопиха в тъмнината. Колкото повече се отдалечаваха, толкова повече приличаха на нощни духове и... Пази Боже, ако не знаеш, че са преоблечени човеци, то наистина могат да те изплашат. Файтонджията отби конета от пътя и обърна файтона обратно. Беше човек свикнал да чака. Подпря главата си на една длан и се унесе в дрямка. Духовете, нека от тук нататък и ние ги наричаме така, продължиха да вървят наредени в индийска нишка. Най-отпред вървеше ветеринарят. Последен бе огромният силует на снабдителя на Рудопа. Разбраха се повече да не разговарят помежду си, да вървят при пълна тишина и по възможност да стъпват леко. На няколко пъти ветеринарят се спираше. Другите два духа го доближаваха и, шепнейки си тихо, се съветваха в коя посока да вървят. Тъй навлязоха в гробищата. Една тясна пътека ги пое и ги поведе на зигзаг между гъсталака. Ако човек можеше да ги зърне в този миг как се поклащаха, то уверявам ви,

че дъхът му би спрял, защото тримата бяха досущ духове, излезли от тъмните гробове да повитаят в звездната нощ, докато петлите от селото пропеят и ги натикат с кънтящите си гласове отново в земята. Чухълчето от полето продължаваше да се обажда на равни интервали. Чух! Чух! Преди да се развият следващите по-нататък събития, мога да кажа, че колкото и несуеверни да бяха тримата мъже с белите на метала и с гуглите, то след навлизането в гробищата у всеки го премина лека тръпка. Човек по природа си е малко мистичен и всеки носи у себе си мистика и суеверия, поне колкото едно просено зърно. При вечер тримата седяха при шивача. Шивачът тропосваше на едро с машината гуглите им. Те отпиваха от плоското шише, смееха се до сълзи и си представяха как куче влачи драска през странака. Но тук неподозираното просено зрънце трепна у всеки го на бъбна, уголеми се, и ако загуглените мъже не се изплашиха, то във всеки случай почувстваха някакви неприятни тръпки, а в устата си пощенският служител усети блудка вкус. Така, криволичайки, гуглите повървяха известно време. На едно място ветеринарът се спря, защото пътеката се раздвояваше. Едната и половина възвиваше почти под прав ъгъл, другата половина вървеше съвсем полегато сред капини и дива шипка. Ветеринарят се обърна назад, за да попита шепнешком дали да вървят наляво или да свият под дясната пътека, защото не знаеше в коя посока е точно могилата на воденичаря Рабиша. Той дори отвори уста да попита пощенския служител, но устата му остана отворена. Долната му челюст увисна. Ушите му писнаха. Човекът се вторачи в застаналите зад него духове. Дали е изтръпнал? Не зная. Но зная, че той не можа да произнесе дори една сричка, като че някой бе замахнал изневиделица и му бе нанесъл зашеметяващ удар. Няколко мига по-късно всички изпаднаха в подобно вцепенение и кой къде се бе спрял, замръзна на мястото си. Споменахме по-горе, че на няколко пъти ветеринарят се бе обръщал назад да види следват ли го останалите две гугли. Щом пътеката се разклони, той се обърна отново назад и остана безкрайно слисан. Ако до този момент подире му бяха вървяли безшумно два духа, то ветеринарят сега видя, че духовете зад него бяха три. Миг по-късно това бе забелязано и от пощенския служител. Той винаги, щом погледнаше пред себе си, виждаше гуглата на ветеринаря, а сега изпадна в пълно слисване, защото откри, че пред него стоят два духа. Едва обърна главата си назад да види дали случайно снабдителят не го е изпреварил и не е застанал между него и ветеринаря. Но снабдителят си бе там. Поклащаше си гуглата и мърдаше беззвучно устата си. Изглежда, броеше нещо на ум. Но ето, че и той спря да брои на ум и застана слисан сред храстите. Снабдителят последен откри, че пред него стоят три духа. Никой не можеше да каже кога, как и откъде се е появил четвъртият дух. Той сякаш бе изникнал внезапно от земята и се бе включил в тяхната индийска нишка. Затова и те така внезапно го откриха. Никой нямаше кураж да попита «Кой си ти?» Пълна тишина витаеше в гробищата. Всеки по-отделно чуваше как кръвта бие в ушите му. От вцепенението и от оглупяването можеше да ги извади само крясъкът на кукумявка. Тя не закъсня да се обади. Викът и бе истеричен, протяжен, пълен със страховити недомлъвки. В същия този миг в съзнанието на ветеринария блесна рижа светкавица. Той тутък си спомни рижата големоглава коза преди години, водена от бабичката по пътя, книжния дракон, монголоидите и странния иероглиф, рисуван от птиците върху небето. В крясъка на кукумявката, също както и при козата, имаше нещо дяволско, нещо неестествено, необикновено, пълно с фалш и превзетост, с измерение.

измама и тайнственост, почти свръхестествено. Птицата още веднъж се обади, сякаш проверяваше дали все още нервите на тримата човеци издържат гробищната напрегнатост, доведе ги до пълно вцепенение или, ако трябва да се изразим с думите на ветеринаря, те оглупяха тотално. Изпаднаха в състояние на монголоид. При втория вик всички потрипнаха високо от земята и се понесоха най-реалистично като вятър през гробищата към четирите посоки на света. Извика подира им кокомявката и почна да се смее зловещо. Ако стадо свирепи глигани бяха преминали през гробищата, нямаше да произведат толкова голям шум, какъвто произведоха летящите по легато духове. Те почти едновременно излязоха от гъстака, летейки право към файтона, почти едновременно се качиха и седнаха притиснати един до друг в пълно мълчание. Смайването им бе пълно, защото появилият се неочаквано дух не пропадна между гробовете, ами седеше и той между трите гугли, насищайки атмосферата с мистика. Файтунджията, изваден от дрямката, шибна конете с къмшика и коне и файтон се понесоха на пръсти по меката пепел на пътя, сякаш се бояха да не развалят магията. Четирите духа седяха в файтона зад него, неподвижни като пънове и също тъй мълчаливи. Само белите им гугли се поклащаха. Когато коларският път излезе на асфалтираното шосе, унилият файтунджия от старопатица погледна през рамото си и попита в коя посока да кара. Никой зад него не се обади. Човекът се обърна още повече назад, за втори път попита наляво или надясно да кара, но пак не получи никакъв отговор. Той се вторачи в странните си пътници и с ужас откри, че вместо три духа в файтона му пътуват четири духа. Нямаше никакво време да мисли. Той не бе човек на мисълта, бе човек на действието. Затова веднага хвърли къмшика и поводите и, хващайки капата си в едната ръка, скочи в тъмнината и след няколко едри скока изчезна в нивите. Духовете и те излетяха мигом от файтона, сякаш бяха открили изведнъж в краката си бомба с закъснител. И се пръснаха те по полето да витаят из него и по определението на Крум Иванов, слязал от нощния влак, не само да витаят, ами буквално да щъкат нагоре-надолу из полето, подвиквайки «Хипотеза! Хипотеза!» и това да бъде ясно за всички като 2 и 2 – 4. Конете постояха, трепнаха с уши и тръгнаха с празния файтон към битовото ханче. Чухълчето, дочуло тропота на копита и шини по пътя, почна да подвиква от тъмнината. Чух! Чух! Конете стигнаха до ханчето, побутнаха смуцу на вратата и видяха, че вътре, в празното ханче, седи нищожният човечец. Кажи го, нула човек, мили мой читателю, наречен от своите приятели Куче Влачи. Куче Влачи стискаше в ръката си обещания хмел, набран от тревясалата могилка на воденичаря Рабиша, а другата му ръка бе отпусната и висеше край стола като отсечена. Кога човечецът видя, че вратата се отвори и две конски глави се показаха в празната рамка, той положи върху масата китката с хмел и рече на себе си: «Старци берат хмел». Погледна към готварницата и повика: «Управителю, управителю, къде ти е мастиката?» По лицето му пробяга тръпка. Ей сега върху него щеше да се оформи сиглата на някаква мисъл, но сиглата се стопи, тръпката изгасна и лицето на Куче Влачи също посивя и изгасна. Това бе най-безизразното лице, каквото човек може да види през живота си. Конете постояха пред отворената врата. Главите им бяха почнали да клюмат надолу, когато се чу внезапен и силен смях в ханчето. Добичетата се изправиха и тръснаха глави. От тръскането пиринчените звънчета зазвъняха върху ушите им. Смееше се Куче Влачи с широта и размах.
Просто човек да не подозира, че подобен дребосък и нула човек може да се смее с такъв размах. Смехът му обаче не трая дълго, защото бе прекъснат от остър железен звук. Вратата от към готварницата се разтвори, скърцайки спантите си. В желязното скърцане се долавяше и някаква човешка закана. Сякаш тя потриваше ръце и питаше: «А, хванах ли те?» Рече внезапно вратата и млъкна. Кучевлачи не посмя да се обърне към вратата. Той гледаше вторачено конете пред себе си. Конете също гледаха вторачено, но не към кучевлачи, а към зейналата зад него врата на готварницата. Кучевлачи разбираше очите на животните. Той умееше да надниква в тях и да разчита всичко написано там. Не зная в тоя миг човекът какво четеше в очите на конете, та седеше тъй неподвижно на масата пред дъхавия хмел. Във всеки случай, това, което бе видял, го озадачи до крайна степен. По това време електрическото осветление в ханчето изгасна. Стана тъмно като в рок и куче влачи чу шум на вода по улеите. Водата удари върху водното колело с цялата си могъща сила. Ханчето се разтърси в мрака, оживя, декоративните воденични камъни се завъртяха, извадени неочаквано от своята статичност, раздвижиха своите каменни челюсти. Кръчетелата понесоха върху тях дървенията си и затракаха неохотно и сънено. Изпод водениченичните камъни в тъмнината във всички посоки полетяха искри. Човекът седеше неподвижно в тъмното и усещаше как цялото ханче вибрира, разтърсвано от могъщата сила на водата. Навън, в тъмнината, свиреха крила и някой пищеше: «Жив! Жив!» Изниква един естествен въпрос пред читателя. Кой е четвъртият дух? Четвъртият дух бе същият този незначителен, плах, голубрат, потен човечец, с очи като разграден двор, с две плашливи бръчки върху малокалибреното си чело, задръстено с малокалибрена мисъл. Същият този нищожен човечец, кажи го нула човек, мили мой читателю, наричан от всички с прозвището Куче Влачи, който бе рекал през деня на кучето си: «Тъй ще се търкаляме ние през тоя живот, като жироскопи». Без да знае какво е това жироскопи.

Днес в литературния салон Академия комика четохме Йордан Радичков. Магията се преплиташе с нашите мисли, с нашите спомени, сънища и мечти. Чухте Куче влачи и за духовете от новелата Страх. Аз съм актрисата Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Кристина Петкова. За да направи звука ни звънък като самодивски смях. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

Така завършва нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в швейцарския град Санкт Гален, където на 26 февруари 2023 година се е състоял концерт на симфоничния оркестър на Санкт Гален, воден от диригентката Симоне Менезес. Тяхната концертна програма започва с симфоничната увертюра «Зора в тропическата гора» от бразилския композитор Ейтор Вила Лобос. Желая ви приятно слушане!